0: v laviciach, ale môžu sa hrať aj v tom blate napríklad, alebo v snehu, alebo na hojdačkách. A v podstate si oddychnú od toho učenia a rozdielia si ten deň na také dve ako keby polovice. Takže hrajú sa. A hrajú sa aj hry a majú to veľmi radi. A takisto sa tí starší napríklad hrajú ping-pong alebo futbal, aj keď nie vždycky trafia veľkosť lopty na vnútro. Ale majú napríklad aj kalčeto a to myslím si, že celkom dobre nahradí ten taký pohyb na veľkom ihrisku.
1: Dá sa hrať aj na hodinách slovenského jazyka, pani Zemenčík?
2: Myslím si, že áno. A aby som ich niekedy aktivizovala žiakov, tak sa veru aj hráme. A hráme sa ale rôzne, alebo praktizujeme rôzne rečové cvičenia a tým, že máme aj rôzne krúžky, tak to prepájame. Čiže dá sa, len sa musí chcieť. A oni väčšinou chcú.
1: Mám ešte ďalšiu otázku na vás, že vy ako učiteľka na strednej škole, ako sa pripravujete na ten ďalší školský rok, teda okrem toho, že chodíte do práce, už ste to spomenali týždeň, dva týždne pred začiatkom?
2: Dva týždne.
1: Aká je tá príprava? Čo tam robíte? Hráte sa?
2: Veľmi by sme sa chceli vrátiť niekedy do týchto detských čias, ale väčšinou ako... Všetci učitelia a učiteľky to poznajú, pedagogická dokumentácia a byrokracia na Slovensku nepustí, teda plány na začiatok školského roka, úprava školského vzdelávacieho programu, rôzne tabuľky, pedagogická agenda, to k tomu patrí samozrejme. Ale čo sa týka prípravy na vyučovanie, tak ja osobne sa vždy snažím doplniť to, čo robíme na hodinách slovenského jazyka napríklad, že keď si cez prázdniny niečo prečítam, tak vyberiem zaujímavé ukážky, pre mňa zaujímavé ukážky, čo by možno, že žiakom sa mohlo páčiť, prípadne nejaké bomboniky zo súčasnej literatúry a s tými, ktorých to zaujíma, tak to potom preberáme.
1: Prišla k nám ďalšia otázka cez WhatsApp na telefónne číslo 0919 248 200. Pán Perecár, je určená vám. Aká je pre neho práca na základnej škole v porovnaní so strednou školou, na ktorej učil v minulosti? Máte pospomínať plusy, mínusy. Rovná sa. To doplňam ja.
0: No dobre, tak začnem tým, v čom je to podobné. V podstate učím žiakov v podobnom veku, keďže som učil na 8-ročnom gymnáziu, kde sa začína od tých 11. Teraz učím deti aj menšie, čiže to je taký ten rozdiel oproti strednej škole, ale zároveň učím aj deti, aké som učil doteraz. Vypadli mi tie staršie deti, hej, v podstate na tých 15 rokov, 16 rokov už neučím, hej, takže, ale máme v podstate deviatakov, ktorí sú v takom veku, ako boli niektorí stredoškoláci. Čiže je to veľmi podobné, ale zároveň je to iné aj tým, že máme tam aj tie najmenšie deti a tie v podstate doplňajú tú školu tým svojim spôsobom existencie a ovplyvňujú vlastne aj tých starších žiakov. To bola aj vec, ktorá sa mi páčila na 8-ročnom gymnáziu, kde tí malí, ako keby vychovávali tých starších a tí starší tých najmenších, lebo ten rozdiel bol medzi nimi doslova taký ako generačný, takže toto je podľa mňa ten plus aj na základnej škole, aj na 8-ročnom gymnáziu, že sa tam ovplyvňujú navzájom tie rozdielne generácie. No, mínusy ani veľmi nevnímam zatiaľ, keďže som tam krátko. Takisto ako mínusy na strednej škole sú ľudia, ktorí hľadajú tie mínusy a ich veľmi nehľadám, takže neviem sa k ním veľmi vyjadriť. A tie plusy sú v tom, že máte jednu hodinu s malými deťmi, druhú s väčšími a teda je to veľmi flexibilná, veľmi kreatívna a rôznorodá práca, čiže človek sa nestíha nudiť.
1: Stretávate sa s deťmi, ktoré sa tešia od 1. septembra na školu, alebo aj s deťmi, ktoré už majú stiahnuté tabuľky, že kedy budú tie prázdniny, ešte 12 dní, ešte 11?
0: Áno, sú aj také deti a je to, častokrát je to aj tým, že ako sa my možno správame, ako im tam vytvoríme tú atmosféru a že sú deti, ktoré sa do školy aj tešia a sú deti, ktoré sa aj boja prísť. Aj keď niekedy nevedia to vypovedať,

0: Marcel Perecár je našim hosťom vo Večerných reflexiách. Dnes na školskú tému. Vy pracujete na základnej škole, alebo teda v základnej škole, musím si dávať pozor, lebo sú tu pedagógovia v tejto miestnosti so mnou. Aké miesto by mal mať mobil, počítač, alebo tie sociálne siete v živote dieťaťa?
1: Veľmi podobné ako v živote každého človeka, akurát pri tých deťoch si treba dávať na to pozor, že to dieťa asi nevie presne, že kedy ten mobil použiť. My sa veľmi často o tom rozprávame a v podstate jedna časť toho, tej našej prípravy na nový školský rok spočíva aj v tom, že ako s tými mobilmi ďalej, ako v podstate nerobiť z toho nejakú zakázanú tému, keďže vieme, že všetci tie mobily potrebujú a používajú, ale ako naučiť v podstate tie deti používať tie mobily zodpovedne a dá sa povedať aj slobodne zároveň, hej, že tá nájsť tú mieru a v podstate, čo sa týka tej základnej školy, tak je to, ide to s tým vekom, hej, tie malé deti by bolo treba čo najmenej zapájať do takých aktivít, kde sa ten mobil objavuje a

0: Nechať ich viac sa hrať. Hej, a tie staršie deti, čím majú viac tých povinností a čím viac sa vzdelávajú a potrebujú vyhľadávať, povedzme, veci alebo komunikovať sa ostatnými, tak môžu ten mobil používať viac. Ale tú mieru je veľmi ťažké nájsť. Ale sú isté také znamenia, keď je vidieť, že to dieťa by už ten mobil nemalo mať.
1: Hej, že to je, keď má v očkách už len také obrazovky a svietia.
0: Keď má problém sa vzdať toho času pri tom mobile, hej, že keď ten moment, že prejdeme teraz na inú aktivitu, trvá dlhšie alebo v podstate nenastane.
1: Nech sa páči.
2: Ja by som doplnila pána Perecára, že zrejme to robíte dobre a na tých základných školách, lebo naši už žiaci na stredných školách, naši stredoškoláci, stredoškoláčky si už aj sami často uvedomujú, že áno, mám problém s mobilom a vedome ho odkladajú. Samozrejme, je to nejaké percento, ale sme, myslím, na dobrej ceste, že si sledujú obrazovkový čas, ten screen time, koľko strávia na obrazovkách a vedomé sú radi, keď ho odkladajú. Prípadne už musíme aj my niekedy zakročiť, že od tohto školského roka budeme mať takú novinku, že pri dverách budeme mať skrinky, kde si môžu tí žiaci a mali by na podnet pedagóga odložiť si telefón.
1: Na vašich hodinách ale využívate mobily, nevyužívate?
2: No, je to tak ako s ohňom, že dobrý pomocník, ale zlý pán, samozrejme, a nevyhýbame sa technológiám a ja tiež určite nie, pretože som rada, keď oni zoberú knihu do rúk, keď si pracujeme s ukážkami na papieroch, ale napríklad písomné práce píšeme online cez EduPage.
1: Čo taká umelá inteligencia? Trošku ide ono, že mimo tých sociálnych sietí sú niektoré činnosti, ktoré ja osobne ako moderátorka a redaktorka nemám rada, ale viem, že umelá inteligencia mi s nimi pomôže, skontrolujem ju, že či náhodou tam nie je nejaká hlúposť a pomáha mi zrýchliť moju prácu a potom vlastne sa môžem venovať buď rodine alebo ďalším veciam, ktoré riešim v rámci práce.
2: Umelá inteligencia vie veľmi pomôcť, ale tu už napríklad my na strednej škole sme rezignovali vo väčšine prípadov na domáce úlohy. To sa absolútne neoplatí im zadávať, lebo to nie je ich práca. Ale keď píšeme slohy, oni si pracujú sami na slohoch, ale musíme ich písať samozrejme v škole, ako školské písomné práce. Avšak vie nám tá umelá inteligencia pomôcť. Často sa s ňou aj poradíme, keď aj ja niečo neviem, poviem im, že nech si vyhľadajú v chatovi a tak ďalej, ale vždy si musíme prizvukovať, že si majú overovať tie informácie a oni to aj vedia, to sú už dospelí ľudia, ale taktiež napríklad, lebo učím aj občiansku, do občianskej zaraďujem aj kritické myslenie, kde sa venujeme aj tento téme.
1: Toto je možno, že výzva aj pre deti a ich rodičov od 3 do 6 rokov. Pani Vargová, vy sa stretávate s tým, že deti si už neprezerajú fotoalbumy, ale hladkajú obrazovku mobilu, lebo tam sú tie fotky a tam sú tie videá, tam sú tie pesničky a tam je toto všetko skvelé. Už sa to táto tematika aj vás?
3: Pravda, že viete, ja som nad tým rozmýšľala, ako ste sa rozprávali tu, a rozmýšľala som nad tým, že napríklad ja, moja generácia, my sme sa narodili do sveta televízie a to bolo pre nás bežné. Generácia napríklad mojich starých rodičov sa narodila do sveta rádia. Generácia ich starých rodičov sa narodila do sveta, kde ešte ani rádio nebolo. Ale na to, na čo narážam, je to, že tie deti sa narodili do tohto sveta. A teraz si to premietnite na seba. Ja som sa narodila do sveta, kde bola telka bežná. Takisto aj tieto naše deti si treba uvedomiť. To sú úplne nové deti, to sú nové bytosti na tomto svete, ktoré sa do ňoho narodili do takého, aký je. A oni do toho vchádzajú bez predsudkov, bez tých všetkých, bez tej celej tej histórie, ktorú my máme za sebou. Niekedy si sa tvrdilo, že knihy kazia mládež. Teraz sa tvrdí, že ja neviem, čo kazí mládež, čo sa bude tvrdiť o 10 rokov. Ja viem, že ten technologický pokrok sa brutálne zrýchluje a nabalujú sa tie problémy, ale Tuto chcem naraziť na kolegyňu, že čo sa mi veľmi páčilo, na čo ona narazila, je to, že treba tie deti, čo je primárne, treba ich učiť kritickému mysleniu a vedieť, byť prítomný v tom, čo robím, rozmýšľať nad tým, čo robím, to aj čo vravel pán Perecar, že, alebo vy ste to vraveli, neviem, že odkladajú tie mobily, že oni si to uvedomujú podľa mňa oveľa lepšie, ako si to uvedomujeme my. A keď ste o tom rozprávali, tak ja som si predstavila, ako sedím v MHDčke, lebo v nej sedávam, a viete, kto pozerá na mobily? Ľudia od 40 do 60. A tie decka pozerajú z okna. Naozaj, ja si to všímam, tie deti nehladkajú mobily, hladká mobily naša generácia. My sme sa s tým nevysporiadali, my to nemáme v poriadku, my si nevieme ten dopamin ukočírovať. Oni si to už všímajú. A môj syn rovnako, akože je tiež veľa na počítači, ale má obmedzené sociálne siete v dome, aj starší, aj mladší. A pre nich je to už úplne absurdné, že koľko my sme na sociálnych sieťach. Takže tie deti sa narodili do sveta týchto technológií, do sveta sociálnych sietí. Ich deti sa narodia už do sveta umelej inteligencie a ja si myslím, že my im pomôžeme samozrejme s tým, čo vieme, ale netreba to demonizovať, treba im dôverovať. Oni si s tým budú vedieť poradiť určite.
1: Časť mojich kamarátov, ktoré majú deti v školskom veku, nakúpili prváčikom inteligentné hodinky, pán Perecár. A takto s nimi komunikujú po škole, že kde sú, pozerajú, majú to v mobiloch, majú prehľad, kde to dieťa je, čo pravdepodobne robí, zavolajú si. Ide hlavne o to vyzdvihovanie, hlavne v mestách, to je teda problém alebo výzva. Mamičky, otcovia vozia deti vlastne autom a potrebujú vedieť, kde to dieťa je. Stretávate sa aj vy s týmto, že majú také hodinky prváčikov, druháčikovia?
0: Je to bežné a myslím si, že je to lepšie ako mať ten mobil, keďže tie funkcie sú obmedzené a sú obmedzené hlavne na tú komunikáciu s rodičmi. Čiže ako pomôcku by som to schvaľoval, ak samozrejme sa s tými hodinkami nedá hrať a robiť iné veci, ktoré už nie sú veľmi vhodné pre tie deti. To znamená, že asi to je lepšia voľba ako ten mobil.
1: Rád by som sa opýtal, aké zážitky z materskej školy má pani moderátorka dnešných večerných reflexí, napísal poslucháč Michal, pozdravujeme. Ja sa musím priznať, že mám veľmi deravú pamäť. Skôr si pamätám veci, ktoré sa stali pár rokov dozadu, ako takto, už to bolo veľmi dávno, ale pamätám si tú dôveru mojich rodičov, že ako trojročná som sama chodila z mojej novej obce, kam sme sa presťahovali, do škôlky v mojom pôvodnom bydlisku, 3-4 kilometre. Autobus mi vždy zastal pri škôlke, tam ma pani učiteľka čakala a potom ma vlastne nahodili na ten autobus a potom ma čakala mama, otco alebo starka. Takže toto je dôvera, ktorú neviem, či sa stretávame v súčasnosti, že takto. Ale musíme sa priznať, že ja som sa narodila v roku 1986, iná doba, veľká dôvera a pamätám si ešte spoločné fotenie pri kostole. To neviem, prečo to mám zafixované, že tam nás pekne usadili, usmievajte sa a viem, že slnko svietilo do očí a v tej fotke mám proste zavreté oči práve z tohto dôvodu. Takže to sú moje spomienky, dúfam, že som pomohla. A ak máte aj vy nejaké tie otázky pre našich hostí, možno, že aj pre mňa, nech sa páči regina.stred@rozhlas.sk alebo WhatsAppové číslo 0919 248 200. Máme nahodené statusy aj na Facebooku, tam môžete zanechať komentár, prípadne na Instagrame. A všetkému sa budeme venovať už po pesničke od kapele Team. Za to všetko, láska, môžeš ty.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Naladili ste si reláciu Večerné reflexie na rádiu Regina Stred, v ktorej dnes rozoberáme témy týkajúce sa nového školského roka, ako sa naň pripraviť, či sa oplatí pozrieť do kníh aj počas prázdnin, a trošku sme zabrdli aj do používania mobilov v rodinnom či školskom prostredí. Barbora Zemenčík-Bystrianská, Marcel Perecár, Michála Vargová, ako sa vám najlepšie komunikuje s rodičmi? Takto osobne z očí do očí alebo cez EduPage? Kto začne ako prvý?
2: Tak môžem
1: pani Vargová,
2: začať,
1: nech sa páči.
2: Áno, môžem začať. My sme, EduPage je u nás teraz veľmi frekventované slovo, lebo my sme prešli do 21. storočia v tomto roku. Naša materská škola má EduPage a iné materské školy v meste. A konečne to začíname využívať. Teda sme prešli z tých papierových a telefón, vyvinuli sme sa už, teda ako pred chvíľkou som spomínala, ako sa vyvíjajú tieto technológie, tak my sme k tomu dospeli. Myslím si, že tieto veci nám uľahčujú také tie, takú tú technickú komunikáciu s rodičmi, odhlasovanie, prihlasovanie, informovanie a tak ďalej. Ale nič nenahradí komunikáciu z očí do očí a hlavne v materskej škole. A my v materských školách máme s rodičmi veľmi k sebe blízko, lebo my sa s nimi naozaj denne stretávame z očí v oči, kdežto túto kolegovia zrejme až tak často nie. Rodič donesie mama alebo otec, alebo dokonca starka, alebo nejakí rodinní príslušníci a tak donesú dieťa až ku dverám, musí ho prebrať od nich pani učiteľka a rovnako keď odchádza, tak musí prebrať pani učiteľka, takže vždy prebehne aj nejaká diskusia, takže sa poznáme a to nám, si myslím, veľmi utužuje, vylepšuje a skvalitňuje medziľudské vzťahy, takže ja som určite za osobnú komunikáciu a tie ostatné veci, aj čo ja posielam tiež veľa mailov rodičom, ktoré si môžu spätne prečítať, kde sú technické informácie, čísla, účtov, neviem čo, tak to robíme cez takéto.
1: Pán Perecár, základná škola?
3: No, my používame EduPage a v podstate aj predtým som dlho používal EduPage. Je to veľmi dobrá pomôcka. Odbremení učiteľa od mnohých vecí, ktoré dakedy sa robili papierov a rôzne ináč zložito. A v súčasnosti je to napríklad veľmi dobrý spôsob, ako sa dohodnúť s rodičom, kedy sa stretneme.
1: Teraz mi trošku inak pripomente, lebo EduPage, ja sa tiež priznám, že som si to inštalovala pred pár dňami ako mamička. Čo tam všetko sa dá poriešiť cez ten EduPage? Prišla tam jednoducho pozvánka, že áno, budeme mať stretnutie rodičov, môžem si tam pozrieť známky, čo si tam všetko je vlastne môžem?
3: Veľmi veľa vecí a stále sa táto aplikácia rozvíja, čiže ak príde nejaká asi pripomienka zo strany učiteľov alebo rodičov, tak sa to tam snaží niekto teda z tých vývojárov zapracovať. A ja, čo som napríklad rok nepracoval s EduPageom, po roku som bol prekvapený, čo všetko tam pribudlo. A sú to väčšinou veľmi praktické veci. Dá sa s tým rýchlo naučiť pracovať. Je to také príjemné prostredie, že nemusíte byť veľmi vzdelaní v nejakej informatike alebo v niečom. Je to bežná aplikácia, ale tie veci, ktoré dokáže, niekedy naozaj prekvapia aj učiteľa.
1: Prekvapujú aj pani Barboru Zemenčík-Bystriansku? Komunikujete cez EduPage alebo radšej preferujete s rodičmi, keď sa niečo vyskytne, či už dobré alebo to negatívne, osobný kontakt?
4: Určite preferujem osobný kontakt, ale musím sa priznať, že ja som cez EduPage zahlcujúca, pretože v tomto my učitelia a učiteľky musíme byť troška alibistickí, pretože ak by sa niečo nebodaj stalo, čo je na EduPage, tak to je sväté a vieme to teda dokázať, alebo si to vedia aj spätne z takých pragmatických dôvodov, či už my alebo rodičia dohľadať. Čiže áno, súhlasím, dohodnúť sa na stretnutí cez EduPage a zosumarizovať informácie.
1: Dnes prijala naše pozvanie do relácie aj riaditeľka materskej školy profesora Sáru Michála Vargová. Za akými problémami sa môže predškolák alebo teda to dieťa od 3 rokov počas školského roka stretávať, či už v tom kolektíve, môžeme si to možno všimnúť pri hre, pri tom jemnom učení alebo v oblasti psychiky, ako sa to rieši v tom vašom prostredí?
2: Tak treba si uvedomiť, že deti do materskej školy prichádzajú z pravidla v rozhraní medzi batoľacím vekom a vekom predškoláckým, teda predškolským vekom. Predškolský vek začína tak v druhom, treťom roku života, dovtedy je to batoľa, hej. No a ten rozptyl toho zrenia je veľmi široký, takže deti prichádzajú v rôznych fázach vývinu a rôzne v tých tých fázach u nich ten vývin ešte dobieha. Takže s akými úplne prvými, taký prvý problém, čo ma napadá, je, že niekedy dochádza k veľkým disproporciám. Že napríklad dieťa je motoricky ešte veľmi neobratné, ale už kognitívne je úplne niekde inde. Alebo je väčšinou to s tou kogniciou je také, že sú deti sú teraz veľmi informované, šikovné, bystré, ale čo sa týka sociálnej zručnosti a emocionality majú problém a hlavne so zvládzaním emócií, no aj my niekedy trošku veľa od nich chceme. Ako sa zvykne hovoriť deťom, to už poznáte asi, že okamžite sa ukludni. No okamžite sa ukludniť má problém aj dospelý človek. Nie je to ešte malé dieťa. Ako tá emočná labilita a to prechádzanie z tých silných emócií je u detí ešte naozaj také neregulované, takže s týmto môžu mať problém. Reagujú tiež rôznymi bizarnými spôsobmi, ako som vám rozprávala, keď sme pred vysielaním sedeli, že chlapček, keď sa ho spýtali, že ako sa volá, tak I a, lebo proste nevedel reagovať a cítil sa v tej situácii nepohodlne, tak zareagoval proste takýmto spôsobom. No a takže treba byť v tomto veku, teda deťom tohto veku, čo sa týka, nerobiť z nich malých dospelých, ale byť naozaj veľmi tolerantný. No, deti v tomto veku mávajú väčšinou problém teda so zvládaním hnevu, so zvládaním agresie, hryzú, kopú, proste tie batoľatá a ešte sú aj takí majetnícky, že čo som sa dotkol je moje, na čo som sa pozrel je moje, hej, takže toto na materských školách vzniká. Takže musia sa trošku oťukať, no a učia sa napríklad zvládnu to svoje postavenie v kolektíve, tiež o čom sme sa rozprávali, tiež aj trošku pred vysielaním, že keď je dieťa introvertné a hodené do veľkého kolektívu, tak sa z neho stane introvert, ktorý sa naučil správať extrovertným spôsobom, hej? Že je to vlastne ako keby preučený, hej? Že ťažko, musí si tam vybojovať svoje miesto, prípadne tie deti, ktoré toto nedokážu, tak nejakým spôsobom potrebujú veľmi, veľmi veľkú podporu od pani učiteľky, aby sa cítili potom v tom kolektíve prijaté. Takže je to naozaj veľmi intenzívne. Poviem vám, že učitelia, ktorí učili materská základná, stredná škola, prípadne iné školy, tak hovoria svorne všetci, že v materskej škole je to jednoznačne najintenzívnejšie a najnáročnejšie kvôli tomu, lebo sa tam veľa vecí deje naraz, lebo sa to presne deje intenzívne, deje sa to v procese, deje sa to hrou a je to proste taký veľmi, veľmi živý inkubátor života, materská škola.
5: Vy musíte byť teda aj taký psychológ, pán Pereca.
3: Áno, určite aj to, ale chcel by som doplniť toto, čo sme spomínali o deťoch z materskej školy. Ja niekedy učím aj lyžovať a prídu rodičia a povedia si, že dieťa už má 3 roky, už by mohla ísť lyžovať. Hej? Lebo to videli na Instagrame napríklad. Hej? Človek sa akože zamyslí nad tým, že ako to vysvetli týmto rodičom, lebo to bude asi veľmi zložité. Ale je to presne to, že poviete, že vo veku 4 rokov, ale vo veku 4 rokov tie deti majú presne taký ten rozpil, ako sme pred chvíľou počuli, že niektorí sú viac na ten pohyb, niektorí viac sedia a možno uvažujú nad vecami a poznajú to. A je veľmi ťažko povedať, že no, už máš 4 roky, poď, budeš robiť toto a toto. Čiže naozaj tam je veľmi dôležitá tá trpezlivosť a to pozorovanie toho dieťaťa, že čo práve v tejto situácii, no a každé to dieťa je iné, takže tých situácií je tam veľmi veľa, tak v tej škôlke je to určite veľmi ťažké a to sa ťahá potom vlastne na ten prvý cyklus, ako to teraz už voláme, že vlastne deti prídu a niektorí si ešte nesú tú škôlku so sebou, niektorí by už chceli študovať na vysokej škole, hej? A ten rozptyl je naozaj taký veľký.
5: Na strednej škole takisto? Treba byť aj tým psychologom a sledovať tie deti, čo ich kvári?
4: Určite. A najmä práve preto, že tí stredoškoláci riešia samozrejme úplne iné veci. Tam už je dospievanie, to sú už skoro dospelí ľudia a potýkajú sa s problémami, s ktorými sa potýkame aj my každý deň, a je skvelé, že oni sa chcú rozprávať a oni nemajú problém s tým povedať.
5: A čo taká poézia? Môžu si prečítať niečo, čo presne tí básnici prežívali, napísali to a možno, že sa to nejakým spôsobom stanú tiež poeti?
4: Či poézia, či próza, teraz komiksy, manga, všetko, čo im dáva zmysel, nech čítajú, nech počúvajú hudbu, ak im to zmysel dá, je to skvelé.
5: Pekný večer z Rádia Regina Stred. Relácia Večerná reflexie je tu pre vás, milí poslucháči. Pre nami je pieseň Mariky Gombitovej Voľné miesta v srdci a téme školstva, školského prostredia sa budeme venovať aj po nej.

0: Relácia Večerné reflexie sa, priatelia, veľmi pomaličky blíži ku svojmu záveru. Doteraz sme dávali dôraz na žiakov, prípadne na ich rodičov, ale kde vie načerpať sily počas celého školského roka? Pedagóg. Ako si vy viete zresetovať hlavu, pani Zemenčík-Bystrianska?
1: No, ja si viem zresetovať hlavu varením a pečením. Doma, kuchyňa, to je moje. A myslím si, že z tohto môjho resetu majú radosť aj kolegovia, alebo moja trieda, lebo vždy im niečo fajné donesiem, lebo niekto to musí zjesť. Dnes napríklad mali moji v prvý deň také karamelové košičky s pistáciovou polevou, takže toto bola moja príprava na školský rok.
0: V decembri máte meniny, prídem nahrávať na priemyselnú školu?
1: Nie je problém, napečieme, navaríme.
0: Výborne, podobná otázka. Pán Perecar, vy ste pedagógom 24 hodín denne, alebo viete to vypnúť?
2: Naučil som sa to vypnúť. Nie je to zdravé nosiť si prácu domov a teda odporúča sa to a napríklad aj ten EduPage neotvárať doma iba v krajných prípadoch a strážiť si aj to súkromie, hej, neodpovedať na telefonáty rodičov po istom čase, hej, a jednoducho si stanoviť tie hranice, oznámiť ich ostatným, aby to vedeli rešpektovať a nerobiť tieto kompromisy. A ďalšia vec je veľmi dobré nájsť si spôsob, kde sa dá takto oddychnúť. Ako napríklad v tej kuchyni, ja si takto oddychnem v prírode alebo na záhrade. Častokrát je to pri manuálnej práci, ktorá si nevyžaduje takéto rozmýšľanie, ako používame v škole, čiže opačná činnosť.
0: To som presne počula, keďže niekto sa napríklad učí na nejakú skúšku, mal by to občas prestriedať s manuálnou činnosťou a práve vtedy sa mu to lepšie memoruje v tej hlave.
2: Určite áno.
0: Pani Vargová, podobná otázka. Vy viete vypnúť to učiteľovanie, to riaditeľovanie a ste len Michaela Vargová?
3: Musela som sa to tiež naučiť, že kto je to tá Michaela Vargová, keď nie je učiteľka alebo riaditeľka, lebo človek tomu prepadne hlavne, keď tú prácu má rád a má rád tie deti a má rád tých rodičov a to všetko, čo robí. Ale viem resetovať, keď kolegovia toto rozmýšľali nad tým, že teda rozprávali, že ako. Ja sa najzresetovanejšia cítim samozrejme, keď sa vyspím. Potom, keď sa poriadne krásne prejdem po prírode, ako včera som bola s mojim psíkom vonku vyše hodiny a bolo veľmi príjemný vzduch, bola som v prírode, široko ďaleko nikoho nebolo a som si len tak išla, hádzala som jej loptičku a prišla som domov. Napriek tomu, že som bola po celom dni naozaj unavená, tak som prišla domov oddychnutá a veľmi, veľmi dobre sa cítim, keď mám čas a priestor písať si svoje veci a tak, ako ja chcem, a toto je taká moja, tá arteterapia je taký môj reset, keď si uniknem do toho svojho sveta a potom zrazu sa spamätám, že som na tejto planéte, tak to je pre mňa super, lebo to ma tak úplne odstrelí od toho všetkého, že vtedy som to naozaj ja a nie len tá moja rola, v ktorej fungujem, a to je veľmi zdravé.
0: Pani Vargová, keby ste mali rodičom povedať tri najdôležitejšie veci, ktoré má dieťa, ktoré teraz nastupuje do škôlky, ovládať, a tri veci, ktoré vôbec nemusia ovládať, ale podľa mamičiek by mali, tak čo by to malo byť? Čo sú tie mýtusy?
3: Nastupuje do škôlky a čo by mal ovládať a čo nemusí?
0: Tri aspoň, alebo dve môžete povedať.
3: No, tak taký základ úplný je, že budem taká veľmi pragmatická. Musí byť dieťatko odplienkované.
0: Mm-hmm, to je dobrá vec.
3: Musí vedieť ísť na vecko. Lebo ako mimo aj pomôžem, aj všetko, aj s vyzlíkaním, aj toto, ale s plienkami detičky do materskej školy, teda aspoň do bežnej materskej školy takejto, ako sú tieto naše, nepatria. Zatiaľ to teda tak nemáme nastavené. Ak to pôjde do tých nižších ročníkov a do toho prechodu, že jasle, materská škola, tak tam bude musieť byť potom nejaký iný personál, ani iný počet detí a iné vybavenie a vôbec všetko iné, aby toto mohlo byť. Takže čo sme povedali toto? Malo by sa vedieť samé trošku najesť, Hej, nie len čakať, že ho niekto bude krmiť, aj keď my mu samozrejme pomôžeme. A malo by, ja idem teraz úplne po tých primárnych veciach, malo by komunikovať nejakým spôsobom, nemusí ešte vedieť úplne rozprávať, aj úplne všetko povedať, ale aspoň proste vedieť, dať najavo, čo potrebuje, alebo odpovedať. A to sú také základné. To som fakt takže zminimalizovala. A nemusí naozaj, ako sa nás mamičky pýtajú, že, alebo ako čítam na Facebooku a na týchto sociálnych sieťach, v tých skupinkách mamičkovských, tak niekedy tam zareagujem, ale väčšinou tam nezareagujem. Nemusí sa vedieť úplne komplet obliecť, alebo zaspievať 4 pesničky a 6 básničiek, to povedať, ako niektorí rodičia chodia na zápis a predvádzajú nám deti naozaj, ako keby ich chceli predať, alebo čo. Mi to prípada.
0: Žltá ľaria však, že už to vedie odrecitovať.
3: To nemusia vedieť. A čo ešte? No, ešte by mali, tak ako som vravela, tak mali by vedieť, mali by mať tie skúsenosti s hrou s rovesníkmi. Hej? Tak to je také dôležité. A ešte som niečo povedala, čo som zabudla.
0: Tie mýty ma celkom zaujali, ale to ste pekne povedali, že...
3: Ale asi som povedala len 2. Ale
0: tak dajme ešte jeden.
3: Tak dajme ešte jeden.
0: Pán Perecár, pomôžte, nie je to až tak ďaleko. 3, 6, 6, 15, 16.
2: Deti by si mali celkovo vedieť asi povedať nie.
0: To je pekné.
2: Lebo častokrát nevieme, že čo ich trápi, hej. Chceme od nich niečo, oni s tým nesúhlasia a nevedia si to povedať. U nás je to bežné, že tie deti to vedia povedať, že sa to jednak naučia v tom procese a jednak sú k tomu vedené, že majú byť kritické aj k veciam, s ktorými nesúhlasia a nemajú sa jedno, musia mať nejaký svoj názor na tú vec. Tam mali by si vedieť povedať nie a teda vyjadriť aj svoj názor. Či je to malé dieťa, hej, alebo väčšie, malo by byť takéto. Malo by byť schopné komunikovať, ale komunikovať naozaj takto otvorene a nehrať nejaké skryté úlohy, dá sa povedať. Ak samozrejme nemá nejaký možno psychický problém, malo by komunikovať jasne a otvorene aj s tými staršími, ako učiteľmi, aj so svojimi spolužiakmi. No a čo by ešte, malo by byť schopné spolupracovať. Lebo v tej škole je to veľmi dôležité.
0: To rozprával pán Marcel Perecár. Je 22 hodín 20 minút. Dáme si pieseň od IMT Smile, možno si ma pomýliš. A potom sa budeme venovať ešte jednej krásnej otázke, ktorá k nám prišla cez WhatsAppové číslo 0919 248 200.

0: Na záver relácie Večerné reflexie tu máme ešte jednu spomenutú otázku pre všetkých hostí. Aké vlastnosti by mal mať ideálny pedagóg? Začneme správa. Pán Perecár, poďte na to.
1: Mal by byť tolerantný a mal by mať zmysel pre humor.
0: Pani Zemenčík, Bystrianska?
2: Ja by som povedala, že ideálny pedagóg alebo ideálna pedagogička by mala byť primárne ľudská a reflektovať potreby a pocity žiakov a žiačok.
0: Pani Vargová, ideálny pedagóg?
3: Ideálny pedagóg, alebo teda ideálna učiteľka v materskej škole, poviem, by mala byť láskavá a mala by mať veľké porozumenie pre iných.
0: Hovorí sa, priatelia, že učiteľ otvára dvere, vojsť musí žiak sám. Tak nech je pre vás vstup do nového školského roka príjemným časom, podobne ako počúvanie našej relácie Večerné reflexie. Dnes boli našimi hostiami riaditeľka materskej školy profesora Saru v Banskej Bystrici Michaela Vargová. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas.
3: Ďakujem za pozvanie a dobrú noc prajem.
0: Pozvanie do štúdia prijela aj učiteľka v strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici Barbora Zemenčík-Bystrianska. Ďakujem za účasť.
3: Ďakujem pekne.
0: A našim tretím hosťom bol pedagóg, učiteľ na základnej škole u Filipa v Banskej Bystrici Marcel Perecár.
1: Ďakujem.
0: A reláciu si opäť môžete vypočuť aj v našom archíve relácií na www.reginastred.stvr.sk. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok večera vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Tubíniová. Do počutia.

Och, psíkoch, ale napríklad aj o voloch. Na úvod však ostaneme aj v téme začiatku školského roku a začneme detskými pesničkami. Tá druhá bude o čížičkovi. A že je to chránený vtáči druh? O tom si povieme po pesničke. Dnes sú tu pre vás v Banskobystrickom štúdiu Rádia Regina Stred Peter Gazarek a Zuzana Drugová.

Čížiček nám mal niečo povedať o maku, ja vám teraz niečo poviem o čížičkovi. Stehlík čížik, alebo aj stehlík čížavý, či čížik obyčajný. Podľa ornitológov tento vtáčik meria 11 až 12 cm a váži 12 až 14 gramov. Na Slovensku hniezdi v riedkých ihličnatých a zmiešaných lesoch, ktoré sú pretkané ale lúkami, rúbaniskami či pasienkami. Podmienkou však je, aby v týchto lesoch bol zastúpený smrek. V zimnej časti roka vyhľadáva čížik jelše a brezy, a to isté aj preto, že práve v zime tvoria hlavnú zložku potravu čížika semienka jelší, smrekov a bries. V najnižších nadmorských výškach môžeme čížika vidieť, samozrejme ak ho spoznáme, v borovicových lesoch na Záhorí, čo je približne 150 metrov nad morom. Najvyššie hniezdie aj vo výške okolo 1600 metrov nad morom, tam je napríklad Babia hora, ale aj naše Tatry. Čížik hniezdi aj veľmi vysoko nad zemou, vo výške viac ako 5-6 metrov nad zemou. Hniezdo stavia samička z lišajníkov, machu a korienkov, a to spravidla na koncoch konárov. Vedeli ste, že čížiky hniezdia dvakrát za rok, v mesiacoch máj až júl. A samozrejme, čížik je zákonom chránený. A teraz už o ďalšom zvierati, o voloch, a to dokonca o troch, ktoré pásol Jano.

Počuli sme folklornú skupinu Ledničanka, spievali o tom, ako Jano pásol tri voly. A vlastne v piesni sme sa oveľa viac dozvedeli o živote Jana ako o voloch. Tak vám teraz o nich niečo poviem. Vôl, teda vykastrovaný bík. Toto hospodárske zviera bolo v tradičnom roľníckom hospodárstve využívané predovšetkým ako záprahový dobytok pri poľnohospodárskych, lesníckych prácach, ale aj v povozníctve. Z toho vyplývali niektoré charakteristické znaky chovu volov. Tak napríklad v obciach, kde ich chovali dostatok, tvorili samostatné stádo s vlastným pastierom a ten bol voliar. Vyháňali sa najmä na horské pasienky, kde aj nocovali. V čase ich využívania v záprahu sa voly pásli individuálne. V čase, keď boli voľné, často i v noci. Od 18. storočia však voly boli nahradzované v záprahu koňmi. V horských oblastiach sa na roľníckych hospodárstvách však voly udržali pre svoju všestrannú úžitkovosť, a to nie len pre záprah, ale aj na meso či kožu, a udržali sa podstatne dlhšie. Napríklad v Malachove pri Banskej Bystrici staršia generácia doposiaľ eviduje bývanie u voliarov. Bol to dom, za ktorým bola drevená stajňa, a v nej bol ustajnený obecný vôľ.

tiež o voloch spieval a na gajdá hral Jozef Kostúr. Počuli sme aj ľudovú hudbu Partizán. Teraz však k už spomínanému ťažnému zvieraťu, ktorý nahradil v záprahu voli gu koňovi. Kone sa na území Slovenska chovali najprv v južných oblastiach. V horských regiónoch sa ich chov rozšíril až s rozvojom povozníctva. V oblastiach s nedostatkom pasienkov to bolo až na prelome 19. a 20. storočia. Ako ťažné zvieratá, ako sme už spomínali, nahrádzali postupne voli. Do prvej polovice 20. storočia bolo hlavným spôsobom ich chovu pasenie. Cez zimu a od 20. storočia aj celoročne sa ustajňovali v maštali. Ošetrovanie a krmenie boli prácou mužov. Kôň reprezentoval svojho gazdu. V niektorých oblastiach bol rozšírený chov koní na predaj. Centrami obchodu boli Rimavská Sobota, Lučenec, Trnava či Galanta. Pri tradičnom vidieckom chove sa kone nazývali podľa farby. Taký bol napríklad grošák, alebo podľa temperamentu to bol vraník. Podľa pôvodu jeden mohol byť aj hucúl, alebo podľa použitia štajerák, to bol veľký ťažný kôň. S chovom boli spojené rôzne zvyky, ktoré magicky zabezpečovali ich zdravie a prosperitu. Bolo to napríklad vešanie červenej stuhy na krk žriebeťa proti urieknutiu, či brodenie koní v tečúcej vode na Veľký piatok, alebo obsypávanie koní ovsom na Štefana. V tradičných predstavách bol kôň dvojznačným symbolom života i smrti, múdrosti a ušľachtilosti. Súviseli s ním väždby a magické úkony, tak napríklad, ak sa kôň splašil a staval na zadné nohy, mal vidieť smrť. Pred jarnými prácami utreli koňa chlebom, aby boli klasy husté ako jeho srsť. A kôň bol zobrazovaný na črpákoch, na drevených svietnikoch, ale aj na medovníkárskych formách. Drevený koník bol bežnou detskou hračkou.

od koníkov sa prenesieme k iným zvieratkám, ktoré ešte stále sú súčasťou hydina. Tá sa chovala a doposiaľ sa chová pre mäso, vajcia, tuk i perie. Patria k ním sliepka, v tej piesni, ktorá nás čaká, budeme hovoriť o husi, ale aj jej príbuzná kačica, samozrejme kura domáca, hus, ale aj holub či morka. V tradičnom chove sa hydina množila najmä podsádzaním vajec, preto gazdine chovali aj kohúta, gunára či káčera. Vajcia však získavali aj výmenou, podsádzali ich pod kvokajúcu kvočku, sliepku alebo hus do prúteného koša. Množstvo a vlastnosti hydiny pritom magicky zabezpečovali aj voľbou príhodného času, keď sa mali mláďatá narodiť. Po vyliahnutí mláďatá niekoľko týždňov chovali pod dohľadom v miestnosti, neskôr na dvore pod košom, ten kôš sa volal klonka. Dospelú hydinu držali na dvoroch i v ohradách pri dome, kde ju aj krmili. A krmili predovšetkým obilninami, žihľavou s otrubami či zvyškami jedál. Husy sa aj pásli. A teraz už sľúbená pieseň. Štyri húsky biele v podaní Jany Gálovej a ľudovej hudby Vrchovská rúža.

0: Samozrejme aj dnes pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Festival Čípka v Honte 2026 prinesie v piatok a v sobotu v Sucháni aj v Dačovom lome výstavy, ukážky remesiel, odborné diskusie, tvorivé dielne, folklór aj tradičnú gastronómiu. Cieľom podujatia je predstaviť paličkovanú čípku nielen ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale predovšetkým ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe. V piatok o 18. hodine otvoria v Sucháni výstavu hontianskej čípky. Večer doplní vystúpenie folklórnej skupiny z Dačovho lomu. Hlavný program festivalu bude pokračovať v sobotu od 13. hodiny v Dačovom lome výstavou hontianskej, krakovianskej a zahraničnej paličkovanej čipky. Festival privíta hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. O 14. hodine sa začne prednáška Ivety Žunkovej Hontianska čipka a jej uchovávanie. Nasledovať bude vyhodnotenie celoslovenskej súťaže, program folklórnej skupiny z Dačovho lomu, prednášky o včelárstve a remeslách Hontu a Novohradu. V závere programu opäť vystúpi folklórna skupina z Dačovho lomu a o 19. hodine ľudová hudba Hruška. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na vernisáž výstavy fotografií Fenomény Karpát. Uskutoční sa v piatok 4. septembra o 4:30 v Makovického dome v Žiline. Výstava približuje prírodu, kultúru, tradície aj každodenný život ľudí v karpatskom regióne. Výstavu, ktorá bude sprístupnená do 25. septembra, doplňajú remeselné výrobky Jana Vnuka. Vo Svetom Antone uvedú v piatok program Folklórny večer. Na tamojšom rinku budú od 19. hodiny vyhrávať heligonkári z Podsitna a po nich sa začne koncert ľudovej hudby Juraja Pecníka so solistami Vladimírom Homolom, Annou a Ivonou Pecníkovou, Evou Kováčovou, Štefanom Turekom, Ivonou Pecníkovou, Danielou Kminiakovou a Klaudiou Škorvánkovou. V Baďane vás v sobotu privítajú na pocitnianskych dňoch hojnosti. O 13. hodine sa začne program Pozdravy z Hontu, v ktorom budú účinkovať Podhorčan Hont a Vartášik z Krupiny a Širinka z Prenčova. O 17. hodine bude nasledovať program súboru Urpin z Bystrice, z Banskej Bystrice a na záver sa začne koncert Štefana Repku a Gorals. V kultúrnom dome v Dolnom Jalšovíku sa v sobotu o 13. hodine začne program ľudovej hudby Mariana Krnáčika a spevákov, ktorí majú korene v Jalšovíku. Program bude spojený s uvedením do života CD albumu V hlbokej doline. Bohatý folklórny program ponúkne aj 9. ročník Lovčickej heligónky. V amfiteátri v Lovčici Trubíne budú v sobotu v programe od 2:30 účinkovať Jan Ambros a Podjavorská muzika, Raslavické chlopy, Hviezdička a Hriňovčan z Hriňovej, Vladimír Homola, heligónkári Janky Jelinkovej, heligónkári z každého kúta Slovenska, rodáci z Lovčine, Trubína a ďalší. Súčasťou podujatia bude od 14. hodiny aj program pre deti, medzi iným aj škola tanca a spevu a tvorivé dielne. Na dni obce Lovinobaňa v sobotu 5. septembra bude uvedený aj folklór. O 4:30 vystúpia spievanky z Lovinobane so žartovným pásmom piesní. Nasledovať bude program ľudovej hudby Jara Haslingera so solistami Ankou Šatanovou a Jánom Babicom, súboru Bystrina, aj tanečné spevácke vystúpenie súboru Gypsy Luna z Lovinobane. Dni obce pripravili aj v Lehôtke. V sobotu od 11. hodiny budú súčasťou podujatia aj tvorivé dielne. O 13. hodine sa začne ochutnávka tradičnej kapustnice a gulášu. V programe po 15. hodine sa začne vystúpenie kapely Hergotovci a akordeonistu Milana Perného a ďalších hudobných skupín. Šumiaci pripravujú regionálne oslavy Slovenského národného povstania a v rámci nich aj rekonštrukciu bojov o Červenú skalu a Šumiac. Program sa začne v sobotu o 10. hodine, okrem pietného aktu a prehliadky vojakov a historickej techniky, ponúkne aj kultúrny program v podaní Horehronských chlopov, súboru Šumiačan aj dychovej hudby Železiarni Podbrezová. Pucove vás počas víkendu privítajú na festivale Pucovský koštovník. Pokračuje jeden z organizátorov podujatia, Miroslav Žabenský.
1: Zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s tradičným životom a aj s tradičnými prvkami a formami stravovania kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, realizovaný ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to sú časť iného projektu, ktorý má názov Od ľanu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotlač, tkanie kobercov, technológie výroby plátna.
0: V nedeľu od 13. hodiny bude súčasťou Pucovského koštovníka jarmok a prezentácia remeselníkov, folklórny program domácich kolektívov Pucovienok a Laštek, detských súborov Roháčik, Goral, Terchovček a Podpolanček. V gala programe budú účinkovať hostia z Poľska, Frankovčan z Malej Frankovej a Partizán z Banskej Bystrice. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrete mi túto ponúkneme aj zajtra.

Trnky nám spievali o líštičke a o chvíľočku budeme počuť pesničku o psíčkovi. Aj líška, aj psík sú psovité šelmy, tak teraz ale poďme o tom psovi. Pes je najstaršie domáce zviera, využívané na stráženie domu a dvora, na ochranu a zavracanie paseného dobytka. Pes je symbol vernosti, ostražitosti, ušľachtilosti. Z jeho správania sa predpovedalo počasie, napríklad pršať malo, ak pes žral trávu, alebo sa robili aj ľúbosné vežby. V niektorých momentoch istých dní počas adventu, napríklad po zatrasení plota pred východom slnka na deň Ondreja, brechanie psa malo určiť tú časť dediny, do ktorej sa dievča vydá. Psovi sa pripisovalo aj spojenie so svetom mŕtvych. Silným brechaním mohol načas odohnať smrť a odvrátiť dokonca skon chorého. Pes, keď videl alebo cítil smrť, mal zavíjať s hlavou sklonenou k zemi. Ak vyhrabal pri dome jamu, niekto mal v ňom zomrieť. Ak psi zavíjali, mal byť v obci skoro požiar. Alebo hádka v dome, vojna či nešťastie mali nastať, ak pes držal hlavu vzpriamenú hore. Ako čierny alebo biely pes sa ukazoval mŕtvy človek, ktorý oznamoval blížiace sa úmrtie v rodine. A teraz už Aty psičku, čierny psičku v podaní dievčenskej speváckej skupiny folklórneho súboru Kelčovan.

podaní folklórnej skupiny Zariančanka sme počuli pieseň do zajačieho tanca. Keďže však dnes hovoríme o zvieratkách, tak teraz to bude znova o zajacovi. Zajac je hlodavec. V hovorovom jazyku u nás sa často označuje okrem zajaca poľného týmto pomenovaním aj králik domáci. Poľné zajace sa lovili pre mäso a kožušinu. V tradičných predstavách bol zajac predovšetkým symbolom bojazlivosti, zbabelosti, zla a nešťastia. Hoci napríklad na juhozápadnom Slovensku verili, že komu zajac prebehne cez cestu, bude mať šťastie. Podľa povier známych na väčšine územia Slovenska sa nemalo cez výročné sviatky jesť zajačie mäso, lebo by upadol majetok. Pre tehotné ženy platil zákaz jesť zajačie mäso, aby dieťa nemalo zajačí písk. V slovenskom jazyku sa uchovali aj príslovia, ktoré vychádzali z týchto predstav o zajacovi. Tak napríklad mať zajačie úmysly, to bolo vyjadrenie pre útek, mať zajačie srdce pre bojazlivosť, alebo panská láska na zajačom chvoste, nestálosť. Šírením mestských kultúrnych vzorov prenikla v 20. storočí na vidiek symbolika zajaca ako znaku Veľkej noci. Viete, kde to vzniklo? Zajac bol u Germánov kultovým zvieraťom bohyne plodnosti Ostery.

Vypočuli sme medvedí tanec v podaní folklórneho združenia Stráne z Vašca. Medveď bol aj maska, zvieracia maska, ktorá bola prvkom obchôdzok Mikulášov, vianočných hier a fašiangových sprievodov. Medveď je samozrejme aj zviera a o tých dnes hovoríme. Medveď je dokonca dravec. Toto zviera už dávno naši predkovia lovili do pascí pre sadlo. A toto sadlo bolo využívané v ľudovom liečiteľstve. V tradičných predstavách bol medveď symbolom fyzickej sily. Pretože zimu prespí, bol aj symbolom znovuzrodenia. Medveď mal odpudzovať škodlivé sily i čary. Jeho podobu nemohli mať démoni ani čarodejníci. V rozprávkach sa spomína príbuznosť medveďov s ľuďmi, ale aj spolužitie medveďa a ženy, zakliatie ľudí na medvede, súboj medveďa s čertom, ktorý vždy končí víťazstvom medveďa, ale aj medveď ako vládca lesných zvierat. Mali by sme si ho aj dnes tak vážiť.

0: Jaroslav Zápotočný a folklórna skupina Trnkári nás spolu so Škovránkom a Slávikom, ale aj s Haluškami a dievčaťom na Perine doviedli k záveru dnešnej zvieracej relácie. Zahrajte mi túto. Samozrejme, nezabudla som, mám pre vás ešte predpoveď počasia pre stredné Slovensko na zajtrajší štvrtok. Má byť polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedine len na severe miestami prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe 20 až 24. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. A to už bolo od nás z Banskej Bystrice všetko. Zo štúdia Rádia Regina Stred vám za pozornosť pri stredajšej relácii Zahrajte mi túto ďakujú Peter Gazarek a Zuzana Drugová, ktorá sa na vás teší znova o týždeň.
1: Jedme ťára v tej slatine!

Pekný 2. septembrový stredajší podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej hudby, v tomto prípade najmä dýchovej. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Máme tu pre vás niekoľko gratulácií a samozrejme i tipov, kam sa vybrať za dobrou dýchovkou počas najbližších dní. Tak zostaňte v našej spoločnosti až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Hneď z kraja tohto mesiaca vám pripomíname, že na záver septembra sme pre vás pripravili skvelý koncert dýchovej hudby. Bude sa konať vo veľkom koncertnom štúdiu v pondelok 28. septembra o 19. pri príležitosti z tého výročia rozhlasu. Zahrajú si tu dunajská kapela a Lieskovanka a v sprievodnom slove ku koncertu vám priblížime aj históriu dýchovej hudby v rozhlasovom vysielaní. Príďte, vstup na koncert je voľný.

Dospievala Daniela Magálová a jej štým kolegovia speváci z Moravanky Jana Slabáka a my sa v dnešnej relácii vrátime ešte k niektorým oslávencom z augusta. Dve uplynulé stredajšie vydania našej relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy venoval David Krajčí dychovkám s podobnými či dokonca rovnakými názvami a ja som narazila dokonca na dychovkové dvojčatá. Lepšie povedané na muzikantov, ktorí sa narodili v ten istý deň a v tomto prípade aj v ten istý rok. 13. augusta oslávili obaja okrúhlu 50-ku. Obaja sú trubkári, jeden narodený v Prešove a momentálne pôsobiaci v Bratislave a druhý narodený v Hrádku, nedaleko Nového Mesta nad Váhom, ktorého odvialo k našim susedom do Čiech. Jeden sa venuje aj výchove mladej generácie trubkárov na Bratislavskom konzervatóriu, druhý je známy aj ako upravovateľ a autor skladieb pre dychovú hudbu. Tak čo, máte nejaké tipy, o kom je reč? Nebudem vás dlhšie napínať. Tým rodeným Prešovčanom, trubkárom Slovenskej filharmónie a pedagógom na Bratislavskom konzervatóriu je náš kamarát Ľubomír Kamenský a tým druhým je aj u nás pomerne často hrávaný Peter Burica. Obom pánom želáme dodatočne všetko len to najlepšie a v tejto chvíli zaznie tejstovanka, v ktorej hrá Ľubko Kamenský a pustíme si aj čosi z tvorby Petra Buricu.

S gratuláciami ešte nekončíme. Koncom augusta oslávila krásne životné jubileum a tiež by ste jej tých 50 veru nehádali aj speváčka dychovej hudby Lieskované Erika Bolechová. Mamina dvoch šikovných mládencov sa v civilnom povolaní venuje malým škôlkarom ako pani učiteľka. Tak jej v novom školskom roku želáme okrem pevného zdravia aj veľa, veľa trpezlivosti. Erika Bolechová nám v tejto chvíli aj zaspieva spolu s dychovou hudbou Lieskované. Najskôr to bude jej autorská skladba s názvom Nebráňte nám a potom reská Ja

Je tu čas na dychovkové tipy na najbližší víkend. Už tento piatok 4. septembra si môžete vypočuť koncert dychovej hudby Spojár, a to o 17. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. V sobotu 5. septembra odohrá koncert v rámci Modranského vinobrania obľúbená Šarfianka a v ten istý deň si doma vo Svetom Jure o 13.30 v rámci slávností svätého Huberta pri Burčáku zahrá Svetojurská dychovka. 6. septembra odohrá hodový koncert v Omšení tohto roku jubilujúca Lieskovanka. Koncert sa bude konať o 16.30. Máme tu aj tip do Zvolena. Tu sa bude konať v nedeľu 6. septembra podujatie s názvom Zvolenská oddychovka. Od 14. hodiny tu bude vyhrávať Kolárovičanka, Grinavanka, Big Band základnej umeleckej školy z Púchova a aj domáca Zvolenská

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy na dychovú nôtu. Takmer všetko. Pripomínam vám ešte koncert, ktorý pripravujeme pri príležitosti z tého výročia rozhlasu. Bude sa konať v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu. Zahrá tu dunajská kapela Alieskovanka a vstup na koncert je voľný. Všetci ste srdečne vítaní. Pre dnešok sa lúčia tvorcovia relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ďalšie dve platby z plánu obnovy by malo Slovensko dostať do konca tohto roka. Medzinárodná organizácia civilného letectva po varovaniach Ukrajiny vyzvala na bezpečnosť civilného letectva v ruskom vzdušnom priestore. Popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky alebo dážď, teplota 20 až 30 stupňov. Pekné skoré ráno želajú Iveta. Slovensko by malo do konca tohto roka dostať ďalšie dve platby z plánu obnovy Európskej únie. Po rokovaní na pôde Európskej komisie o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker. Pripustil, že podobne ako iné členské štáty, ani Slovensku sa zrejme nepodarí z doterajších platieb vyčerpať kompletnú sumu. Rokovanie s predstaviteľmi Európskej komisie hodnotí pozitívne.
2: Bolo potvrdené, že neevidujú so Slovenskom vážne problémy a rizika. Prešli sme si témy, ktoré rezonujú, na ktoré boli tie najväčšie reformy, ako je zonácia národných parkov, aj čo sa týka akceleračných zón. Bol som ubezpečený, že teda Európska komisia nevníma žiadne zásadné rizika.
1: Medzinárodná organizácia civilného letectva vyzvala včera svoje členské štáty, aby zaistili bezpečnosť civilných lietadiel pred všetkými rizikami pochádzajúcimi zo zón konfliktu. Ukrajina tomuto úradu OSN povedala, že ruský vzdušný priestor bude vzhľadom na vojenské drony Kieva počas vojny absolútne nebezpečný. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že civilné lietadlá nie sú cieľom, no na oblohe hemžiacej sa dronmi pre nich nie je miesto. Označil to za primeranú odpoveď na želanie Ruska predlžovať vojnu. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že Zelenského vyjadrenia sú vyhlásením štátneho terorizmu, na ktorý bude Moskva reagovať. Dánske úrady odhalili plány a prípravy na ruskú sabotáž v Dánsku. Medzi cieľmi sú firmy pôsobiace v obrannom priemysle s väzbami na vojenskú pomoc na Ukrajine. Povedal to šéf dánskej kontrarozviedky Emil Gresholm s tým, že hlavným cieľom je zastaviť konkrétne dodávky pre ukrajinskú obranu a zastrašiť Dánov, aby prestali podporovať Ukrajincov. Spravodajská služba zvyčajne o podobných veciach mlčí. V tomto prípade bol však výber cieľov a prípravy tak konkrétny, že spravodajcovia považovali za potrebné zverejniť informáciu, že ide o hrozbu, ktorú treba brať vážne. Šéf dánskej kontrarozviedky ako možný ruský plán spomenul podpaľačstvo. Najmenej dvaja ľudia zomreli a niekoľko osôb bolo zranených pri streľbe v bytovom dome v centre Minneapolisu v štáte Minnesota na severe Spojených štátov. Po smrti aj podozrivý strelec. Jedna z obetí bola smrteľne postrelená na mieste a jedna zomrela po príchode do nemocnice. Podľa polície nebolo bezprostredne jasné, ako zomrel strelec. Zranení boli aj traja policajti, dvaja z nich utrpeli strelné zranenia. Všetci traja sú v stabilizovanom stave. O stave ostatných zranených neboli bezprostredne známe žiadne ďalšie informácie. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho kola Slovnaft Cupu. Na ihrisku Nitry Chrenovej zvíťazili 8-0. Do štvrtého kola sa prebojovali šiesti účastníci najvyššej súťaže. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Banská Bystrica vo Filiakove 2-0, Ružomberok v Poprade 2-0, Trenčín v Krásne nad Kysucou rovnako 2-0 a Skalica v Martine 4-1. Kapitán hostí Oliver Podhorin.
3: Domáci to hrajú dobre na svojej umelej tráve, čiže my sme vedeli, aký zápas môžeme očakávať, to sa aj potvrdilo v prvom polčase, čiže hoci sme mali hru podľa mňa pod kontrolou, ale aj tak raz sme zaváhali a z rýchleho breaku nám dali gól, ale myslím si, že sme dobre zareagovali ten druhý polčas, už sme nastúpili úplne inak a dali sme góly, čiže boli sme efektívni a dotiahli sme to do víťazstva, čo sme aj chceli vlastne postúpiť.
1: Dnes počiatku polooblačno až oblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zdravíme na cesty, takto skoro ráno, tie sú pokojné, ale máme početné radary na D1 pri Voderadoch smerom do Senca, na výjazde z Košu do Sládkovičova a na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Takže šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Vstávate s Andreou Görnerovou a Richardom Šimegím. Vo štvrtok 3. septembra meniny má Belo a toto meno, predstavte si, je odvodené z mena Vojtech. Má slovanský pôvod a znamená v preklade tešiteľ vojska. Tak menej často sa stretávame s Belom na Slovensku, ale ak áno, tak Belo má pozoruhodné reakcie a rýchle reakcie, ale uprednostňuje povolania, ktoré mu umožňujú vidieť výsledky svojho úsilia. Tak a ešte pranostika na dnešný deň, keď na počiatku septembra prší, bude nasledujúceho roku hojnosť zbožia. Mimochodom, aké bude počasie, dozviete sa o chvíľu. Rádio Regina Západ,

0: 5 hodín, 14,5 minúty, aktuálny čas, počúvate Reginu Západ a ako bude dnes, teda vo štvrtok 3. Polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinel prehánky alebo dážď, ale najvyššia denná teplota stále pomerne vysoká, 25 až 30 stupňov, vietor západný až severozápadný 10 až 30 km za hodinu.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Máme 5 hodín 22 minút, čiže o 8 minút bude pol šiestej. Na Regine Západ si dáme starý dobrý rožok a hodí sa aj na takú desiatu.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Aj vy máte radi rožok. Kúsok pečiva, ktorý dokáže zachrániť raňajky, obed aj večeru. Rožok s maslom a džemom, alebo rožok a treska. A človek je vybavený a zasýtený. Rožok je známy najmä u nás a v susednej Českej republike. Jeho priemerná hmotnosť je okolo 40 gramov. Ich história siaha do stredoveku, keď sa v germánskych krajinách objavil tvar cesta podobný dnešnému rožku. Ich boom nastal v 60. rokoch minulého storočia, keď ich začala piecť každá okresná pekáreň. Čiastočný pokles nastal v 90. rokoch, keď sa k nám zo západu začali dovážať nové produkty. Ale nie je rožok ako rožok. Za čerstvý rožok sa dá považovať taký, ktorý je od momentu vypečenia doručený do predajne do 12 hodín a ďalších 12 hodín je určených na jeho predaj a spotrebovanie. A keď už hovoríme o pečive, asi nikdy nezabudnem na to, keď si bratranec v detstve, bol vtedy v puberte, urobil na raňajky 10 rožkov a bratovi nezostal ani jeden.

0: hodín 29 minút, aktuálny čas, bude pol šiestej, my sa pozrieme aj na cesty, ako to vyzerá tu na západe a počasie na dnes aj ďalšie dni.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Príjemný dobrý večer.
9: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
10: Ale za takéto somariny.
11: Milujeme vás.
12: Máš môj obdiv.
13: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
14: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
13: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
15: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
7: Zelená vlna.
0: Poďme aj na ceste, ako to aktuálne vyzerá. Radary sú na D1 pri Voderadoch smerom do Senca, na výjazde z Košu do Sládkovičova a na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 34 minút. Na linke je teraz meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno.
0: Máme teda krátko po pol šiestej, ako to vyzerá aktuálne?
1: V tejto chvíli na západnom Slovensku väčšinou zmenšená oblačnosť, len ojedinelo oblačnosti viacej, a to hlavne v Trenčianskom kraji a na severe alebo severovýchodne Nitrianskeho kraja. Aktuálne sa už zrážky na území západného Slovenska nevyskytujú vo forme prehánok a teplota je nasledovná. Holíč má 12, Senica 14, Kuchyňa na Záhori 13 stupňov, Bratislavské letisko 19, Bratislavská Koliba 18, Malý Javorník na hrebení Malých Karpát nedaleko Bratislavy 16 stupňov, Kráľova pri Senci má aktuálne 14, Bielý Kostol pri Trnave 13 stupňov, Piešťany 14, Mijeva 12, Trenčín 13 stupňov, Prievidza aktuálne 15, Kamanová pri Topolčanoch 16, Nitra má 13, Žikava pri Zlatých Moravciach má 14 stupňov, Levice 17, Mužla pri Štúrove má aktuálne 14, Hurbanovo 15 a Žihárec 15 stupňov Celzia.
0: No ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Počas dnešného dňa bude väčšinou poloblačno až oblačno, teraz ráno môže byť prechodne niekde aj jasno alebo takmer jasno a v priebehu dňa sa budú pravdepodobne len ojedinele vyskytovať prehánky, a to hlavne v Trenčianskom kraji. Denná teplota dnes na západnom Slovensku, opäť na to, aký máme dátum, bude väčšinou pomerne vysoká, v rozpetí od 25 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov v rámci podunajskej nížiny. Vietor postupne prevažne západný až severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Poďme si ešte aj výhľad alebo trend na ďalšie dni.
1: Vyzerá to tak, že v piatok bude polooblačno až oblačno, prechodne aj viacej oblačnosti, pravdepodobne ojedinele nejaké prehánky alebo slabý dážď. Bude veľmi teplo. V piatok najvyššia denná teplota zväčša v rozpetí 27 až 32 stupňov Celzia. V sobotu by mala byť premenlivá oblačnosť, pravdepodobne opäť len ojedinele možno v severných okresoch miestami prehánky, stále ešte veľmi teplo, ale v priebehu dňa sa bude ochladzovať a rozfúka sa pomerne silný severozápadný vietor. No a v nedeľu by už malo byť do nejaké 3-4 stupne chladnejšie, najvyššia denná teplota väčšinou 21 až 26 stupňov a zrážky už takmer žiadne a oblačnosť ubudne.
0: Informoval meteorológ Pavol Beránek. Zatiaľ pekné ráno, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň.
2: Dobré ráno.

Máme 3. septembra, 5.42 aktuálny čas, o 3 minúty bude 3 štúte na 6. Prispejú vyššie pokuty a tie máme od 1. septembra, je to realita, k väčšej bezpečnosti na cestách. Čo v doprave, na cestách alebo na chodníkoch vám najviac prekáža? Dáme vám priestor, samozrejme dnes na Facebooku už môžete aj reagovať, na Facebooku Rádia Regina Západ. A prečo? Pretože naozaj od 1. septembra platia viaceré zmeny v pravidlách cestnej premávky. Tak vodiči, tušíte vôbec, o čom budeme hovoriť? Počúvajte nás. Mesiac.

0: 5 hodín 47 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Je to realita, od 1. septembra platia viaceré zmeny v pravidlách cestnej premávky a my sa vás opýtame, či prísnejšie teda sankcie, pokuty prispejú aj k vyššej bezpečnosti na cestách a budeme zvedaví na to, čo vám teda v doprave, konkrétne na cestách alebo na chodníkoch najviac prekáža, teda ako vodičom a ako chodcom. Miroslav Brufl zistil aj tieto názory.
2: Cyklisti na chodníku.
3: Na cestách cyklisti a kolobežkári na chodníkoch.
4: Mňa neuveriteľne trápia cyklisti, pretože sú nedisciplinovaní, jazdia po chodníkoch a ja mám zlé s tým skúsenosti.
5: Väčšinou som nahnevaný najčastejšie na dopravné značenie. Nie na chodcov, nie na cyklistov, ani nie na ostatných vodičov, ale keď tá dopravná situácia alebo celkové dopravné riešenie je nedomyslené, spravené a pritom veľmi jednoducho by sa to dalo zefektívniť, aby bola vyššia priepustnosť, vyššia bezpečnosť a všeobecná spokojnosť.
6: Čo nám všetkým prekáža? Neporiadok a nedisciplína. Pravidlá cestnej premávky sú dané, ale veľmi často sa od všetkých účastníkov cestnej premávky porušujú, potom vznikajú dopravné nehody, aj závažné a fatálne, a v tom je najväčší problém, že nechceme rešpektovať pravidlá cestnej premávky, ale tie sú v zásade dané a keby sme ich rešpektovali, tak je, myslím si, oveľa väčší poriadok na cestách a teda aj oveľa menej kolízií a nedorozumení.
0: 5 hodín 48 minút. Otázka znie, prispejú vyššie pokuty k bezpečnosti na cestách, teda k vyššej bezpečnosti. A popri tom nám môžete napísať na Facebook Rádia Regina Západ alebo aj mailom na adresu regina.západ@stvr.sk, čo vám najviac prekáža na cestách, na chodníkoch a v doprave. A pripomenieme si Freddieho Mercuryho, niečo príjemné a svižné, 10 minút pred 6.

0: hosť Rádia Regina Západ.
1: Kvetinový bál, básničky, hádanky aj tvorivé úlohy, vďaka ktorým deti spoznávajú rastliny. Aj tak vyzerá knižný svet Víly Lupienky z knižného debutu našej hostky Patrície Mutňanskej. Porozprávame sa o písaní pre deti, rodinnom tvorení, materstve aj o hudbe, keďže má na konte viac ako 40 slovenských a anglických piesňových textov. Počúvajte dnes po 12.30.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
2: Poďte s nami na 51. ročník Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex. V mimoriadnom vydaní nášho obľúbeného záhradkárskeho cyklu sa dozviete, čo je nové v reze ovocných drevín, pestovaní ovocia a zeleniny. Hostiami budú predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakubek a odborníčka na pestovanie záhradných plodín Katarína Ketmanová. Na stretnutie sa dnes po 14. teší Martin Jurčo.
0: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil.
3: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
4: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
4: Ja som mala trávu.
3: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: Ja však nie som Roman.
1: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia sa nedohodla na predložení sankcií voči Rusku, proti je údajne Slovensko. Nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho, vyhlásil Donald Trump. Dnes bude polooblačno až oblačno, aj prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa včera nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Výbor k tomu opäť zasadne 9. septembra. Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nemenovaný zdroj píše, že problémom je postoj Slovenska, ktoré nie je pripravené predĺžiť sankcie o 12 mesiacov a podporuje predĺženie o 6 mesiacov, tak ako to bolo doteraz. Platnosť týchto opatrení vyprší 15. septembra. V korupčnej kauze Očistec na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Ide o kľúčového svedka obžaloby, ktorá sa týka údajného zneužívania moci v polícii. Ľudovít Mako opisoval fungovanie a ciele zločineckej skupiny a potvrdil, že pozíciu riaditeľa mu ponúkol práve obžalovaný nitriansky podnikateľ Norbert Böder, hovorí prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Ja si myslím, že výsluh bol naozaj veľmi kvalitný, spontánny, úplne svedok potvrdil všetky skutky, o ktorých vedel, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, tak vypovedal aj dnes, čiže jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných z toho, čo sa im kladie, teda za vinu pri tých skutkoch, kde bol.
1: Reaguje obhajca obžalovaných Norberta Bödera a podpredsedu Smeru SD Tibora Gašpara Marek Para.
3: Vnímame tam majoritné rozpory s pánom Slobodníkom, jedným kajúcnikom, s pánom Imrecem, ktorý je ďalší spolupracujúci obvinený. Vnímame tam ďalšie rozpory k existujúcim dôkazom, na všetky tie budeme upozorňovať. Samozrejme, vnímame tam aj určitý nedostatok v podrobnostiach. Nevnímame túto výpoveď ako nejakú kruciálnu, ale budeme ju hodnotiť celkovo až potom.
1: Ďalšie pojednávanie bude 21. septembra. Americký prezident Donald Trump povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z uplynulej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Prezident Trump novinárom povedal, že najnovšie americké nálety boli zamerané na zničenie projektu výroby novej iránskej rakety aj proti obnove radarových a raketových systémov Iránu. Do štvrtého kola futbalového Slovnaft Cupu sa prebojovali šiesti účastníci najvyššej súťaže. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Skalica v Martine 4-1, Banská Bystrica vo Filiakove 2-0, Ružomberok v Poprade tiež 2-0 a Trenčín v Krásne nad Kysúcou rovnako 2-0. Skóre otvoril Fedor Kasana.
4: Super bol podľa môjho názoru na nás najlepšie pripravený, ako mohol byť. A snažili sa od začiatku dobre brániť, čo im teda v prvých minútach aj vychádzalo, ale podarilo sa nám streliť gól v prvom polčase a potom sme si to poistili v druhom, takže spokojnosť.
1: Do tretieho kola postúpil Slovan Bratislava vďaka víťazstvu na ihrisku Nitry Chrenovej 8-0. Dnes bude spočiatku polooblačno až oblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dážď, teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov, vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: A poďme aj na cesty. Dobrá správa, krátko po 6. sú cesty tu na západe pokojné. Ak sa niečo zmení na tých vašich, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Naše mená sú Andrea Görnerová a Richard Šimigy a máme 3. septembra, štvrtok a Belo má meniny, všetko najlepšie. Ozaj, čo sa udialo 3. septembra, to si pripomeneme o chvíľku. Bude tam spomínaný grafický dizajner, ale aj známy textár. A teraz naše hity túto hodinu. To bude napríklad Donna Summer a jej aktuálny teda hit, ktorý letel, a chcete vedieť presne kedy, v roku 1979. Alebo Sandra, rok 92. alebo Pet Shop Boys 80. roky, tak aj toto všetko budete počuť práve teraz na Regine.
0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Jozef Babušek alias Jozef Šek bol legendou modernej slovenskej literatúry. Totiž generácie čitateľov humoristicko-satirického časopisu Roháč si viac ako autora pamätajú jeho nezabudnutelný kreslený seriál o Jožinkových dobrodružstvách Jožinko, dieťa svojich rodičov. Viete, ako sa tvoril tento komiks? Máme o tom takýto záznam v našom archíve. Hovorí Jozef Babušek.
2: Spotené krvavé čelo, hrsti vytrhaných vlasov, lebo zväčša sa nedalo za ten týždeň nič vymyslieť. Takže do rána sa konečne podaril voláky nezmysel vymyslieť. Nevyspatý som letel ešte s mokrým idiotom do Bratislavy.
1: Zakladateľ slovenského kresleného humoru Jozef Babušek sa narodil 3. septembra v roku 1921. Menej známa je jeho výtvarná tvorba, ktorá nebola určená na publikovanie. Babušek žil v Piešťanoch, v posledných rokoch tu uviedol na trh niekoľko kníh zo svojej tvorby. Zomrel v roku 2013. Druhou dnešnou osobnosťou je textár a dramaturg Tibor Grüner, ktorý sa narodil 3. septembra v roku 1927.
3: So spomienkami je to vždy tak, že čím ďalej sa vzdialujú, tak tým utkvie človeku viacej len to príjemné z nich a to nepríjemné, to už ako si vyprchá. Takže zostávajú potom len spomienky na tie šibalstvá.
1: O tých nezbednostiach by sme sa viac dozvedeli, keby sme bádali ďalej v našom zvukovom archíve. Tibor Grüner je známy najmä ako autor textov k populárnej hudbe, napríklad mimoriadne úspešnej piesni Až bude pokosená tráva, pri ktorej sa zoznámil so svojou spolurodáčkou Evou Kostoláňovou. Venoval sa aj ľudovej a dychovej hudbe. Zomrel v roku 2016.

Vodiči, čo hovoríte na zmeny v cestnej premávke, o nových pokutách a pravidlách, ktoré začali platiť od 1. septembra. Naša aktuálna téma, k dispozícii vám Facebook Rádia Regina Západ alebo aj mail regina.západ@stvr.sk. 6 hodín 14,5 minúty, takže bude 4 na 7 a my tu máme aj spomínanú Sandru a hits 80. rokov. No a potom pôjdeme do sveta vodného slalomu, pretože vodných slalomárov čakajú dokonca 3 štarty v sezóne, pretože už dnes sa v Paríži začne 4. kolo svetového pohára.

0: 6 hodín 18 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Vodných slalomárov čakajú záverečné 3 štarty v sezóne a v Paríži sa začína 4. kolo svetového pohára. Celý seriál vyvrcholí na budúci týždeň v Španielsku. Poslednou súťažou budú od 23. septembra majstrovstvá Európy v Taliansku. No a v hre sú nielen cenné kovy, ale aj body do olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028. So šéf-trenerom Matúšom Hujsom sa rozprávala Svetlana Barátová.
2: Na čo bude zameraný tento záverečný blok sezóny, 2 svetové poháre majstrovstva Európy?
3: Dva svetové poháre budú zvlášť dôležité kvôli celkovému hodnoteniu svetového pohára a najdôležitejšie, čo je, takže sa budú zbierať body do olympijského rankingu a samozrejme majstrovstva Európy. To bude taký ďalší vrchol v tejto sezóne. Tento rok trošku netradične budeme mať Európu na konci sezóny.
2: Čo treba, aby Slováci získali čo najviac bodov do tej olympijskej nominácie?
3: Máme to prepočítané, že v disciplíne C jednotkových muži, ženy tam bude treba jazdiť stabilne niekde okolo 15. miesta, aby sa vyjazdila miestenka pre Slovensko. V kajakárskych disciplínach je to trošku zložitejšie. Tam bude treba jazdiť top 10 v slalome a na to, aby sa vyjazdila kvóta priamo z fáze 1 z olympijského rankingu v kajakrose, bude treba byť do tretej krajiny.
2: Svetový pohár v Paríži, to prostredie dobre poznáte, pred dvoma rokmi tam bola olympiáda, pred rokom majstrovstva Európy, ale kanál, že sa údajne trošku pozmenil opäť.
3: Keď sme tam boli minulý rok na majstrovstvách Európy alebo dva roky dozadu na olympiáde, všetko tam bolo pekne upravené, zelená tráva. Minulý týždeň sme tam boli na sústredení. Je to tam všetko takzvané žlté, vyschnutá tráva, také spustnatené, burina všade naokolo. A čo sa týka samotného kanálu, ten charakter vody ostáva rovnaký, avšak prevažne v druhej časti trate je ten kanál mierne upravený, mierne znáročnili tú spodnú časť, tam budú postavené určite náročné kombinácie.
2: Finále v Seudeurchel je také špecifické, lebo dvojnásobný počet bodov vo svetovom pohári sa vyjazduje.
3: Áno, my máme ten svetový pohár nastavený tým spôsobom, že vždy posledné kolo v finále je ohodnotené dvojnásobným počtom bodov a zároveň aj program pretekov kopíruje program pretekov majstrovstiev sveta. To znamená, že sa ide kvalifikácia, semifinále a finále, čo je rozdiel oproti predchádzajúcim štyrom kolám, kedy sa ide len jedna kvalifikácia a dvanásobné finále.
2: Najlepšie stojí Soňa Stanovská v C jednotke, štvrtá, takže majú Slováci vlastne šancu ešte byť niekde na pódiu v celkovom hodnotení?
3: Určite, tak ako Soňa, tým, že je štvrtá, tak jednoznačne má šancu umiestniť sa do top 3. Maťo Beňuž je aktuálne na 5. mieste, kde mu chýbajú, myslím, iba nejaké 4 body na 3. miesto, takže tam je to tiež úplne otvorené. V kajakárskych disciplínach, tým, že Eliška Mintálová vynechala jedno kolo svetového pohára, ale v ďalších, v ktorých nastúpila, bola vo finále, tiež má šancu na dobré umiestnenie a to isté sa týka aj Zuzky, ktorá koniec koncov mala medailu v Prahe na svetovom pohári.
2: Ivrea je aké prostredie na majstrovstvá Európy?
3: Veľmi pekné. Kanál je trošku netradičný tým, že tam nie sú plastové prekážky, ale trošku sa obávam toho aj, že tam môžu prísť veľké povodne. Môže to do istej miery ovplyvniť aj prietok vody v rieke a to zásadne dokáže ovplyvniť aj vodu v kanáli.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: 6 hodín 30 minút aktuálny čas. My sa pozrieme o chvíľku na Regine aj na cesty.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Boli osobnosťami svojej doby.
4: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
3: A hoci už nie sú medzi nami,
4: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
3: Ich odkaz žije ďalej.
5: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Zelená vlna.
0: Pozrieme sa aj na cesty, presne o 6.30, bolo pol 7, ako to aktuálne vyzerá. Cesty sú pokojné, máme ale početné radary. V Bratislave je to na Pionierskej smerom na Jaskový rad, na Vajnorskej smerom na Zlaté piesky a v Trenčine na Bratislavskej smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6.35, je krátko po pol siedmej, teraz je na linke meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno.
0: Poďme teda najprv na aktuálnu situáciu, ako to vyzerá práve teraz.
1: V tejto chvíli na západnom Slovensku je väčšinou jasnalo, malá oblačnosť, ale sú aj lokality, kde oblačnosti viacej, a to hlavne v oblasti Záhoria, prípadne Bratislavy a tiež aj Trenčianskeho kraja. Je to také rôzne, ale väčšinou teda prevláda malá oblačnosť. Zrážky sa aktuálne nevyskytujú a teplota v tejto chvíli na západnom Slovensku je zväčša v rozpetí od 12 do 16 stupňov Celzia, ale lokálne, a to hlavne v oblasti Bratislavy a blízko pri Bratislave, je teplota až okolo 18 stupňov Celzia.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Počas dnešného dňa na západnom Slovensku by mala byť malá prechodne zväčšená oblačnosť a pravdepodobne len ojedinele, hlavne v Trenčianskom kraji, nejaká prehánka. Na to, aký je dátum, bude opäť pomerne teplo. Najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku zväčša v rozpetí 25 až 29 stupňov Celzia. Najteplejšie ako obvykle by malo byť na juhu Podunajskej nížiny. No a viac bude väčšinou západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Ešte trend alebo výhľad, udrží sa tento charakter počasia?
1: Vyzerá to tak, že zajtra na západnom Slovensku bude málo oblačnosti, prakticky bez zrážok, a bude veľmi teplo, bude ešte teplejšie ako dnes. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia, čo je príliš vysoká teplota na daný dátum. Ale potom v sobotu bude pomerne veľa oblačnosti, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota zväčša 20 až 27 stupňov Celzia, a v nedeľu málo oblačnosti, takmer bez zrážok, denná teplota ešte o nejaký stupeň nižšie, ale na začiatku budúceho týždňa sa opäť malo výrazne otepliť, ale len prechodne, a vyzerá to zatiaľ, takže v druhej polovici budúceho týždňa by to ochladenie, ktoré príde, malo byť už trvalejšie. Uvidíme, ako to dopadne, ale medzi tým opakujem ešte raz, dosť výrazné prechodné oteplenie.
0: Toľko meteorológ Pavol Beránek do SHM, ešte pekný štvrtok, do počutia.
1: Podobne, do počutia.

0: Donna Summer a presný čas 6.40.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Tak, deti sú v škole od toho 1. septembra, však od utorka, a práve škola by mala byť miestom, kde sa cítia dobre a bezpečne. Môžu však nastať situácie, že ani v školskom prostredí nie je pohoda. Ide o tragické a mimoriadne udalosti, o ktorých hovoríme. Vtedy prichádza na rad tzv. Krízová intervencia. Hovoríme o tom, tento raz sa zameriame na rodičov, ako treba teda s nimi komunikovať. Mária Babinská oslovila Máriu Aňalajovú, klinickú a školskú psychologičku.
2: Súčasťou krízového manažmentu je aj komunikácia s rodičmi, to znamená najčastejšie formou EduPage-u. Intervenčný tím podporuje školu, vytvárajú spolu tie maily s informáciami, ktoré posúvajú ďalej rodičom, kde je napríklad napísané, že v dôsledku tejto závažnej udalosti, ktorá sa stala na našej škole, budú v najbližších dňoch na našej škole prebiehať krízové intervencie a táto bude prebiehať aj v triede vášho syna alebo dcery. Budeme radi, keď pošlete svoje dieťa do školy.
3: Jana Lednická, riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 3.
4: My sa snažíme, aby práve škola dala čím rýchlejšie informáciu rodičom, čo sa stalo, a hlavne informáciu, že o deti už je postarané a že ich budú v najbližších minútach, hodinách informovať, aký bude ďalší postup. My práve sa chceme vyhnúť tomu, aby tam dobehli rodičia zo svojich prác a vytvárali ešte oveľa väčšiu paniku, lebo to nebýva v tej situácii pomáhajúce. Takže rodič síce na jednej strane má právo, ale my školu učíme, aby to zmanažovala tak, aby sa tomuto vyhli.
3: Ako prežívajú krízovú situáciu deti? Klinická a školská psychologička Mária Aňalajová.
2: Na začiatku samozrejme sú šokovaní, nevedia, čo sa deje, sú prekvapení s emóciami, ktoré ich prepadli, s myšlienkami, ktoré ich napadli. Niektorí sú prekvapení, že nemajú žiadne emócie, žiadne myšlienky, že ako keby mali prázdnu hlavu. A preto je dôležité, aby ten intervent jednak mal vzdelanie pri práci s detskou skupinou. A my máme na začiatku niekoľko spoločných aktivít, kde sa snažíme naladiť na tú detskú skupinu, snažíme sa ako vytvoriť také pracovné bezpečné spojenectvo, aby sa nebáli rozprávať nejaké veci s tým, že sa budú báť, že niekto to vyniesie a bude sa o tom rozprávať vonku. Takže snažíme sa takéto bezpečie urobiť.
3: O ďalších emocionálnych prejavoch u detí hovorí Jana Lednická.
4: Plačlivosť, že sú roztržité, že majú taký vnútorný nepokoj, že spúšťajú sa im rôzne emócie od hnevu, smutku, beznádeje, časté striedanie emócií. To je práve niečo, s čím potrebujú pomoc nás dospelých. Potrebujú o tom počuť, že to tu a teraz patrí, lebo si zažili náročnú situáciu a ich telo a ich duša reaguje. Nie je v poriadku, ak by sa to dialo dlhšie obdobie. Dlhšie obdobie hovoríme 4 až 6 týždňov. Ale tu v tomto období to patrí, je to OK. Majú hovoriť s niekým, kto im je blízky, či sú to rodičia, alebo sú to učitelia. V tejto chvíli sme prišli my ako dospelí, krízový intervenčný tím, ktorý im to prinášame, a majú hľadať svoje vlastné zdroje na to, aby sa v tej situácii upokojili.
0: Zajtra nás čaká ešte posledná dobrá rada v oblasti krízovej intervencie na školách.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Presný čas 6.52.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Od tohto 1. septembra nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákona o cestnej premávke a tá prináša naozaj nové pravidlá pre cyklistov, rozšírenie objektívnej zodpovednosti a dokonca aj vyššie pokuty za extrémne prekročenie rýchlosti. Takže my sme zvedaví na to, či tieto zmeny podľa vás prispejú aj k vyššej bezpečnosti na cestách. Miroslav Wirfl sa aj o tom rozprával s dopravným analytikom Jozefom Drahovským.
2: Chodcov a vodičov sa dotkli najviac. Chodci dostali nové pri prechádzaní cez priechod prechodcov. A to k starým povinnostiam pozerať sa na prechádzajúce vozidlá a pozerať, jak sú daleko a ako idú rýchlo. Dostali povinnosť nepoužívať mobil, sluchátka a iné zariadenia, ktoré znižujú vnímavosť okolia pre toho chodca.
3: Takže chodcom pribudli povinnosti a ako je to s vodičmi?
2: U vodičov pribudli tie povinnosti ešte vo väčšom meradle. Jednoducho, ak je priechod prechodcov, sú povinní približovať sa k nemu takou rýchlosťou, že predpokladajú, že pred ním budú musieť zastaviť a umožniť chodcom bezpečný prechod na druhú stranu. A to už v prípade, že chodec je na chodníku a chce prejsť cez vozovku na druhú stranu. Ak to vodič nespraví, riskuje pokutu a závažný dopravný priestupok.
3: Takže pre vodiča platí povinnosť, že sa musí približovať k priechodu primeranou rýchlosťou, aby nevznikla nejaká kolízia.
2: Áno, vodič musí predpokladať, že pred každým priechodom zastaví vozidlo a pustí chodca. Ak tam chodec nie, tak môže zrýchliť a pokračovať v jazde.
0: Ako po aktuálnych zmenách v pravidlách cestnej premávky napríklad bezpečne prechádzať cez električkovú trať, to vám povieme o necelú hodinu a vy nám napíšte, či podľa vás prispejú vyššie pokuty aj k vyššej bezpečnosti na našich cestách.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Dnes pokračuje národné cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cvičenie prebieha na území Košického kraja, najmä v meste Veľké Kapušany a v obciach Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. V dotknutých lokalitách môže verejnosť zaznamenať zvýšený pohyb zapojených zložiek alebo cvičné testovanie systémov varovania a informovania obyvateľstva. Ide o vopred pripravené cvičenie, nie o reálnu mimoriadnú udalosť ani aktuálnu bezpečnostnú hrozbu. Verejnosti odporúčame sledovať oficiálne informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, okresných úradov, miest a obcí. Tiesňové linky žiadame využívať iba v prípade skutočného ohrozenia života, zdravia alebo majetku.
4: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
5: Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
6: Premiér Robert Fico rokoval o novom závode s čínskou automobilkou. Opozícia upozorňuje na bezpečnostné riziká. Nemecko vyzýva európske krajiny, aby obmedzili vydávanie turistických víz ruským občanom. Žiadosť prichádza po obvinení Moskvy z pokusu o útok na letisko v Lipsku. Dnes má byť polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, teplota do 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
5: Rádiožurnál.
6: Premiér Robert Fico rokoval so zástupcami čínskej automobilky, má záujem o nový podnik na Slovensku. Nedávno predstavená vízia 2040 však konštatuje, že domáca ekonomika je pri silnej orientácii na automobilový priemysel a súčasných geopolitických a technologických zmenách extrémne zraniteľná. Opozícia hovorí, že prípadné investície treba preskúmať aj z bezpečnostného hľadiska.
7: Nemecký ekonomický týždenník Wirtschaftswoche sa mal dostať k internému dokumentu, podľa ktorého Volkswagen v piatok navrhne zatvorenie 4 závodov v Nemecku. Premiér Robert Fico zo smeru SD v relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy povedal, že so zatvorením závodu v Devínskej Novej Vsi nepočíta.
8: Ja som rokoval pred pár dňami s významným čínskym investorom, ktorý chce stavať automobilku na Slovensku. Musíme rátať s tým, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, ale ja nemám žiadne informácie o tom, že by mali byť nejaké pohyby vo Volkswagene.
7: O viac informácií sme požiadali ministerstvo hospodárstva. To reagovalo, že sa k rokovaniam s potenciálnymi investormi štandardne nevyjadruje. Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a opozičný poslanec Karol Galex SAS pochybuje, že k investícii napokon dôjde. Pripomenul, že aj v prípade plánovanej baterkárne v Šuranoch je viacero nezrovnalostí.
9: Takže obávam sa, že aj táto čínska investícia dopadne čiste ako akási Potemkinova dedina, ktorú bude Robert Fico otvárať pred voľbami a po voľbách jednoducho čínsky investor sa zbalí a odíde.
7: Sinológ Filip Šebok vysvetľuje, že slovenská vláda usiluje o blízke partnerstvo s Čínou v čase, keď sa vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou zhoršujú. Čína okrem toho už do automobilového priemyslu investuje v Maďarsku.
10: To je otázka, do akej miery Čína bude mať záujem o ďalšie. Každopádne tieto investície, pokiaľ prídu do budúcna, tak budú čeliť aj stále prísnejšiemu regulačnému prostrediu zo strany Európskej komisie.
7: Európska komisia v ostatnom čase navrhuje a prijíma prísnejšie regulácie. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
6: O problémoch automobilového priemyslu v Nemecku a vplyve na Slovensku bude aj diskusia z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Poľnohospodári dostanú od štátu kompenzáciu za škody spôsobené suchom. Spolu s ďalšími peniazmi z rozpočtu Európskej únie by malo ísť takmer o 165 miliónov eur. Opozícia vláde vyčíta, že kompenzácie sú len reakciou a nejde o systémové riešenie.
11: Na kompenzáciu škôd spôsobených suchom vláda vyčlenila zo štátneho rozpočtu 30 miliónov eur a zvýšila napríklad alokáciu priamých platieb v rámci strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky o vyše 77 miliónov, pokračuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
12: Skoro 165 miliónov eur dnes vláda rozhodla navyše pre sektor pôdohospodárstva a skôr vyplatené finančné prostriedky. Poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické.
11: Peter Horný z Progresívneho Slovenska kritizuje, že kompenzácie na zníženie dosahov sucha sú len reaktívne a nejde o systémové riešenie.
13: Sú nastavené systémom, že vlastne dáme vám 77 miliónov v roku 2027, ale z rozpočtu 2028. Takže prejedáme špajzu, ktorá ešte ani nebola vytvorená. To mi nepríde hospodárne, ale chápem situáciu, že keď nemám v štátnom rozpočte, tak je dobrá Európska únia.
11: Z rozhodnutia vlády vznikne Národná komisia pre vodu a sucho, vysvetľuje premiér Robert Fico.
14: Do najbližšieho rokovania vlády bude musieť predložiť minister pôdohospodárstva konkrétny obsah, čo tam všetko ideme riešiť. Bude tam zaradený rezort životného prostredia, hospodárstva, každý, kto má čo povedať.
11: Kresťansko-demokratické hnutie upozorňuje, že takýto koordinačný orgán prichádza neskoro a nesmie sa stať náhradou za konkrétne opatrenia. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
15: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z uplynulej noci povedal, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Iránske ozbrojené sily v reakcii útočia aj na krajiny ako Kuvajt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Jordánsko a Irak, kde majú USA vojenské základne. Dnes ráno sa stal terčom iránskeho raketového a dronového útoku Kuvajt. Organizácia Reportéri bez hraníc vyjadrila, citujeme, mimoriadne pobúrenie v súvislosti s verdiktom maltskej súdnej poroty, ktorá včera oslobodila podnikateľa Jorgena Feneka spod obžaloby zo spoluúčasti na vražde a zo zločinného spolčenia sa s cieľom zavraždiť novinárku Defny Karunovú Kalíciovú. Viac než 900 ľudí tento rok zahynulo pri izraelských útokoch v pásme Gazy, a to napriek prímeriu. Celkovo od začiatku prímeria z 10. októbra 2025 prišlo o život viac než 1300 osôb, vrátane 300 detí. OSN tieto údaje považuje za dôveryhodné. Izraelská armáda však údaje spochybňuje.
5: Počúvate rádiožurnál.
6: Vnútropolitická kríza v Španielsku, ktorú odštartoval príchod nelegálnych migrantov do Ceuty, naberá na obrátkach. V Madride aj v ďalších mestách protestovali proti vláde premiéra Pedra Sancheza 10 tisíce ľudí. Demonstrácie podporuje opozícia, ktorá vládu kritizuje, že migračnú krízu nezvláda.
16: Šéf španielskej polície Francisco Pardo poprel správy o tom, že príchod migrantov do Ceuty 30. júla zorganizovali marocké úrady. Informáciu predtým priniesli španielské médiá, odvolávajúca na správu z policajného vyšetrovania.
17: La operación salió de Marruecos.
16: Zodpovednosť za migračnú krízu pripisuje Maroku aj líder opozičnej ľudovej strany Alberto Núñez Feijó, ktorý vyhlásil, že Rabat celú operáciu schválil a koordinoval. Takmer 5 týždňov po masívnom príleve 72 tisíc utečencov i v meste ostalo viac ako 10 tisíc. Spia v táboroch, ale aj na plážach a v uliciach, čo podnecuje napätie a potýčky s miestnymi obyvateľmi. Demonstranti v Madride kritizovali migračnú politiku vlády. Madridčan Gonzalo je presvedčený, že príchod migrantov do Ceuty bol dopredu plánovaný a španielska vláda aj spravodajské služby o ňom mali vedieť, a ak o ňom nevedeli, znamená to, že krajina môže byť kedykoľvek napadnutá. Španielska vláda zodpovednosť Maroka za masívny príchod migrantov odmieta a opozícii vyčíta, že migračnú krízu politicky využíva vo svoj prospech. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
6: K migračnej kríze v Ceute sa dnes v dolnej komore parlamentu vyjadrí španielský premiér Pedro Sánchez. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio prezradil, že Spojené štáty vyjednávajú s Ukrajinou o udelení licencie na výrobu rakiet do obranných systémov Patriot. Kiev ich potrebuje, aby sa dokázal efektívne brániť. Rusko zosilnilo ostreľovanie ukrajinských miest.
18: Prezident Donald Trump v júli na samite NATO v tureckej Ankare oznámil, že USA dajú Ukrajine licenciu na výrobu interceptorov do systémov Patriot. O pár týždňov neskôr to spochybnil s tým, že Kiev by sa v budúcnosti mohol dostať do konfliktu s USA. Najnovšie šéf americkej diplomacie Marco Rubio v rozhovore pre Fox News Radio prezradil, že vyjednávania s Kievom o udelenie licencie pokračujú. Je to súčasťou prebiehajúcich vyjednávaní, ale nejde o krátkodobé riešenie. Vybudovať továrne a spustiť výrobu potrvá roky, ide o sofistikované zbrane. Možno sa dohodneme, ale to ich krátkodobé problémy nevyrieši. Americké médiá zhodne tvrdia, že pre vojnu s Iránom americká armáda a jej spojenci zápasia s nedostatkom striel.

0: Nemecko vyzýva krajiny Európskej únie, aby obmedzili vydávanie turistických víz ruským občanom. Berlín prišiel so žiadosťou potom, keď obvinil Rusko z pokusu o bombový útok na letisko v Lipsku. Podľa tajných služieb plánuje Moskva sabotáž aj v Dánsku.
1: Nemecko hovorí o prívysokom počte turistických víz, ktoré krajiny Európskej únie vydávajú ruským občanom a vyzýva na sprísnenie opatrení s cieľom znížiť bezpečnostné riziko. Miestne úrady podľa nemeckých médií zistili, že za pokusom o dronový a bombový útok na letisku v Lipsku spred mesiaca stáli Rus s lotyšským pasom a Bielorus s ruským občianstvom. Ten údajne vstúpil do šengenského priestoru vďaka vízam, ktoré v Minsku dostal od talianskeho zastupiteľského úradu. Možné zapojenie Ruska vyšetrovatelia nevylučujú ani v prípade útorňajšej sabotáže rozvodných skríň, ktoré dočasne vyradili z prevádzky dve uholné elektrárne. V rovnakom čase priniesli dánske noviny Berlingske informáciu, že spravodajské služby odhalili ruské plány na záškodnícku činnosť voči obranným firmám, ktoré sa podieľajú na vojenskej pomoci Ukrajine. Moskva obvinenia Nemecka odmieta, hovorí o údajnej protiruskej provokácii a oznámila, že v reakcii na zatvorenie ruského domu v Berlíne nariadila ukončenie činnosti Goetheho inštitútu v krajine. Po avizovanom zatvorení ruského generálneho konzulátu v Bonne by vraj zasa mohla recipročne zatvoriť nemecký diplomatický úrad v Petrohrade. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Poľovníci môžu v najbližších mesiacoch uloviť 68 vlkov. Kvotu určilo ministerstvo pôdohospodárstva, je nižšia ako vlani. Dosahuje asi pätinu prírastku zákonom chráneného dravca. Znižovanie počtu vlkov chápe ministerstvo ako prevenciu škôd na hospodárskych zvieratách a lovnej zveri. Mimovládne organizácie s tým nesúhlasia.
2: Jan Nebus pasie takmer 500 oviec na lúkach v Spišskej Magurí. Pred vlkmi má rešpekt.
3: Teraz pred dvoma týždňami tu na, u kolegy 18 oviec potrhali. My tu nájdeme už také samotári, že nájdeme po troch dňoch, štyroch, že už je potrhána.
2: Košiar má pritom zabezpečený elektrickým ohradníkom a ovce strážia aj psi. Napriek tomu vlk zaútočil cez deň. Mimovládne organizácie tvrdia, že nie je priama súvislosť medzi počtom odlovených vlkov a spôsobenou škodou. Podľa ekologa špecialistu WWF Slovensko Marty Mutňanovej zabitie, najmä vodcov svorky, situáciu zhorší.
4: Mladé jedince, ktoré nemajú také skúsenosti s lovom voľne žijúcej zveri, čo je ich prirodzená potrava, často vlastne práve idú práve na hospodárske zvieratá, ktoré sú pre nich ľahšie dostupná potrava.
2: Podľa písomného vyjadrenia ministerstva pôdohospodárstva žiadna z mimovládnych organizácií na zasadnutí pracovnej skupiny nespochybnila správnosť zistených údajov o početnosti vlka.
5: Výška škôd prezentovaných mimovládnymi organizáciami zohľadňuje len tie, ktoré boli štátom preplatené. Celkové škody sú teda v skutočnosti výrazne vyššie a nezohľadňujú zníženie záujmu chovateľov o chov hospodárskych zvierat.
2: Schválenú kvótu 68 vlkov môžu poľovníci odloviť do 15. januára budúceho roku. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Šport.
7: Na tenisovom US Open v New Yorku skončil už v prvom kole jediný slovenský zástupca. Alex Molčan prehral s Francúzom Bonzim 4-6, 6-3, 3-6, 2-6. Zápas rozohrali už v útorok, ale pre dážď ho dohrávali včera večer. Futbalisti Slovana Bratislava víťazne vstúpili do Slovnaft Cupu. V druhom kole si v Nitre poradili so šiestoligovým T je Slovan Nitra Chrenová 8-0. S kapitánskou páskou dohral zápas 16-ročný Leo Hofstetter, ktorý strelil prvé dva seniorské góly za belasých.
8: Chalani mi spomínali už cez týždeň, že si mám napumpovať bicepsy, že mi to tam dajú cez zápas, takže ja som to čakal, ale nemyslel som si, že to príde. Pohárový zápas, tešil som sa na neho, keďže som začínal od začiatku, takže veľká radosť a som rád, že mi to tam padlo.
7: A padalo to aj ďalším Nike ligistom, šiesti postúpili do štvrtého kola. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Skalica v Martine 4-1, Banská Bystrica uspela vo Filakove 2-0, rovnako aj Trenčín v Krásne nad Kysucou 2-0 a tiež aj Ružomberok v Poprade 2-0. Slovan Bratislava týždeň pred úvodným zápasom hlavnej časti Ligy majstrov posilnil zadné rady. K Belasim prichádza na ročné hosťovanie zo Slávie Praha guinejský obranca Sakmolo Kamara. Futbalový reprezentant Tomáš Bobček má za sebou debut v talianskom prvoligovom Frosinone Calcio. V 16. finále talianského pohára prišiel na trávnik v 63. minúte, jeho tým ale vypadol zo súťaže po 11-kovom rozstrele so Sassuolom. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1-1. Brit Brennan sa na cyklistickej Vuelte tešil z tretieho víťa.

0: víťazstva včera ovládol 11. etapu, keď v záverečnom špurte uspel pred Španielom Kokardom. Na čele celkového poradia zostal ďalší Španiel Mas. V úvodnom zápase nového ročníka hádzanárskej ligy mužov vyhral finalista z poslednej sezóny HK Bojnice nad Sportov Hlohovec 36-32.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Prezident Peter Pellegrini a predseda parlamentu Richard Raši sa zúčastnia na slávnostnom otvorení múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach. Rezort životného prostredia a ministerstvo investícií predstavia riešenie pre obce a regióny zasiahnuté akútnym nedostatkom vody. V Košickom kraji pokračuje národné cvičenie v oblasti civilnej ochrany Tiene v oblakoch.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Slabý miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Svetlana Barátová, Elena Koričánska a Juraj Jedinák.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15 minút.
1: Zelená vlna.
4: Pozrieme sa na početné kolóny na cestách, ale najprv aktuálna nehoda na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. Konkrétne na 14. kilometri sa zrazili dve autá a v ľavom pruhu zdržanie 10 minút. Kolóna na D2 na vjazde do Bratislavy zastupaví zdržanie 15 minút, 10 v Rovinke smerom do Bratislavy, 15 v Nitre na Hlohoveckej a Trnavskej smerom na R1 a 10 na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Ešte radar v Trenčine na Bratislavskej smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Dnes vás prebudzajú Andrea Görnerová a Richard Šimegi a už máme štvrtok, takže ďalší školský deň, v podstate tretí v poradí. Belo má meniny, všetko najlepšie. A čo vám zahráme?
5: Bol to sám Exupéry.
4: Richard Altner a jeho aktuálna novinka aj na Regine Západ, Exupéry. A toto už je samozrejme klasika, aj R.E.M. tu budú, tu na Regine.
5: So darling,
4: a začneme Michaelom Bublém práve teraz o 7. hodine a 17. minúte.
1: Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: 7.24 a teraz nám odborníčka Terézia Rančáková povie niečo o pôvode a význame slovička šovinizmus.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Šovinizmus sa zvykne dávať do súvislosti s nacionalizmom. Kým však nacionalizmus môže byť aj neutrálny či pozitívny?
3: Šovinizmus je jednoznačne negatívny pojem. Aj náš slovník ho definuje ako krajný nacionalizmus, sprevádzaný nenávisťou k iným národom.
2: Toto slovo je známe až od 19. storočia. Ako je to možné?
3: Pretože je odvodené od mena francúzskeho vojaka Nicolu Chauvina, ktorý pôsobil najprv v armáde republiky, potom v Napoleonovej armáde cisárskej a bol známy takým až extrémnym nacionalizmom, dostal za to ocenenie a vraj bol 17 krát zranený. Jeho také povýšenecké vlastenectvo stvárnili bratia Koniarovci v komédii La Cocarde Tricolore, ktorá sa hrala v 30. rokoch v Paríži. Vo francúzštine odtedy slovo Chauvin, jeho priezvisko, znamená takého človeka nekriticky milujúceho svoju vlasť a odmieta všetko cudzie.
2: Slovo šovinizmus postupne naberá aj iné významy.
3: Napríklad sa stretávame s výrazom sociálny šovinizmus, keď uprednostňujeme výlučne svoju etnickú skupinu. Ale my, keď ideme niekam pracovať do zahraničia, tak samozrejme chceme, aby sme čerpali všetky výhody. Takže sociálny šovinizmus.
2: Rovnako sa môžeme stretnúť s mužským, triedným či náboženským šovinizmom.
3: Jednoducho, keď jedna skupina ľudí, nejako definovaná, inej skupine ľudí upiera práva, chce si ju podmaniť, podceňuje ju, znevažuje, správa sa voči nej násilne alebo nespravodlivo a tak ďalej.
2: Najlepšie by bolo nestretávať sa so žiadnym šovinizmom, no keď už sa tak stane, je dobré vedieť, čo toto slovo znamená a odkiaľ pochádza.

0: Viete odhadnúť, ktoré pracovné pozície budú žiadané už v blízkej budúcnosti, povedzme v 5 alebo 10 rokoch? Aj o tom viac po pol 8.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Kvetinový bál, básničky, hádanky aj tvorivé úlohy, vďaka ktorým deti spoznávajú rastliny. Aj tak vyzerá knižný svet Víly Lupienky z knižného debutu našej hostky Patrície Mutňanskej. Porozprávame sa o písaní pre deti, rodinnom tvorení, materstve aj o hudbe, keďže má na konte viac ako 40 slovenských a anglických piesňových textov. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
3: Poďte s nami na 51. ročník Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex. V mimoriadnom vydaní nášho obľúbeného záhradkárskeho cyklu sa dozviete, čo je nové v reze ovocných drevín, pestovaní ovocia a zeleniny. Hostiami budú predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakubek a odborníčka na pestovanie záhradných plodín Katarína Ketmanová. Na stretnutie sa dnes po 14. teší Martin Jurčo.
2: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
4: Radus, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
5: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
4: To je stará ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli.
2: Počúvajte premiéru relácie Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila. V piatok o 19.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. Na 14. kilometri sa zrazili dve autá, v ľavom pruhu zdržanie 5 až 10 minút. V rovinke v smere do Bratislavy prejdete vo voľnom pruhu, ale stratíte 40 minút. Máme aj kolóny 10 minút, vstúpame na hlavnej smerom do Bratislavy, 15 na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, takisto v Nitre na Hlohoveckej a Trnavskej smerom na D1 a na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Hráme hity, na ktoré...

0: počasie.
1: Teraz je na linke meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno.
1: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Počas dnešného dňa na západnom Slovensku by mala byť malá prechodne zväčšená oblačnosť a pravdepodobne len ojedinele, hlavne v Trenčianskom kraji, nejaká prehánka. Na to, aký je dátum, bude opäť pomerne teplo. Najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku zväčša v rozpätí 25 až 29 stupňov Celzia. Najteplejšie ako obvykle by malo byť na juhu Podunajskej nížiny. No a viac bude väčšinou západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Ešte trend alebo výhľad, udrží sa tento charakter počasia?
2: Vyzerá to tak, že zajtra na západnom Slovensku bude málo oblačnosti, prakticky bez rážok a bude veľmi teplo, bude ešte teplejšie ako dnes. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia, čo je príliš vysoká teplota na daný dátum. Ale potom v sobotu bude pomerne veľa oblačnosti, na viacerých miestach prehánky, dáž, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota zväčša 20 až 27 stupňov Celzia a v nedeľu málo oblačnosti, takmer bez rážok, denná teplota ešte o nejaký stupeň nižšie, ale na začiatku budúceho týždňa by sa opäť malo výrazne otepliť, ale len prechodne a vyzerá to zatiaľ, takže v druhej polovici budúceho týždňa by to ochladenie, ktoré príde, malo byť už trvalejšie. Uvidíme, ako to dopadne, ale medzi tým opakujem ešte raz, dosť výrazné prechodné oteplenie.

0: Miley, to bola minútu pred 3/4 na 8 a teraz otázka, či by ste dokázali odhadnúť, ktoré pracovné pozície budú žiadané v blízkej budúcnosti.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Často sa hovorí o tom, že mnohé naše zručnosti alebo schopnosti dokáže už v blízkej budúcnosti nahradiť umelá inteligencia. Tak ktoré ľudské zručnosti budú najdôležitejšie v najbližších 5 alebo 10 rokoch? Pokračuje dlhoročná školiteľka Marta Jendeková.
2: Toto je zaujímavá téma a dôležitá. Keby sme to vedeli veľmi jasne povedať, boli by sme už pripravení na všeličo. Ale tak, ako sa to teraz javí a potvrdzujú to vlastne aj zamestnávateľia v nejakých posledných takých prieskumoch, že aj oni si vážia u nových zamestnancov to, keď sú schopní pracovať v tíme, keď sú schopní komunikovať. Čiže vraciame sa k soft skills, takým tým sociálnym zručnostiam, pretože naučíte sa tú zručnosť, ktorú potrebujete kvôli práci, ale také tie vaše osobnostné črty a schopnosť spolupracovať, to je niečo, čo potrebujete v podstate prierezovo.
0: Čiže naozaj tie komunikačné zručnosti sú veľmi dôležité.
2: Určite.

0: Presný čas 7:49.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Hovoríme o zmenách v cestnej premávke a pýtame sa vás aj na to, či si myslíte, že prispejú vyššie pokuty k bezpečnosti a k vyššej bezpečnosti na našich cestách, pretože od 1. septembra došlo k viacerým zmenám v pravidlách v cestnej premávke. Tieto zmeny pre vodičov, cyklistov aj pre chodcov spolu s prísnejšími sankciami prispejú teda naozaj k vyššej bezpečnosti na cestách. Miroslav Wilfl k tejto téme oslovil aj vedúceho odboru motorizmu Slovenského rozhlasu Ľuboša Kasalu.
2: Najlepšie by bolo, keby sme čas, energiu a financie venovali lepšej príprave a takisto aj prevencii. Ale ak nepomáha prevencia, tak je jasné aj samozrejme, že nastupuje represia. Pre normálneho motoristu je to výstraha, ale možno ešte väčšia výstraha by bola, keby dopravní policajti využívali väčšiu možnosť odoberať alebo zadržiavať vodičské preukazy.
3: A čo sa týka chodcov, chodec bude mať prednosť na priechode po novom. Už vtedy, keď sa chystá vstúpiť do vozovky, čo na to hovoríte?
2: Pri týchto situáciách je veľmi dôležitá komunikácia vodiča a chodca. Mám na mysli najmä očný kontakt, aby na seba videli, aby vodič za volantom v aute vedel odhadnúť, čo urobí chodec, aby chodec, ktorý stojí pred priechodom prechodcov, zase vedel odhadnúť prichádzajúce auto, jeho rýchlosť, možno aj veľkosť, pretože inak brzdí osobné auto, inak brzdí nákladné auto, autobus a samozrejme inak brzdí a zastavuje električka. A ďalšia veľká skupina chodcov vôbec nerešpektuje v Bratislave, v Košiciach električky, pretože zatiaľ, čo auto dáva prednosť chodcom na priechode prechodcov, tak električka nedáva prednosť chodcom ani na priechode prechodcov, preto sú priechody prechodcov cez koľajové trate prerušené. Tam musí zastaviť a musí dávať pozor chodec. Bratislava, Košice, električky.
0: O možnostiach, ako znížiť nehodovosť a ako zvýšiť bezpečnosť dopravy, budeme hovoriť aj o hodinu a vás sa pýtame, či podľa vás prispejú vyššie pokuty k vyššej bezpečnosti na cestách.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
1: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
0: Kapela Hraj v pondelok po 20.
2: Príjemný dobrý večer.
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny.
5: Milujeme vás.
4: Máš môj obdiv.
3: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
3: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmej.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavné mesto podpísalo zmluvu o modernizácii Ružinovskej radiály. Po ročnej prestávke na agrokomplexe v Nitre opäť vystavujú hovädzí dobytok. Dnes bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky a 25 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Hasiči naďalej zasahujú pri požiari družstva v obci Naháč v okrese Trnava, ktorý vypukol včera večer. Dobrovoľný hasičský zbor z Chtelnice označil zásah za náročný. Zapojili sa aj dobrovoľní hasiči zo Smolenic, či dobrovoľná civilná ochrana, ktorá vytvorila zásobovací bod a zabezpečuje pitný režim. Nasadili aj dron, ktorý pomáha s monitorovaním situácie a poskytuje zasahujúcim situačný prehľad. Presný rozsah škôd ani príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Hlavné mesto Bratislava podpísalo zmluvu so zhotoviteľom modernizácie Ružinovskej električkovej radiály. Ide o spoločnosť Štrabak v spolupráci s partnermi Eurovia, SK a Elza. Hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla povedal, že modernizácia prinesie rýchlejšiu trať s presnosťou prednosťou električiek na priecestiach.
2: V rámci projektu má byť kompletne zmodernizovaná trať v dĺžke 3,4 km. No a súčasťou modernizácie je tiež celkovo 21 nástupísk, 10 križovatiek, respektíve priecestí, výmena výhybiek, modernizácia, ale aj výstavba nových meniarní, nová svetelná signalizácia.
1: V rámci projektu sa počíta aj s úpravou okolia trate, ako sú cesty, chodníky a vzniknúť majú aj nové cyklistické prepojenia. Prípravné práce sa majú začať koncom roka. Premiér Robert Fico rokoval so zástupcami čínskej automobilky, ktorá má záujem otvoriť závod na Slovensku. Ešte cez víkend v relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy povedal, že so zatvorením bratislavského Volkswagenu neráta.
3: Ja som rokoval pred pár dňami s významným čínskym investorom, ktorý chce stavať automobilku na Slovensku. Musíme rátať s tým, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, ale ja nemám žiadne informácie o tom, že by mali byť nejaké pohyby vo Volkswagene.
1: Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a opozičný poslanec Karol Galek z SAS pochybuje o čínskej investícii. Pripomenul, že aj v prípade plánovanej baterkárne v Šuranoch je viacero nedostatkov.
4: Takže obávam sa, že aj táto čínska investícia dopadne čiste ako akási Potemkinova dedina, ktorú bude Robert Fico otvárať pred voľbami a po voľbách jednoducho čínsky investor sa zbalí a odíde.
1: Viac ako 530 vystavovateľov sa predstavuje na 51. ročníku výstavy Agrokomplex v Nitre. Na národnom výstavisku je aj Národná výstava hospodárskych zvierat, ktorých je tam viac ako 2000 kusov. Po ročnej prestávke, ktorú vlani spôsobila slintačka a krývačka, sa tento rok pred verejnosť opäť vrátil hovädzí dobytok, mliekové aj mäsové kravy. Zaujímavosťou sú podľa Matúša Rajského z Národného poľnohospodárskeho potravinárskeho centra aj niektoré ďalšie zvieratá.
5: V rámci gazdovského dvora u výskumníkov tento rok sú prezentované aj tri jelenice. Je to aj z dôvodu, aby sme farmárom a teda aj laickej verejnosti vysvetlili, že jelen na farme je považovaný za hospodárske zviera. V súčasnosti eviduje štátna veterinárna potravinová správa okolo 800 fariem raticovej zvery.
1: Futbalisti Slovana Bratislava víťazne vstúpili do Slovnaft Cupu. V druhom kole si v Nitre poradili so šiestoligovým TJ Slovan Nitra Chrenová 8-0. S kapitánskou páskou dohral zápas 16-ročný Leo Hofstetter, ktorý strelil prvé dva seniorské góly za Belasích.
6: Chalani mi spomínali už cez týždeň, že si mám napumpovať bicepsy, že mi to tam dajú cez zápas, takže viem, že som to čakal, ale nemyslel som si, že to príde. Pohárový zápas, tešil som sa na neho, keďže som začínal od začiatku, takže veľká radosť a som rád, že mi to tam padlo.
1: Na západnom Slovensku bude poloblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinelé prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Poďme aj na cesty. Staršia nehoda bola na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na 14. kilometri, kde sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Zdržanie je 5 až 10 minút. 45 minút je to v rovinke smerom do Bratislavy, prejdete vo voľnom pruhu. Máme aj kolóny, krátka 5 minútová je v Stupave na hlavnej smerom do Bratislavy, potom 15 minút na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, 10 na vjazde do Nitry z Hlohovca, takisto 10 v Nitre na Hlohoveckej a Trnavskej smerom na R1, 20 minút sa zdržíte na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a 30 pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Vstávate s Andreou Görnerovou a Richardom Šimegim. Otto Görner nás opustil v tejto chvíli zo štúdia a my máme pre vás dobrú hudbu. Áno, aj Take That zahráme túto hodinu. Koniec 70-tych rokov, Sister Sledge a Helenka, Helena Vondráčková to odštartuje celé. Zostaňte s nami, pretože o chvíľku spoznáme najvýznamnejšie pamätihodnosti bratislavskej rače.
0: Príjemné ráno v Rádiu Regina Západ.

0: Vyše 30 rokov má táto pesnička, 8.13.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Vedeli ste o tom, že Bratislavská Rača má viaceré zaujímavé pamätihodnosti, my sme vám už niektoré predstavili. V Rači sa nachádza množstvo pomníkov, sôch alebo krížov. Dnes vám predstavíme pamätné tabule. Miroslav Vrfl sa o nich rozprával s Máriou Hatalovou a Janou Manikovou z Račianskeho muzeálneho spolku.
2: Pamätných tabúľ máme v Rači viacero, niektoré sú na významných budovách a pripomínajú nám väčšinou osoby alebo nejaké udalosti, ktoré sa v Rači odohrali.
3: Pamätnú tabuľu tu má aj Moritz Alster, ktorý bol významný rímskokatolický kňaz a národný buditeľ.
2: Moritz Alster patril k významným osobnostiam nielen v Rači, pretože v Rači si ho ctíme, že nielen že pozdvihol duchovný život vo farnosti, obnovil kostol, ale bol aj takým iniciátorom verejného života a napríklad založil miestnu knižnicu, kupoval hudobné nástroje pre hudobný spolok, bol aj pri zakladaní spolku svätého Vojtecha a spoluzakladateľ Matice slovenskej. A práve pamätnú tabulu, ktorá je na budove fary, nechal umiestniť spolok svätého Vojtecha v roku 1930 svojmu spoluzakladateľovi.
3: Aj preto tu má Moritz Alster svoju ulicu.
2: Moritz Alster pôsobil v Rači 33 rokov, čo je dnes už taká rarita. A práve preto

0: že veľa pre Raču urobil, tak Rača sa mu odmenila tým, že jednu z významných ulic nazvala jeho menom Alstrová ulica.
1: Poslucháči možno poznajú aj Hubeného ulicu, kde je základná škola, ale aj gymnázium. A na nároží ulic Černockého a Hubeného nájdeme aj pamätnú tabuľu Williama Hubeného.
0: William Hubený bol významným členom ilegálnej komunistickej strany a pôsobil v protifašistickom odboji a pri tom, že bol zatknutý gestapom, bol transportovaný do koncentračného tábora v Mauthausene, z ktorého sa už nevrátil, ale jeho činnosť si pripomíname práve touto pamätnou tabulou umiestnenou na ulici pomenovanom jeho menom.
1: Spomínali sme robotníka nemeckej národnosti Williama Hubeného, spomínali sme kňaza Morica Alstera a prejdime aj k športovcovi, pretože v Rači nájdeme aj pamätnú tabuľu Vlastimila Ružičku.
2: Áno, Vlastimil Ružička bol významný račiansky cyklista, teda nielen račiansky, ale československý, a na jeho počesť a na to, že vyhral 12 etap pretekov mieru, čo v tom čase boli najvýznamnejšie cyklistické preteky, tak mesto Bratislava mu venovalo túto pamätnú tabuľu, ktorá je umiestnená na budove katolického kultúrneho domu na námestí Andreja Hlinku. Pripomína nielen Vlastimila Ružičku, ale aj 41. výročie pretekov mieru Praha-Berlín-Varšava.
1: Tento majster športu, ktorý bol aj členom cyklistického klubu Štefánik Račišdorf a potom neskôr Lokomotíva Rača, si naozaj takúto tabuľu zaslúži.
2: Áno, tým skôr, že vlastne je spoluzakladateľom slovenskej drahovej cyklistiky.
3: A zajtra v tomto čase vám predstavíme fontány v Rači. Tie majú zaujímavé názvy Vlna, Rozprávka alebo Vesmír.
4: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Počúvate Reginu Západ, o 7 minút bude po 9. Ak potrebujete vyšetrenie u odborného lekára, váš všeobecný vám vystaví výmenný lístok. Čo to ale presne znamená, tento dokument, kedy ho vlastne potrebujeme a kedy môžeme odborníka navštíviť aj bez neho?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Výmenný lístok slúži na odporúčanie pacienta na špecializované vyšetrenie a prepája jednotlivé záznamy z odborných vyšetrení. Jeho platnosť nie je časovo obmedzená. Výmenný lístok nepotrebujete pri návšteve zubnej ambulancie, gynekológa, kožného lekára, psychiatra ani oftalmológa, ale len vtedy, ak si idete po predpis okuliarov. Viac o výmenných lístkoch hovorí doktor Peter Kováč.
3: U nás máme taký nejaký dispečerský systém. Všeobecne lekár pre deti a doraz alebo pre dospelých by mal byť tým prvotným miestom kontaktu. Špecialistov máme málo a aby si špecialistu nechodil každý ako do holubníka, na to slúžia tie výmenné lístky. Je to niekedy podmienené spôsobom, ako sa to vykazuje na zdravotnú poisťovňu. Musí vás niekto špecialistovi odoslať okrem nejakých výnimok, lebo potom ten lekár to nedostane zaplatené.
2: Čiže nemôžeme sa hnevať, keď lekár od nás požaduje ten výmenný lístok.
3: Áno, lebo lekár není charita. Väčšina tých lekárov, ktorí sú špecialisti, sú neštátni a môže sa kľudne stať, hej, že má nižší plat ako automechanik v servise.

0: Ako to vyzerá na cestách, okolo pol 9. bude 8.28, aj to sa dozviete na Regine Západ.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
1: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Legendárny, zábavný televízny formát sa vrátil.
8: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
7: Skvelé otázky.
9: Milujem sa s manželom.
7: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
10: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
6: Zelená vlna.
0: Pekné ráno, popol 9. kolona je na D2 na väzde do Bratislavy zo Stupavy, je tam 15-minútové zdržanie. Rovnako sa zdržíte v Mlynskej doline smerom na Patronku, na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, aj na Vajanovskej smerom do centra. 10 je to na D1 od Zlatých pieskov po Petržalku, 20 na viazde do Senice z Lopašova, 10 vnitre na Lohoveckej a Trnavskej smerom na R1. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stop.

0: Dario G, 4 minúty po pol 9 a na linke je meteorológ Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ránko.
0: Máme krátko po pol 9, čiže aká je aktuálna momentálna situácia?
1: Aktuálne máme na západnom Slovensku polejasné až oblačné počasie, v tej západnej časti západného Slovenska je viacej oblačnosti a teplota vzduchu nám postupne stúpa. V Holiči máme aktuálne 17 stupňov, 17 stupňov má aj Senica. V kuchyni Primalacka máme 18 stupňov, Bratislavské letisko má už 22 a 22 stupňov máme aj tu na Bratislavskej Kolibe. Malý Javorný má aktuálne 18 stupňov, Kráľova pri Senci 20, Bielý Kostol pri Trnave 18, v Piešťanoch je aktuálne 18 stupňov tiež, Myjava má 19, v Trenčine máme 18 stupňov, 18 stupňov aj v Prievidzi a v Kamanovej. Nitra hlási 20 stupňov, 20 stupňov má aj Žikava. V Leviciach je 19 stupňov, v Mužli 20, v Hurbanove 19 a v Žiharci tiež 19 stupňov.
0: To je aktuálna situácia, tak povedzme si aj maxima oblačnosť počas dňa.
1: Počas dňa predpokladáme, že bude prevládať také polejasné až oblačné počasie, popoludní prechodne bude aj viacej oblačnosti, ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky a nedá sa vylúčiť aj nejaká tá zatúlaná búrka. Popoludnejšie maximum teploty dosiahne 25 až 30 stupňov. Vietor počas dňa bude fúkať spočiatku slabý, postupne mierny až čerstvý severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: No a výhľad alebo trend na ďalšie dni?
1: Výhľadovo to vyzerá tak, že zajtra v západnom prúdení po okraji teda oblasti vyššieho tlaku vzduchu očakávame tiež takýto charakter počasia, také polejasné až oblačné počasie zriedkavo, alebo teda ojedinele sa môžu vyskytnúť opäť prehánky, teplotne bez výraznejšie zmeny. Tá príde zmena trošku prechodne v sobotu, keď očakávame prechod studeného frontu, ktorý prinesie viacej oblačnosti a na viaceré miesta prehánky a dážď, ojedinele aj búrky a cez deň mierne ochladenie. No a potom v nedeľu v chladnejšom vzduchu očakávame opäť viacej slnka, prakticky bez rážok a teplota počas nedele zväčša od 23 do 28 stupňov.
0: Informoval meteorológ Pavol Zaujec do SHM-u. Ešte pekný deň, do počutia.
1: Aj vám pekný deň, do počutia.

0: Tak, to si pospevujeme minútku pred 8:45 a čas letí aj 3. septembra ráno, bude teda 8:45. Od 1. septembra platia viaceré zmeny v pravidlách cestnej premávky. Ako sme hovorili, sme sa pýtali, či podľa vás prísnejšie sankcie prispejú k vyššej bezpečnosti na cestách, a boli sme aj zvedaví na to, čo vám v doprave na cestách najviac prekáža a na chodníkoch. Tak napríklad Lulu nám píše, možno áno, pretože situácia na cestách je katastrofálna. Veľakrát sa mi stalo, že v obci som išla 50 km za hodinu a predbehli ma autá. Podľa Simonety ani nie. Nezodpovedný človek zaplatí pokutu a jazdí veselo ďalej. Tak toľko za vaše názory, aspoň tieto dva. Téme sa venoval aj Miroslav Würfl. Najprv však si vypočujeme v ankete aj takéto vyjadrenia.
1: Cyklisti na chodníku.
2: Na cestách cyklisti a kolobežkári na chodníkoch.
3: S tým sa stretávate pomerne často?
2: Pravidelne.
3: A už sa to má od začiatku septembra zmeniť. Kolobežkári nebudú môcť chodiť na chodníkoch, pokiaľ tam nie je dopravná značka.
2: Áno, počula som, ale tak uvidíme, ako to bude v praxi.
4: Mňa neuveriteľne trápia cyklisti, pretože sú nedisciplinovaní, jazdia po chodníkoch a ja mám zlé s tým skúsenosti.
3: Táto novela to má vyriešiť a verme, že cyklisti zmiznú z chodníkov a takisto aj kolobežkári.
4: No tak to by bola veľmi účinná novela.
3: Pokračuje vedúci odboru motorizmu v Slovenskom rozhlase Ľuboš Kasala.
5: Najlepšie by bolo, keby sme čas, energiu a financie venovali lepšej príprave a takisto aj prevencii. Ale ak nepomáha prevencia, tak je jasné aj samozrejme, že nastupuje represia. Pre normálneho motoristu je to výstraha, ale možno ešte väčšia výstraha by bola, keby dopravní policajti využívali väčšiu možnosť odoberať alebo zadržiavať vodičské preukazy.
3: Zmeny v pravidlách cestnej premávky sa najviac dotkli chodcov a vodičov. Potvrdil nám to aj dopravný analytik Jozef Drahovský.
6: Chodci dostali nové povinnosti pri prechádzaní cez priechod pre chodcov. A to k starým povinnostiam pozerať sa na prichádzajúce vozidlá a pozerať, jak sú ďaleko a ako idú rýchlo. Dostali povinnosť nepoužívať mobil, sluchátka a iné zariadenia, ktoré znižujú vnímavosť okolia pre toho chodca.
3: Takže chodcom pribudli povinnosti a ako je to s vodičmi?
6: U vodičov pribudli tie povinnosti ešte vo väčšom meradle. Jednoducho, ak je priechod pre chodcov, sú povinní približovať sa k nemu takou rýchlosťou, že predpokladajú, že pred ním budú musieť zastaviť a umožniť chodcom bezpečný prechod na druhú stranu. Chodec nebude mať právnu prednosť na priechode pre chodcov. Bude to všetko tak, ako to bolo, len vodiči dostali povinnosť umožniť tomu chodcovi, hoci ešte len na chodníku a pozera sa na prichádzajúce vozidlá, zastaviť a umožniť bezpečný priechod. Ak to vodič nespraví, riskuje pokutu a závažný dopravný priestupok.
3: Od začiatku septembra teda platia nové zmeny v pravidlách cestnej premávky. Myslíte si, že prispejú k vyššej bezpečnosti na cestách, že bude menej dopravných nehôd?
6: Ja si myslím, že zvýšia komfort chodcom a ak budú aj chodci, aj vodiči dodržiavať tie svoje povinnosti, tak to prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky všeobecne.
0: Tak novela, ktorá od cestnej premávky nadobudla účinnosť, je naozaj rozsiahla, priniesla aj nové pravidlá pre chodcov, cyklistov, vyššie pokuty za prekročenie rýchlosti. Zákon má viac ako 200 bodov, takže je zložité alebo nemožné teraz všetko prebrať. K tým dôležitým zmenám patrí napríklad aj to, že chodec nesmie náhle vojsť na priechod prechodcov a pred vstupom na vozovku musí sledovať premávku, brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel. Tak obozretní musia byť aj šoféri za volantom, ale aj cyklisti, aby sa predišlo zbytočným kolíziám. Ak si osvojíme všetci nové pravidlá, tak je veľká šanca, že sa počet tragických dopravných nehôd rapídne zníži. Takže všetkým šťastnú cestu.
7: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Rádio Regina.
1: 8.52, 8 minút, bude 9 hodín a v štúdiu privítame zanietenú nebodičku Evu Vitekovú, ale aj jej sa týkajú tie nové pravidlá, pretože je chodkyňa, možno aj cyklistka, pekné ráno.
2: Chodkyňa som určite, aj rýchlo chodkyňa občas, cyklistka už veľmi dlho nie, ale ja si myslím, že ak by každý naozaj dodržiaval pravidlá, ktoré sa ho týkajú, tak by to bolo naozaj lepšie, lebo keď si často všímam naozaj rôznych ľudí, či sú mladí, alebo sú aj starší, že idú poza električku a pozerajú do mobilného telefónu, tak ja neviem, ja by som najradšej tých ľudí niečo im povedala. Áno, lebo takou, si nevážia asi svoj život, že naozaj v sekunde sa všetko môže zmeniť.
1: Takou tou palicou po krížu, alebo predstav si situáciu, že ideš na ten priechod a človek ti nezastane a potom spomalí, tak šup takou palicou po kapote po aute.
2: Nož.
1: A hneď by sme si rozmysleli, takže naozaj pravidlá sú obsiahle, treba si to preštudovať. Naše vysielanie nemusíte študovať, my vám ponúkneme ďalšie aktuality.
2: Určite áno, pretože posledný slovenský pestovateľ chmelu, poľnohospodárske družstvo v Nemšovej začal so zberom tohtoročnej úrody a hoci pestovateľov počas sezóny potrápilo extrémne sucho, výsledok zatiaľ vyzerá sľubne a asi sa pýtaš teda, že či ten chmel aj bude na niečo, tak samozrejme, že bude. Malokarpatské múzeum v Pezinku ponúka návštevníkom možnosť nahliadnúť do histórie aj súčasnosti vinohradníctva v Malokarpatskom regióne. My ho dnes navštívime s Beatou Repíkovou, no a chov maďarského stepného dobytka sa opäť vracia na pastvy aj o tom bude reč dnes po 12.30 vo Farmároch.
1: Počúvajte predpoludne s Evou Vitekovou a pekný deň želajú aj Andrea Görnerová a Richard Šimigi.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
3: Poďte s nami na 51. ročník Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex. V mimoriadnom vydaní nášho obľúbeného záhradkárskeho cyklu sa dozviete, čo je nové v reze ovocných drevín, pestovaní ovocia a zeleniny. Hostiami budú predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakubek a odborníčka na pestovanie záhradných plodín Katarína Ketmanová. Na stretnutie sa dnes po 14. teší Martin Jurčo.
0: Panoráma Rádia Regina.
4: Dobré víno a hrdosť na tradície spájajú ľudí, komunity aj regióny. Ochutnajte víno modranského vinobrania, objavte jedinečnú výstavu svetoznámej majoliky či príbeh modranského kroja. Prezradíme aj ďalšie prekvapenie, ktoré spája veľkoformátový háčkovaný baldachín, ktorý počas 10 mesiacov vytvorili miestne ženy. Z Modry sa vám v sobotu od 9. prihovoria Mária Babinská a Juraj Turis. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044-43-75-111. Inklúzia, občianske združenie, organizuje 26. celoslovenské radničky na trhy v Bratislave v dňoch 4. a 5. septembra. Originálne výrobky pripravili chránené dielne, sociálne integrované podniky a klienti sociálnych služieb. Predajno-prezentačné trhy sú príležitosťou prezentovať svoje zručnosti, získať prvú prácu a samostatné bývanie. Príďte ich podporiť na nádvorie Starej radnice v Bratislave 4. a 5. septembra.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavské Nové mesto dokončilo prvý projekt iniciatívy Nové miesto. Rekonštrukcia Trnavskej školy na ulici Kornela Mahra je nominovaná na cenu za architektúru. Dnes bude poloblačno až oblačno, ojedinelé prehánky a 25 až 30 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Pri akceleračných zónach Slovensko urobilo to, čo cez plán obnovy a odolnosti malo s Európskou komisiou dohodnuté. Zmapovalo terén, informoval podpredseda vlády a minister školstva Tomáš Drucker, podľa ktorého komisia vníma situáciu na Slovensku, kde padlo rozhodnutie, že namiesto 8 akceleračných zón pre veternú energiu bude iba jedna.
2: Európska komisia samozrejme bude pozerať sa na to, či tie zmeny, ktoré aj legislatívne, aj ten proces zodpoveda tomu, na čom sme sa dohodli, ale na teraz opak. Ďakujem, že nebol tam žiadny vznesená pochybnosť v tejto časti.
1: Doplnil, že predstava súčasnej vlády o energetike je iná, keďže z hľadiska energetického mixu chce stavať nový jadrový zdroj. Bratislavské Nové mesto dokončilo prvý projekt iniciatívy Nové miesto, ktorý vznikol z participácie s obyvateľmi. Mestská časť zrevitalizovala priestor pred základnou školou s materskou školou Sibírska. Informovala o tom vedúca referátu komunikácie Martina Gofová. Nové predpolie prinieslo pohodlnejší prístup do školy, nové oddychové plochy s kruhovými lavičkami. Pribudla taktiež nová zeleň pred školou, vysadili 13 stromov a vznikla tiež odstavná plocha pre bicykle a kolobežky. Rekonštrukcia školského areálu základnej školy s materskou na ulici Kornela Mahra v Trnave získala nomináciu na prestížnu cenu za architektúru Cezar 2026, ktorú vyhlasuje Slovenská komora architektov. V prípade výhry by išlo už o tretí úspech Trnavy v tejto súťaži, informuje hovorkyňa Veronika Majtánová.
3: Projekt priniesol školskému dvoru úplne novú podobu. Futbalové ihrisko dostalo nový povrch z umelej trávy, pribudla oválna bežická dráha, 100-metrová rovinka, či streetball ihrisko. Areál doplnili priestory na ping-pong, tag-ball, rekreačné športovanie a aj detské herné prvky. Zrekonštruované boli šatne pri telocvični, vrátane hygienického zázemia a vstup do telocvične sa stal bezbariérovým.
1: Okrem ocenenia v kategórii exteriér súťaží projekt aj o cenu verejnosti.
3: Hlasovať sa dá každý deň do 12. hodiny 8. októbra. Stačí na web stránke cezar.sk kliknúť pri rekonštrukcii školského areálu na ulici Kornela Mára na odkaz Hlasujte za toto dielo. Potom zadáte svoju e-mailovú adresu a následne svoj hlas potvrdíte.
1: Obnovený školský dvor neslúži len žiakom, ale mimo vyučovanie je k dispozícii verejnosti. Knižnica Petržalka otvorila svoju novú centrálu na Fedinovej. Ide o najväčšiu investíciu samosprávy do kultúrnej infraštruktúry od roku 2019. Informovala o tom hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Projekt novej pobočky Petržalskej knižnice v priestoroch bývalej súkromnej materskej školy stál približne 670 000 eur. Nová centrála spája funkciu modernej verejnej knižnice, komunitného centra a priestoru pre poznanie, vzdelávanie či kultúrne podujatie. Všetci siesti Nike ligisti postupili včera do 4. kola futbalového Slovnaft Cupu. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Skalica v Martine 4-1, Banská Bystrica uspela vo Filiakove 2-0, rovnako aj Trenčín v Krásne nad Kysucou 2-0 a tiež aj Ružomberok v Poprade 2-0. Autor prvého gólu Oliver Luterán.
4: Veril som si a chvala Bohu to vyšlo, ale hovorím, ten zápas mohol byť úplne kľudnejší, keby sme premenili tie šance, čo sme mali, ale hovorím, chvála Bohu, sme udržali nulu vzadu a postupili sme.
1: Slovan Bratislava v druhom kole zdolal 6. ligovité Slovan Nitra Chrenová 8-0. Na západnom Slovensku bude poloblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinelé prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: A pozdravujeme aj na cesty. V kolónach si postojíte v Bratislave, v Mlynskej doline v smere na Patronku, ďalej v Bratislave na nábreží pred mostom SMP v smere z Karlovej Vsi, v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra mesta, na diaľnici D1 od Zlatých Pieskov po Petržalku a ďalšia kolóna je aktuálne na vjazde do Senice z Lopašova. Aj tu sa stojí 10 minút. Ak máte čerstvejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Predstavte si, predtým, než sa chmel stal dominantnou chuťovou prísadou piva, slúžil v pivovarníctve primárne ako konzervant, ktorý predlžoval trvanlivosť nápoja pri transporte. Posledný slovenský pestovateľ chmelu, poľnohospodárske družstvo v Nemšovej, začal aktuálne so zberom tohto ročnej úrody a hoci pestovateľov počas sezóny poriadne potrábilo sucho, výsledok zatiaľ vyzerá sľubne. Ako, tak to vám povieme už o niekoľko minút. Pekný deň vám želajú Paľo Prelovský a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Tento týždeň sa skloňuje začiatok školského roka a aj my teraz o ňom budeme hovoriť. Vlastné triedy v školskom domčeku či žiadne zvonenie. Toto čakalo prváčikov v základnej škole na Školskej ulici v Handlovej. Staršiu samostatnú budovu škola zrekonštruovala a vytvorila tak priestor, v ktorom môžu prváci spoznávať svoj nový život. Igorovi Rožkovi viac povedala riaditeľka školy Ľudmila Pogádlová.
1: Tým, že naša škola má väčší počet žiakov, trpeli sme dlhšiu dobu nedostatočným priestorom a nemali sme teda kde tie deti v podstate dať, tak začíname tento školský rok tým, že sme vybudovali nové prvácke triedy v priestoroch, ktorý my nazývame domček.
2: V budove boli kedysi byty pre učiteľov. Posledné obdobie, približne od roku 2010, však priestor využitý nebol.
1: Tak sme ho začali svojpomocne upravovať a prispôsobovať tomu, aby tam najprv boli oddelenia školského klubu detí. Teraz sa nám podarilo k 1. septembru ho tak zrenovovať, že tam máme dve krásne prvácke triedy a vlastne po obedňajších hodinách 4 oddelenia školského klubu detí.
2: Do rekonštrukcie sa škola pustila svojpomocne. Veľký podiel na výsledku má podľa riaditeľky školník, ktorý triedy vymaľoval a poopravoval. Vrchné priestory prešli väčšou rekonštrukciou. Po dokončení stavebných prác prišlo na rad materiálne vybavenie. Všetko preto, aby v prvý školský deň mohli nastúpiť očakávaní prváci.
1: Naši prváci, tak ako na celom Slovensku, vstupujú do kurikulárnej reformy a vlastne je to priestor, kde nie je to len učiaci priestor, ale je tam priestor aj na herňu, na šatne.
2: Deti boli zo svojho domčeka i nástupu do školy nadšené. Ako je v škole?

0: Nové priestory si pochvaľujú aj učiteľky, hovorí Jarmila Gazdíková.
1: Zatiaľ sa mi tu učí veľmi dobre, je tu také príjemné prostredie, snažili sme sa to teda tým deťom prispôsobiť, aby to tu mali veselé, hráve. Myslím si, že aj oni sa tu cítia veľmi dobre.
2: Čo od toho očakávate? Bude to niečo pre nich, čo ich možno zmierni ten stres z nástupu do školy?
1: Je to veľmi možné, že zmierni stres, nakoľko v tomto domčeku sme v podstate bez zvonenia, čiže nie sme rušení zvonením. A teda tie deti majú také prirodzené prostredie, kde môžeme dávať prestávky tak, ako ich potrebujú deti, nie ako ich potrebujeme my, ako je zvonenie nastavené.
3: To dúfame, že teda ten stres bude pre nich menší. Nevieme, je to prvýkrát, alebo teda tento domček pre prváčikov sa otváral prvýkrát, takže nevieme to v tomto smere nejakým spôsobom posúdiť. My pevne dúfame, že teda to bude pre tie deti naozaj taký priestor rodinný, kde budú sa cítiť veľmi dobre.
4: Dodala riaditeľka základnej školy na Školskej ulici v Handlovej Ľudmila Pogadálová, prezradila, že už teraz pripravujú ďalšie projekty, no a v jednom z nich budú nadväzovať spoluprácu aj s miestnym senior centrom. No a v tejto chvíli už Alan Mikušek a jeho pieseň Kamión.

0: Aba, tu sme vám hrali o 9. hodine a 23. minúte. Posledný slovenský pestovateľ chmelu, poľnohospodárske družstvo v Nemšovej, zberá tohto ročnú úrodu. Tá vyzerá napriek extrémnemu suchu zatiaľ nádejne. Pomohli jej technologické novinky, tzv. Kvapôčkové zavlažovanie a meteostanice, ktoré do chmelníc nainštalovali túto jar. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Poľnohospodárske družstvo Vlára pestuje chmel na 37 hektároch. Jeho zber je aktuálne zhruba v polovici. Predseda družstva Branislav Židek verí, že úroda bude tento rok vďaka moderným technológiám dobrá.
2: Meteostanice sa namontovali na obidve chmelnice, lebo Vlára Nemšová má teda dve chmelnice, takže máme informácie ohľadne vlahových podmienok, teploty, vlhkosti pôdy a samozrejme vyhodnocuje tá aplikácia aj nejakú predikciu chorôb a na základe toho reagujeme a plus nám doporučuje dávku vody rastlinám.
1: Slovenskému chmelu sa vďaka tomu darí oveľa lepšie.
2: Hlavne v tých kritických obdobiach a teplotných výkyvoch sa zastabilizováva. Vytvárame mu prirodzené podmienky na rast, lebo on má rád teplo, to je pravda, ale samozrejme potrebuje na rast aj vlhkosť.
1: Pozitívny vplyv závlahy sa podľa agronóma Michala Bidrnáka ukazuje na kvalite chmelu. Predbežné výsledky naznačujú vyšší obsah alfakyselín.
3: Čím vyššie je alfakyselín, tak tým je to väčšia kvalita chmelu. Percentuálne, tak keď minulý rok boli cca 2, 2,5 a tento rok máme tak 3 až 3,2 tých alfakyselín.
1: Na zbere chmelu v Nemšovej sa podieľa viac ako 30 ľudí. Patrí medzi nich aj Jan Matejka.
4: Som to ako brigádnik, ako každý rok. Na Kalani sme nás akurát vytahujú revu, ktorá sa vyniesie do dráhy. Tam očeše, odtiaľ popadá do separátora hlavného vedúceho, odtiaľ sa to oddelujú listy od čiše. A potom sa to prechádza do sušky.
1: Podľa riaditeľa Združení výrobcov piva a sladu Vladimíra Machalíka pomáha digitálne poľnohospodárstvo zvládať klimatické zmeny. Môže priniesť vyššiu úrodu a jej lepšiu kvalitu.
5: Najväčší pestovateľ chmelu v Európe je Nemecko a Česká republika. Zaujímavé je to, že na Slovensku napriek tomu, že máme teda veľmi malý podiel chmelníc alebo rozlohu, tak tá úroda tento rok vyzerá veľmi dobre. Naopak v Českej republike vyzerá, že o štvrtinu až možno 30% budú nižšie úrody ako u nás.
1: Zároveň ale upozorňuje, že Slovensko je sebestačné v chmele iba z 10%.
5: Je to taký paradox, lebo v slade, čo je ďalšia z tých základných surovín na výrobu piva, patríme medzi top 10 najväčších exportérov na svete. Chmele žiaľ teda musíme dovážať gro do tých našich pív, takže boli by sme veľmi radi za slovenské pivovary, keby sa výmera chmelníc rozšírila.
1: Branislav Židek potvrdil, že chmelnice plánujú rozšíriť, rovnako ako aj systém zavlažovania.
2: Ďalšia úloha pred nami o mnoho väčšia je, že postupne zároveň chceme jednotlivé tie staré prestarnuté chmelnice alebo časti chmelnice odstrániť a vysadiť nové rastliny, ktoré by nám mali zastabilizovať úrodový potenciál a hlavne zvýšiť odolnosť tých rastlín.
0: Chmel má pritom okrem využitia v pivovarníctve potenciál aj vo farmaceutickom či kozmetickom priemysle. Rozširovanie chmelníc však nie je lacné. Založenie jedného hektára stojí približne 25 až 30 tisíc eur.
6: Príjemné predpoludnie v rádiu Regina Západ.

0: 9 hodín, 30 minút, to bola kapela No Name a Tereza Mašková, no a po zelenej vlne aj Shania Twain. A takisto sa tam ozve aj Mark McGrant, tak si na nich počkajte už o chvíľku.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Kvetinový bál, básničky, hádanky aj tvorivé úlohy, vďaka ktorým deti spoznávajú rastliny. Aj tak vyzerá knižný svet Víly Lupienky z knižného debutu našej hostky Patrície Mutňanskej. Porozprávame sa o písaní pre deti, rodinnom tvorení, materstve aj o hudbe, keďže má na konte viac ako 40 slovenských a anglických piesňových textov. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Boli osobnosťami svojej doby.
4: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
3: A hoci už nie sú medzi nami,
4: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
3: Ich odkaz žije ďalej.
5: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme šoférov a šoférky. V kolone si postojíte v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patrónku, ďalej v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra mesta a na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Dávajte si pozor, máme aj radar, ten je na ceste medzi Trnavou a Šelpicami pri čerpacej stanici Orlen, a to v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Gymnázium Alberta Einsteina na Einsteinovej ulici v Bratislave slávnostne otvorilo školský rok. Škola oslavuje 70 rokov. Prvýkrát ju otvorili 1. septembra v roku 1956. Budova jedného z najstarších gymnázií v Bratislave prešla výraznou premenou. V rámci energetickej obnovy získala obnovenú fasádu, zateplenie, nové okná a ďalšie moderné riešenia, ktoré prispiejú k vyššej energetickej efektívnosti a nižším prevádzkovým nákladom. Rekonštrukciu realizoval Bratislavský samosprávny kraj. Mária Babinská oslovila Barboru Lukáčovú, riaditeľku odboru stratégie územného rozvoja a riadenia projektov.
2: Tie aktivity smerovali ku výmene všetkých sklenených výplní, to znamená všetky otvory, všetky dvere, všetky okná, obvodový plášť, vnútorné rozvody, ktoré sa týkali elektroinštalácie, no a najväčšia tá investícia bola vlastne do základov, do odvlhčenia, do odklonenia, ako keby kolobehu vody od odvlhčenia celej stavby, injektáže. No a potom v celom areáli sú vlastne vsakovacie a retenčné nádrže. A začali sme pracovať s areálom, v tej prednej časti sme z bývalého rozpadnutého parkoviska z devalvovanej zase betonovo-asfaltovej plochy spravili priepustný areál basketbalového ihriska. Pred ním môžete vidieť takéto fit ihrisko, ktoré teda neslúži len študentom ako vonkajšia posilovňa, ale všetkým návštevníkom, ktorí sem budú chodiť.
3: Volám sa Nataša Kubíková. Tretí rok teda začínam ako riaditeľka na gymnáziu Alberta Einsteina.
1: Pani riaditeľka, koľko tu už učíte?
3: Neučím tu úplne tak dlho, učím tu od roku 2020, ale keďže som rodená Bratislavčanka, tak si toto gymnázium pamätám ešte z doby, keď ja som chodila na strednú školu, aj keď teda nie sem, ako gymnázium Makarenkova. Je to prvé gymnázium v Petržalke, takže 1. septembra 1956 sa brány tejto školy otvorili prvýkrát pre žiakov.
1: Teraz máte školu obnovenú.
3: Tá škola pred tou obnovou už vyzerala celkom katastrofálne. Tá fasáda je úplne obnovená. Okrem toho sa ešte zmenilo to, že my máme dole také súterénne priestory, kde máme pre žiakov miestnosť, kde môžu hrať ping-pong, potom tam máme miestnosť, kde majú šatne a to bolo strašne navlhnuté. Jednoducho tam zatekalo, nebolo to dobre odizolované, takže v podstate okrem toho, že je nová fasáda, tak sa robila kompletne celá hydroizolácia.
1: Máte nové multifunkčné ihrisko.
3: Ja som teda okrem iného aj telocvikárka, takže za to som ja nesmierne vďačná, že tu máme to ihrisko. Máme teda aj telocvičňu, máme potom aj posilňovňu, máme aj pohybové štúdio.
1: Na ktoré športy slúži toto ihrisko?
3: Vieme tam hrať futbal, vieme tam hrať hádzanú, volejbal, basketbal, určite florbal. No a potom máme ešte pri ňom spravené také malé workoutové ihrisko, tam sú vlastne posilňovacie stroje. Samozrejme, ja by som bola rada, keby sa to využívalo non-stop. To, že sa to bude využívať počas telesných, je automatické, ale ono to bude otvorené pre žiakov aj po škole.
1: Ako sa ti bude vzdelávať v takejto zrekonštruovanej škole?
4: Určite lepšie sa tu budem cítiť, keď to už bude krajšie, lepšie, novšie.
1: Čo hovoríte na obnovenú školu?
5: Veľmi pekné, máme nové ihrisko.
1: Ako to tu predtým vyzeralo?
5: Hrozne. Ako vnútri to bolo fajn, ale zvonku omietka bola taká stará. Sme si robili srandu, že keď pôjdeme do školy, si musíme dávať ešte vlastne pozor na to, nech na nás nespadne omietka. A teraz už sme vlastne v pohode všetci, v bezpečí, pekné to tu je. No paráda, páči sa mi to tu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: No poznajú aj žiaci a študenti, pretože jeho básnické zbierky sú aj maturitným učivom. Nedeľa, Romboid, Otvorené okná, Pašovanou ceruskou, Vila Tereza, Do mesta, 30 minút a iné. Možno aj vy viete takto presne vymenovať básnické zbierky Laca Novomeského. Rodák z Budapešti, ale žil v Senici. V 20. rokoch ho zaujala česká avantgarda a ľavicové ideály a tých sa držal po celý život. Laca Novomeský sa narodil v roku 1904 a zomrel pred 50 rokmi začiatkom septembra 1976 v Bratislave. Viac o ňom si povieme s Martinom Jurčom, ale najprv ukážka z archívu.
1: Dom, v ktorom bývam, stojí na bezútešnom konci jednej už až tak upravenej novej ulice, že pred domami zelenie sa trávnik, ak pán Boh a nezbedníci dajú, i novozasadené lipky či javory spustia z jary čerstvé lístie. Skoro úhladná Novobratislavská ulica.
2: V rozhlasovom archíve sa nám zachovala aj spomienka herečky Márie Kráľovičovej na Laca Novomeského.
3: Elegantný ako z britskej hornej snemovne cestuje so mnou a povedal, my sa slečna Kráľovičová poznáme. Lebo si myslím, že ak sa na trón dostanú básnici, tí skutoční, tí veľmi veľkí, dokážu snívať nielen za seba, ale aj za celý národ. A ak sú skutočne veľkí, tak sa dokážu aj s obyčajnou začiatočníčkou, elevkou Národného divadla pozhovárať ako so sebe rovnými.
2: Literárny vedec Štefan Druk sa venoval celý život davistom a aj dielu Laca Novomeského. Takto hovoril o osobnom a literárnom vývoji Laca Novomeského.
4: Ale že aký skutočne bol, to som sa dozvedal až potom, keď som o ňom písal. A nejde o to, čo mi hovorili jeho priatelia známi, lebo v podstate všetci hovorili to isté. Bol to vynikajúci človek. Toto hovorili všetci naozaj. Bez rozdielu toho, kde patrili politicky alebo náboženský. Totiž to bol taký zvláštny prípad. On bol od detstva, sa dá povedať, revolucionár. A napriek tomu aj ľudia úplne z opačného tábora hovorili o ňom, no tento Novomeský, taký fantastický človek, škoda, že je komunista. On bol svedkom revolúcie v Budapešti 19. roku a to tak na neho nejako zavplývalo. Tam zistil, že vlastne tá revolúcia, že to je jeho vlastne, že potom v podstate túžil. Keď mal 15 rokov a bol v tej Pešti revolúcii, tak nevedel, čo to je. Ale v tom slove cítil niečo také, že tu sa niečo ide zmeniť. Voľa, čo sa vo svete zmení, musí a práve táto revolúcia to zmení.
2: Meno Laca Novomeského je spojené aj so Slovenským národným povstaním. Po druhej svetovej vojne bol aj poverníkom školstva a osvety. Zavádzal napríklad Hviezdoslavovú knižnicu, ale bol aj pri založení Slovenskej filharmónie, Lúčnice, Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, Vysokej školy múzických i výtvarných umení. Život sa mu zmenil na začiatku 50. rokov, keď bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu. Vypočujme si krátku ukážku z procesu s buržoáznymi nacionalistami.
5: Prvých starosťou je zabezpečiť si vedúce postavenie na oslobodenom území a v Slovenskej národnej rade. Ale o organizáciu a vedenie ozbrojeného boja sa nestarajú. O tom hovorí obvinený Novomeský takto.
6: V povstaleckej akcii, ktorá mala byť nami dirigovaná, ponechávali sme plnú voľnosť reakčným predstaviteľom zo Slovenskej národnej rady.
2: Na začiatku 60. rokov bol Laco Novomeský rehabilitovaný a šťastí sa zapojil aj do obrodného procesu v roku 1968.
0: Pripomíname si 50 rokov od úmrtia básnika Laca Novomeského. Na železničnej stanici v Senici nájdeme pamätnú tabuľu Laca Novomeského, nazvanú podľa jednej z jeho básnických zbierok Do mesta 30 minút. Na jednej z budov Univerzity Komenského v Bratislave na Štúrovej ulici nájdeme jeho ďalšiu pamätnú tabuľu. No a v roku 2004 pri príležitosti básnikovej storočnice bol Laco Novomeský zapísaný aj do kalendára UNESCO.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Poďte s nami na 51. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex. Mimoriadno vydaní nášho obľúbeného záhradkárskeho cyklu sa dozviete, čo je nové v reze ovocných drevín, pestovaní ovocia a zeleniny. Hostiami budú predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakubek a odborníčka na pestovanie záhradných plodín Katarína Ketmanová. Na stretnutie sa dnes po 14. teší Martin Jurčo.
2: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
3: Radus, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
4: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
3: To je stará ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli.
2: Počúvajte premiéru relácie Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila. V piatok o 19.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: 4 hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Šaľa 17. septembra. Šamorín 26. septembra. Vstupenky na predpredaj.sk.

0: bližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do duálneho vzdelávania sa v Nitrianskom kraji zapojili stovky stredoškolákov. V Myjave opäť oslavia dni sliviek a varenie slivkového lekváru. Na západnoslovenskej oblačno až takmer zamračené, cez deň 25 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Polícia upozorňuje občanov na poplatok za výmenu občianskeho preukazu, ak je dôvodom skončenie platnosti certifikátov potrebných na využívanie kvalifikovaného elektronického podpisu. Viac povedal hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Ak chcete aj naďalej používať elektronický podpis a váš občianský preukaz si preto potrebujete vymeniť, správny poplatok za jeho výmenu je 7 eur. Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis v občianskych preukazoch vydaných pred 30. júnom 2021 skončila 31. decembra 2022.
1: Bezplatné QR platby od finančnej správy si získavajú čoraz väčšiu obľubu. Do začiatku septembra už cez ne pretieklo viac ako 15 miliónov eur. V auguste cez tento systém zákazníci uskutočnili takmer 109 tisíc platieb. Prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: QR platby už môžeme hodnotiť aj z pohľadu ich praktického prínosu pre podnikateľov. Pri sezónnych či menších prevádzkach môže ísť počas niekoľkých mesiacov o úsporu stoviek eur. Podnikateľ môže zákazníkovi ponúknuť bezhotovostnú platbu bez potreby ďalšieho zariadenia a prostriedky smerujú priamo na jeho účet.
1: Žiaci stredných škôl v Nitrianskom samosprávnom kraji sa budú môcť aj v tomto školskom roku duálne vzdelávať. V minulom školskom roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo 1242 žiakov z 27 škôl. Zmluvy s nimi uzavrelo 196 zamestnávateľov. Najviac žiakov sa pripravovalo v technických odboroch. Napríklad mechanik mechatronik, mechanik nastavovač či mechanik elektrotechnik, povedal vedúci odboru školstva, mládeže a športu na úrade Nitrianskeho kraja Jožef Kirti. V Myjave opäť oslavia dni sliviek, ktoré sú typickým ovocím kopaničiarskeho regiónu. V sobotu 5. septembra budú môcť návštevníci vidieť v gazdovskom dvore na Turej Lúke rôzne spôsoby spracovania sliviek v myjavskom regióne a tradičné varenie slivkového lekváru, ktoré pripravia členovia folklórnych skupín a kolektívov z Myjavy a Turej Lúky. Viac povedal hovorca mesta Marek Hrin.
4: Kuchyne zasa pripravia ochutnávku rôznych slivkových špecialít. V detských dielniach si budeme môcť vyskúšať varenie slivkových gulí a lekvárových periek. V programe nájdeme aj prednášky o rôznych typoch destilátov, ich výrobe a tiež kultúrny program.
1: Aj počas tohto ročníka bude pripravená ovocná tržnica s ponukou sušeného ovocia, džemov, sirupov a ďalších produktov z ovocia.
4: Okrem toho bude v dňoch od 7. do 11. septembra pre deti zo základných a materských škôl pripravené sprievodné podujatie varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ktoré bude spojené s rozprávaním o ovocinárskych tradíciách na kopaniciach, školou tanca, spevu a s tradičným občerstvením.
1: Na podujatie prispel Fond na podporu umenia a mesto Myjava. V rámci prípravy na majstrovstvá Európy odcestovali naši volejbalisti na turnaj do Estónska. Zápasy s domácim tímom Ukrajinou a Lotyšskom pre nich budú záverečným testom pred šampionátom v Taliansku, hovorí tréner Michal Masný.
5: To už sú majstrovstvá Európy pre nás. Sme sa na to pripravovali, aby to už bol taký ten začiatok a musíme ukázať len to, čo robíme na tréningoch a musíme si to hlavne vyskúšať teraz, povedzme, že sa ešte nič také nestane, ak niečo nepôjde, ale hlavne musíme riešiť tie situácie dobre a tie emócie, ktoré budú na majstrovstvách Európy, musíme hodiť niekde za hlavu a musíme to hrať presne tak, ako budeme hrať teraz tie tri zápasy, takže ide o to, aby sme si zvykli na tú zápasovú záťaž.
1: Na západnom Slovensku je poloblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinelé prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme opäť na cesty. Na ceste za Veľkými Rypňanmi v smere na Radošinu sa zrazili aktuálne dve autá. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadia policajti. V kolone si ešte stále postojíte, a to na vjazde do Hloholca z diaľnice D1. Hlásite zdržanie 10 minút. No a na ceste medzi Trnavou a Šelpicami pri čerpacej stanici Orlen v oboch smeroch vás môže odmerať radar. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Na Slovensku sa začínajú hody, jarmoky, ale aj vinobranie. Z modranského vinobrania sa vám už túto sobotu z panorámy prihlásia naživo od 9. do pol 12. Mária Babinská a Juraj Turis. Spomínať sa bude aj 10. jubilejný ročník súťaže a prehliadky víno modranského vinobrania. Spomenieme, aká je aktuálna oberačková sezóna, aký bol rok z pohľadu vinárov, ale aj kvalita a množstvo úrody. No a samozrejme pozrieme sa aj na iné témy, napríklad na príbeh modranského kroja. Hosťom bude Elena Lenerová, tradičná výšivka, vyšívanie krivou ihlou a význam modranského kroja a jeho výzdoby. Tak aj to je taká malá pozvánka na sobotné predpoludnie. No a už o chvíľočku sa budeme opäť v úvodzovkách motať okolo vína, pretože zájdeme spoločne do Pezinka, kde je Malokarpatské múzeum v Pezinku a ponúka návštevníkom možnosť nahliadnúť do histórie aj súčasnosti vinohradníctva v Malokarpatskom regióne. My ho dnes navštívime spoločne s Beatou Repikovou.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: September má v malokarpatskom vinohradníckom regióne svoje nezameniteľné čaro. Vo vinohradoch dozrieva hrozno, začínajú sa oberačky a mesta aj obce ožívajú vinobraním, jarmokmi a ďalšími podujatiami. Je to čas, keď sa dá história tohto kraja nielen počúvať či čítať, ale doslova ju môžeme zažiť na vlastnej koži. Beata Repíková sa vybrala do Malokarpatského múzea v Pezinku a oslovila manažéra múzea Matúša Lajčáka.
1: Keďže Malokarpatské múzeum sa špecializujeme práve na tú históriu, tradíciu vinohradníctva, tak je také logické a jasné, že práve tá téma vína, respektíve spracovávania hrozna, je tá kľúčová. No a keďže sa aj nejakým spôsobom menia trendy, tak v poslednú dobu sme aj my zaregistrovali zo sveta také rôzne ohlasy. Ako nejakým spôsobom sa možno že odlíšiť, alebo čo spraviť pre ľudí, a preto sme sa rozhodli, že pôjdeme na vinný festival ProWine do Nemecka v Düsseldorfe, kde sme teda videli nové trendy z celého sveta.
2: Ak chceme nahliadnúť do života ľudí, ktorí boli s vinohradníkmi a vínom spätí celé generácie, Malokarpatské múzeum v Pezinku je tým správnym miestom. Návšteva múzea pritom neznamená prehliadku vitrín a historických predmetov.
1: Ten vinohradník veľmi bol blízko, či to boli tesári alebo iné remeslá, ktoré jednoducho na seba nadväzovali, že uchovávame históriu vinohradníctva, čiže ako sa kedysi možno že vyrábali sudy, ako sa čokoľvek spracovávalo, hrozno, šťavy, ale spája to neskutočne veľa iných profesí. Čiže tej edukácie, váženie si toho, čo máme práve u nás v regionálnom charaktere Malých Karpát, je úžasné a snažíme sa nejakým spôsobom ukázať prítomnosť, že každé to víno má svoj charakter. Rôznymi projekciami ukazujeme vinohrady pezinské a hráme sa so zmyslami. Meníme farbu, meníme hudbu, my vlastne sprostredkovávame tú históriu a kultúru.
2: Do príbehu vinohradníkov sa môžeme doslova ponoriť a lepšie pochopiť, ako sa v tomto kraji po stáročia žilo a pracovalo.
1: Že naozaj víno je produkt, ktorý je možné vyrobiť len raz do roka. Takže to je taká tá pokora aj pred ľuďmi, ktorí to vyrobili, aj pred prírodou. Závisí to aj od nej. My sa nač nepohneme. Takže chceme ľuďom dať radosť, zároveň s takouto pokorou.
2: Návšteva múzea sa tak pre deti môže zmeniť na malé dobrodružstvo a objavovanie príbehov, ktoré by im samotné historické predmety neporozprávali. Deti sprevádzajú expozíciou Prešík a Prešinka. Dve deti z vinohradníckej rodiny, ktoré hravou a zrozumiteľnou formou zoznamujú tých najmenších so svetom vinohradníkov.
1: Máme

0: pre ne pripravené v rámci expozície rôzne zastavky, truhličky, ktoré keď si otvoria, tak sa môžu hrať, napríklad budú hľadať nejaké stratené veci v našich teda priestoroch, pivniciach. Máme dve expozície, je to vrchná, ktorá sa práve venuje príbehu vína, ako sa to rôzno dopestovávalo v takej tej historickej nejakej linke, a potom prechádzame do pivnice, kde už vidíme nejaké tie dejiny vinohradníctva, zrod vína, a teda máme aj najväčšiu zbierku historických vinohradníckych lisov v Európe. A ten zážitok je kľúčový pre celú rodinu a práve tá autenticita tých historických pivníc je jednoducho na nezaplatenie.
1: Aj 20. septembra počas vínobrania môžeme návštevu vinárskeho regiónu spojiť s objavovaním jeho histórie a tradícií. Malokarpatské múzeum v Pezinku ponúka zážitok, vďaka ktorému môžeme spoznať minulosť aj súčasnosť vinohradníctva v Malokarpatskom regióne. Za pohárom vína sa totiž ukrýva oveľa väčší príbeh. Príbeh krajiny, ľudí a ich práce.

0: Čo ste dnes ráno deťom zabalili na desiatu? Rožok? No a kde sa vzal starý dobrý rožok?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Aj vy máte radi rožok? Kúsok pečiva, ktorý dokáže zachrániť raňajky, obed aj večeru. Rožok s maslom a džemom, alebo rožok a treska. A človek je vybavený a zasýtený. Rožok je známy najmä u nás a v susednej Českej republike. Jeho priemerná hmotnosť je okolo 40 gramov. Ich história siaha do stredoveku, keď sa v germánskych krajinách objavil tvar cesta podobný dnešnému rožku. Ich boom nastal v 60. rokoch minulého storočia, keď ich začala piecť každá okresná pekáreň. Čiastočný pokles nastal v 90. rokoch, keď sa k nám zo západu začali dovážať nové produkty. Ale nie je rožok ako rožok. Za čerstvý rožok sa dá považovať taký, ktorý je od momentu vypečenia doručený do predajne do 12 hodín a ďalších 12 hodín je určených na jeho predaj a spotrebovanie. A keď už hovoríme o pečive, asi nikdy nezabudnem na to, keď si bratranec v detstve, bol vtedy v puberte, urobil na raňajky 10 rožkov a bratovi nezostal ani jeden.

0: 10 hodín, 30 minút, počúvate rádio Regina Západ. Chov maďarského stepného dobytka sa opäť vracia na naše pastvy. Aj o tom bude reč dnes po 10.30 vo Farmároch.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
3: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
1: Kapela Hraj v pondelok po 20.
2: Zelená vlna.
0: V kolone si ešte stále postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, hlásite zdržanie 10 minút a radar máme v Bratislave na Karloveskej v smere do Dúbravky a ďalší na výjazde z Hurbanova v smere do Komárna. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Nie tak dávno bol na pokraji vyhynutia, no podarilo sa ho zachrániť a dnes ho chovajú napríklad aj v Kamenine pri Štúrove. Reč je o maďarskom stepnom dobytku. Ide o majestátne zvieratá, ktoré sa v minulosti bežne pásli aj na našich pastvinách, no dnes sú skôr výnimkou. Na juhu Slovenska chov obnovili iba pred pár rokmi. Osoch z neho má príroda, ale aj miestni obyvateľia. Viac vie Jana Obrancová.
2: Majestátne zvieratá, ktoré sú dlhoveké, na chov a podmienky nenáročné a sú aj odolné. Aj tak možno charakterizovať sivý stepný dobytok, ktorý má svoj pôvod v Maďarsku. Pri Kameníne sa pasie takmer stovka zvierat, predseda občianskeho združenia Patáč Pavol Grman.
3: Nachádzame sa na Kamenínskom slanisku. Naša časť má rozlohu 54 hektárov, kde máme sivý stepný dobytok. Vzniklo to v roku 2013 na takom princípe, že oslovili nás ochranári z ochranárskeho združenia Broz, ktorí nám ponúkli spoluprácu, že nám túto plochu oplotia, veď to bolo od 70. rokov štátna prírodná rezervácia, ale veľmi to dlho ležalo ľadom. Potom sa toto všetko oplotilo a našou úlohou bolo zabezpečiť pasenie.
2: Pre tieto potreby je práve sivý stepný dobytok ideálnou voľbou, dodáva aj Pavol Litera z Bratislavského ochranárskeho združenia.
4: Typické plemeno Panonskej nížiny a v minulosti sa v týchto oblastiach takéto zvieratá pásli, len bohužiaľ to plemeno bolo v 20. storočí už blízko vyhynuté, ale vďaka záchrannému chovu sa ho podarilo zachrániť.
2: Pasenie pri Kameníne prebieha už 13 rokov. V stáde je jeden plemenný bík, asi 50 kráv a rovnaký počet teliat.
4: Výhodou tohto plemena je, že je veľmi nenáročné, to znamená, dokáže zužitkovať aj veľmi suchú, starú trávu, prípadne trstinu a podobne. Zároveň má veľmi dobré pôrody a veľmi dobré materské vlastnosti. Sice nemá také veľké výnosy ako niektoré intenzívne plemená, ale zas vracia sa to na tom, že tá údržba, tá starostlivosť o tie zvieratá, tie náklady sú tam nižšie.
2: Jozef Grman z občianskeho združenia Patáč potvrdil, že chov skutočne nie je náročný na prácu a starostlivosť. Zvieratá sú pod holým nebom po celý rok a v podstate sa o seba starajú samé.
3: My sme sa rozhodli pre tento druh z toho dôvodu, že je veľmi imunný, nie je tu žiadna maštal, nie je tu žiadny prístrešok, čiže oni sú non-stop vonku, či v zime, či v lete. Tá krava porodí to tela, 3 dní ho navštevuje, stará sa o neho a vlastne my s tým nemáme žiadny problém. Keď to telo sa narodí, pričlení sa k tomu stádu a vtedy ho vlastne vieme zaradiť do evidencie.
2: Zvieratám navyše vyhovujú aj podmienky, ktoré pri kamení nemajú, a to priamo na slanisku.
3: Nie je o to žiadna starostlivosť, lebo kravy sa pasú na liečivých rastlinách, pijú minerálnu vodu, máme tu prameň, ktorý nám zabezpečuje neustály prítok tej vody, čiže zabezpečuje nám životnosť tohoto projektu ako celkovo.
2: Pasenie sa podarilo obnoviť a darí sa ho udržiavať aj vďaka európskym projektom a cez spoluprácu ochranárov a členov miestneho občianskeho združenia.
1: No a práve miestni majú z chovu sivého stepného dobytka na slanisku v Kameníne aj úžitok. Viac vám o tom povieme po pesničke.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Príroda, obec, miestni ľudia, aj chránené druhy rastlín a vtákov. To všetko môže profitovať z jedného projektu. Tým je pastva sivého stepného dobytka pri Kamenine neďaleko Štúrova. Založiť sa ju podarilo vďaka európskym projektom. Miestne slanisko spásajú zvieratá starodávneho plemena. Viac vie Jana Obrancová.
2: Jeden plemenný bík, 50 kráv a 50 teliat. Také zloženie má stádo sivého stepného dobytka, ktorý má svoj pôvod v Maďarsku. Ide o nenáročné zvieratá, ktoré pastvou pomáhajú chránenej lokalite a rastlinám v nej. Navyše úžitok pociťujú aj miestni obyvatelia, združení v občianskom združení Patáč. Predseda Jozef Grman dodáva, že každé zviera má svojho vlastníka.
3: Zvieratá sú evidované v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Každý vlastník má svoje číslo tej kravy, čiže vieme, že ktoré je jeho krava, ktoré je jeho tela.
2: A hoci vlastníci sa starať o dobytok priamo nemusia, každému zostáva jedna povinnosť.
3: Tých členov je zhruba 32 a ich povinnosťou je iba toľko, že každý rok od septembra do novembra zobrať si ten prírastok z predchádzajúceho roku. Čiže to telo rastie 18 mesiacov, dorastie môže aj do váhy, čo mám 350 kg, z čoho je čisté meso nejakých 100 až 120 kg. Keď to prepočítame na peniaze krát 10, tak je to lepší zisk ako v banke.
2: Zisk spasenia sivého stepného dobytka má aj príroda. Práve vďaka obnoveniu pastvy sa podarilo do lokality navrátiť chránené druhy. Pavol Litera z Bratislavského ochranárskeho združenia.
4: Keby sme tu prišli 15 rokov dozadu, tak naozaj to bolo veľmi zarastené, bolo tu veľmi veľa stariny, botanici byli na poplach, lebo tie vzácne rastliny tu už boli niektoré na hranici vyhynutia. Vďaka tomu, že sme tu obnovili s podporou projektu Life pastvu, veľmi rýchlo tie zvieratá sa začali pásť na tých slaných okách, postupne uvoľňovať tú vegetáciu. A vlastne vzniklo oveľa viac priestoru pre tie vzácne rastliny.
2: Dnes ich tak na slanisku možno bez problémov nájsť.
4: Napríklad limonka gmelinová, čo je vlastne kriticky ohrozený druh a na Slovensku ho nájdeme iba na tejto jednej lokalite a vďaka tej pastve sa ten druh veľmi pekne rozšíril. Veľmi podobne napríklad aj gafrovka ročná, alebo zo vtákov tu máme napríklad cíbiky chochlaté a hniezdieva tu aj ohrozený kalužiak červenonohy, aj keď teda zriedkavo, ale hniezdi.
2: Projekt sa tak podľa Pavla Literu osvedčil.
4: Pastva tu prebieha už 13 rokov a je to úspešné, obec má z toho prospech, pomáhame tým prírode, čiže je to taký pekný príklad takého win-win riešenia, kde môže benefitovať aj príroda, aj miestni farmári. Je to tiež zároveň taký príklad efektívneho využitia prostriedkov z Európskej únie.
2: Záujem o projekt pretrváva aj u miestnych. Občianske združenie dnes dokonca vedie poradovník na svojich členov, ktorí majú záujem o zapojenie sa, rozšírenie projektu a zvýšenie počtu zvierat, totiž vzhľadom na veľkosť pasienku aktuálne možné nie je.
1: Projekt pastvy sivého stepného dobytka pri Kamenine neďaleko Štúrova sa teší značnej obľube. Zvieratá sú nenáročné na starostlivosť a miestnym prináša prospech v podobe mesa.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: September sa rozbehol, dnes už je 3. septembra a meniny má Belo. Mužské meno je odvodené z mena Vojte, ktoré má slovenský pôvod a v preklade znamená tešiteľ vojska. Títo muži majú pozoruhodne rýchle reakcie a sú to vraj muži činu. Túžia byť pochopení, o to oveľa viac, ako chápe on iných. Milí Belovia, želáme vám všetko najlepšie.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Dobré víno a hrdosť na tradície spájajú ľudí, komunity aj regióny. Ochutnajte víno modranského vinobrania, objavte jedinečnú výstavu svetoznámej majoliky či príbeh modranského kroja. Prezradíme aj ďalšie prekvapenie, ktoré spája veľkoformátový háčkovaný baldachín, ktorý počas 10 mesiacov vytvorili miestne ženy. Z Modry sa vám v sobotu od 9. prihovoria Mária Babinská a Juraj Turis.
3: Príjemný dobrý večer.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny.
5: Milujeme vás.
3: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
3: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
6: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
7: Čo robia ženy, keď žiarlia?
1: Skvelé otázky.
8: Plaču.
1: A ešte lepšie odpovede.
8: Som mala trávu.
4: Trávu?
7: Nie, je to na tebe vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavské staré mesto má po 5-mesačnej rekonštrukcii nové klientské centrum. Žiaci v Komárne dostanú opäť zošity zdarma. Na obáloch sú symboly mesta. Na západnoslovenskej oblačno až takmer zamračené, cez deň 25 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. V druhom štvrť roku tohto roka sa na Slovensku dokončilo 2368 bytov. Medziročne ich počet klesol o viac ako tretinu. Oproti dlhodobému 10-ročnému priemeru rovnakého obdobia počet aktuálne dokončených bytov zaostával o viac ako 40%. Počet bytových kolaudácií bol najnižší spomedzi druhých štvrť rokov od roku 2000. Najvýraznejšie zaostávanie voči dlhodobému priemeru o viac ako 50% sa prejavilo v Bratislavskom, Košickom a Trenčianskom kraji. Informoval o tom štatistický úrad. V Bratislavskom starom meste otvorili nové klientské centrum v budove miestneho úradu na Vajenského nábreží. Rekonštrukcia priestorov trvala 5 mesiacov a náklady dosiahli 380 000 eur, z toho takmer 80 000 bolo z externých zdrojov. Pokračuje starosta starého mesta Matej Vagač.
2: Chceme, aby tu zostali zrozumiteľné informácie, dobrú službu bez čakania a cítili, že úrad je tu pre nich. Veľkú pozornosť sme venovali aj bezbariérovosti. Prístupný je aj nový klientský pult a pribudla aj schodisková plošina vo vestibule. Záležalo nám aj na zachovaní charakteru historickej budovy a recyklácii materiálov. A na zadnej stene pribudol aj relief mapy územia starého mesta.
1: Žiaci vo veku do 15 rokov, ktorí navštevujú komárňanské základné, stredné a špeciálne školy, dostanú od mesta zošity zdarma. Podľa radnice ide o vyše 3000 detí, pre ktoré pripravili viac ako 40 000 školských zošitov. Mesto darovalo deťom zošity prvýkrát v lani. Cieľom je odbremeniť rodiny s deťmi od finančnej záťaže pri nástupe do školy. Radnica zároveň pripomenula, že na obaloch zošitov sú zobrazené symboly a osobnosti mesta a zaujímavé myšlienky o Komárne. Divadlo Jána Palárika v Trnave začne novú divadelnú sezónu s názvom Sezóna nádychu dňom otvorených dverí v sobotu 5. augusta. Pokračuje Viera Tranžíková z Turistického informačného centra Región Trnava.
3: Deň odštartuje ranná joga. Po 10. sa na divadelnom dvorčeku začne koncert pesničiek z detskej rozprávky Ejmoňovia, po ktorej nasleduje aj autogramiáda a v rovnakom čase budú v maliarni pripravené aj výtvarné dielničky pre deti. Obľúbenou súčasťou sú napríklad aj dobrodružné prehliadky zákulisia, ktoré návštevníkom zavedú aj na bežne neprístupné miesta. Program je bezplatný, na niektoré časti je však potrebná rezervácia, ktorá je možná na webe divadla Jána Palárika.
1: Na Národnom výstavisku v Nitre pokračuje 51. ročník výstavy Agrokomplex. Na ploche vyše 130 000 metrov štvorcových sa predstavuje vyše 530 vystavovateľov. Návštevníci môžu nahliadnúť do procesu produkcie potravín, zoznámiť sa s výrobcami, najmodernejšou technikou aj hospodárskymi zvieratami. Tých je na výstavisku viac ako 2000. Po ročnej prestávke, keď vlani pre slintačku a krývačku chýbal hovädzí dobytok, sa na výstavisko opäť vrátil. Podľa Ivana Nemčovského zo zväzu chovateľov mesového dobytka prvýkrát predstavili aj mesové plemeno pôvodom z Texasu.
4: Je to excelentné zviera, ktoré má obrovský rozmer rohov. Bol to aj problém, mali sme troška z toho aj obavu, ale podarilo sa to a myslím si, že je to excelentná ukážka rozmanitosti mesového dobytka nie len vo svete, ale hlavne na Slovensku.
1: Na západnoslovenskej oblačno až takmer zamračené, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dáž, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolone si postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, hlásite zdržanie do 10 minút a radar máme v Bratislave na Karloveskej v smere do Dúbravky a druhý na výjazde z Hurbanova do Komárna. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: spevák Robo Opatovský je vždy pripravený, perfektne naladený a vždy dobre spieva. No a v tejto hodine vám zaspieva jeho pieseň Nie si v tom sám. Nikdy nie si v tom sám. Michal Tučný a Tučňáci, aj to vám zahráme v tejto hodinke. Koukám, jak celá země vstává. No a samozrejme, budeme aj výsostne aktuálni. Budeme tancovať tanečnice z Lučnice a kapela Elán. Tak nech sa vám dobre pracuje, študuje, alebo ešte oddychuje.

0: Viete, ktorý predmet je v školách najťažší?
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: Najťažším predmetom v školách je podľa Slovákov matematika. Myslí si to až 27,5% dospelých, no zaujímavým paradoxom je, že ju denne alebo niekoľkokrát do týždňa používa takmer 57% z nás. Na strane druhej, učiteľ dokáže výrazne ovplyvniť vzťah k matematike až v takmer 42%. Čo by sa dalo robiť lepšie v rámci jej vyučovania, aj na to sa Hana Rapantová včera pýtala riaditeľa organizácie Erudostem edukátora Mareka Mansela.
2: Hovoríme tu celý čas o tom, Marek, že vaše občianske združenie pomáha učiteľom lepšie učiť. Ako vníma učiteľ, že ho chce niekto učiť? V tomto prípade vy a vaše združenie.
3: Ten cieľ je tu ukazovať inšpirácie. Častokrát tých inšpirácií ukazujeme aj viacej, aby si ten učiteľ potom vybral, lebo nie všetko funguje v každej triede. Nie všetko funguje dokonca aj v rámci jedného ročníka. Sú niekedy živšie deti, menej živé deti a podobne. Čiže naozaj, že je to veľmi veľká úloha zodpovednosť potom na tom pedagogovi vybrať z toho, že čo práve tam zafunguje. A teda z našich skúseností vnímame, že účastníci našich programov to vnímajú pozitívne, pretože my staviame našich lektorov na tom, že druhá väčšina z nich sú lektori z praxe. Sú to učitelia a učiteľky, ktorí častokrát možno prvýkrát v živote lektorujú, ale my ich v rámci našich programov, v rámci aktivít, v rámci toho, ako navštevujeme školy, identifikujeme, že vidíme, že to, čo tu robíte, je inšpiratívne, je zaujímavé a bolo by super, keby toto sa šírilo viacej po školách. Niekedy ich musíme trošku práve pripraviť na to, že aby sa teda nebáli a že teda pochopili, že to, čo robia, je práve výnimočné a že vieme to šíriť ďalej a má to, stojí to za to.
2: A že predstúpiť pred kolegov je niečo fajn.
3: A že niekto ich bude vôbec počúvať. Ale potom vidíme naozaj tú perfektnú odozvu na to, že vlastne im rozprávajú práve ľudia z praxe, ako by tá prax mohla vyzerať.
2: Posúme trošku tú debatu ešte o kúsok ďalej. Je to naozaj všetko o učiteľoch, veď predsa deti majú aj rodičov, ktorí by sa s nimi mali učiť, aj keď to je hneď vlastne otázka. Majú sa doma deti učiť, alebo je to skôr komplikácia, keď sa ešte aj rodič snaží niečo tomu dieťaťu vysvetliť, samozrejme aj ten rodič má svoj prístup a tak ďalej, možno nemá také tie znalosti a vedomosti ako ten učiteľ. Ako to vnímate?
3: Každé dieťa je iné, každý rodič je iný, každý predmet, alebo teda tie vedomosti, čo to dieťa má z tých predmetov, vie nejako inak, čiže opäť je to veľmi individuálne a áno, niekedy môže byť náročné potom nájsť ten balans, čo je dobre sa učiť s dieťaťom a kedy je to možno kontraproduktívne, ale vo všeobecnosti si myslím, že je naozaj veľmi dôležité, aby rodič dával najavo, že to vzdelanie je dôležitá hodnota, dôležitá vec, pretože práve to je jedna z tých vecí, ktorú si deti odnášajú od svojich rodičov, ale vidíme to potom aj ďalej, že keď sa potom hlásia na vysoké školy, tak napriek tomu, že sú to už takmer dospelí ľudia, ktorí sa hlásia na vysoké školy, z jedného prieskumu vyšlo, že je tam naozaj extrémny faktor v tom, že aký je názor rodiča na to, kam by to dieťa malo ísť na vysokú školu a toto práve ovplyvňuje výber už to de facto dospelého človeka. Čiže vlastne áno, ten vplyv je tam naozaj veľký a určite to nie je niečo, čo by rodičia mali podľa mňa nechávať úplne na učiteľov.
0: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve. No a dnes sa porozprávame s Patriciou Mútňanskou, ktorá tvorí texty piesní v slovenčine aj angličtine, ale píše aj detské básne o rastlinách.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.
4: Chcel by som bežať, mávať a kričať.

0: Stones na frekvenciách Rádia Regina Západ. Viete odhadnúť, ktoré pracovné pozície budú žiadané v blízkej budúcnosti? Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Často sa hovorí o tom, že mnohé naše zručnosti alebo schopnosti dokáže už v blízkej budúcnosti nahradiť umelá inteligencia. Tak ktoré ľudské zručnosti budú najdôležitejšie v najbližších 5 alebo 10 rokoch? Pokračuje dlhoročná školiteľka Marta Jendeková.
3: Toto je zaujímavá téma a dôležitá. Keby sme to vedeli veľmi jasne povedať, boli by sme už pripravení na všeličo. Ale tak, ako sa to teraz javí a potvrdzujú to vlastne aj zamestnávateľia v nejakých posledných takých prieskumoch, že aj oni si vážia u nových zamestnancov to, keď sú schopní pracovať v tíme, keď sú schopní komunikovať. Čiže vraciame sa k soft skills, takým tým sociálnym zručnostiam, pretože naučíte sa tú zručnosť, ktorú potrebujete kvôli práci, ale také tie vaše osobnostné črty a schopnosť spolupracovať, to je niečo, čo potrebujete v podstate prierezovo.
2: Čiže naozaj tie komunikačné zručnosti sú veľmi dôležité.
3: Určite.

0: Aj dnes sme s vami na cestách, tak zostaňte vy s nami, my vám povieme aktuálne informácie.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Kvetinový bál, básničky, hádanky aj tvorivé úlohy, vďaka ktorým deti spoznávajú rastliny. Aj tak vyzerá knižný svet Víly Lupienky z knižného debutu našej hostky Patrície Mutňanskej. Porozprávame sa o písaní pre deti, rodinnom tvorení, materstve aj o hudbe, keďže má na konte viac ako 40 slovenských a anglických piesňových textov. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Zelená vlna.
0: A z ciest len krátko, máme tu aktuálne dva radary. Ten prvý je v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici v smere do centra mesta a druhý v hlavnom meste na ceste na Senec v smere von z mesta. Želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Koláč bez cukru vie potešiť chuťové poháriky a čo tak skúsiť ho pripraviť na slano a ešte aj bez alergénov. Nie každý sa do zdravšieho pečenia pustí okamžite. Beata Repíková sa preto vybrala za Gabrielou Botlíkovou priamo do jej prevádzky, kde pripravuje aj školu varenia pre svojich zákazníkov.
2: V týchto koláčikoch naozaj ovocie a zelenina sú iba vítané. Používame čerstvé ovocie od vymyslu sveta a dajú sa pripraviť rôzne pyré, s ktorými sa dajú plniť tieto koláčiky na slano, na sladko.
3: Ja si teraz predstavujem, že akú zeleninu by sme mohli použiť do takej bublaniny.
2: Je vynikajúci treba mrkvovo, cuketový nejaký šalát, ktorý si pripravíme s cibulkou, s cesnakom a s koreniami a z toho sa dá spraviť vynikajúca bublanina.
3: To bude slaný dezert.
2: Áno, áno, ale veľmi veľa ľudí preferuje skôr slané ako sladké.
3: Slaný dezert má potom ešte iné špecifika, či postupujeme tak, ako pri sladkom dezerte?
2: Áno, postupuje sa tak isto, len proste nepridávame cukor, ale sol. My pridávame ešte aj kvások, týmto všetko vlastne fermentujeme a koláčiky sú nadýchanejšie. Používame vždy 2 alebo 3 múky, čiže máme vytvorenú vlastnú zmes, z ktorej pripravujeme potom cesto, z ktorého sa dá od vymyslu sveta použiť naozaj čokoľvek, od špenátu, počnúc po paradajky, fazulu.
3: Má takéto bezvýčitkové pečenie zeleninovej bublaniny aj nejaký psychologický efekt?
2: Áno, určite áno, ľudia sa veľmi tešia týmto koláčikom, dokonca niekto ktorí si myslia, že vyzdravejú, keď ich zjedia.
3: Tak poďme si povedať, že ako si pripravíme vašu bublaninu, do ktorej by ste dávali zeleninu.
2: Tak naša bublanina bude pozostávať z tapiokovej múky, z cirokovej a z pšenovej. Pridáme tam vodu, psyllium, kvások, sol a vymiešame také rečie cesto, ktoré vylejeme na plech a po 10 minútach pečenia z rúry vyberieme a teda použijeme zeleninu, ktorú sme si pripravili a posypeme, naukladáme teda na vrch toho plechu cesta a ešte dopečieme.
3: Sú zdravšie tieto bezvýčitkové maškrty aj lacnejšie, úspornejšie?
2: Žiaľ, tieto suroviny sú naozaj veľmi drahé a niekedy sú až veľmi predražené.
3: Predsa len, keď si takýto koláč bezvýčitkový z času na čas upečieme, tak to urobí radosť.
2: Urobí to radosť pre každého doma, ale u nás chodia teda zákazníci, ktorí sú radi, že je tu bohatý výber a keď trebárs je iba jeden človek sám, ktorý má nejakú intoleranciu a keď si niečo upečie, tak to musí jesť potom týždeň a preto sú radi ľudia, že tu si vedia povyberať viac druhov.
1: Zajtra si pripravíme z piškotového cesta obľúbené banány v čokoláde. No tento týždeň pečieme bezvýčitkové maškrty. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: kalendári si dnes pripomenieme grafického dizajnéra a aj textára.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Jozef Babušek alias Jozef Šek bol legendou modernej slovenskej literatúry. Totiž generácie čitateľov humoristicko-satirického časopisu Roháč si viac ako autora pamätajú jeho nezabudnutelný kreslený seriál o Jožinkových dobrodružstvách Jožinko, dieťa svojich rodičov. Viete, ako sa tvoril tento komiks? Máme o tom takýto záznam v našom archíve. Hovorí Jozef Babušek.
3: Spotené krvavé čelo, hrsti vytrhaných vlasov, lebo zväčša sa nedalo za ten týždeň nič vymyslieť. Takže do rána sa konečne podaril voláky nezmysel vymyslieť. Nevyspatý som letel ešte s mokrým idiotom do Bratislavy.
2: Zakladateľ slovenského kresleného humoru Jozef Babušek sa narodil 3. septembra v roku 1921. Menej známa je jeho výtvarná tvorba, ktorá nebola určená na publikovanie. Babušek žil v Piešťanoch, v posledných rokoch tu uviedol na trh niekoľko kníh zo svojej tvorby. Zomrel v roku 2013. Druhou dnešnou osobnosťou je textár a dramaturg Tibor Grüner, ktorý sa narodil 3. septembra v roku 1927.
4: So spomienkami je to vždy tak, že čím ďalej sa vzdialujú, tak tým utkvie človeku viacej len to príjemné z nich a to nepríjemné, to už ako si vyprchá. Takže zostávajú potom len spomienky na tie šibalstva.
2: O tých nezbednostiach by sme sa viac dozvedeli, keby sme bádali ďalej v našom zvukovom archíve. Tibor Grüner je známy najmä ako autor textov k populárnej hudbe, napríklad mimoriadne úspešnej piesni Až bude pokosená tráva, pri ktorej sa zoznámil so svojou spolurodáčkou Evou Kostolániovou. Venoval sa aj ľudovej a dychovej hudbe. Zomrel v roku 2016.

0: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Ako sa pesničky píšu v slovenčine a ako v angličtine? Je ľahšie písať básne pre deti? A aké to je spolupracovať a spolutvoriť s manželom? O rodinnom tvorení nám dnes o 12.30 porozpráva textárka, spisovateľka, autorka podcastu o matkovaní a autorka básničkového herbára pre deti Patricia Mútňanská. Počúvajte nás aj dnes po 12.30.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
2: Poďte s nami na 51. ročník Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex. V mimoriadnom vydaní nášho obľúbeného záhradkárskeho cyklu sa dozviete, čo je nové v reze ovocných drevín, pestovaní ovocia a zeleniny. Hostiami budú predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakubek a odborníčka na pestovanie záhradných plodín Katarína Ketmanová. Na stretnutie sa dnes po 14. teší Martin Jurčo.
3: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
4: Radus, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
5: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
4: To je stará ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli.
3: Počúvajte premiéru relácie Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila. V piatok o 19.
6: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
7: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko čaká na poslednú miliardu z plánu obnovy. Zabrániť by tomu nemali ani niektoré problematické projekty. Takmer polovica lekárov v najbližších rokoch plánuje ukončiť svoju činnosť. Ambulancie žiadajú lepšie podmienky. V prípade vraždy maltskej novinárky Daphne Galiciovej nastal zvrat. Súd rozhodol o nevine podnikateľa, ktorý si ju mal objednať. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko dostane v novembri dve posledné platby z viac ako 6 miliardového plánu obnovy. Na teraz, aj napriek niektorým sporným projektom, nevidí v čerpaní Európska komisia pri Slovensku problém. Podľa podpredsedu vlády pre plán obnovy Tomáša Druckera patríme v plnení cieľov medzi úspešnejšie krajiny. Definitívne hodnotenie sa očakáva v októbri.
2: Uvoľnenie zvyšných zhruba 1,3 miliardy eur je podmienené splnením milníkov. Jedným z nich bol aj automatizovaný systém na kontrolu dodržiavania cestných pravidiel. Projekt cestných radarov však pre nejasný pôvod a bezpečnostné rizika v auguste zastavili. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD tvrdí, že milník sa týkal vyvinutia a nasadenia modernizovaného systému, nie fyzickej montáže 279 radarov. Projekt teda pokračuje a nové radary aktuálne preveruje Národný bezpečnostný úrad.
3: Milník je splnený, tento systém je sfunkčnený a postupne prebieha postupné nasadzovanie jednotlivých zariadení do tohto systému.
2: Pri akceleračných zónach pre veternú energiu, kde sa štát rozhodol z pôvodne plánovaných 8 zón vytvoriť jednu, si podľa ministra Tomáša Druckera Slovensko svoju dohodnutú úlohu splnilo. Dodal však, že akúkoľvek výstavbu musia odobriť dotknuté obce.
4: My sme sa zaviazali aj obnoviteľným zdrojom, ale vidíme iné obnoviteľné zdroje, ktoré preferujeme. A v tomto ohľade nás nemá nikto čo núti do toho, akým spôsobom to robiť budeme.
2: Splnený je aj milník zonácie národných parkov, pre ktorý vznikol spor medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a štátnym tajomníkom Envirorezortu Filipom Kufom, nominantmi SNS. Minister dodal, že komisia mala problém len s projektami bývalej vlády.
5: Že najviac otázok, najviac problémových častí práve sa týkajú týchto troch národných parkov, ale som veľmi rád, že Európska komisia nevidí žiaden problém v tom, že štátne lesy budú mať normálnu spoluprácu s národnými parkami.
2: Posudzovanie jednotlivých reforiem naďalej pokračuje, pričom celkové hodnotenie sa očakáva v prvej polovici októbra. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico rokoval so zástupcami čínskej automobilky, má záujem o nový podnik na Slovensku. Nedávno predstavená vízia 2040 však konštatuje, že domáca ekonomika je pri silnej orientácii na automobilový priemysel a súčasných geopolitických a technologických zmenách extrémne zraniteľná. Opozícia hovorí, že prípadné investície treba preskúmať aj z bezpečnostného hľadiska.
6: Nemecký ekonomický týždenník Wirtschaftswoche sa mal dostať k internému dokumentu, podľa ktorého Volkswagen v piatok navrhne zatvorenie 4 závodov v Nemecku. Premiér Robert Fico zo smeru SD v relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy povedal, že so zatvorením závodu v Devínskej Novej Vsi nepočíta.
7: Ja som rokoval pred pár dňami s významným čínskym investorom, ktorý chce stavať automobilku na Slovensku. Musíme rátať s tým, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, ale ja nemám žiadne informácie o tom, že by mali byť nejaké pohyby vo Volkswagene.
6: O viac informácií sme požiadali ministerstvo hospodárstva. To reagovalo, že sa k rokovaniam s potenciálnymi investormi štandardne nevyjadruje. Čína je pre Slovensko atraktívnym ekonomickým partnerom. Koncom júla ju navštívil aj prezident Peter Pellegrini.
8: Vidím veľké možnosti v rozvoji našej spolupráce. Čína robí obrovské pokroky vo vývoji umelej inteligencie, robotiky či elektromobilov. V pekingských uliciach je dnes vďaka elektrickým autám podstatne čistejšie ovzdušie ako kedysi. A v digitalizácii je dnes Čína mimoriadne silným hráčom.
6: Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a opozičný poslanec Karol Galek z SAS pochybuje, že k investícii napokon dôjde. Pripomenul, že aj v prípade plánovanej baterkárne v Šuranoch je viacero nezrovnalostí.
9: Takže obávam sa, že aj táto čínska investícia dopadne čiste ako akási Potemkinova dedina, ktorú bude Robert Fico otvárať pred voľbami a po voľbách jednoducho čínsky investor sa zbalí a odíde.
6: Zároveň varuje aj pred možným bezpečnostným rizikom. Sinológ Filip Šebok vysvetľuje, ukazuje, že slovenská vláda usiluje o blízke partnerstvo s Čínou v čase, keď sa vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou zhoršujú. O čínske investície sa však napríklad snaží aj Madrid. Čína okrem toho už do automobilového priemyslu investuje v Maďarsku.
10: To je otázka, do akej miery Čína bude mať záujem o ďalšie. Každopádne tieto investície, pokiaľ prídu do budúcna, tak budú čeliť aj stále prísnejšiemu regulačnému prostrediu zo strany Európskej komisie.
6: Európska komisia v ostatnom čase navrhuje a prijíma prísnejšie regulácie. Čínske firmy budú musieť viac zapájať miestnych dodávateľov alebo spĺňať viaceré podmienky v oblasti transferu technológií. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: A ukončeniu výroby v nemeckých závodoch sa budeme venovať v diskusii z prvej ruky po Rádiožurnále. Takmer polovica lekárov plánuje ukončiť svoju prax do 6 rokov. Vyplynulo to z prieskumu Asociácie súkromných lekárov. Jej prezident hovorí, že podmienky v ambulantnom sektore sú dlhodobo nepriaznivé. Minister zdravotníctva argumentuje pripravenou stratégiou ľudských zdrojov a zmenami vo vzdelávaní.
11: Všeobecní lekári, pediatri či špecialisti, 23% z nich chce skončiť do 3 rokov, 26% tak plánuje spraviť do 6. Prezident Asociácie súkromných lekárov Marian Šolt vysvetľuje, že okrem tých, ktorí sa chystajú do dôchodku, sú medzi nimi aj takí, ktorým dlhodobo nevyhovujú podmienky v ambulantnom sektore.
12: Pre zdravotnícky systém by to znamenalo obrovský kolaps, pretože súčasne ambulantná sféra nám zabezpečuje 70% zdravotnej starostlivosti pre pacientov, čo si nikto neuvedomuje doteraz, a 90% diagnostiky sa realizuje v ambulantnej sfére.
11: Doplnil, že pre viacerých lekárov sa stáva výhodnejšia práca v nemocniciach a preto treba ambulancie dofinancovať. Hovorí, že nám bez nich bude zaostávať prevencia či screeningy.
12: A tým pádom aj nemocnice budú trpieť, pretože tá sieť ambulantných poskytovateľov nebude vychytávať tých pacientov primárne, ale všetko skončí v nemocniciach.
11: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD reaguje, že prišiel so stratégiou ľudských zdrojov, ktorá bola dlhodobo podceňovaná. Pomôcť by mohla aj transformácia Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici na lekársku fakultu.
13: Aby tu sa vychovávali lekári, vrátane špecialistov, aby nekončili iba v nemocnici, ale aby aj smerovali do napríklad špecializovaných ambulancií v regiónoch, z ktorých prirodzene pochádzajú.
11: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar neočakáva, že by do 6 rokov odišlo takmer 50% lekárov. Potvrdzuje však, že ambulantný sektor je oproti nemocniciam finančne znevýhodňovaný. Pri navýšení zdrojov doň si však podľa neho treba stanoviť merateľné ciele.
14: Či chceme znižiť počet posielaných ľudí z ambulantného sektoru do nemocnic, aby viac sa vyriešilo priamo v ambulanciách lekárov. A to potom vyhodnocovať, lebo samotné len zvýšenie peňazí bez nejakých odpočtov nemusí priniesť ten efekt.
11: Asociácia súkromných lekárov by sa s ministrom zdravotníctva mala stretnúť na budúci týždeň. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
15: Ministerstvo školstva chce od dodávateľov systému e-prihlášky kompenzáciu do 300 000 eur alebo bezodplatný vývoj nových funkcionalít systému. Podľa rezortu predbežné výsledky auditu identifikovali nedostatky v riadení vývoja a rizík na strane dodávateľa. Ministerstvo zároveň analyzuje skúsenosti rodičov a škôl a na ich základe systém ďalej upravuje. Slovenské mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov začali nákupy pšenice z tohto ročnej žatvy. Aj napriek o takmer 15% nižším celkovým výnosom pšenice oproti priemeru bude slovenskej pšenice pre domáci chlieb, pečivo a koláče dostatok. Časť tohto ročnej úrody však zrejme poputuje na výkrm hospodárskych zvierat pre nízke úrody krmovín. Hasiči od stredy bojujú s požiarom lesa v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja. Do hasenia nasadili drony aj vrtuľníky. Hasiči naďalej zasahujú aj pri požiari družstva v obci Naháč v okrese Trnava. Presný rozsah škôd ani príčina požiaru zatiaľ nie sú známe.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Izrael naďalej počíta s odsunom Palestínčanov z pásma Gazy. Podľa ministra obrany židovského štátu sa čaká už len na USA. Americký prezident navrhoval presídliť arabské obyvateľstvo do susedných krajín už dávnejšie. Po kritike medzinárodného spoločenstva však od tohto plánu ustúpil, keďže nútené vysídľovanie je podľa ženevských konvencií vojnový zločin.
16: Šéf Bieleho domu vlani pobúril svet, keď opakovane hovoril o vízii premeniť zbombardovanú Gazu na prímorské letovisko, pričom Palestínčania mali odísť do susedných arabských krajín, najmä Egypta. Káhira však proti takémuto riešeniu rázne namietala, a tak sa návrh v mierovom pláne Donalda Trumpa už neobjavil. Izraelský minister obrany Izrael Katz však teraz tvrdí, že tento scenár je stále v hre. Trump ho podľa neho nezrušil, iba pozastavil, povedal pre denník iNet.
17: Skutočné riešenie pre Gazu napokon nie je možné bez tejto emigrácie. Mimochodom, 80% ľudí chce odísť, potvrdzujú to všetky prieskumy. Hamas im to však nedovoluje a zároveň nie sú krajiny, ktoré by ich prijali.
16: Katz však nespresnil, z akých údajov vychádza. Palestínčania z pásma Gazy, ktorým sa podarilo hovoriť s médiami, totiž opakovane tvrdia, že odísť neplánujú. A na odchod z pásma Gazy sa nechystá ani izraelská armáda, zopakoval počas návštevy jednotiek rozmiestnených na žltej línii, ktorá pretína palestínsku enklávu premiér Benjamin Netanyahu.
18: Nikam sa nesťahujeme, ostávame na tejto línii a kontrolujeme 60% pásma Gazy a príde toho ešte viac, pretože deň čo deň likvidujeme teroristov, ktorí nás ohrozujú.
16: Vyjadrenia izraelských politikov prichádzajú v čase predvolebnej kampane. Podľa analytika Jakuba Záhoru z Asociácie pre medzinárodné otázky však nejde iba o predvolebný trik vládnej strany Likud, ktorým by chcela prilákať krajne pravicových voľ.
19: Určitě to Likudu přinese nějakou popularitu podle průzkumu veřejného mínění. Ty plány na odsuny z Gazy jsou velmi populární mezi izraelskou veřejností. Likud není jediný, kdo tohle říká. To vlastně jako velká část izraelské pravice a i část vlastně těch opozičních politiků, kteří jsou teď jako proti Netanyahuovi, tak s tou myšlenkou odsunu souhlasí.
16: Nový parlament si obyvatelia židovského štátu budou volit koncom októbra. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Napätie v Španielsku spôsobené príchodom nelegálnych

0: Minulých týždňov marocká polícia dvakrát efektívne zabránila ďalšej utečeneckej vlne. Dodal, že vláda pokračuje v riešení migračnej krízy a ráta aj s pomocou Európskej únie.
1: Budeme žiadať, aby bola v prístave v Ceute zriadená stála prítomnosť Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a požiadame Europol o vytvorenie špeciálnej misie, ktorá bude na mieste migráciu monitorovať, aby táto európska hranica mala európsku podporu, ktorú si zaslúži.
0: Do ulic Madridu vyšlo v stredu večer 50 000 ľudí. Mnohí z nich situáciu v Ceute prirovnávali k invázii. Žiadali premiéra Pedra Sancheza, aby odstúpil, a migrantov vyzývali na odchod. Demonštrácie po celej krajine podporila španielská opozícia na čele s lídrom ľudovej strany Albertom Núñezom Feijóom, ktorý trvá na tom, že marocké úrady príchod migrantov do Ceuty naplánovali.
2: Vláda nedokáže zaručiť bezpečnosť našej krajiny. Hovoríme o najdôležitejšej povinnosti každého premiéra. Jediné riešenie je vyhlásiť nové voľby.
0: Aj Rumunka Oana, ktorá žije v Španielsku 24 rokov, spôsob, akým vláda pristupuje k migrácii, kritizovala.
3: Sama som cudzinka, ale prispôsobila som sa španielským zákonom. Púšťajú sem každého. Ani nevedia, koľko tam tých ľudí vlastne je. Ak vláda pri migrácii zlyháva, treba ju vymeniť.
0: Pedro Sánchez odmieta tvrdenia, že španielské úrady mali v Ceute konať razantnejšie. Zdôraznil, že Španielsko je povinné dodržiavať medzinárodné zmluvy a chrániť ľudské životy. Opozíciu obvinil z toho, že tému zneužíva na politický boj a polarizáciu spoločnosti. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
5: Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že existuje šanca na mierovú dohodu, ktorá by ukončila vojnu Ruska proti Ukrajine. Zároveň znovu obvinil Kyjev zo štátneho terorizmu pre ukrajinské varovanie pred rizikami, aké hrozia civilným lietadlám v ruskom vzdušnom priestore. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie Georgia Michna. Varšava mu chce tlmočiť rozhodný nesúhlas s eskaláciou agresívnych krokov Moskvy. Nemecká polícia vyšetruje podozrenie z politicky motivovaného podpaľačského útoku na stavenisku neďaleko centrály technologickej spoločnosti Rohde & Schwarz v Mníchove. Polícia zadržala dvoch podozrivých občanov Bulharska, informovala stanica BR24. Dánsko odhalilo ruské plány a prípravy na sabotáž na svojom území, uviedli v stredu noviny Berlingske. Medzi hlavnými cieľmi boli spoločnosti z oblasti obranného priemyslu, uviedol šéf kontrarozviedky dánskej bezpečnostnej a spravodajskej služby. V súvislosti so škandálom okolo objednávok delostreleckej munície pre Ukrajinu oznámil svoju rezignáciu estónsky minister obrany Hanno Pevkur.
6: V takmer 10 rokov starom prípade vraždy malckej novinárky Dafne Caruanovej Galiciovej nastal neočakávaný zvrat. Súd rozhodol o nevine vplyvného podnikateľa Jorgena Feneka. Obžaloba ho vinila z objednávky vraždy novinárky, ktorá písala o korupcii na vysokých miestach. 44-ročnému podnikateľovi hrozilo doživotie.
7: Vražda Dafne Caruanovej Galiciovej bombou nastraženou v aute v roku 2017 šokovala Európu a na Malte vyvolala protesty, ktoré viedli k odstúpeniu premiéra Josefa Maskata. Ľudia, ktorí vraždu na objednávku vykonali, sú už vo väzení, ale samotný objednávateľ alebo objednávateľia sú na slobode, povedal výkonný editor denníka Malta Today Kurt Sansone pre televíziu France 24 po vynesení oslobodzujúceho rozsudku pre malckého magnáta Jorgena Feneka.
8: Bol obvinený z objednávky vraždy a zo zločineckého sprisahania s jej vykonávateľmi. V oboch bodoch bol oslobodený.
7: Hlavná právnička obhajoby Gianella Demarková oslobodzujúci verdikt súdnej poroty v pomere 8-1 privítala.
9: Zvíťazili sme nad štátom a štátnym aparátom a zvíťazili sme nad všetkými klamstvami, ktoré odzneli.
7: Odchod Jorgena Feneka z budovy súdu sprevádzali nesúhlas výkriky davu. Na súde sa zúčastnila aj sestra zavraždenej novinárky Corinne Velaová.
0: Keď vidíte toľko technických a právnych dôkazov svedčiacich v prospech obžaloby a napriek tomu je obvinený oslobodený, čo vám to hovorí? Jeden zo svedkov sa bál priznať, že mu ponúkli peniaze. Na otázku odmietol odpovedať a prosím. Prosím, nerobte mi to, radšej pôjdem do väzenia.
7: Dafne Caruanová Galíciová upozorňovala na podozrivé prípady prípady, v ktorých členovia vlády vlastnili zahraničné spoločnosti v daňových rajoch, čo odhalili aj uniknuté dokumenty právnickej firmy v kauze Panama Papers. Vyšetrovanie viedlo k obvineniam z korupcie viacerých vysoko postavených vládnych predstaviteľov na Malte. V čase vraždy

0: Vždy mala 53 rokov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas. Stručne z
1: regiónov. Barbora Tomková, Pača, okres Rožňava. Obec po 4 rokoch opäť vyhlásila mimoriadnu situáciu kvôli nedostatku vody. Obecné vodojemy sú kvôli suchu a teplému počasiu prázdne. Starosta obce Ladislav Zagiba preto požiadalo o pomoc ozbrojené sily.
2: Monitorujem pramene, tak vidno výrazný pokles vodného stĺpca, hej, prítoky sú úplne na minimum. Takže ešte dobre, že doteraz sme nejak vydržali, ale ja som už konal dopredu kus, tak mali by nás vojaci z Prešova prísť zasobovať.
1: Obec má 200 kubíkové vodojemy, ak ich armáda naplní, situácia by sa mohla stabilizovať na niekoľko týždňov.
3: Vlasta Ciganková, Trnava. Ministerstvo zdravotníctva chce pripraviť finančný plán vybudovania novej nemocnice v krajskom meste. Na projekt bolo v roku 2024 vydané právoplatné územné rozhodnutie, avšak k výstavbe napokon nedošlo a uprednostnili sa nemocnice v iných mestách. Minister Kamil Šaško plánuje rokovať s potenciálnymi partnermi už na jeseň.
4: Nemocnica v Trnave je úplne ideálnym kandidátom na hľadanie investície cez pravdepodobne PPP projekt v spolupráci s bankami. Ja chcem potvrdiť, že na tomto projekte veľmi intenzívne pracujeme.
3: Pred 2 rokmi odhadli náklady na viac ako 380 miliónov eur.
5: Marie Balážová-Melníková, Spišská Nová Ves. Mesto sa stalo epicentrom svetovej parašutistickej elity. Tamojšie letisko hostí majstrovstva sveta v parašutizme. Na Spiš pricestovali stovky parašutistov z 25 krajín sveta. Viac hlavný organizátor Peter Slivovský.
6: Vrátane Austrálie, Spojených štátov amerických, Kataru, Číny, Spojeného kráľovstva, samozrejme európskych krajín. Napríklad Jirka Gečnuk z Českej republiky, vynikujúci ako športovec, Pablo Filipini, Taliani, Wiesner z Nemecka.
5: Parašutisti súťažia v 2 disciplínach. Individuálna a skupinová presnosť pristátia, kde rozhodujú milimetre, a individuálna akrobácia.
7: Rádiožurnál Šport.
8: Jasným víťazstvom 8-0 vstúpil do futbalového Slovnastka Slovan Bratislava. Náš šampión deklasoval v 2. kole 6-ligový TJ Slovan Nitra Chrenová. V belasom drese sa z hetriku tešil Alex Maroš, 2 góly strelil 16-ročný Leo Hofstetter. Za Chrenovú nastúpil bývalý reprezentant Robert Ješ, ktorý si so Žilinou zahral aj Ligu majstrov.
9: Ten výsledok je ešte asi aj taký mierny, lebo tých šancí má Slovan viac, ale tréner Ture je taký, že chce nám vyjadriť rešpekt tým, že budú hrať na 100%, takže obrovský rešpekt si zaslúžia všetci naši hráči.
8: Už do 4. kola sa prebojovalo 6 Nike ligistov. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Banská Bystrica vo Filakove 2-0, rovnako aj Trenčín zvíťazil v Krásne nad Kysucou 2-0, Skalica uspela v Martine 4-1. Posledný tým našej najvyššej súťaže, Ružomberok, zvíťazil v Poprade 2-0, tréner Jaroslav Kestl.
10: Tak zase sa ukázalo v plnej nahote to, co nás trápi, a to je koncovka. My si ten zápas neumieme zjednodušiť a vlastne dali sme dve tri tyče, ďalší spousta situácií ve vápne soupeře, ktorý proste my musíme promieňovať. Pak samozrejme je to až do konca nervózny, pretože ten soupeř cíti šanci až do konca. Naštěstí sme přemluvili Pištu Gerece, ktorý ráno upích kravku u stadionu a jel s náma na pohár a dal krásny gól na 2-0.
8: Necelý týždeň pred vstupom do hlavnej časti Ligy majstrov na pôde parížskeho Saint-Germain posilnil Slovan Bratislava svoju defenzívu. Na tehlné pole prichádza na hosťovanie zo Slavie Praha 23-ročný obranca Samko Kamara, člen širšieho reprezentačného výberu Gvineji. O krídelníka Slovana Nina Marcelliho mal vážny záujem dánsky klub FC Kodaň. V závere prestupového obdobia sa ale údajne nepodarilo dohodu včas finalizovať. Najskôr bolo v hre hosťovanie a následne súčasťou kontraktu mala byť lukratívna opcia na trvalý prestup vo výške približne 9 miliónov eur. V Argentíne budú počas najbližšieho kola pozastavené všetky futbalové zápasy mužských i ženských súťaží v 10. minúte. Argentínska futbalová asociácia si chce týmto krokom uctiť kapitána Lionela Messiho, ktorý tento týždeň definitívne ukončil reprezentačnú kariéru. Počas nej nosil dres číslom 10. Slovensko už nemá zástupcu v hlavnom pavúku Grand Slamového US Open. V New Yorku skončil už v prvom kole náš jediný tenista Alex Molčan. S Francúzom Bonzim prehral 4-6, 6-3, 3-6, 2-6. Do tretieho kola postúpil druhý nasadený Španiel Alcaraz po výhre nad Fariom z Portugalska 3-1 na set. cesty. Druhé kolo bolo konečnou pre turnajovú 12-ku Španiela Chodara i 16-ku Američana Nakashimu. Ženská jednotka Arina Sabalenková si jasne poradila s Ruskou Jačenkovou 2x6-1. Po vyššej mesačnej pauze pokračuje vodnoslalomárska sezóna. V Paríži sa začína štvrté kolo svetového pohára, v ktorom sa predstaví 10 slovenských pretekárov. Už dnes budú v akcii kajakári, kvalifikáciu absolvujú Skubík, Halčín, Golšenica a tri kajakárky Mintálová, Stanovská a Paňková. Do finále postúpi 12 najrýchlejších, zajtra sa predstavia kanoisti, Soňa Stanovská je priebežne v C1 štvrtá a Matej Beňuš 5. O týždeň seriál vyvrcholí v španielskom Seuda Urchel.
7: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
11: Iránska armáda oznámila, že napriek hrozbám ďalších útokov zo strany Spojených štátov zaútočila na americké základne v Spojených arabských emirátoch a Kuvajte. Nový zákon na vyššiu ochranu slovenských mäkkých cieľov má platiť od mája budúceho roka, pripravuje ho ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi. Európska únia pripravuje nové sankcie proti ruským jednotlivcom a subjektom zapojeným do násilných deportácií a prevýchovy ukrajinských detí, informoval o tom portál Euronews. Ukrajina eviduje viac ako 20 tisíc takýchto detí.
7: Rádiožurnál Počasie.
12: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, k večeru menej oblačnosti, ojedinele prehánky. Nočná teplota 17 až 7, cez deň 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
11: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Svetlana Parátová, Elena Koričánska a Juraj Jedinák.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 12 hodín, 24 minút.
7: Zelená vlna.
13: Kolona v Ružomberku a v Bardejove, pripravené sú dopravné správy. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolone zdržíte 10 minút. V Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta si počkáte takisto 10 minút. Za Moldavou nad Bodvou smerom na Rožňavu sa presúvajú kombajny, za ktorými sa vytvorila dlhá kolona. Dávajte si pozor pri predbiehaní a rátajte so zdržaním. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Radar vás nameria na D1 za Levočou smerom na Poprad, na výjazde do Zvolena z Dobrej Nivy a na výjazde zo Sečoviec na Dargov. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800.
14: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
15: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
16: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
17: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
16: Skvelé otázky.
18: Milujem sa s manželom.
16: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Aj dnes sa budeme rozprávať s ďalšou zaujímavou hostkou. Dnes je s nami na diaľku, alebo skôr bude, Patricia Mutňanská, ktorá je autorka, textárka a mamina dvoch dcér. No a má na konte knižný debut, ktorý dostal taký čarokrásny názov Bíli lupienky. A pozýva deti na kvetinový bál, na ktorom cez básničky, hádanky a tvorivé úlohy spoznávajú okrasné, liečivé, ale aj chránené rastliny. Patricia, želám vám pekné popoludnie.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do vašej relácie.
1: Dobrý deň. Poďme rovno možno k veci, pretože tá vaša knižka, ktorá je knižným debutom Víli lúpienky, je kniha, ktorá je neobyčajne krásna. Sú tam samozrejme rastliny, ako som povedala. Je to taká, dalo by sa povedať, botanická prehliadka, ale aj kvetinový bál. Čo bolo prvé, alebo ktoré kvety boli možno prvé, ktoré ste si povedali, že ich chcete spracovať do tejto vašej knižky a Víli v šatách s lupienkou budú nenápadne učiť deti?
2: Tak v prvom rade táto knižka vznikla najskôr pre moje deti. Ja som im chcela vytvoriť taký neobyčajný darček. Najskôr som si ich nafotila ako Víli a urobila som k ním také básničky o kvetoch, ktoré bežne stretávame po ceste na prechádzkach alebo v našej záhrade, ktoré nám rastú. Takže chcela som prioritne im ukázať, že takéto kvietky sú okolo nás a môžeme sa o nich učiť aj prostredníctvom nejakých takých milých a trošku vtipných básničiek. Čiže ja som si prioritne najskôr vyberala kvety z našej záhrady, ako sú pivonka, rúža, lalia, ale tiež rastlinky, ktoré zbierame do čaju, ktoré majú liečivé účinky. Napríklad materina dúška, rebríček, žihľava. Takýmto spôsobom som sa snažila mojim deťom ukázať, že tie kvety, aké majú názvy, že to nie je len pekný kvietok, ktorý má, ja neviem, zaujímavé okvetné lístky, ale že každý ten kvet má svoje meno, nejakú štruktúru tých listov, ktoré môžu byť liečivé, alebo naopak niektoré kvety môžu byť chránené a teda iba sa na ne máme pozerať a nemáme ich trhať.
1: Ako ste, Patricia, vyberali rastliny, ktoré dostanú vlastnú básničku? Lebo nie o každej rastline, možno o žihľave by asi bola ťažká básnička. Alebo sa mýlim?
2: No, mám aj takú práve, že o žihľave. A žihľavu som vybrala najmä preto, že nie je to taká typická rastlinka alebo bylinka, pri ktorej by deti žasli, že wow, že tá je nádherná alebo tá nádherne vonia. Ale chcela som ukázať deťom, že nemusíme mať predsudky voči tým rastlinám, lebo aj keď tá rastlina nie je možno na prvý pohľad nádherná, ako z časopisu, ale zase má liečivé srdce. Keď odtrhneme tie lístky, usušíme, vieme z nich urobiť liečivý čaj, ktorý nám môže pomôcť pri nejakých chorobách potom v zimnom období. Čiže netreba sa báť ani takýchto rastliniek. Žijeme v dobe, kedy deti nepoznajú tieto kvety ani tieto rastliny. Ja to vidím sama vo svojom okolí, že nevedia pomenovať, čo je to za rastlinku, aké má vlastnosti alebo ako vonia. Často sú deti možno aj trošku pomýlené tým, čo vidia v televízii. Keď môžem spomenúť taký príklad, tak vidia fialovú krávu alebo ružové zajačiky. Čo teda v skutočnom svete, ktorý je vokol nich a vokol nás všetkých, teda neexistuje. A snažila som sa vlastne prostredníctvom týchto rastliniek ako keby vrátiť tie deti naspäť do prírody, byť offline a pohľadať si tie svoje dobrodružstva aj len v prírode alebo na lúke, pretože za každou tou rastlinkou, za každým tým kvetom je ako keby taký malý príbeh. Vyberala som prioritne rastliny, ktoré deti môžu stretnúť. Keď sme na prechádzke, idú po ulici, tak vidia v záhradkách kvety, ktoré opisujem, alebo na úplne obyčajnej lúke, kde vybehnete s deťmi, tak tam môžete tieto rastliny vidieť. A práve z vydavateľstva prišiel ale nápad, že ešte tam zakomponujeme aj chránené rastlinky, pretože tie deti nepoznajú, zase do tých miest, kde rastú, a sa nie až tak chodí pravidelne, nie každý deň. Keď aj tam teda raz pôjdu so svojimi rodičmi, aby vedeli, že napríklad túto rumenicu nemôžem odtrhnúť, pretože je vzácna. alebo stračon lôžka, taktiež je to chránená rastlina, na ktorú sa môžem iba pozerať. Čiže na základe takéhoto kľúča ja som vyberala tie rastliny. Preto sme ešte do tej knižky zakomponovali aj v spolupráci s vydavateľstvom, pretože naozaj my sme tak intenzívne na to pracovali a vymýšľali aj s ilustrátorkou, čo ešte by sme tam mohli dať, čo ešte by sme tam, ako by sme mohli deti zaujať, čo také moderné by sme tam mohli zakomponovať. Tak prišli sme na to, že ako to prepojiť vlastne so súčasným takým online svetom, ale aby to nebolo až príliš. A preto sme tam napríklad dali QR kód, čiže keď deti si prelistujú túto knižku, na konci spolu s rodičmi si môžu naskenovať QR kód, tam si môžu stiahnuť šablóny týchto víl alebo škriatkov, všetko to vychádza z tejto knižky, a vytlačiť si to na výkres, na papier. Následne si to môžu vymalovať ako vymalovánku, vystrihnúť, z druhej strany nalepiť špajdlu, zapichnúť do kvetinača, alebo zobrať so sebou na lúku, na záhradu, urobiť dierku tej víle do ruky a zapichnúť jej tam kvetinku alebo nejakú inú voňavú bylinku.
1: Pred chvíľočkou sme spomínali žihľavu. Ako sa o žihľave píše rím? No tak to nám Patricia Mutňanská povie rovno.
2: Žihľava. Rozkríkla sa taká správa, riadne plače. Vraj žihľava. Niekto, že je povedal, si škaredána výlý bál. To je čo za spôsoby. Rôzne má krása podoby. Bylinkári, dajte radu. Nesúdi sa podľa vzhľadu.
1: Tak, takto znie básnička o žihľave. Patricia, koľko študovania bolo za možno zdanlivo ľahkými rímami, aj keď o žihľave naozaj by človek povedal, že to bude zložitý rím, ale bol pekný.
2: Tak nebolo to nejaké cielené študovanie, samozrejme musela som si dohľadať nejaké poznatky, ale ja tým, že mňa táto téma a príroda veľmi zaujímajú už od malička, tak ja som už veľa toho vedela. Aj tým, že zbieram bylinky, pestujem rastliny, veľa vecí som naozaj už vedela a na základe toho som vychádzala pri tej tvorbe básni. Samozrejme, niečo som si doštudovala z múdrych kníh od bylinkárov, aby teda náhodou sa mi nestalo, že uvedem nejakú nepravdivú informáciu, ale skôr zaujímavé bolo potom to napasovať tieto poznatky do básni, pretože celkovo napísať báseň sa možno zdá, že je jednoduché, lebo je tam pár slov, ale práve to, že je tam len tých pár slov, tak to je na tomto komplikované. Ja som si napríklad povedala, že chcem mať 8 veršov po 8 slabikách, čiže každý verš musí mať 8 slabík. Ešte som si povedala, že chcem, aby vždy prvé slovo bolo trojslabičné a posledné dvojslabičné, a potrebovala som tam dostať aj tú myšlienku, aj slova, ktoré mi tam budú pasovať, a ešte aj slova, ktoré sa budú rímovať. Takže to bolo skôr na tom také komplikované, že ako keby okresať možno ten balast, všetko, všetky možné poznatky, všetko, čo som o tom vedela, a vybrať iba takéto najdôležitejšie, najhlavnejšie, možno trošku vtipné, také, čo si deti môžu zapamätať.
1: Uh-huh. A skúšali ste básničky najprv možno na svojich dcerách v úvodzovkách, že boli oni tie, ktoré si to ako prvé vypočuli? Boli vaše dcery prvými poslucháčkami?
2: Áno, samozrejme, to som hneď skúšala, pretože som potrebovala vidieť tú reakciu, či tomu rozumejú, či som to napísala zrozumiteľne, či som to až príliš nejako nezaobalila. A na týchto reakciách som potom videla, že áno, túto básen som napísala dobre, ale túto musím ešte zmeniť, pretože neporozumeli tomu. Čiže dali mi taký nadhľad, že ktorá báseň je možno pre deti vhodnejšia a ktorá je skôr tak pre väčších.
1: Od básni nie je ďaleko k pesničkám a my si teraz vypočujeme ukážku, ktorú spieva vaša dcéra, a je o Víle Lupienke.

0: Dnes tak špeciálne sa rozprávame aj s ukážkami, ale aj s pesničkami, s Patriciou Mutňanskou, autorkou a textárkou, mamou dvoch dcer. V knižnom debute Vili Lupienky pozýva deti na kvetinový bál. A my sme si teraz vypočuli pieseň, ktorú teda naspievala vaša dcera. Poviete mi jej meno?
1: Áno, toto je Olivia, je Olivia. To staršia z dcer. Áno, tiež má meno vlastne takto z rastlinnej ríše. Aj druhú som pomenovala Agátku podľa stromu, čiže ja som to tak poprepájala celkovo aj mená detí, aj knižku, aj vlastne celý taký môj život je podľa mňa tak veľmi spätý s prírodou a láskou k prírode, čiže takto sa snažím to poprepája dohromady.
0: Keby sme možno vaše dve céry, ktoré sme teraz opísali alebo skôr prirovnali k nejakým lúpeňom kvetov, tak Olivia a Agátka, aké by to boli kvietky?
1: No, to je ťažká otázka, lebo každý rodič si myslí, že jeho deti sú najkrajšie, ale tak Olivia je napríklad taká trošku divokejšia rastlina, by som povedala. A Agatka je skôr taká materina duška, taká jemnúčka.
0: A voňavá a liečivá.
1: Áno.
0: No, my sme zámerne teda si vypočuli túto pieseň Vila a Lupienka, pretože možno ju poznajú aj rodičia iných detí, a keď nie, tak ju prostredníctvom vás spoznajú. Patricia, možno by sme sa mohli dostať aj k tomu, že vy ste vlastne písali počas materskej dovolenky. Vám to nejakým spôsobom pomáhalo, možno si tak akože utriediť aj svoj vlastný čas, myšlienky, alebo čo vám to všetko dalo počas tej materskej dovolenky venovať sa aj písaniu a tvoreniu?
1: Ja som taký veľmi aktívny typ, že zrazu, keď som zostala doma a začala som sa starať teda najskôr o jedno dieťa, potom o druhé, tak počase prišiel taký pocit, že áno, samozrejme starám sa o domácnosť, o deti, je to veľmi dôležité, ale ešte potrebujem niečo pre seba, nejaký čas pre seba, potrebujem tvoriť, aby som sa cítila, že som tiež dôležitá pre tento svet a že môžem nejaké tie svoje myšlienky posunúť aj ďalej. Takže preto som uspala deti a ja neviem, večer o 10:00 už tak polospiac som otvorila telefón a tam som si písala buď poéziu alebo prózu podľa toho, na čo som mala náladu. Veľa som písala do literárnych súťaží, mala som z toho veľmi pekné výsledky, čiže to ma tak povzbudzovalo, že áno, ešte aj na úkor toho spánku, aj to absolútneho vyčerpania, že to má zmysel, mám v tom pokračovať. Naozaj mi to tak veľmi pomáhalo, že som sa aj tak mentálne vedela ako keby vyventilovať a pritom upokojiť a posunúť tie svoje myšlienky, to aj to, čo som prežívala, ďalej.
0: Patricia, vy máte zároveň na konte viac ako 40 slovenských, ale aj anglických piesňových textov a vaše skúsenosti s materstvom ste spracovali aj v projekte Matkovanie. Mňa by ale zaujímalo, je zložité alebo zložitejšie pracovať v cudzom jazyku ako v tom rodnom, slovenskom?
1: Je to paradoxné, ale mne sa v tej angličtine ľahšie tvoria texty ako v slovenčine. Mne to tak príde, že je to také všetko melodickejšie, ale možno je to iba taký môj pohľad. A zase po slovenský text napísať je zložitejšie v tom, že tá myšlienka je tam tak viacej prierazná, všetci tomu rozumejú a už tam potrebujem, aby to znelo tak hlbšie, aby to nebolo len také prvoplánové. Tak ono to každé má svoje pre a proti a každé som si vlastne užívala, či v tej angličtine alebo v tej slovenčine. A vlastne vďaka spolupráci s mojim manželom, pre ktorého prioritne som robila tieto texty, tak som sa zdokonalila aj práve v tom písaní básni, lebo to bol on, kto ma cepoval, že tuto si dala o jednu slabiku viacej a teraz mi to nesedí, že teraz tam to slovo mám, alebo tú slabiku mám navyše, alebo tu si napríklad zabudla napísať slabiku a nevychádza mi to, musím nejaké písmenko potiahnuť a potom to znie neprirodzene. Čiže to ma tak vycepovalo, že musí to mať naozaj toľkoto a toľkoto slabík, pekne mi to musí pasovať, musí sa mi to pekne rímovať a táto spolupráca bola pre mňa veľmi podnetná. Aj stále v podstate spolupracujeme, len tým, že už aj každý máme svoje zamestnanie a staráme sa o deti, o domácnosť. Už toho času nie je až tak veľa, čiže toto už sú len také v podstate koničky. Naozaj, keď zostane trochu času, tak niečo vytvoríme už aj väčšinou pre iných interpretov, lebo my sa tomu naozaj nestíhame venovať. Ale práve pri deťoch cítime, že možno sa tam otvára nejaká perspektíva, že vidíme, že hlavne tá staršia, čo aj naspievala túto pieseň, ktorú sme si púšťali, tak možno tá by sa v budúcnosti chcela vydať týmto smerom. Nebudem radšej nič hovoriť, lebo ona by mi hneď povedala, že mama, ja žiadna spevačka nebudem. Ono sa to tak postupne vykryštalizuje, lebo to už na tom dieťati počujete, že tá intonácia je od malička perfektná. Manžel jej už v 4 rokoch povedal, že intonuje lepšie ako on. Aj takéto celkové vnímanie tej hudby, rytmusu, počuje pieseň prvýkrát v rádiu po anglicky a dokáže ju zreprodukovať. Sice sú to vymyslené slova, ale podobajú sa na tie skutočné slova, ktoré tam počula. Čiže myslím si, že k tým deťom sa to potom nejakou nenásilnou formou dostane, lebo my ich nenútime. A zase mladšej sa páči, že jej knižka, že mama má knižku a ja by som chcela mať niekedy takú knižku a ona je taká uštebotaná, čiže ja som jej povedala, že neboj sa, vymyslí si, napíšeme si, ja ti to vytlačím a možno takýmto spôsobom ich tak nenapadne k tomu vedieme a chceme ich k tomu motivovať.
0: Keď sme spomínali vášho manžela, tak je to teda Andrej Mutňanský a on naspieval pieseň On My Knees a vy ste teda, Patricia, napísali text, tak si vypočujeme krátku ukážku.

0: On My Knees, tak sa volá pieseň, ktorú naspieval Andrej Mutňanský a text napísala Patrícia Mutňanská. Je to teda rodinná záležitosť. S Patríciou Mutňanskou sa dnes rozprávame o jej tvorbe, o knižkách, ale aj teda piesňových textoch. Patrícia, aké to je spolupracovať s manželom? Dokážete si nájsť možno také tie správne hranice, že toto je ešte práca a toto už je rodina a už to nemiešajme hrušky s jablkami?
1: Joj, no je to veľmi ťažké, lebo keď spolupracujete s takým človekom, ktorý je viacej cudzí, tak predsa len tie hranice nejaké sú tam také zreteľnejšie, ale už s manželom to je také, že si vieme povedať, že toto je zlé a úplne napriamo, že vôbec si nejako nedávame servis pred ústa, že toto je zlé, toto musíme prerobiť, teraz na hento si sa vykašľala, to si neurobila, tak teraz nepôjdeš, ja neviem, s deťmi von, ty tu zostaneš a musíš to dorobiť, lebo ja to potrebujem. Čiže je to také, že vieme si tak to ráznejšie povedať, by som povedala, ale zase je to perfektné v tom, že máme štúdio hneď na dvore, vieme si tam vybehnúť, keď manžel potrebuje si niečo nahrať, alebo napríklad naspieva si pesničku a príde, pustíme si ju a počuje to zase napríklad na inom repráku, už tam počuje aj nejakú chybu, čo inak v štúdiu nepočul, tak hneď ide, nedá mu to a hneď si to ide prespievať, prerobiť, alebo ja sa tam zatvorím a že dokedy to nenapíšem, dovtedy odtiaľ to nevidím, ale stále som ako keby k dispozícii, že keby ma bolo treba, tak som stále tu na zahrade, sme tu všetci, čiže je to zase fajn v tom, že máme aj takú spoločnú tému a spoločný projekt, ktorá nás spája.
0: Určite áno, vaša spoločná pieseň Vesmírna vyhrala v súťaži Košický zlatý poklad cenu Rádia Slovensko. Naši poslucháči ju môžu poznať, ak nie, tak takto znie pieseň Vesmírna.

0: Pieseň vesmírna, tak sa volá táto ukážka, ktorú napísala Patricia Mutňanská a spievajú Andrej Mutňanský. Patricia, pri básniach, ale aj pri piesniach je pre vás dôležitý rytmus, možno frázovanie, alebo naopak hudba je tou vašou oporou. Čo teda najprv vzniká, hudba alebo texty?
1: Vždy to závisí od toho, či robíme v angličtine alebo v slovenčine. Pokiaľ mám napísať po anglicky text, tak je pre mňa jednoduchšie a celkovo sme si tak s manželom zvykli, že on mi už nahrá nejakú takú melodickú linku, má normálne hudbu k tej piesni, ale ešte do toho mi tak nahmká nejakú takú melódiu, že ako by mal potom znieť ten spev a ja už do toho napasovávam tie slova a tie rímy. Ale po slovensky mi napríklad toto vôbec nejde. Tam potrebujem mať takú väčšiu voľnosť a najskôr napíšem ten text, ktorý on potom zhudobní a už ďalej s tým textom pracujeme. Nejaký verš odtiaľ odstraníme a nahradíme iným, ktorý bude rytmickejší do tej piesne. Čiže vždy závisí od toho, aký typ piesne robíme, v akom jazyku.
0: Toto bolo tzv. Rodinné tvorenie v rodine Mutňanských. Rozprávala som sa dnes s Patriciou Mutňanskou. Patricia, moja posledná otázka. Čo je pre vás najväčšou inšpiráciou v živote? Sú to deti, je to hudba, sú to kvety? Čo je to?
1: Pre mňa celkovo je život taká veľká inšpirácia. Mňa to tak veľmi fascinuje, keď čítam o vesmíre, aké je to naozaj všetko také premyslené, keď vidím, ako funguje príroda, ako sú tie javy pospájané, že jedno bez druhého by nedokázalo fungovať. Príde mi, že ten život je taký jedinečný, že je na ňom všetko fascinujúce, všetko, čo sa deje okolo nás, aj pozitívne, aj negatívne. A preto ja sa napríklad nevyhýbam ani pekným emóciám, ale ani nejakým takým ťažkým chvíľam, pretože patrí to k životu, je to naša súčasť a myslím si, že je potrebné o tom sa rozprávať, aby ľudia vedeli, že tiež zažívajú možno podobné, možno to isté, že v tom určite nikto nie je sám a myslím si, že naozaj je potrebné to dávať von aj prostredníctvom umenia.
0: Dnes sme sa rozprávali s Patriciou Mutňanskou a so všetkým, čo ste, Patricia, povedali, sa dá súhlasiť, pretože umenie náš život robí krajším. Ďakujem veľmi pekne za toto milé rozprávanie a želám vám veľa inšpirácie.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, bolo mi potešením, bol to naozaj príjemný rozhovor.
2: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
3: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Panoráma Rádia Regina.
1: Dobré víno a hrdosť na tradície spájajú ľudí, komunity aj regióny. Ochutnajte víno modranského vinobrania, objavte jedinečnú výstavu svetoznámej majoliky či príbeh modranského kroja. Prezradíme aj ďalšie prekvapenie, ktoré spája veľkoformátový háčkovaný baldachín, ktorý počas 10 mesiacov vytvorili miestne ženy. Z Modry sa vám v sobotu od 9. prihovoria Mária Babinská a Juraj Turis. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomente si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Boli osobnosťami svojej doby.
3: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
2: A hoci už nie sú medzi nami,
3: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
2: Ich odkaz žije ďalej.
4: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Najlepší na svete je smiech.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Samosprávy kritizujú, že nemôžu vyberať v obciach pokuty za prekročenie rýchlosti. Príprava tunela Karpaty už prebieha v teréne, prieskum mapuje lokalitu úseku. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno až zamračené a 27 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Vo fakultnej nemocnici v Trnave otvorili nový urgentný príjem druhého typu, ktorý bude fungovať nepretržite 24 hodín denne. Ide o pracovisko určené pre pacientov, ktorí sú v kritickom stave, napríklad po vážnych úrazoch, politraumách, s infarktom či cievnou mozgovou príhodou. Takéto stavy si vyžadujú moderné technické a priestorové vybavenie, ktoré pacientom zabezpečí rýchlejšiu cestu k diagnostike a následnej terapii. Hovorí primár urgentného príjmu William Vadrna.
3: Keď ten pacient je v životohrozujúcom stave, vyžaduje úplne inú, jednak materiálovo-technickú a jednak personálne zabezpečenie. Pacienti, ktorí nie sú v životohrozujúcom stave, ale potrebujú ošetrenie na urgentnom príjme, pôjdu na prvé poschodie a toto je prioritne určené pre tie ťažké stavy, ktoré sú privezené RZP alebo ROP.
2: Nový urgentný príjem má nadštandardné vybavenie a preto je zaradený do vyššej kategórie, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Ten význam urgentu tzv. Druhého typu je, že oni sú iba pri koncových štátnych nemocniciach tých najväčších, krajských. V každom jednom krajskom meste plus máme tri detské urgenty takéhoto typu. To znamená, sú to naozaj strategické miesta.
2: Samosprávy môžu po novele zákona o cestnej premávke, ktorá vstúpila začiatkom mesiaca do platnosti, umiestňovať radary na svojich územiach. Zároveň ale nemôžu zo svojich radarov vybrať pokuty za dopravné delikty. Peniaze pôjdu do štátneho rozpočtu, pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
5: Čo sa týka možnosti pre obce využívať systém objektívnej zodpovednosti aj na prekračovanie rýchlosti, tak tento pôvodný návrh Národná rada neschválila, takže obce nemôžu ukladať pokuty za iné delikty ako tie, za ktoré mohli doteraz.
2: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik reaguje, že situácia je neférová a zaťažuje samosprávy.
6: Nech to realizuje štát, budeme radi, keď na jednotlivé typy komunikácií pôjdu brať si zariadenia vlastníctva štátu za štátne peniaze a pokuty nech plynú do štátnej pokladne.
2: Možnosť inštalácie radarov v obciach a následné pokutovanie samosprávami bola pôvodne zahrnutá v zákone o obecnej polícii. To však vtedy kritizoval najmä minister športu Rudolf Huliak. Prípravné práce na plánovanom severnom obchvate hlavného mesta na úseku diaľnice D4 Bratislava, Rača, Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty napredujú. Aktuálne prebieha podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum v lokalite budúceho tunela Karpaty. Informoval o tom rezort dopravy. Desiatky vrtov podrobne zmapujú nielen geologické pomery, ale aj vodný režim. Výsledky pomôžu pri projektovaní aj pri ochrane životného prostredia počas výstavby aj užívania tunela. Železničná spoločnosť Slovensko sa v spolupráci s ministerstvom obrany zapája do dopravného zabezpečenia medzinárodných leteckých dní, ktoré budú cez víkend 5. a 6. septembra na letisku Piešťany. Pre návštevníkov podujatia je počas oboch dní pripravená osobitná ponuka na cestu vlakmi železničnej spoločnosti z celého Slovenska do Piešťan a späť. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Ján Baček.
7: Cestovné v druhej vozňovej triede návštevníci v rámci tejto ponuky neuhrádzajú, avšak musia mať riadne vydaný cestovný lístok. Pri vystavení cestovného lístka v pokladnici alebo priamo vo vlaku stačí oznámiť heslo IMAT.
2: Železničná spoločnosť očakáva, že vlakom môže na podujatie cestovať približne 4000 návštevníkov v sobotu a podobný počet v nedeľu. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne zmenšovanie oblačnosti, teplota v noci 17 až 12, cez deň 27 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
8: Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 pred Ilavou smer zo Žiliny. Na kilometri 149 skončilo auto mimo cesty. O 2 km ďalej horí pneumatika. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú na R7 pred výjazdom Šamorín západ v smere z Bratislavy. Opravujú protihlukovú stenu. Pravý pruh je blokovaný. No a cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obídete to cez Topoľníky. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: No istotne už to asi ani vašej pozornosti neuniklo, že listy na stromoch už nie sú rídzo zelené. Už to, hoci v kalendári máme stále leto, začína hýriť farebnosťou. No čo už, matka príroda je hlavnou veliteľkou. No farbami to bude hýriť aj v našom dnešnom popoludnejšom vysielaní. Navštívime akademickú pôdu, pôdu výstaviska, kde sa koná už legendárna výstava, ako aj pôdu mesta s bohatou históriou. Nehovoriac o tom, že aj hudobná ponuka bude stáť za to. No už teda pohodové popoludnie vám želajú Viera Plošovská, ale Kováčová a Miro Čiev.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Ja mám na sebe
1: Historické prehliadky Trnavy sa aj tento rok stretli až s nečakaným záujmom. Aj preto sa v tamojšej organizácii cestovného ruchu snažia vymýšľať nové produkty, ktoré oslovia širokú verejnosť. Najnovšie prišli túto sezónu s prehliadkami v historických kostýmoch. Aby to bolo ešte zaujímavejšie, do samotnej prehliadky zaangažovali aj deti a tie oslovil na prvej z prehliadok Martin Jurčo.
0: Ja mám na sebe oblečené kostým královné. Ja skladá za sukne, biele košielky a závoju a korunky. Predstavujem nejakú princeznú Máriu, ktorá má 9 rokov a našla si princa, ktorý má 11 rokov a zaľúbili sa do seba a potom mali smutný život.
2: O novom produkte cestovného ruchu hovorí jeho autor, turistický sprievodca Slavomír Zvoník.
3: Zaujať deti je trošku väčšia výzva. No a už dlhodobo som rozmýšľal nad tým, že ako to tak ako keby zinteraktívniť. No a napadli ma takéto detské kostýmy, alebo také jednoduché, také, jak to povedať, atrapy detských kostýmov, ktorým by sme deťom dali nejakú úlohu a zameriali sa na konkrétnu historickú udalosť, čiže urobiť to také ako keby tematické, takéto dejové, že na príbehu založené a naozaj pre deti veľmi zaujímavý príbeh sú zásnuby Žigmunda Luxemburského a princezny Márie, teda český princ Žigmund, ktorý mal 11 rokov, sa v Trnave roku 1379 zosobášil s princeznou Máriou. A my sa v podstate hráme na tie zásnuby, na ten sprievod. Popri tom ja ako richtár ich sprevádzam mestom a rozprávam tie udalosti. Vidím, že to naozaj veľmi dobre funguje a tie deti oveľa lepšie reagujú.
2: Akým spôsobom tam zakomponujete samotný ten príbeh, aby to bolo jednoduché, aby to bolo zároveň aj zrozumiteľné?
3: No v prvom rade, keď príde tá škola do Trnavy alebo príde k nám do turistického informačného centra, tak si vyberieme alebo dáme dobrovoľníkov, že kto chce byť princezná, potom si ich dvorné dámy a rytierov, potom si ich narýchlo oblečieme, preto je to také jednoduchšie, tak vyjdeme vonku a tedy začneme. A teraz ideme sa zahrať na prehliadku, aká tu naozaj v minulosti mohla byť a hovoríme. Toto je princ Žigmund Luxemburský, ktorý mal 11 rokov a dáme si to predstavenie, predstavíme si tých ľudí, tie deti a teraz ja sa predstavím ako teda ako richtár a sprevádzame, berieme ich na miesta, ktoré sú pre deti atraktívne, čiže to stará radnica, kostnica, do kostola niektorého a je to zamerané na stredovek. Nesnažím sa potom nejak tú tému rozvíjať do iných ako keby období, ale snažím sa popri tom, ako jednak ich v tom, hej, že oslovím ich princ, princezná, vaša výslosť, že snažím, aby boli viac v tom deji. Trochu aj z toho deja vyskakujem a hovorím súvislosť, že napríklad Ľudovít nechal postaviť alebo finančne podporil túto stavbu, alebo že tu zomrel otec Márín, že trošku nadviazať na tú históriu a urobiť tú prehliadku takou viac stiahnutou do deja.
2: Znamená to teda, že to dieťa príde na tú prehliadku a vie sa zapojiť do deja? Nemusí mať žiadnu predprípravu?
3: Nie, vôbec. Vôbec prídu, niektoré deťa nevedia, že do čoho idú, povieme to teda učiteľom, že či do toho chcú ísť, že áno a ideme do toho. Niektorí nevedia, no naozaj, že vôbec nepotrebujú nič, preto to je tak, aby sa do tej role žili a myslím, že im to celkom ide.
1: Nový produkt prehliadok Trnavy prešiel počas tejto sezóny skúškou. Ak to počasie dovolí, chcú pokračovať aj počas jesene. Potom na budúci rok počas hlavnej turistickej sezóny.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: V útorok 1. septembra, ako viete, deti zasadli do školských lavíc. Práve škola by mala byť miestom, kde sa cítia dobre a bezpečne.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Avšak v živote môžu nastať situácie, že ani v školskom prostredí nie je pohoda a pokoj, ide o tragické a niekedy mimoriadne udalosti. Vtedy prichádza na rad krízová intervencia. Celý týždeň o tom hovoríme a tento raz sme sa zamerali na rodičov, ako treba s nimi komunikovať. Mária Babinská oslovila Máriu Aňalajovú, klinickú a školskú psychologičku.
2: Súčasťou krízového manažmentu je aj komunikácia s rodičmi, to znamená najčastejšie formou EduPage-u. Intervenčný tím podporuje školu, vytvárajú spolu tie maily s informáciami, ktoré posúvajú ďalej rodičom, kde je napríklad napísané, že v dôsledku tejto závažnej udalosti, ktorá sa stala na našej škole, budú v najbližších dňoch na našej škole prebiehať krízové intervencie a táto bude prebiehať aj v triede vášho syna alebo dcery. Budeme radi, keď pošlete svoje dieťa do školy.
3: Jana Lednická, riaditeľka Centra poradenstva a prevencie Bratislava 3.
4: My sa snažíme, aby práve škola dala čím rýchlejšie informáciu rodičom, čo sa stalo, a hlavne informáciu, že o deti už je postarané a že ich budú v najbližších minútach, hodinách informovať, aký bude ďalší postup. My práve sa chceme vyhnúť tomu, aby tam dobehli rodičia zo svojich prác a vytvárali ešte oveľa väčšiu paniku, lebo to nebýva v tej situácii pomáhajúce. Takže rodič si chce na jednej strane nemá právo, ale my školu učíme, aby to zmanéžovala tak, aby sa tomuto vyhli.
3: Ako prežívajú krízovú situáciu deti? Klinická a školská psychologička Mária Aňalajová.
2: Na začiatku samozrejme sú šokovaní, nevedia, čo sa deje, sú prekvapení s emóciami, ktoré ich prepadli, s myšlienkami, ktoré ich napadli. Niektorí sú prekvapení, že nemajú žiadne emócie, žiadne myšlienky, že ako keby mali prázdnu hlavu. A preto je dôležité, aby ten intervent jednak mal vzdelanie pri práci s detskou skupinou. A my máme na začiatku niekoľko spoločných aktivít, kde sa snažíme naladiť na tú detskú skupinu, snažíme sa ako vytvoriť také pracovné bezpečné spojenectvo, aby sa nebáli rozprávať nejaké veci s tým, že sa budú báť, že niekto to vyniesie a bude sa o tom rozprávať vonku. Takže snažíme sa takéto bezpečie urobiť.
3: O ďalších emocionálnych prejavoch u detí hovorí Jana Lednická.
4: Plačlivosť, že sú roztržité, že majú taký vnútorný nepokoj, že spúšťajú sa im rôzne emócie, od hnevu, smútku, beznádeje, časté striedanie emócií. To je práve niečo, s čím potrebujú pomoc nás dospelých. Potrebujú o tom počuť, že to tu a teraz patrí, lebo si zažili náročnú situáciu a ich telo a ich duša reaguje. Nie je v poriadku, ak by sa to dialo dlhšie obdobie. Dlhšie obdobie hovoríme 4 až 6 týždňov. Ale tu v tomto období to patrí, je to OK. Majú hovoriť s niekým, kto im je blízky, či sú to rodičia, alebo sú to učitelia. V tejto chvíli sme prišli my ako dospelí, krízový intervenčný tím, ktorým to prinášame, a majú hľadať svoje vlastné zdroje na to, aby sa v tej situácii upokojili.
0: No a zajtra vás čaká posledná rada v oblasti krízovej intervencie v školách.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Poďte s nami na 51. ročník Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex. V mimoriadnom vydaní nášho obľúbeného záhradkárskeho cyklu sa dozviete, čo je nové v reze ovocných drevín, pestovaní ovocia a zeleniny. Hosťami budú predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakubek a odborníčka na pestovanie záhradných plodín Katarína Ketmanová. Na stretnutie sa dnes po 14. teší Martin Jurčo.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Príjemný dobrý večer.
10: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
11: Ale za takéto somariny.
12: Milujeme vás.
13: Máš môj obdiv.
14: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
15: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
14: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
7: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
16: Zelená vlna.
17: Následky havárie odstraňujú na diaľnici D1 pred Ilavou smer zo Žiliny na kilometri 149. Skončilo auto mimo cesty. Cestári pracujú na R7 pred výjazdom Šamorín Západ v smere z Bratislavy, kde opravujú protihlukovú stenu. Pravý pruh je blokovaný. Na výjazde z Dunajskej Lužnej v smere na Miloslavov budujú chodníky, jeden pruh je blokovaný. No a radar je aktívny na R1 pred Vlčkovcami v smere z Nitry. Vám, ktorí ste za volantom, želáme šťastný návrat domov.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Jeho meno poznajú aj žiaci a študenti, pretože jeho básnické zbierky sú aj maturitným učivom. Nedeľa, Romboid, Otvorené okná, Pašovanou ceruskou, Vila Tereza, Do mesta 30 minút a Stam, Odtiaľ a iné. Možno aj vy viete takto presne vymenovať básnické zbierky Laca Novomeského. Rodák z Budapešti však žil v Senici. V 20. rokoch ho zaujala česká avantgarda a ľavicové ideály a tých sa držal po celý život. Laca Novomeský sa narodil v roku 1904 a zomrel pred 50 rokmi, začiatkom septembra 1976 v Bratislave. Viac si o ňom povieme s Martinom Jurčom. Najprv ukážka z archívu.
1: Dom, v ktorom bývam, stojí na bezútešnom konci jednej už až tak upravenej novej ulice, že pred domami zelenie sa trávnik, ak pán Boh a nezbedníci dajú, i novozasadené lipky či javory spustia z jary čerstvé lístie. Skoro úhľadná Novobratislavská ulica.
2: V rozhlasovom archíve sa nám zachovala aj spomienka herečky Márie Kráľovičovej na Laca Novomeského.
3: Elegantný ako z britskej hornej snemovne cestuje so mnou a povedal, my sa Slečna Kráľovičová poznáme. Lebo si myslím, že ak sa na trón dostanú básnici, tí skutoční, tí veľmi veľkí, dokážu snívať nielen za seba, ale aj za celý národ. A ak sú skutočne veľkí, tak sa dokážu aj s obyčajnou začiatočníčkou, elevkou Národného divadla pozhovárať ako so sebe rovnými.
2: Literárny vedec Štefan Druk sa venoval celý život davistom aj dielu Laca Novomeského. Takto hovoril o osobnom a literárnom vývoji Laca Novomeského.
4: Ale že aký skutočne bol, to som sa dozvedal až potom, keď som o ňom písal. A nejde o to, čo mi hovorili jeho priatelia známi, lebo v podstate všetci hovorili to isté. Bol to vynikajúci človek. Toto hovorili všetci naozaj. Bez rozdielu toho, kde patrili, politicky alebo nábožensky. Totiž to bol taký zvláštny prípad. On bol od detstva, sa dá povedať, revolucionár. A napriek tomu aj ľudia úplne z opačného tábora hovorili o ňom, no tento Novomeský, taký fantastický človek, škoda, že je komunista. On bol svedkom revolúcie v Budapešti v 19. roku a to tak na neho nejako zavplývalo. Tam zistil, že vlastne tá revolúcia, že to je jeho vlastne, že potom v podstate túžil. Keď mal 15 rokov a bol v tej Pešti v revolúcii, tak nevedel, čo to je. Ale v tom slove cítil niečo také, že tu sa niečo ide zmeniť. Voľa, čo sa vo svete zmení, musí a práve táto revolúcia to zmení.
2: Meno Laca Novomeského je spojené aj so Slovenským národným povstaním. Po druhej svetovej vojne bol aj poverníkom školstva a osvety. Zavádzal napríklad Hviezdoslavovú knižnicu, ale bol aj pri založení Slovenskej filharmónie, Lúčnice, Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, Vysokej školy múzických i výtvarných umení. Život sa mu zmenil na začiatku 50. rokov, keď bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu. Vypočujme si krátku ukážku z procesu s buržoáznymi nacionalistami.
5: Prvou ich starosťou je zabezpečiť si vedúce postavenie na oslobodenom území a v Slovenskej národnej rade. Ale o organizáciu a vedenie ozbrojeného boja sa nestarajú. O tom hovorí obvinený Novomeský takto.
6: V povstaleckej akcii, ktorá mala byť nami dirigovaná, ponechávali sme plnú voľnosť reakčným predstaviteľom zo Slovenskej národnej rady.
2: Na začiatku 60. rokov bol Laco Novomeský rehabilitovaný a šťastie sa zapojil aj do obrodného procesu v roku 1968.
0: Pripomíname si 50 rokov od úmrtia básnika Laca Novomeského. Na železničnej stanici v Senici nájdeme pamätnú tabuľu na Laca Novomeského, nazvanú podľa jednej z jeho básnických zbierok Do mesta 30 minút. Na jednej z budov Univerzity Komenského v Bratislave na Štúrovej ulici nájdeme jeho ďalšiu pamätnú tabuľu. V roku 2004 pri príležitosti básnikovej storočnice bol Laco Novomeský zapísaný aj do kalendára UNESCO.

0: Svojou novinkou nás potešila Beata Dubasová, tá pesnička sa volá Si pre mňa. 13. hodina, 48. minúta. Pred týždňom sme v našom vysielaní hovorili o plaveckej negramotnosti, ktorá sa zväčša podpisuje pod množstvo utopených mladých ľudí, najmä počas letných mesiacov. Dnes sa pozrieme spolu s Petrom Bučekom na naše hory, odkiaľ prichádzajú takisto nelichotivé štatistiky o úrazoch a tragédiách turistov.
1: Hrozivé sú čísla najmä z Vysokých Tatier, kde majú záchranári plné ruky práce prakticky každý deň počas letných mesiacov. Štatisticky sa najviac úrazov stáva na turistických chodníkoch a v ľahkom horolezeckom teréne, pričom paradoxne najmenej v tom exponovanom, avšak často s fatálnymi následkami. Pokračuje šéf Slovenského horolezeckého spolku James Anton Pacek.
2: Práve preto, aby sa tých úrazov stávalo čo najmenej a ten terén nebol taký atakovaný, tak vlastne v teréne 1 až 2 plus sme sa dohodli, že tam v podstate sa pustia len ľudia, ktorí budú mať za sebou alebo nejaký výcvik, alebo majú skúsenosť v horách. No a presne toto sa dostalo aj do návštevného poriadku. To znamená, že legislatívne je to podchytené relatívne dobre. Druhá vec je to, že či sa tieto pravidlá návštevného poriadku TANAPu dodržiavajú alebo nie. A stáva sa, že mnoho ľudí to nedodržiava. Tak ako sa na čiernu kúpu v plesách, tak chodia aj do týchto terénov. Ale našou snahou je proste eliminovať tieto v úzovkách čierne výlety v tomto teréne. Ale nie je to samozrejme v našich silách, je to v silách kontrol zo strany Tatranského národného parku a samozrejme osvety z našej strany.
1: Nešťastia sa však nestávajú len vo Vysokých Tatrách, ale aj v nižších polohách. Slovo má predseda sekcie pešej turistiky Klubu slovenských turistov Miroslav Svitek.
3: Malé Karpaty, ja sa hnievam na kamarátov z ostatného Slovenska, ja mám rozprávať, že Malé Karpaty, čo to je za pohorie? Ten, kto Malé Karpaty pozná, tak vie, že tu je niečo, čo vyzerá ako malá fatra. To sú nie len rovinky okolo Koluby, by som pomaly povedal. Môžete veľmi rýchlo padnúť do nejakej 40-50 metrovej rokliny, keď si nedáte pozor. Môžete sa potknúť a skončí to presne takisto aj v Tatrách, že budete padať dole svahom. Čiže treba mať samozrejme že kvalitnú obuv. Nechápem ľudí, ktorí sa vyberú aj do Malých Karpat a nemajú papierovú mapu, už dneska nechodí nikto. Ale každý si myslí, že keď má internet a mobil, takže nepotrebuje mať mapu, lebo však je na internete. No ale sú miesta v Malých Karpatoch, kde nie je internet, čiže áno, aj v Malých Karpatoch sa môže stať kadečo a môžeme sa baviť aj o javorníkoch alebo o Bielých Karpatoch, čiže treba nosiť so sebou minimálnu lekárničku a je dobré, ako keď ste aspoň dvaja. To nie je len, že zoberiem si električenku a 10 eur a idem sa prísť do Karpat. Treba byť pripravený na to, že môže ma chytiť búrka, môže prísť mi zle a takisto minimálne liter vody mať so sebou v zime. Ja som aj teraz v lete prešiel na 2 liter, to je to minimum, čo so sebou nosím, lebo hladný vydržíte, ale smedný to už veľmi ťažko.
0: Je naozaj ťažké zabrániť úrazom na horských turistických trasách, avšak o to viac by sme si mali uvedomovať, že zdravie je vždy prvoradé a vonkoncom v tomto prípade nejde o frázu.
4: Ja patrím k těm nešťastným

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: Rádio Regina Západ.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilantom sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio, kopec sa tam dozviem a aj typov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady a tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Práce na hlavnej stanici v Bratislave na prestavbu toaliet sa možno predĺžia. Podmienky prechodného pobytu sa menia, môže byť iba na jednej adrese a najviac na 5 rokov. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené a 27 až 32 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. Od dodávateľov systému bude ministerstvo požadovať kompenzáciu na úrovni 200 tisíc až 300 tisíc eur. Dôvodom sú chyby, o ktorých minister školstva Tomáš Drucker vraví, že neboli fatálne.
4: Lebo treba si priznať, že boli tam aj nejaké technické problémy, nemali žiadny vplyv na samotné prijímacie konania, na výsledky z tohto prijímacích konaní a na tie pozitíva, ktoré to priniesli. Ja sa ospravedňujem zároveň a všetkým tým, ktorí v tom čase napätia a možno nervozity sa ich to mohlo dotknúť.
3: Minister zároveň deklaroval, že k starému systému sa už rezort nevráti. Ako doplnil, elektronické prihlášky sú súčasťou záväzkov Slovenska v rámci plánu obnovy, ktoré boli prijaté ešte počas pôsobenia predchádzajúcich vlád. Cestujúci na bratislavskej hlavnej stanici pociťujú už viac ako 3 mesiace obmedzenia pre kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení a výstavbu prepojenia medzi výstupným koridorom a vstupnou halou. Práce, ktoré sa začali v júni, majú podľa zmluvy trvať 4 mesiace, teda do konca septembra. Železnice Slovenskej republiky ako investor potvrdili, že väčšina prác bude ukončená do tohto termínu. Výnimkou budú zrejme priestory na prvom podzemnom podlaží, teda v suteréne, kde bolo potrebné vykonať nepredvídané sanačné práce súvisiace so zvýšenou vlhkosťou. Okrem nových toaliet v suteréne vznikne aj špecializovaná miestnosť pre ľudí so zníženou mobilitou. Bude určená nielen pre osoby na invalidnom vozíku, ale aj seniorov, rodičov s deťmi, ľudí po úrazoch či so zrakovým a sluchovým postihnutím. Hasiči od včera bojujú s požiarom lesa v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja. Hovorca krajských hasičov v Košiciach Jozef Bálint dodáva, že do hasenia nasadili drony aj vrtuľníky.
5: Požiarom je od včera zasiahnutá plocha ihličnatých lesov rozmerom 200x200 metrov v ťažkoprístupnom teréne. Včera pred večerom na miesto prileteli aj dva vrtuľníky, ktoré likvidovali tento požiar. Požiar momentálne nie je lokalizovaný, prebieha jeho likvidácia.
3: Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Ponovo môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne na 5 rokov. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
6: Obmedzením počtu súčasne evidovaných prechodných pobytov sa má predchádzať stavom, keď je jedna osoba formálne prihlásená na viacerých adresách bez reálneho vzťahu k daným nehnuteľnostiam. Od zmien sa očakáva zosúladenie evidenčného stavu so skutočným miestom pobytu, čo by malo posilniť právnu istotu obcí.
3: Ak máte viac prechodných pobytov, do konca septembra si musíte vybrať jeden, inak vám všetky zaniknú. Prechodné pobyty ohlásené najneskôr v auguste sa skončia do decembra 2030. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne zmenšovanie oblačnosti. Teplota v noci 17 až 12, cez deň 27 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 pred Ilavou smer zo Žiliny. Na kilometri 149 skončilo auto mimo cesty. Radar je aktívny v Holíči a v okolí jazdí strieborný Superb. V Bratislave na Staromestskej obojsmerne je radar, takisto v Bratislave na Pionierskej obojsmerne a ešte aj na diaľnici R1 pred Vlčkovcami v smere z Nitry. Jazdite podľa predpisov, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
7: Pekné popoludne všetkým poslucháčom Reginy želajú Viera Pološovská, Ala Kováčová a Miro Čiev. No a sľúbil som, že sa vydáme aj mimo pyramídy rozhlasu, aby sme sa spojili s historickou Nitrou, kde sa koná tradičný agrokomplex. No a priamo na mieste je už pripravený môj kolega s mikrofónom v ruke Martin Jurčo, takže tu pyramída, voláme agrokomplex.
8: Áno, počujeme vás veľmi dobre z Nitry, ja len pripomínam, že 51. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex potrvá až do nedele. No a samozrejme súčasťou tohto veľtrhu sú aj záhradkári a Slovenský zväz záhradkárov, takže naši hostia nám povedia aj o tom, čo sa deje tu v Nitre počas tejto hodiny až do 15. Ja len pripomeniem, že náš prenos prostredkováva prenosový technik František Žilinský, vysielanie koordinuje Nora Turancová. No a od mikrofónu sa vám už po pesničke bude rozprávať s hostiami Martin Jurčo.
7: Martin, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento úvod, držíme palce. Nielenže želáme príjemný pobyt, ale aj veľmi príjemný rozhovor s hostiami, ktorí sú tradiční a ktorých vieme, že znám všetkým veľmi dobre rozpráva. Takže maj sa pekne.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No a dnešnými hostiami tu v Nitre sú predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakúbek a odborníčka na záhradné plodiny Katarína Ketmanová. Vítajte.
2: Ďakujem. Pekný deň.
1: A môžeme povedať, že vítajte doma. Najprv sa prejdeme teda po výstavisku. Slovenský zväz záhradkárov tu má pravidelne aj tú svoju expozíciu, ale aj mnoho aktivít. Vy ste vlastne tento rok opäť oceňovali tie najkrajšie výpestky, ktoré sú.
2: Áno. Áno, je to síce celoslovenská výstava, ale priniesli exponáty len dva okresy, a to okres Galanta a okres Nitra. Okres Nitra má nejakých 500, skoro 500 exponátov. Priniesli sem plody zahradkári, teda z týchto základných organizácií. A čo ma veľmi milo prekvapilo pred organizovaním tejto expozície, teda na tejto výstave, sme si mysleli, že nebudeme mať čo vystavovať.
1: Áno, kvôli suchu.
2: Kvôli
1: teda.
2: Suchu, že tí zahradkári to nevedeli dopestovať, že už aj s vodou sa šetrilo, ale napriek tomu tí jej návštevníci, ktorí tu ešte neboli a chystajú sa, tak nech sa určite prídu pozrieť, lebo také exponáty, ktoré, aké by to sucho vôbec neexistovalo, také krásne exponáty, také, čo aj nás, ale aj návštevníkov prekvapuje, že takáto úroda sa vie dopestovať.
1: No a čo konkrétne? Napríklad vieme, že hrozno bolo také trošku vyschnuté, ale povedzme, uhorkám sa darí tento rok?
2: Uhorkám sa darí. Horšie je to trošku s rajčinami, lebo rajčiny, keď je vyššia teplota, tak menej nasadzujú, neopelujú sa, tak potom nemá čo dozrievať. Ale tu, akoby tie teploty neboli, to sú pekné rajčiny, krásne papriky, hrozno, čo hovoríte, tu vôbec nie je vidieť na tom hrozne. Ale keď sme sa pýtali zahradkárov, ako to dopestovali, tak oni majú, skoro všetci zahradkári majú stúbne. Lebo áno, dneska... Áno.
1: Čiže tá voda teda bola
2: v dispozícii. Tá voda tam bola. A oni väčšinou už majú, oni sú už na toto sucho a teplo pripravení. Majú kvapkovú závlahu pri tých plodinách a zalievajú. Záhradkár, ten, ktorý si chce dopestovať, tak si to vie dopestovať. Ale musí polievať ráno, večer, možno na obeda.
1: Ale tak sa to niekedy prejaví teda napríklad tým, že sú spálené listy, Eduard. Vy to viete tým, že ste v teréne stále, že najmä ten porast, na tom poraste vidieť to sucho.
3: Áno, je to viditeľné, ale upravovať si strihy pravidelne, že nie dvakrát, trikrát pri ovocných stromoch a kríkoch, robia tie práve zázraky, že tie stromy nemajú nadbytok letorastov, nemajú nadbytok konárov, že dokážu lepšie udržať aj tie plody a súčasne zabezpečujú krásnu listovú plochu.
1: To znamená, že nespotrebovávajú tak vodu?
3: Áno, potrebujú vody, ale vedia si rozdeliť to aj medzi konáriky a medzi plody. Ja teraz stále v reláciách posledných 12 rokov vždycky doporučujem robiť upravovací strih. To je, ak sa naše polovičky, ženičky stále upravujú, presne podľa toho vzoru, aby tam neboli nič nadbytočné konárky. Čiže tie

0: určitý voda, samozrejme chlorofil, nám vytvárajú cukry, sacharidy, ktoré sú potom rozvádzané do tých plodov, čiže sú chutnejšie, lepšie do konárikov a cez kmeň až ku koreňom.
1: No ale to znamená, že keď sa zalieva poriadne, ako sa hovorí v takých horúčavách, tak napriek tomu sa nepoškodí tá rastlina tým slnečným svitom?
0: Základ je, že by sme mulčovali pokosenou trávou, čiže keď máme možnosť závlahy, alebo si nachytíme tú vodu a polieme, je dobre tú pokosenú trávu, ktorú máme, hlavne okolo mladých stromčekov, lebo staršie stromčeky už nemulčujeme okolo nich trávu. Tak prikryť do väčšej vrstvy. Samozrejme, keď chceme to kypriť, hrabričkami odobrieme tú trávičku a znova tam dáme, ako, aby sa nevypravovala tá voda. Čiže si udržujeme lepšiu drobnohrudkovitú štruktúru. Lebo keby sme len polievali, tak tá pôda stvrdne, sa vytvára no. Prísudok. Takže to sú technické veci, úplne jednoduché, len práve na tie jednoduché veci by mali mať naši záhradkári čas. Lebo ten, čo nemá čas, tak samozrejme ani tie výsledky nemôže mať v záhradke, ani v zelenine, ani pri stromoch.
1: Áno, ale asi zrejme ale... na tejto výstave, to je pani Kedmanová, chcete
2: ano,
1: doplniť?
2: Áno, ale je pravda, to, čo ste sa pýtali, či sa listy nespalia. On hovorí o ovocných drevinách, ale ja hovorím o okrasných, napríklad hortenzie, keď boli na slnku, darmo ich vy budete polievať, polievať sme ich polievali, čiže nezved, ale tie kvety a listy z vrchu sú úplne spálené. Pokiaľ ich máte v tieni, kde je hortenzia, ale hortenzia je taký klasický príklad, že hortenzia v tomto roku, ona sa spálila, tie kvety sú, pokiaľ sú nie v tieni, samozrejme,
1: no, no.
2: Ale to slnko spáli tie listy, aj tie kvety, niektoré, ktoré sú na tom južnej strane.
1: Áno, vy vlastne na výstave prezentujete nielen teda ovocie a zeleninu, ale aj kvety. Čiže tam sa to prejavilo asi na tom, že tie hortenzie tam nie sú.
2: Áno, tie sú tam menej. A ešte by som chcela povedať, teda už keď sme hovorili o tej, čo tu máme tú výstavu, tak včera, alebo teda pred otvorením výstavy sme aj zhodnotili tie exponáty a v rámci teda celej výstavy sa hodnotilo najkrajšie ovocie, teda tri ceny sa odovzdali, tri zeleniny a tri kolekcie, teda, lebo záhradkár, keď sem už dá niečo, tak dá rajčinu, papriku, horku a neviem čo.
1: Áno, takže, z každého niečo.
2: Áno, z každého niečo, takže sme hodnotili také kolekcie. Inžinier Jakubek bol predsedou tejto komisie, ja som bola tiež členka, mali sme problémy, aby sme vedeli, tak sú krásne tie vzorky, že sme mali problém vybrať to najkrajšie. Samozrejme, všetky sú pekné a všetkým ďakujeme za to, že sa tu zúčastnili, ale vždy musíte vybrať to. To je tá najťažšia úloha.
1: Áno. A napriek tomu hovorili ste, že tento región, teda Nitra, Galanta, teda áno, tieto dva okresy, ktoré vystavujú, tak tu skoro vôbec nepršalo. My, Bratislava, Trnava, tam sme zažili také silnejšie dažde.
2: Áno, Nitra, a napriek tomu, že v Nitre až takto málo pršalo, tak jak som povedala, že využívajú tie studne a tú kvapkovú závlahu. A ešte by som chcela pri tejto príležitosti povedať, že Nitra tu má teda tých 11 základných organizácií a skoro 500 vzoriek a my sme samostatne ešte Nitru potom hodnotili. Takže ešte sme dvakrát vlastne tu zhodnotili a ty viete, sa tešili včera, keď sme odovzdávali tie diplomy, že sa tešili, že v tomto ťažkom období vedeli dopestovať také. A ešte sme im ich aj ocenili.
1: Že tá minúta voda teda stála za to.
2: Áno, presne tak.
1: Dajme si pesničku a potom sa pozrieme teda, čo nás čaká teda aktuálne aj v záhradách.

0: Regina Západ, záhradkári.
1: No a dnes máme také špeciálne vydanie z Nitrianskeho agrokomplexu aj v špeciálnom zložení. Môžeme povedať, že to je taká esencia každotýždňových záhradkárov, pretože s nami je Katarína Ketmanová a Eduard Jakubek. Každý si stráži to svoje pole, pretože áno. Katarína Ketmanová je odborníčka aj na kvety, aj na či už zeleninu, alebo ovocné.
2: Ovocné,
1: teda zeleninu, ale Eduard Jakubek zase odborník na ovocné streviny, môžeme povedať. My sme sa rozprávali o tom, že teda tej vlhkosti je stále málo. Aká je teda tá najefektívnejšia zálievka? Či už teda začneme tými ovocnými stromami, Eduard?
3: Áno, či voda je základom života a mladé stromčeky aj staršie ju veľmi potrebujú. Takže už sme v tej prvom tom úvode už spomínali, že radšej, ak máme možnosť, dajme vyššie dávky závlahy k stromčekom, čiže nie každý deň, ale vyššiu dávku a snaňme sa tú vodu a vlahu udržať v tej pôde. A práve ten najefektívnejší moment je mulčovanie tou trávou, čo som už spomínal. Čiže to je taký veľký efekt, čiže nielen maličkú vrstvu pokosenej trávy, ale vyššiu vrstvu. A tá nám udrží potom tú vlahu okolo tých stromčekov a tie koreňový systém tak netrpí. A samozrejme, aj ďalšia tá vec, ktorú netreba kupovať, len treba pracovať, bol ten upravovací strih, čiže obmedzovať ten počet konárikov počas celého roka. Ja si veľmi dobre pamätám, keď 40 rokov dozadu, aj toľko isto rokov, som robil len dvakrát tie strihanie. Čiže jadroviny väčšinou na jar a kvostkoviny po zbere. A to nestačí, ale práve to upravovanie a likvidácia tých viditeľných chorobov a škodcov, vožky, molice, mučnátku, my to dokážeme bez postreku, čiže nožnicami. Lebo tie zakracovačky, majové a júnové, čiže nie šitovres, ja doporučujem vždycky na tých 10 cm, čiže 2x a 4x maj, jún zakráčiť, či sú vožky, či nie sú vožky. Tie letorásty, to znamená tie prirástky, ktoré nám vyrastli v tomto roku, a tým dostaneme tie odbočky a práve na ten prevod, čiže na niektorý ten bočný hodný konári, ktorý nemá dĺžku meter alebo ešte viacej, lebo keď trikrát strinieme, tak oni nemajú času po tom poslednom zastrinutí v júni do konca roka naraz tak do takej dĺžky, ktorá je potom nám spôsobuje vyhuľovanie konárikov.
1: Áno, a ešte keď sa rozprávame o tej zálievke, je nejaký taký jednoduchý recept, koľko vypočítať, ja neviem, napríklad keď sú tie mladé stromčeky alebo už stromčeky povedzme 10 ročné, koľko tej vody tam dať vlastne?
3: Samozrejme, že pri mladých stromčekoch, keď ich sadíme, tak vždycky to bola taká prax, minimálne jedno vedro vody dať, hej, tým mladým stromčekom. Dať aj po vysadení a opäť zamlčovať. A počas sucha opäť opakovať. Pri starších stromčekov, ktoré majú viacej tých rokov, tak minimálne, tak aby sme dosiahli, aby nám tá vlaha išla aspoň tých 15-20 cm, čiže to znamená 50 litre, 40 litre, 30 na meter štvorcový. To je prax, čiže nielen na ten povrch, lebo to sa vyparí, ale že by sa nám dostala ku koreňovému systému.
1: A dôležité je teda, aby bola tá pôda upravená tak, aby tá voda tam prešla.
3: Aby tam aj tam čo najdlhšie ostala.
1: Pristavme sa pri ovoci, zelenine a kvetoch, teda pri zelenine a kvetoch. Ako je to tam so zálievkou?
2: Áno, ja napríklad propagujem, alebo teda usmerňujem záhradkárov tak, aby tak, jak on hovorí, že nie každý deň polievať a troškou, lebo to sa dostane k koreňom, tie korene potom teda rastú v tej povrchovej vrstve a tým skôr, keď to slnko na nich páli, tak treba viac vody dať na 10 litrov na metr štvorcový a to dostanete len do 10 cm vodu, ale zelenina a kvety väčšinou nemajú hlbšie korene a potom ju treba skypriť, lebo tým skyprením zničíte tie pory a nevyparuje sa toľko vody. Takže vydatne zaliať, potom skypriť a potom zase nejaké pár dní nemusíte polievať. A to, čo on hovoril, že sa niekedy to mulčovanie tou trávou v tej okrasnej záhradke to moc dobre nevyzerá, áno, áno. Takže tam je to lepšie, keď využijeme toto, že budeme kypriť.
1: Aj keď dnes v tej záhrade zeleninovej máme už aj rôzne formy, ako sme spomínali, tú kvapkovú závlahu, niektorí majú aj tak podomácky vyrobené rôzne hadice s dierkami a podobne.
2: Áno, alebo fľaše si zapustia do toho, potom nalievajú vodu. Takže je viac týchto možností, ale určite by som využívala toto prerušenie tých porov, aby tá voda sa bez užitku vyparila zas do hore.
1: Aha, a platí to teda aj pri zelenine, aj pri kvetoch?
2: Aj pri zelenine, aj pri kvetoch. Pretože, jak som povedala, že ono to není také, keď máte malú nejakú štvor-peďárovú záhradku, aby ste si tam dali trávu, teda mulč zo sena, alebo také. Ono to nevyzerá esteticky, aspoň ja si myslím, možno niekomu to nevadí, mne by to vadilo, takže ja radšej využívam to okopávanie. Mm-hmm.
1: Ešte sa pristavme pri takých drobnom ovoci, povedzme, keď už sme obrali aj rybezle, alebo už aj niektoré egreše, čo potom ďalej s týmito drobným ovocím, s týmito drevinami?
3: No samozrejme, po zbere je potrebné okamžite odstraniť to, čo tam nemá byť. Čiže my už štvoročné drevo pri rybezliach, egrešiach už nepotrebujeme. Čiže my potrebujeme tú rodivosť dostať do druhého roku a tretieho roku. A v štvrtom roku po odrodení nečakať opäť do jary alebo do jesene, ale okamžite to odstrániť. A súčasne regulovať počet konárikov. To znamená, kričky by nemali mať viacej ako tých 70 konárikov, ale nie všetky dvojročné alebo jednoročné, ale v tom rozpätí 2-3 jednoročné, 2-3 dvojročné, trojročné, tie štvoročné idú preč a znova si dopestovať ďalšie jednoročné, čiže pravidelne streda z egrešov. Pri stromčekových tvaroch tam stačí úplne tých 5-7 konárikov a opäť to stredanie, aby sme tam mali jednoročné, dvojročné, trojročné a štvoročné, lebo má ísť okamžite preč, lebo ak to necháme dlhšie, opäť berie nám tie živiny aj vodu s koreňom, čiže zbytočne to vyživovať. A tak získame aj pri drobnom ovoci dobrú kondíciu a rekordné úrody vynikajúcich našich vyšľachtených odrod v bodniciach, ktoré sme mali.
2: Ale tie konáre, ktoré tam ostanú, lebo ja mám v záhrade egreše aj rybezle, ale tie, ktoré tam ostanú, keď ich zrežem, tie, ja ich mám úplne spálené.
3: Čo máš?
2: Spálené tie listy.
3: Áno, lebo opäť treba kypriť, mulčovať.
2: Ale listy, hovorím.
3: Ja rozumiem, čiže tam opäť je chyba, menej vlahy, čiže opäť kyprenie a tie dávky vody, čo sme spomínali. A hlavne tým kyprením, mne tá burina tam nevadí a nikdy nebude, pretože pravidelné kyprenie to znamená aspoň 2 do mesiaca, tie mladé stromčeky. Čiže všetky tie burinky ja tam nechávam, čiže je to ako zelené hnojenie, čiže nevyberám tie burinky preč. Čiže to kyprenie má byť pri tých stromčekov až meter a pol. Čiže vytvoriť taký kruh, ako máme tento stôl a okolo toho drobného ovocia samozrejme i meter. A opäť potom budeš mať lepšiu kondíciu tých listov, viacej vlahy, čiže opäť tá slnko niečo spáli. Neexistuje, aby sme úplne zachránili, ale sa to obmedzi.
2: Ale ja v záhrade burinu nemám. Záhradkár burinu v záhrade nemám.
3: Súhlasím, kvety sú kvety, ale my ovocinári, a hlavne to kyprenie a proste ten humus je tam potrebný. A samozrejme, okrem toho humusu, ešte sú potrebné tekutiny, čiže tekuté hnojivá, ktoré je potrebné dostávať, či to je slepači, zajači, trus a ďalšie. A nie množstvo, ale maximálne dvakrát iba do roka, do konca júna. Aha, to je super faktorov.
1: Áno, to znamená, že tá vlhkosť nám trošku znižuje aj tú teplotu povrchu, aj keď nehrozia tam hubové choroby, povedzme? Keď tam máme tú vlhkosť?
3: Prečo sa tu treba prekypirovať? Teda Katka dobre hovorila, že vytvárame drobnohrudkovitú štruktúru a máme vynikajúcich robotníkov. Čiže dáždovky, cez tie kapiláry sťahujú ten humus, čiže tú slamu, hnojiva, pekne ku koreňom a zaktivizujú koreňový systém.
1: Vysielame záhradkárov z nitrianskeho agrokomplexu naživo a našimi hostiami sú Katarína Ketmanová a Eduard Jakubek. No a budeme opäť pokračovať po pesničke.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
3: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
3: Som mala trávu.
4: Trávu?
5: Nie, je to na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No a tí dnešní sú našimi hostiami naživo na Nitrianskom agrokomplexe na 51. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Eduard Jakubek a Katarína Ketmarová. Takže poďme do záhrady a do tej okrasnej záhrady, pani Ketmarová. Čo aktuálne sa deje?
2: Je síce ešte teraz teplo, čo sme si teda už tu povedali, ale ja predpokladám, že to už dlho nepotrvá. Musíme už počítať, že príde jeseň a chladnejšie počasie, čo určite všetci záhradkári už veľmi očakávajú.
1: Privítajú.
2: Očakávajú, áno. Niektorí záhradkári, ktorí majú takú väčšiu záhradu alebo aj menšiu, tak majú niektoré izbové rastliny, napríklad vonku, či už citrusy a raukáriu, klíviu, ibištieky alebo palmy, ktoré znášajú tento slnečné žiarenie, ale už v polovici, koncom septembra ich musíme preniesť do bytu. Predtým samozrejme ich skontrolujeme, či nie sú napadnuté škodcami, ich ošetrujeme, nemám tu po ruke pána Matláka, takže nemôžeme povedať čím alebo ako ich ošetríme, ale potom máme ešte také letné trvalky, jak napríklad oleandre, ktoré v tejto
1: relácii... Tie môžu byť niekedy aj do neskorej jesene.
2: V tejto relácii často o tých oleandroch hovoríme. Som vždy hovorila, že do tých minus 5 mrazy neuškodia, takže môžu sa nechávať oleandre aj vonku. Ale v tomto roku, aspoň v Nitre, bolo minus 8. Ja som mala osobne oleandre vonku, takže polovica oleandrov mi zmrzla. Takže viem, že len do minus 5 ich môžu potom, ak hlasia vyššie teploty, musia ich schovať. No a na oknách, keď máme muškáty, tak ich prestaneme už teraz prihnojovať, pokiaľ samozrejme ich chceme zazimovať, čím obmedzíme potom raz nových prírastkov, vyzrievanie, a z tých zdravých, silných muškátov môžeme, ktoré máme teraz na oknách, môžeme odoberať odrezky, nakoreňovanie, tak si pripravíme už materiál na budúci.
1: A koľko vydržia vlastne muškáty? Koľko môžeme to takto recyklovať?
2: Viete čo, môžeme ich niekoľko rokov. Ja som mala, ja teda prezimovávam len tie zonálky, tie nie popinavé, ale tie klasické. A ja som ich niekedy 10 rokov. Uh-huh. 10 rokov, pokiaľ som videla, že ešte pekne vegetujú, pekne. Už keď som videla, že ide to pomalšie s tým kvitnutím, tak som už potom ich zlikvidovala a kúpila som si v budúcom roku, roku nové.
1: Ešte sa pristávame, povedzme, pri begóniách.
2: Áno, ešte často vidím na oknách, hlavne na tej severnej strane, begóniu hlúznatú, väčšinou tú veľkokvetu, ktorú zazme tie drobnokvete nezazimovávame, ale tú veľkokvetu tiež koncom septembra už musíme, lebo ona je veľmi citlivá aj na mráz, aj na chlad, tak ju musíme dať do teplejšej miestnosti, do chránenej pred mrazom. A tak, jak som povedala, drobnokvetné, to sú letničky, tie nezazimovávame.
1: Potom si povieme ešte o trávniku, ale tu sa mnohokrát aj vidíme, takto okolo nás chodia návštevníci agrokomplexu, mnohí kúpia stromček, je sucho, ako sme hovorili, no je tak príjemne teplo, ale čo s ním ďalej? Dôležité je teda, keď ho zasadíme doma, aby mal teda vlhkosť a aby sme vykopali aj správnu jamu.
3: Áno,
1: tie, aby nebola na plitku ani na hlboko.
3: Nemajú byť ako studne, nie hlboko, jak niekedy meter sme kúpali, hej, čiže úplne stačí taký 50 cm maximálne a skôr širšie jamky. To je dôležité, aby sme tú pôdu kvalitne pripravili. Nebojme sa tých kameňov, hej, to sú niekedy ešte výhodnejšie, lebo potom fakticky tie rozpustené živiny, koreňové vlasočnice čerpajú z tých kameňov, takže je aj trošku zásobného, ak máme nejaký kompost, tak dajme, nie veľké množstvo, aby sme nepopálili to. No a samozrejme, keď si teraz naši návštevníci kúpia tie kontajnerované stromčeky, ktoré rastú na našich črepníkoch, tak to treba vysadiť čím skôr, aby sa netrápili. Mm. A opäť tu je ten problém, lebo tie stromčeky a kríky prídu na iné stanovište, kde boli dopestované ovocnými školkami. Takže oni sa musia adaptovať, čiže prispôsobiť novému prostrediu. Čiže závlaha, opäť tu mulčovanie, čo sme niekoľkokrát hovorili v čase sucha, a opäť základnú vec, ktorú sa boja robiť tí naši záhradkári, nech to dobre zakrátia. Lebo my potrebujeme prvé...
1: Korene.
3: aj samozrejme korene namočiť do vody, to je takisto, toto ovládajú, ale tú korunku, lebo my robíme veľkú chybu pri všetkých výsadbách, že chceme mať peknú korunku a koreňový systém nestačí tú korunku vyživovať. Čiže my najsámpol tak, ako keď staváme dom, musíme mať pevné základy. Čiže ja vždycky doporučujem pri tých výsadbách urobiť paličku, sa nebať v tej výšky 80 a 100 cm. A potom v ďalších rokoch, to je tzv. Výchovný rez, v ďalšom roku nám vyrastú z tej paličky 5-6 výhonky, čiže budúce základné kostrové konáre, ktoré opäť treba na jeseň zakrátiť na tú dĺžku 20-30 cm, aby sme mali polokostrové pevné konáre. Čiže nelakomme sa hneď na úrodu a tu urobíme ešte v treťom roku a potom tie stromčeky to všetko dobehnú. To 100%, lebo to robím pri všetkých týchto kríčkoch. Pri kríčkoch a pri stromčekoch. Keď si kúpime teraz rýbezle, alebo nejaké muchovníky, alebo si čo iné egreše, opäť je potrebné urobiť ten kabelkový strih, aby sme vytvorili si kompaktný tvar, čiže na 2-3 púčiky. Že nie tešiť sa, že už vidím tam rýbezľu, ktorá má dĺžku 30-40 cm. To sú takéto, by som povedal, skúsenosti, ktoré som predtým tiež nerobil, lebo mi to bolo ľúto. Hej. Vidím tam už broskyňu, nejaký plod, alebo zakúpenú rýbezľu, egreš, tak som ich chránil. Ale práve ten tvrdý začiatok je najdôležitejší, aby sa prispôsobil ten stromček a kríž do našej záhradky, aby vytvorili kompaktné tvary a že by tie stromčeky počas celého života boli pekné, krásne. Nie, že by sme mali stromy vysoké, to sú trápiace, suché stromy, vysoké 7-8 metrov. Takže aby sme pestovali tie stromčeky do výšky volejbalovej siete, takú, mám terminológiu športovú, lebo som hrával niekedy trošku aj hádzanú, aj tieto veci, čiže aby sme práce robili zo zeme.
1: Áno, aby sme dočiahli a zároveň aj pri ošetrovaní, nie len pri zbere.
3: Nebude toľko pádov z rebríkov a opatrnosť pri oberaní, hej, aby sme za tým jablčkom, rušičkou, ktorú zberáme, nepadli z toho rebríka, nepolámali si. Čiže aby sme tú úrodnosť nemali vo výške 4-7 metrov, ale v úrodnosť od metra do 2,5 metra. Hej. Mm-hmm. A potom sa lepšie aj udržujú tie spôsoby ochrana, rezy, strihanie a stromček sa nám odďačia.
1: Predstavme sa pri trávnikoch, pani Ketmanová. Vy ste hovorili teda, že múč nie, ale trávniky teda môžu byť pekné aj takto na jeseň. Samozrejme, keď ich aj primerane zavlažujeme.
2: Áno, trávniky toto leto tiež samozrejme utrpeli. Vidíme tie trávniky v parkoch a okolo činžakov, že tie nepolievali, takže sú naozaj vyschnuté. A my v záhradkári sa snažíme, pretože okrem okrasných drevín aj tie trávniky sú ozdobou tej záhrady, takže sa snažíme, určite sme ich aj trošku polievali. No, určite sa už aj tie trávniky tešia na to chladnejšie septembrové počasie.
1: Ono je to tak, že ten trávnik, keď vidíme, že je úplne vyschnutý, takmer, že nemá ani tú časť nad zemou, on sa vie tak zregenerovať, že potom vlastne vyrastie?
2: No, je aj taká alternatíva, uvidíme po tomto horúcom lete, keď neboli vôbec stienené, či zregenerujú, ale my v záhrade určite sa snažíme aspoň trošku zavlažiť, takže tie korene tam ostali, len nerástli, nerozširovali sa. Takže teraz na jeseň, keď sa ochladí ich, možno aj nám viac zaprší a začneme ich prihnojovať teraz na jeseň, aby sa nám viac rozkonárili, aby ožili, teda ozeleneli. A dôležité je tam aj keď predtým, jak ich začneme zavlažovať a prihnojovať, aby sme aj spravili vertikutáciu, to je prevzdušňovanie, lebo to suché, aby sme odtiaľ odstránili.
1: Áno. Eduard, ty chceš ešte doplniť tým trávnikom?
3: No, určite áno, lebo najväčšiu chybu pri kosení robíme, že kosíme úplne pri zemi. A všetky trávy, všetky ďatelinky musia mať srdiečko, čiže my im zlikvidujeme srdiečko. To je ako keby sme jahodové srdiečko, čiže najväčšiu chybu, lebo kosíme veľmi proste nízko a potom zvýšené. Ja teraz vám poviem praktické z východu, z Prešova. Niže zavlažujeme, žiadne záhradky, čo na ploche hektára, pol až 2 hektáre, a v tých horúčavách, tým, že je to doplnkujúce, je tam aj ďatelina prázdiva a tráva a sa kosí vyššie, čiže ručne, tie trávniky sú sviežejšie, lebo nemajú poškodené to srdiečko. Takže ja všetkých záhradkárov doslova poprosím, aby nelikvidovali, že musia mať úplne prizemný
1: súdok. Na čo najnižšie
3: kosačky. Nechať to srdiečko, aby bola listová
2: plocha. Áno, kosačka sa dá regulovať jak na výšku, ale ja si myslím, že toto záhradkári vedia, že srdiečka si nezlikvidujú.
3: To by si bola, Katka, milo prekvapená, lebo chodím od východu až po tých záhradkách, že niektorí to vedia robiť, aj zálevka pomôže, ale veľa tých trávnikov je úplne pri zemi a to je zlé.
2: Tak to máš pravdu, áno. Keď si zlikvidujú srdiečko, tak srdiečko, nemáte, áno, tak potom sa zlikviduje koreň a už to nezregeneruje.
1: Tak ako by sa malo. No, vysielame z Nitrianskeho agrokomplexu. Katarína Ketmanová a Eduard Jakubiek sú našimi hostiami. No a budeme pokračovať aj po pesničke.
0: A

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No a dnes z Agrokomplexu s Katarínou Petmanovou a s Eduardom Jakúbekom. Pristavme sa pri letničkách, pretože tie letničky aj tu vystavujete tento rok. Ako prežili to leto?
2: Áno, ešte k tým letničkám, že ich tu vystavujeme. Áno, mali sme tu včera takú súťaž v aranžovaní z letničiek práve. Takže áno, sú vystavené veľmi pekne to tie ženy a deti, aj 5 deti sme mali veľmi pekne. A pýtate sa, že čo s tými letničkami? Áno, no teraz nám pekne kvitnú tie letničky, niekomu lepšie, niekomu menej. A môžu si tie letničky, aj dvojročky sú ešte, môžu sa vypestovať aj z vlastného, nazbieraného osiva. Stačí, keď sú už úplne tie kvety uschnuté, uskladniť ich tak, aby
1: nestratili, boli v suchu hlavne.
2: Aby boli v suchu, aby nestratili klíčivosť, a potom na budúci rok ich môžeme vysadiť a takto si môžeme pozbierať astry, aksamietnice, nechtiť. Oni sa nám niekedy aj same vysemenia, takže na rok aj bez našej pomoci začnú rásť, ale nie je dobre, keď si ich takto uskladníme.
1: Áno, tie aksamietnice vlastne až do mrazov kvitnú.
2: Áno, tie kvitnú až do mrazov, a keď ich neoberáme, tak oni popadajú na zem, tie semienka na rok nám znovu klíčia. Ale keď sme si vypestovali teda zo zakúpeného osiva, ktoré majú označené F1 alebo H, to znamená, že niekedy potom môžu zmeniť farbu alebo veľkosť kvetov, takto získané plody.
1: Takže nie sú certifikované,
2: áno,
1: potom
2: tie. Áno, tie nemusia byť.
1: Ten nasledujúci rok.
2: Áno, na budúci rok už nemusie mať. A to isté platí aj pre zeleninu. Keď si pozbierame, lebo niektorí si aj rajčiny zberajú, aj tak si môžu, ale nemusí to potom byť tá istá farba alebo tá istá kvalita.
1: Že ich to môže potom niekedy, áno, prekvapiť. No a ešte sa pristavme pri v záhrade ovocnej, Eduard, a povedzme si, no koniec leta, začiatok jesene, už sme hovorili, že tie rezy pripomínate a pripomínaš?
3: Áno. Ja som veľmi rád, že tu máme tzv. Ihrisko za M3, ja to nazývam ihriska, čiže vysadené stromčeky už skôr, udržiavané. A sú tam pravidelne počas celej výstavy až do nedele praktické ukážky pri stromoch. Toto je vy. Ja som tam len sám, máme aj ďalších 4 mladších odborných inštruktorov, čiže stále sa striedame o 10, o 11, o 14, o 16, takže návštevníkom robí radosť, a mne ešte väčšiu, že majú o to ľudia záujem, a konečne priamo pochopia, keď sme pred tým stromy, že ako prebieha premena listový na kvetné, čo treba odrezať, čo je ten prevod. A oni povedia, konečne to pochopíme, lebo to vidíme. Ano. A tieto tzv. Praktické vzdelávania robíme v rámci Slovenského zväzu záhradkárov, dá sa povedať, každý mesiac na takých našich ihriskách. Mňa len trošku mrzí, že niekedy som to chodil každý mesiac, a teraz by sme potrebovali k tým stromčekom prísť. Čiže aj z Nitrančanov, aj ďalších, lebo tam treba aj to prikypriť, upraviť, prípadne likvidovať tých škodcov.
1: A tie stromčeky sú teda rôznych veľkostí, respektíve aj staršie, aj novšie.
3: Samozrejme, mladšie. Sú ešte aj tie, čo boli vysadené pred 15-20 rokmi, a súčasne sú tam vysadené aj mladšie. Jednoročné, dvojročné, štvoročné, čiže majú tam pestrosť naši návštevníci, že vidia, ako ten mladý stromček, ten výchovný rez, ako pomôcť starším stromčekom. A to priamo vidia počas celej tejto výstavy až do nedele.
1: No, takže to zopakujeme predsa len, tie časy.
3: Praktické ukážky za M3.
1: Čiže na malých poličkách?
3: Malé polička, aj samozrejme aj pri múzeu, aj tam sú, ale hlavne centrum je malé polička, a tie časy sú od 10, dá sa povedať, až do 17 hodiny. Čiže tam sa stredáme. Ja konkrétne mám napríklad termíny 10.00 a 14.00. A medzi tým sú tam moji kolegovia.
1: Pani Ketmanová, ešte chcete
2: doplniť? Áno, ja by som ešte chcela doplniť, že teda pozývam návštevníkov toto, o čom sme hovorili, o tom ovoci a zelenine, aby si prišli pozrieť do pavilanu M3.
1: Do nedele?
2: Do nedele, áno, do nedele, do M3, je tam tá poradenská služba, čo som hovorila. Môžu si tam pozrieť tie naranžované kytice z tých letničiek a poučiť sa aj tým, že tie vystavené exponáty, je tam aj odroda, je tam vypísaná odroda, takže oni sa môžu poučiť možno doma nevedia, akú majú odrodu, a podľa tohto sa vedia poučiť. Máme tam slivky, broskyne, hrozno a ja neviem.
1: Každému vyhovuje niečo iné?
2: Áno, každý má niečo iné, takže môže si to skonfrontovať so svojou úrodou.
1: Takže s našimi hostiami sa môžete stretnúť, ak prídete do Nitry na výstavisko až do nedele. Ďakujem, že ste aj prišli sem do nášho stánku Rádia Regina. Eduard Jakubek, predseda Slovenského zväzu záhradkárov.
3: Ďakujem. Pekný deň.
1: A Katarína Ketmanová, odborníčka na zeleninu a kvety.
2: Dovidenia, do počutia.
1: No a ešte pripomínam, že od mikrofónu vysiela Martin Jurčo, koordinovala vysielanie Nora Turancová, technicky spolupracoval prenos František Žilinský, no a z Bratislavy technicky spolupracovala s nami Ala Kováčová.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári. Panoráma Rádia Regina.
4: Dobré víno a hrdosť na tradície spájajú ľudí, komunity aj regióny. Ochutnajte víno modranského vinobrania, objavte jedinečnú výstavu svetoznámej majoliky či príbeh modranského kroja. Prezradíme aj ďalšie prekvapenie, ktoré spája veľkoformátový háčkovaný baldachín, ktorý počas 10 mesiacov vytvorili miestne ženy. Z Modry sa vám v sobotu od 9. prihovoria Mária Babinská a Juraj Turis.
0: Kapela Hraj.
4: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
5: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
4: Kapela Hraj v pondelok po 20.
6: Inklúzia, občianske združenie, organizuje 26. celoslovenské radničky na trhy v Bratislave v dňoch 4. a 5. septembra. Originálne výrobky pripravili chránené dielne, sociálne integrované podniky a klienti sociálnych služieb. Predajno-prezentačné trhy sú príležitosťou prezentovať svoje zručnosti, získať prvú prácu a samostatné bývanie. Príďte ich podporiť na nádvorie Starej radnice v Bratislave 4. a 5. septembra.

0: 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na modernizáciu ambulancií v Nitrianskom kraji pôjde viac ako 3,5 milióna eur. Trnavský a Juhomoravský kraj spúšťajú pomoc pre seniorov a opatrovateľov. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené a 27 až 32 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Slovenskej pšenice pre domáci chlieb, pečivo a koláče bude dostatok aj napriek tomu, že jej celkový výnos bol o takmer 15% nižší oproti priemeru. Časť tohto ročnej úrody však zrejme poputuje na výkrm hospodárskych zvierat pre nízke úrody krmovín. Uviedol to Milan Lapšanský, generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov.
2: Slovenskí mlynári združení v Slovenskej spoločnosti mlynárov už zazmluvnili dostatok vysokokvalitnej pšenice na výrobu slovenskej múky pre domácich pekárov, cukrárov a cestovinárov. Tohtoročná žatva bola pre naše potreby objemovo i kvalitatívne dostatočná.
1: Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo v Prahe memorandum s Karlovou univerzitou a organizáciou EDU Integrátor. Cieľom je prepájať vzdelávaciu prax s akademickým a vedeckým prostredím univerzít na Slovensku aj v Česku. Predseda ZMOSu Jozef Božík chce vzdelávacie aktivity a projekty z Česka prinášať na Slovensko a naopak slovenské skúsenosti a projekty ponúknuť českým partnerom.
3: Pripravujeme veľké memorandum o československej vzájomnosti, pretože práve spolupráca Čechov a Slovákov je tou najdôležitejšou v stredoeurópskom priestore aj pre nás, ale aj pre bratov Čechov, čo sa dnes potvrdilo aj na pôde Českého parlamentu.
1: Viac ako 3 milióny 700 tisíc eur pôjde v Nitrianskom samosprávnom kraji na modernizáciu ambulancií všeobecných a špecializovaných lekárov. Peniaze na dotácie sú z európskych peňazí z programu Slovensko. O podporu podľa kraja prejavilo záujem 113 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Výzva je určená pre všeobecné, gynekologicko-pôrodnícke a vybrané špecializované ambulancie. Cieľom je modernizácia materiálno-technického vybavenia ambulancií a obstaranie nového prístrojového vybavenia na diagnostiku, prevenciu a liečbu. Cezhraničná spolupráca Trnavského samosprávneho kraja a Juhomoravského kraja prinesie nové aktivity zamerané na skvalitnenie starostlivosti o seniorov a podporu opatrovateľov. Projektová manažérka EZUS Veľká Morava Viera Vančová.
4: Veľmi dôležitým benefitom tohto projektu bude spustenie SOS gombíkov pre 50 seniorov v oboch krajoch. Tento SOS gombík veľakrát pôsobí ako ten prvý záchranár, ktorý umožní seniorovi, ktorý buď doma padne, alebo je v nejakej situácii potrebuje niečo krízovo riešiť operatívne, umožní okamžite prepojenie na dispečing a tým pádom je to pre neho veľmi rýchla urgentná pomoc aj v čase, keď jeho blízky sú v práci a je doma sám. Je to teda primárne služba pre takých osamelých seniorov.
1: Projekt počíta aj so spustením online platformy Pripravený, ktorá má prepájať dobrovoľníkov so zariadeniami sociálnych služieb. Pre geodetické meranie na moste cez Váh a Biskupický kanál na dielnici D1 pri Beckove v noci z piatka na sobotu na niekoľko hodín úplne uzavrú dielnicu, informovala Národná dielničná spoločnosť. Meranie si preto vyžiada odklonenie dopravy z dielnice medzi križovatkami Chocholná a Nové Mesto nad Váhom. Geodetické merania sú dôležitou súčasťou preventívnej starostlivosti o mostné objekty. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne zmenšovanie oblačnosti, teplota v noci 17 až 12, cez deň 27 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Žiaľ, máme nehody. Konkrétne v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom v smere Stražovieca zdržíte 10 minút. No a v Partizánskom na Hrnčírikovej pri Priore zrazilo auto kolobežkára. Kolóna je v Senici na Vajanského v smere na Holíč, zdržíte sa 10 minút. Na R1 pred Šintavou v smere z Nitry pobehuje vraj po ceste pes, tak dávajte naň pozor. No a radar je aktívny v Holíči a okolí, tam jazdí strieborný Superb. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Tak ste to počuli aj v zelenej vlne. Cestná premávka, to sú vodiči na cestách, chodci na chodníkoch a ako ste počuli aj kolobežkári. Máme tu čerstvo platnú novelu zákona o cestnej premávke. Nové sú aj sadzby pokút. Prispeje ich výška k bezpečnosti na cestách? Zamyslíme sa nad tým už o niekoľko minút. Na Regine pozdravujú Viera Polešovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: ktoré prispejú k vyššej energetickej efektívnosti a nižším prevádzkovým nákladom. Rekonštrukciu realizoval Bratislavský samosprávny kraj. Mária Babinská oslovila Barboru Lukáčovú, riaditeľku odboru stratégie územného rozvoja a riadenia projektov.
1: Tie aktivity smerovali ku výmene všetkých sklenených výplní, to znamená všetky otvory, všetky dvere, všetky okná, obvodový plášť, vnútorné rozvody, ktoré sa týkali elektroinštalácie, no a najväčšia tá investícia bola vlastne do základov, do odvlhčenia, do odklonenia ako keby kolobehu vody od odvlhčenia celej stavby, injektáže. No a potom v celom areáli sú vlastne vsakovacie a retenčné nádrže. A začali sme pracovať s areálom. V tej prednej časti sme z bývalého rozpadnutého parkoviska z devalvovanej zase betonovo asfaltovej plochy spravili priepustný areál basketbalového ihriska. Pred ním môžete vidieť takéto fit ihrisko, ktoré teda neslúži len študentom ako vonkajšia posilovňa, ale všetkým návštevníkom, ktorí sem budú chodiť.
2: Volám sa Nataša Kubíková. Tretí rok teraz začínam ako riaditeľka na gymnáziu Alberta Einsteina.
3: Pani riaditeľka, koľko tu už učíte?
2: Neučím tu úplne tak dlho, učím tu od roku 2020, ale keďže som rodená Bratislavčanka, tak si toto gymnázium pamätám ešte z doby, keď ja som chodila na strednú školu, aj keď teda nie sem, ako gymnázium Makarenkova. Je to prvé gymnázium v Petržalke, takže 1. septembra 1956 sa brány tejto školy otvorili prvýkrát pre žiakov.
3: Teraz máte školu obnovenú.
2: Tá škola pred tou obnovou už vyzerala celkom katastrofálne. Tá fasáda je úplne obnovená. Okrem toho sa ešte zmenilo to, že my máme dole také súterénne priestory, kde máme pre žiakov miestnosť, kde môžu hrať ping-pong, potom tam máme miestnosť, kde majú šatne, a to bolo strašne navlhnuté. Jednoducho tam zatekalo, nebolo to dobre odizolované, takže v podstate okrem toho, že je nová fasáda, tak sa robila kompletne celá hydroizolácia.
3: Máte nové multifunkčné ihrisko.
2: Ja som teda okrem iného aj telocvikárka, takže za to som ja nesmierne vďačná, že tu máme to ihrisko. Máme teda aj telocvičňu, máme potom aj posilňovňu, máme aj pohybové štúdio.
3: Na ktoré športy slúži toto ihrisko?
2: Vieme tam hrať futbal, vieme tam hrať hádzanú, volejbal, basketbal, určite florbal. No a potom máme ešte pri ňom spravené také malé workoutové ihrisko, tam sú vlastne posilňovacie stroje. Samozrejme, ja by som bola rada, keby sa to využívalo non-stop. To, že sa to bude využívať počas telesných, je automatické, ale ono to bude otvorené pre žiakov aj po škole.
3: Ako sa ti bude vzdelávať v takejto zrekonštruovanej škole?
4: Určite lepšie sa to budem cítiť, keď to už bude krajšie, lepšie, novšie.
3: Čo hovoríte na obnovenú školu?
5: Veľmi pekné, máme nové ihrisko.
3: Ako to tu predtým vyzeralo?
5: Hrozne. Ako vnútri to bolo fajn, ale zvonku omietka bola taká stará. Sme si robili srandu, že keď pôjdeme do školy, si musíme dávať ešte vlastne pozor na to, nech na nás nespadne omietka, a teraz už sme vlastne v pohode všetci, v bezpečí, pekné to tu je. No paráda, páči sa mi to tu.
6: Rádio Regina Západ, dobre vedieť.

0: Pekné popoludne všetkým poslucháčom Reginy o 15. hodine 24. minúte. Poďme k avizovanej téme. Od 1. septembra tohto roku platia viaceré zmeny v pravidlách cestnej premávky. Dnes ráno sme sa pýtali, či prísnejšie sankcie prispejú k vyššej bezpečnosti na cestách a boli sme zvedaví, čo vám v doprave, na cestách a chodníkoch najviac prekáža. Téme sa venoval Miroslav Würfl. V ankete si vypočul aj takéto vyjadrenia.
1: Cyklisti na chodníku.
2: Na cestách cyklisti a kolobežkári na chodníkoch.
3: S tým sa stretávate pomerne často?
2: Pravidelne.
3: A už sa to má od začiatku septembra zmeniť. Kolobežkári nebudú môcť chodiť na chodníkoch, pokiaľ tam nie je dopravná značka.
2: Áno, počula som, ale tak uvidíme, ako to bude v praxi.
4: Mňa neuveriteľne trápia cyklisti, pretože sú nedisciplinovaní, jazdia po chodníkoch a ja mám zlé s tým skúsenosti.
3: Táto novela to má vyriešiť a verme, že cyklisti zmiznú z chodníkov a takisto aj kolobežkári.
4: No tak to by bola veľmi účinná novela.
3: Pokračuje vedúci odboru motorizmu v Slovenskom rozhlase Ľuboš Kasala.
5: Najlepšie by bolo, keby sme čas, energiu a financie venovali lepšej príprave a takisto aj prevencii. Ale ak nepomáha prevencia, tak je jasné aj samozrejme, že nastupuje represia. Pre normálneho motoristu je to výstraha, ale možno ešte väčšia výstraha aby bola, keby dopravní policajti využívali väčšiu možnosť odoberať alebo zadržiavať vodičské preukazy.
3: Zmeny v pravidlách cestnej premávky sa najviac dotkli chodcov a vodičov. Potvrdil nám to aj dopravný analytik Jozef Drahovský.
6: Chodci dostali nové povinnosti pri prechádzaní cez priechod pre chodcov. A to k starým povinnostiam pozerať sa na prichádzajúce vozidlá a pozerať, jak sú ďaleko a ako idú rýchlo. Dostali povinnosť nepoužívať mobil, sluchátka a iné zariadenia, ktoré znižujú vnímavosť okolia pre toho chodca.
3: Takže chodcom pribudli povinnosti a ako je to s vodičmi?
6: U vodičov pribudli tie povinnosti ešte vo väčšom meradle. Jednoducho, ak je priechod pre chodcov, sú povinní približovať sa k nemu takou rýchlosťou, že predpokladajú, že pred ním budú musieť zastaviť a umožniť chodcom bezpečný prechod na druhú stranu. Chodec nebude mať právnu prednosť na príchode prechodcov. Bude to všetko tak, ako to bolo, len vodiči dostali povinnosť umožniť tomu chodcovi, hoci ešte len na chodníku a pozera sa na prichádzajúce vozidlá, zastaviť a umožniť bezpečný priechod. Ak to vodič nespraví, riskuje pokutu a závažný dopravný priestupok.
3: Od začiatku septembra teda platia nové zmeny v pravidlách cestnej premávky. Myslíte si, že prispejú k vyššej bezpečnosti na cestách, že bude menej dopravných nehôd?
6: Ja si myslím, že zvýšia komfort chodcom a ak budú aj chodci, aj vodiči dodržiavať tie svoje povinnosti, tak to prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky všeobecne.
0: 1. septembra teda nadobudla účinnosť rozsiahla novela zákona o cestnej premávke. Priniesla nové pravidlá pre chodcov, cyklistov aj vyššie pokuty za prekročenie rýchlosti. Zákon má vyše 200 bodov a k najdôležitejším zmenám patrí aj to, že chodec nesmie, ako ste počuli, náhle vojsť na priechod. Pred vstupom musí sledovať premávku a brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel. Ak si nové pravidlá rýchlo osvoja všetci účastníci cestnej premávky, je veľká šanca, že sa počet tragických dopravných nehôd rapídne zníži. Tak vám želáme šťastnú cestu.

0: To bola spomienka na Vieru Špinárovú a o 15. hodine 31. minúte vám môžem sľúbiť, že tu opäť zaznie aj ľubozvučná slovenčina vďaka tejto speváčke. Už to nepokazí, náladu mi dvíhaš, odpávali mraky. Miša a náladu mi dvíhaš.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
2: Radus, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
3: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
2: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli.
1: Počúvajte premiéru relácie Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila. V piatok o 19.
4: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
5: Boli osobnosťami svojej doby.
6: To bola raketa, to bola energia, to bol uragán.
5: A hoci už nie sú medzi nami,
6: si myslím, že bola neprehliadnutelná.
5: Ich odkaz žije ďalej.
7: Ale človek sa musí v živote o niečo snažiť.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Jana Kocianová. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
8: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Bratislavy. Tam sa zrazili 3 autá, blokovaný je stredný pruh. Zdržíte sa 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. No a kolóny sú na R7 pred Čamorínom v smere z Bratislavy. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút, to isté. Na výjazde do Rovinky z Bratislavy, na výjazde do Šale z Trnovca nad Váhom a na výjazde z Nitry do Ivánky pri Nitre. Viac ako 20 minút sa zdržíte na výjazde do Hlohovca v smere SD1. Radar vás tiež môže pozdržať v Bratislave na Pionierskej, obojsmerne šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Generation.
1: Obľúbenú plaváreň v Šali postavili v roku 1985. Navštevovali ju rekreační plavci, akvabely, potápači i športové kluby. Po oprave strechy budovu čakajú ďalšie práce. Viac o tejto téme zisťovala Zlatica Gregorová.
2: Plaváreň zostala po roku 2022 zatvorená. Duslo Šalaju ako vlastník ponúklo mestu na predaj za symbolických 5 eur. Či sa niečo zmenilo vo vlastníctve objektu, hovorí prednostka mesta Šala Jana Nitrajová.
3: Tá zmluva bola podpísaná, my sme od toho roku 2022 naozaj vlastníkmi tejto plavárne, čiže je to už náš majetok.
2: Či mesto odtedy získalo ďalšie financie na opravy, hovorí projektová manažérka mesta Šala Eliška Vargová.
4: Mesto dalo spracovať projektovú dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu diela. Zároveň prebehlo aj stavebné konanie, takže je vydané stavebné povolenie. Následne sme vo viacerých rokovaniach s Fondom na podporu športu a ministerstvom športu predložili žiadosť v rámci výzvy ako infraštruktúru národného významu, pretože 50-metrový bazén nie je na celom Slovensku samozrejmosťou, je ich len 6, z toho nie všetky sú prevádzke.
2: Hovorí prednostka mesta Šala Jana Nitrajová.
3: Rozprávame naozaj o rozsiahlej rekonštrukcii. Je to výmena všetkých technológií, bazénových technológií, čo sa týka vzduchotechniky, rekuperácie, pretože povedzme si úprimne, plavareň bola konštruovaná kdesi veľmi dávno a dnes všetky normy, všetky opatrenia na ochranu životného prostredia nás nutia do toho, aby sa používali čo najvyspelejšie a najšetrnejšie technológie voči životnému prostrediu.
2: V súčasnosti mesto Šala čaká na rozhodnutie Fondu na podporu športu.
4: To posudzovanie prebieha asi na vo viacerých fázach. Vieme len toľko, že teda v marci na výjazdnom rokovaní vláda prijala uznesenie, aby bolo rokované o možnostiach financovania tohto projektu. Takže takéto rokovania aj prebehli nie jedno. Momentálne podľa mojich informácií prebieha to posúdenie národného významu a vlastne následne by sa malo rozhodovať o tej žiadosti. Našim záujmom je, aby bolo zabezpečené financovanie, aj keby to bolo na viac rokov rozdelené, ale aby sme mohli naraz obstarávať a naraz realizovať dielo.
2: Šalianska plaváreň by mala prejsť vnútornou aj vonkajšou rekonštrukciou. Čo konkrétne by sa malo opravovať, o tom viac povedala Eliška Vargová.
4: Kompletná rekonštrukcia interiéru a exteriéru, fasáda, okna, obeh vody, bezbariérovosť, sanita, ale aj technologická budova. Mala by tam byť aj využité obnoviteľné zdroje. Takže je to komplet, veľká investícia, aby to sa dostalo do 21. storočia.
2: Či má mesto dostatok financií na ďalšiu opravu, o tom viac povedala Eliška Vargová.
4: Takový rozpočet rekonštrukcie je 1,5 milióna. Uchádzame sa o zdroje z toho fondu v výške 90%. 5% by sme museli zabezpečiť. Je to klenot, ktorý si musíme chrániť a mali by sme znova dostať do prevádzky čo najskôr.
0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Šaľa 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
1: Šovinizmus sa zvykne dávať do súvislosti s nacionalizmom. Kým však nacionalizmus môže byť aj neutrálny či pozitívny?
2: Šovinizmus je jednoznačne negatívny pojem. Aj náš slovník ho definuje ako krajný nacionalizmus, sprevádzaný nenávisťou k iným národom.
1: Toto slovo je známe až od 19. storočia. Ako je to možné?
2: Pretože je odvodené od mena francúzskeho vojaka Nicolu Chauvina, ktorý pôsobil najprv v armáde republiky, potom v Napoleonovej armáde cisárskej a bol známy takým až extrémnym nacionalizmom, dostal za to ocenenie a vraj bol 17 krát zranený. Jeho také povýšenecké vlastenectvo stvárnili bratia Koniarovci v komédii La Cocarde Tricolor, ktorá sa hrala v 30. rokoch v Paríži. Vo francúzštine odvtedy slovo Chauvin, jeho priezvisko, znamená takého človeka nekriticky milujúceho svoju vlasť a odmietajúceho všetko cudzie.
1: Slovo šovinizmus postupne naberá aj iné významy.
2: Napríklad sa stretávame s výrazom sociálny šovinizmus, keď uprednostňujeme výlučne svoju etnickú skupinu. Ale my, keď ideme niekam pracovať do zahraničia, tak samozrejme chceme, aby sme čerpali všetky výhody. Takže sociálny šovinizmus.
1: Rovnako sa môžeme stretnúť s mužským, triedným či náboženským šovinizmom.
2: Jednoducho, keď jedna skupina ľudí nejako definovaná, inej skupine ľudí upiera práva, chce si ju podmaniť, podceňuje ju, znevažuje, správa sa voči nej násilne alebo nespravodlivo a tak ďalej.
1: Najlepšie by bolo nestretávať sa so žiadnym šovinizmom, no keď už sa tak stane, je dobré vedieť, čo toto slovo znamená a odkiaľ pochádza.

0: Takmer 3600 pacientov za jediný mesiac ošetrili na urgentnom príjme v Nových Zámkoch. Minimálne polovica z nich prišla počas pracovných dní medzi 7. a 15. teda v čase, keď fungujú aj ambulancie. Vedenie nemocnice upozorňuje, že časť pacientov neodkladnú zdravotnú starostlivosť nepotrebuje a urgent je preťažený. Aj táto téma bude súčasťou žurnálu Na Regine o 17. hodine dnes z Bratislavy.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Príjemný dobrý večer!
3: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
4: Ale za takéto somariny...
5: Máš môj obdiv.
3: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
6: Ja rád cestujem, keď môžem, pomôžem.
3: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
7: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obyvatelia Borinky sa podľa ministra Ráža nemusia pri prieskume v súvislosti s tunelom Karpaty ničoho báť. Na zrekonštruovanom trojerovom námestí v Stupave vysadie počas októbra 70 stromov. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno až zamračené a 27 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Viera Polešovská. Ak Volkswagen skutočne v Nemecku postupne uzatvorí 4 závody, ako naznačujú medializované informácie, bratislavská automobilka by z toho mohla aj profitovať. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Pavol Prepiak.
2: V tomto som optimista a slovenský závod je mimoriadne flexibilný. Vieme robiť ďaleko iné veci. Tým sme aj historicky známi, napríklad, že takto začínal Volkswagen v ešte bývalej Baske. Dokázali sme naozaj reagovať na špeciálne ponuky. Čiže ja vidím v tejto celej optimalizácii procesov šancu, že na Slovensko prídu aj iné modely.
1: Výhodou Slovenska sú výrazne nižšie výrobné náklady ako v závodoch v Nemecku. Na druhej strane Čína má náklady ešte nižšie, oproti európskym výrobcom o 20 až 30%, a to z nej robí zdatného konkurenta. Výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce Monika Martišková si však nemyslí, že by Európa mala znižovať náklady na úkor zamestnancov.
3: Ten európsky model zaistenia práce a organizácie pracovného času je síce pod dlhodobým tlakom, ale nemôžeme povedať, že pôjdeme čínskou cestou. Práve naopak, Čína bude musieť v nejaký moment napraviť svoj pracovný trh, dať ho do súladu s konvenciami Medzinárodnej organizácie práce.
1: Prípravné práce na plánovanom severnom obchvate hlavného mesta na úseku diaľnice D4 Bratislava, Rača, Záhorská Bystrica s tunelom Karpaty napredujú. Aktuálne prebieha podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum v lokalite budúceho tunela Karpaty. Celkovo sa má urobiť 170 vrtov do rôznej hĺbky. Maximálne by to malo byť približne 350 metrov pod úroveň terénu. Obyvatelia Borinky sa podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nemusia ničoho báť.
4: Toto je maximum toho, čo sa tu bude robiť. Žiadne výruby stromov sa tu nerobia, ani pri výstavbe tunela sa nebudú robiť, keďže kompletne celý pôjde pod zemou. Netreba sa ani báť žiadnych stavebných strojov, život obyvateľov, ani tieto vrty, ani prípadná výstavba v budúcnosti nejakým spôsobom neovplyvní.
1: Severný obchvat Bratislavy je aktuálne najvýznamnejšou pripravovanou cestnou investíciou v hlavnom meste.
4: V každom prípade tento tunel veľmi potrebujeme a vieme, že podľa prepočtu odborníkov, ako som to už hovoril minule, dostane tento tunel z mesta 70% tranzitnej dopravy a 40% celkovej, čiže je to naozaj mimoriadne pozitívny efekt.
1: Na Trojerovom námestí v súčasnosti rekonštruovanej centrálnej zhromažďovacej ploche Stupavy pribudnú na jeseň desiatky stromov. Ich výsadbu počas októbra v rámci projektu adaptačných opatrení ohlásila samospráva na sociálnej sieti. Krajinná architektka a projektantka priestoru Julia Stráňaková.
5: Dohodli sme sa aj s mestom Stupava, že výsadby celkovo na ploche sa budú riešiť až po stavebných úpravách. Po dohode s mestom bolo určené až po dňoch zelá, ktoré tu budú vytvárať veľmi veľký nápor ľudí, a bola trošku aj obava, že tie zelené plochy utrpia. Takže po dňoch zelá budú robené výsadby komplet stromov, krov, trvaliek, aj výsevy trávnikov.
1: V rámci projektu, ktorý sa začal vo februári, zrealizuje aj viaceré vodozádržné opatrenia. Projekt je financovaný z eurofondov vo výške viac ako 1 000 000 eur. Zajtra bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne zmenšovanie oblačnosti. Teplota v noci 17 až 12, cez deň 27 až 32 stupňov. Fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Je to smutné, ale máme tu dve nové nehody. Jedna je na výjazde z Perneka na Pezinskú Babu, počítajte so zdržaním. Ďalšia v Šamoríne na Seneckej ceste pri čerpacej stanici Orlen. Tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu po okolitých uliciach. O tomto informuje polícia. Ďalšia nehoda je následky odstraňujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Bratislavy. Tam sa zrazili tri autá, blokovaný je stredný pruh. Zdržanie 40 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. V kolónach sa zdržíte, no takmer na všetkých výjazdoch z Bratislavy a hlavne teda na výjazdoch do Rovinky, do Pezinka, do Mosta pri Bratislave. Najviac sa zdržíte na výjazde do Hlohovca z D1 20 minút, rovnako na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy, tam kvôli cestárom. Radar je aktívny v Bratislave na Pionierskej obojsmerne. Z Rádia Regina Západ vám želáme šťastný návrat domov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
6: Ako vznikajú, ako fungujú partnerstvá samospráv? Už prezradíme vám to na príklade partnerstva jednej malokarpatskej obce s podobnou vinárskou obcou na Morave. Aké obce to sú? Počkajte, zostaňte s nami. Pozdravujú Viera Polešovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Malokarpatská obec Šenkvice má v súčasnosti okolo 5400 obyvateľov. Známa je všeličím, ale asi najviac svojou vinohradníckou tradíciou. A aj to bol dôvod, prečo sa si Šenkvičanov za partnerov vyhliadlo moravské mestečko Veľké Bílovice. O vzniku tohto medzinárodného partnerstva povedal Michalovi Hercegovi viac najprv vinohradník Jaromír Augustinič.
1: Veľké Bílovice hľadali si partnerskú obec alebo mestečko, niečo podobné v ich štýle, čiže vinohradnícke mesto. A keďže Šenkvice sú najväčšia vinohradnícka obec na Slovensku, tak si našli nás.
2: Zmluvu o spolupráci podpísali samosprávy v roku 2008. A čo tomu predchádzalo, spomína

0: Medzinárodné partnerstvá samospráv prinášajú často rôzne vzájomné inšpirácie. Platí to aj vo vzťahu malokarpatských Šenkvíc a vinárskeho mestečka Veľké Bílovice na Morave, pokračuje Michal Hercek.
1: Starosta Šenkvíc Peter Trojna hovorí, že moravských susedov inšpirovali aj naši seniori.
2: V minulom roku sa už uskutočnilo také veľké stretnutie našich seniorov, čiže klubu dôchodcov od nás zo Šenkvíc, a prišli na návštevu seniori z Veľkých Bílovíc a seniori z Veľkých Bílovíc si zobrali inšpiráciu z nášho klubu dôchodcov a v súčasnosti už aj vo Veľkých Bíloviciach je klub dôchodcov. Navzájom viem, že sa navštevujú, robia si rôzne také podujatia, ochutnávky vín tých miestnych vinárov, či už

0: U nás alebo vo Veľkých Biloviciach. Tam predtým nemali klub dôchodcov, takže v tomto sme ich inšpirovali zase my.
1: Slová šenkvického starostu Petra Trojnu potvrdzuje aj jedna zo zakladateliek Veľkobílovického senior klubu Jana Kotajšová.
2: První, co nás překvapilo, bylo strašně příjemné přijetí, takové přátelské, jako bychom se znali už mnoho let. A tam v zákulisí už se vlastně domluvilo, že my taky založíme klub a oni nám povyprávěli, jaké akce dělají, že jezdí třeba do Kúpelou, to jsme my potom taky zorganizovali. A tak vlastně my jsme se vrátili s tím, že klub je založen.
1: Šenkvických vinohradníkov a vinárov zase inšpirovala veľkobílovická akcia Ze sklípka do sklípka. Vinohradník Jaromír Augustinič.
3: My sme to nazvali Za vínom do Šenkvíc a dneska je to jedna z najväčších akcií v Šenkvíciach, ktorá sa poriada koncom apríla a tam prezentujú vinári svoje vína, prezentujeme tu svoju starú kuchyňu, v každej vinárstve sa niečo podáva na zahryz, na jedenie, plus je tu folklór, ktorý chodí po tých pivničkách, sú tu skupiny folklórne, ktoré ľudí rozvesila, zabavia, takže ľudia sa k nám veľmi radi vracajú a tým pádom aj nabalujú na seba ďalších, že stále sa to zvyšuje, už sme to prekonali dosť veľkú hranicu. Myslím, že cez 1000 lístkov sa predalo.
1: Alexandra Stránska má v Šenkviciach na starosti kultúru. Takmer pravidlom pri partnerských vzťahoch bývajú napríklad vzájomné vystúpenia folklórnych súborov.
4: Aj s našou folklórnou skupinou Mladosť a s našou šenkvickou muzikou chodívame na ich podujatia. Sa mne veľmi páči, že tá celá ich obec žije tým folklórom aj na tie hody. Tam vyjde do ulic celý sprievod, kde je možno, že ja neviem, 400 párov oblečených v kroji. Oni majú nádherné kroje, naškrobené sukne obrovské a proste celé mesto tým žije, týmto folklórom. Pre nich je to veľmi veľa a vážia si tie ich tradície. Takže toto aj ja by som chcela v Šenkviciach niekedy dosiahnuť, že by viacerí ľudia si možno že zaobstarali tie staré kroje a tiež by sme sa vedeli takto odprezentovať ako u nich.
5: Pripomeniem, že Okno do sveta otvárame každý mesiac v spolupráci s našimi kolegami z Rádia Slovakia International. Tentokrát to boli Iveta Michalíková a Branislav Grman.

0: Panoráma Rádia Regina.
1: Dobré víno a hrdosť na tradície spájajú ľudí, komunity aj regióny. Ochutnajte víno modranského vinobrania, objavte jedinečnú výstavu svetoznámej majoliky či príbeh modranského kroja. Prezradíme aj ďalšie prekvapenie, ktoré spája veľkoformátový háčkovaný baldachín, ktorý počas 10 mesiacov vytvorili miestne ženy. Z Modry sa vám v sobotu od 9. prihovoria Mária Babinská a Juraj Turis. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Zelená vlna. Následky havárie odstraňujú na výjazde z Prneka na Pezinskú Babu. Výrazne sa nezdržíte. V Šamoríne na Seneckej ceste pri čerpacej stanici Orlen sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazný, osobné autá to obídu po okolitých uliciach. Na D1 za Sencom v smere na Trnavu sa zrazili 3 autá, blokovaný je pravý a stredný pruh. Zdržíte sa viac ako hodinu. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Vyhnúť sa tomu môžete cez Senec, Blatné, Hrnčiarovce nad Parnou a naspäť na D1 sa vrátite výjazdom Voderady. V kolónach sa tiež držíte asi najviac na trase z Volkswagenu do Stupavy 20 minút a na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy pri cestároch 30 minút. Radár je na výjazde z Ludaníc do Kovariec. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Harmóniu hlasov predviedli Viera Martinová a Alan Mikušek v pesničke Krídla o 16:40. Potrebujete vyšetrenie u odborného lekára a váš všeobecný lekár vám vystavil výmenný lístok. Čo presne tento dokument znamená, kedy ho potrebujeme a v ktorých prípadoch môžeme odborníka navštíviť aj bez neho?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Výmenný lístok slúži na odporúčanie pacienta na špecializované vyšetrenie a prepája jednotlivé záznamy z odborných vyšetrení. Jeho platnosť nie je časovo obmedzená. Výmenný lístok nepotrebujete pri návšteve zubnej ambulancie, gynekológa, kožného lekára, psychiatra ani oftalmológa, ale len vtedy, ak si idete po predpis okuliarov. Viac o výmenných lístkoch hovorí doktor Peter Kováč.
3: U nás máme taký nejaký dispečerský systém. Všeobecný lekár pre deti a doraz alebo pre dospelých by mal byť tým prvotným miestom kontaktu. Špecialistov máme málo a aby si špecialistu nechodil každý ako do holubníka, na to slúžia tie výmenné lístky. Je to niekedy podmienené spôsobom, ako sa to vykazuje na zdravotnú poisťovňu. Musí vás niekto špecialistovi odoslať okrem nejakých výnimok, lebo potom ten lekár to nedostane zaplatené.
2: Čiže nemôžeme sa hnevať, keď lekár od nás požaduje ten výmenný lístok.
3: Áno, lebo lekár není charita. Väčšina tých lekárov, ktorí sú špecialisti, sú neštátni a môže sa kľudne stať, hej, že má nižší plat ako automechanik v servise.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Tento týždeň spoznávame najvýznamnejšie pamätihodnosti Rače, pretože v tejto bratislavskej mestskej časti sa nachádza množstvo pomníkov, sôch alebo krížov. No a dnes vám predstavíme pamätné tabule. Miroslav Würfl sa o nich porozprával s Máriou Hatalovou a Janou Manikovou z Račianskeho muzeálneho spolku.
2: Pamätných tabúl máme v Rači viacero, niektoré sú na významných budovách a pripomínajú nám väčšinou osoby alebo nejaké udalosti, ktoré sa v Rači odohrali.
3: Pamätnú tabuľu tu má aj Moritz Alster, ktorý bol významný rímskokatolický kňaz a národný buditeľ.
2: Moritz Alster patril k významným osobnostiam nielen v Rači, pretože v Rači si ho ctíme, že nielen že pozdvihol duchovný život vo farnosti, obnovil kostol, ale bol aj takým iniciátorom verejného života a napríklad založil miestnu knižnicu, kupoval hudobné nástroje pre hudobný spolok, bol aj pri zakladaní spolku svätého Vojtecha a spoluzakladateľ Matice slovenskej. A práve pamätnú tabulu, ktorá je na budove fary, nechal umiestniť spolok svätého Vojtecha v roku 1930 svojmu spoluzakladateľovi.
3: Aj preto tu má Moritz Alster svoju ulicu.
2: Moritz Alster pôsobil v Rači 33 rokov, čo je dnes už taká rarita. A práve preto, že veľa pre Raču urobil, tak Rača sa mu odmenila tým, že jednu z významných ulic nazvala jeho menom Alstrová ulica.
3: Poslucháči možno poznajú aj Hubeného ulicu, kde je základná škola, ale aj gymnázium. A na nároží ulic Černockého a Hubeného nájdeme aj pamätnú tabuľu Williama Hubeného.
2: William Hubený bol významný členom ilegálnej komunistickej strany a pôsobil v protifašistickom odboji a pri tom, že bol zatknutý gestapom, bol transportovaný do koncentračného tábora v Mauthausene, z ktorého sa už nevrátil, ale jeho činnosť si pripomíname práve touto pamätnou tabulou umiestnenou na ulici pomenovanom jeho menom.
3: Spomínali sme robotníka nemeckej národnosti Williama Hubeného, spomínali sme kňaza Moritza Alstera a prejdime aj k športovcovi, pretože v Rači nájdeme aj pamätnú tabuľu Vlastimila Ružičku.
4: Áno, Vlastimil Ružička bol významný račianský cyklista, teda nielen račianský, ale československý, a na jeho počesť a na to, že vyhral 12 etap pretekov mieru, čo v tom čase boli najvýznamnejšie cyklistické preteky, tak mesto Bratislava mu venovalo túto pamätnú tabuľu, ktorá je umiestnená na budove katolického kultúrneho domu na námestí Andreja Hlinku. Pripomína nielen Vlastimila Ružičku, ale aj 41. výročie pretekov mieru Praha-Berlín-Varšava.
3: Tento majster športu, ktorý bol aj členom cyklistického klubu Štefánik Račišdorf a potom neskôr Lokomotíva Rača, si naozaj takúto tabuľu zaslúži.
4: Áno, tým skôr, že vlastne je spoluzakladateľom slovenskej dráhovej cyklistiky.
1: Zajtra vám predstavíme račianske fontány, ktoré majú zaujímavé názvy Vlna, Rozprávka alebo Vesmír.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: No a z Reginej v týchto chvíľach 5 minút pred 17. vám azda už môžeme zaželať šťastnú cestu domov z práce. Oddychnite si, ak máte v pláne aktívny oddych vo forme nejakej prechádzky či napríklad jazdy na bicykli, tak dávajte na seba veľký pozor. Pokojný podvečer a večer s Reginou vám želajú Viera Pološovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
2: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
3: Radus, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
4: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
3: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli.
2: Počúvajte premiéru relácie Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila v piatok o 19.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: Pre mňa naša televízia rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: V ťažko dostupnom teréne Slovenského raja od včera horí. Plamene zničili takmer 2 hektáre lesa. V obci Pača v okrese Rožňava vyhlásili mimoriadnu situáciu. Nedostatok vody majú nahradiť cisterny. Na Trenčianskej základnej školy dlhé hony budú pre rekonštrukciu jedálne pravdepodobne bez teplej stravy. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na okraji Národného parku Slovenský raj sa rozhorel les. Požiar vypukol v ťažko dostupnom teréne v sedle Pukanec pri Novoveskej hute v lokalite Hanisková. Lesný požiar zničil takmer 2 hektáre porastu na území lesov mesta Spišská Nová Ves.
2: Les v sedle Pukanec v lokalite Hanisková začal horieť včera krátko pred 15. hodinou. Približuje Ivan Soták z hasičského zboru v Spišskej Novej Vsi.
3: Chlapci začali hľadať, že kde to asi horí, a v spolupráci s lesníkmi, ktorí majú výborný prehľad aj dobrú orientáciu tu, sa nám to podarilo nájsť a zhruba do 2 hodín.
2: Keďže sa rozhorelo v ťažkodostupnom teréne, lesníci museli upraviť bagrom lesnú cestu, aby sa k požiaru dostala hasičská technika. Opäť Ivan Soták.
3: Bol to dosť veľký požiar, kým tu prišli a kým tu dostali všetky cisterny, tak sa to rozšírilo.
2: Lokalizovaný požiar pomáha hasiť aj vrtuľník. Ten naberá vodu z nedalekej vodnej nádrže Palcmanská Maša, vysvetľuje veliteľ skupiny Východ Michal Ilenčík.
4: Našou úlohou je koordinovať letecké hasenie v strede požiaroviska a zabrániť tak šíreniu požiaru na okraje.
2: Bolo nutné zapojiť do hasenia teda už aj vrtuľník?
4: To bolo nevyhnutné. Vzhľadom na poveternostné podmienky na mieste na požiari bol veľmi silný vietor.
2: Dohášať ohniská v lokalite Hanisková pomáhajú desiatky dobrovoľníkov. Viac Maroš Kozák.
5: Pomáhame hasiť. Jeden rozkopuje také tie drobné ohniska, čo sú. A jeden hasí. Ja mám rúbsak s vodou a chodím a hasím.
2: Doplňa pracovník správy Národného parku Slovenský raj Marek Leskovianský.
6: Stále to tleje, v podstate je to aj pod tou korňovou sústavou, takže to treba prekopávať, dohášavať.
2: O presnej príčine možno len špekulovať. Opäť Marek Leskovianský.
6: Boli tu čučoriedky a teraz brusnice. Si myslím, že má to súvis aj s týmto, že možno nejaký zberač brusnic proste odhodil nejaký špak, nevieme.
2: Lesníci budú najbližšie dni postihnuté miesto naďalej monitorovať. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Obec Pača v okrese Rožňava vyhlásila mimoriadnu situáciu. Dôvodom je extrémne sucho a nedostatok vody. Vyschol obecný potok aj viaceré pramene. Obyvatelia si vodu pre svoje potreby musia dokonca kupovať. Pomôcť majú vojaci s cisternami.
7: Bez vody boli obyvatelia obce už niekoľko dní. Problémy s poklesom tlaku pociťovali aj v centrálnej časti dediny.
8: Tak najhoršie to začalo asi v piatok, lebo vtedy už nám ráno len čurkala voda, takže sme si napúšťali zo studne ako do hrncov.
9: Tu prvá stále vypadne voda. My sme ako najvyššie položení.
7: Starosta obce Ladislav Zagiba sledoval situáciu už pár dní. Podobný problém mala obec aj pred 4 rokmi.
10: Vtedy to bolo ešte horšie. Rok a pol nepršalo. Nedalo sa tak prompt reagovať ako teraz, lebo teraz som kus predbiehol situáciu, lebo monitorujeme tie pramene, som vedel, že to príde, tak už som predbiehal, už som zháňal, už som písal.
7: O pomoc požiadali vojakov. Tí vodu dovážajú cisternami a doplňajú ňou obecné vodojemy, približuje hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič.
11: V nasledujúcich dňoch budú príslušníci Prešovského praporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60 000 litrov vody, tak aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode.
7: Východoslovenská vodárenská spoločnosť zároveň umožnila obci odber vody z hydrantu verejného vodovodu v Rožňave. Dlhodobé sucho však znižuje výdatnosť vodárenských zdrojov aj na ďalších miestach. Zo stanoviska vyberáme.
12: Zaznamenaný bol aj pokles výdatnosti u všetkých vodárenských zdrojov, čo je spôsobené vývojom počasia, pretrvávajúcim dlhodobým suchom.
7: Samospráva hľadala aj nový vodný zdroj priamo pri obci a realizovala prieskumné vrty. Podľa starostu však nádejný zdroj nebol dostatočne výdatný na zásobovanie obyvateľov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Základná škola Dlhé Hony v Trenčíne bude zrejme až 3 mesiace fungovať bez jedálne, a teda bez zabezpečenia stravy pre žiakov. Jej vedenie to zdôvodňuje nutnosťou prestavby a rozšírenia, no zároveň tvrdením, že o náhradný výdaj sa pri dodržaní noriem nemohla postarať. Časť rodičov je ale nespokojná a sú presvedčení, že stravu mala jednoducho zabezpečiť. V nedalekej Nemšovej vyriešili podobný problém výdajom obedov v kultúrnom centre.
13: Na škole s vyše 600 žiakmi začali s modernizáciou jedálne prakticky hneď po odovzdaní vysvedčení. To, že prázdniny na to časovo stačiť nebudú, bolo podľa radnice ako zriadovateľa zrejme, pokračuje hovorkyňa Erika Ságová.
14: Táto situácia je samozrejme nepríjemná, ale táto škola v súčasnom stave nemá možnosti ani z priestorového, ani hygienického hľadiska, aby stravu vydávala.
13: Na druhej strane oslovili nedalekú strednú, no i najbližšiu základnú školu so žiadosťou o výpomoc, čo sa napokon nepodarilo. Využiť služby iných zariadení potom už neskúšali, riaditeľ Michal Galko.
15: Stravovanie môže zabezpečiť pre školu jedine jedáleň, ktorá je zaradená v sieti škôl, čiže nemôže to byť nejaká reštaurácia, a my by sme tu museli mať zriadenú výdajňu.
13: Časť rodičov to podľa neho prijala s pochopením, no ďalšia časť s negatívnymi reakciami. K ním patrí aj pán Tomáš, ktorý sa z dôvodenia stavu dožaduje aj písomným podnetom.
16: Či už samospráva aj samotná škola sa na to mohli dostatočne pripraviť, proste nejakým alternatívnym zabezpečením stravovania, a k tomu nedošlo.
13: Argumentuje tým, že nejde o havarijnú situáciu. Navyše mu prekáža spôsob komunikácie s rodičmi.
16: Namiesto jasne zrozumiteľne dochádzalo k zasielaniu nejakých oznamov typu nevarí sa, koľko to bude trvať, nevieme a podobne.
13: Inak podobný problém rieši aj základná škola v Nemšovej. Týždne počas rekonštrukcie dálne tam vykryli náhradnými priestormi v kultúrnom centre. Riaditeľka Lenka Tršková.
17: Stravovanie máme zabezpečené prostredníctvom externej spoločnosti, ktorí teda nám ju dovezú, a o výdaj sa už postarajú naše pani kuchárky. Máme to schválené aj od hygieny.
13: Na trenčianskej škole by mali zostať bez jedálne podľa zmluvy do konca novembra. Ešte raz hovorkyňa Ságová.
14: Komunikujeme so zhotoviteľom, aby sa snažil dokončiť stavbu skôr, možno o nejakých pár týždňov.
13: Mesto si je ale podľa nej vedomé, že škola zo zákona stravovanie musí zabezpečiť. Problém teda budú riešiť. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 3600 pacientov za jediný mesiac ošetrili na urgentnom príjme v Nových Zámkoch. Minimálne polovica z nich prišla počas pracovných dní medzi 7 a 15, teda v čase, keď fungujú aj ambulancie. Vedenie nemocnice upozorňuje, že časť pacientov neodkladnú zdravotnú starostlivosť nepotrebuje a urgent je preťažený.
18: Zdravotníci sa stretávajú napríklad s chronickými ťažkosťami, hemoroidmi či bolesťou hlavy po vypití alkoholu. Riaditeľ fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky Mikuláš Blaško a lekár urgentného príjmu Erik Fessler.
19: Samotné slovičko urgentný príjem, to znamená, ten pacient na konci toho základného nejakého vyšetrenia a diagnostiky by mal skončiť v nemocnici ústavnej starostlivosti. Lenže nám obrovské množstvo pacientov nekončí v ústavnej starostlivosti, ale vlastne sú prepustení domov.
20: My sa snažíme robiť, čo je v našich silách, ošetriť každého, ale ten pacient príde s týždňou nejakou bolesťou a odchádza v podstate spokojný, že bol vyšetrený. Okolo 120 ľudí na deň, na dve ambulancie, čo je chirurgická a interná, čo je, si myslím, na centrálny príjem veľmi veľké číslo.
18: Riaditeľ nemocnice na problém upozornil aj na sociálnej sieti a avizoval zmeny. Reakcie ľudí poukázali na druhú stranu mince.
21: Skúste si objednať termín u špecialistu január 2027. Vy máte problém teraz. Ako to vyriešite? Jedine cez urgent.
22: My bežní smrteľníci sme neštudovali medicínu. Aj keď je to nakoniec blbosť, radšej nech to povie mne lekár, než mojej žene súdny znalec.
18: Ak nejde o životohrozujúci stav, cesta na urgent nemusí byť prvou voľbou. Na linke 116 117 vám zdravotníci poradia, či vaše ťažkosti patria na pohotovosť k lekárovi, alebo si vyžadujú inú zdravotnú starostlivosť. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klima.
23: Už od prvých dní zaznamenávame vysoký záujem verejnosti, pričom najvyššiu vyťaženosť operátorov evidujeme najmä po ordinačných hodinách lekárov.
18: Linka je v prevádzke od začiatku tohto roka. Či sa jej zavedenie premietlo aj do nižšej návštevnosti urgentov, zatiaľ vyhodnotiť nevedia. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: V Banskobystrickom kraji cestujú od septembra ľudia po novom. V regionálnej autobusovej doprave pribudli nové spoje, ale posilnili aj tie na vyťažených miestach. Pomohla aj spätná väzba od ľudí a obcí.
3: Významnou zmenou sú pre Stredoslovákov nové nočné spoje. Tie obslúžia najmä sever kraja. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
4: Časť z nich je napojená na konce pracovných zmien, či už v priemyselnom parku vo Vukanovej alebo v Rimavskej Sobote. Pridali sme nové spoje večerné do Ružomberka, kde bude zabezpečený prestup aj smerom na Oravu, aj smerom do Bratislavy a Košíc.
3: Cestujúci získajú lepší prístup k Revúckej nemocnici na trase Brezno-Revúca či medzi Rimavskou Sobotou a Tornalou. Desiatky podnetov k doprave prichádzajú pravidelne aj od cestujúcich. Na niektorých linkách kraj ľuďom vyhovel.
5: Pre tých, ktorí sú zamestnaní viac teda autobusom.
6: Že ja chodím každý deň a nestežujem sa.
24: Chápem tých ľudí, že jednoducho to dieťa nepošlo o 6:00 do školy, aby 2 hodiny potom čakalo, kým sa tá škola otvorí.
3: Pokračuje Martin Praženica z integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja.
25: K septembrovej zmene sme obdržali viac ako 180 podnetov, ktorým sme vyhoveli viac ako tretine. Najdôležitejšie pre nás bolo to, že aby nám vlastne cestujúci napísali, odkiaľ kam sa potrebujú dostať a v akom čase.
3: Odborník na dopravu Tomáš Burger hovorí, že najnovšie zmeny a úpravy spojov v regionálnej doprave, a to nielen na strednom Slovensku, sú pre cestujúcich výhodou.
26: Doteraz, a to vo veľkej miere, jednotlivé spoje nereflektovali požiadavky cestujúcich, častokrát jazdili v nevyhovujúcich intervaloch, prípadne na seba spoje vôbec nenadväzovali. IDS-ky sa však snažia, aby sa dostupnosť spojov a prestupy zlepšili.
3: Úpravy spojov budú v regionálnej doprave pokračovať. Ďalšie zmeny chystá Banskobystrický kraj v zime. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Na košickom sídlisku Luník 9 stavajú 4 nové bytové domy. Spolu tak vznikne 48 nájomných bytov, do ktorých sa nasťahujú obyvatelia už existujúcich bytov na Luníku 9. Do starých bytov najnižšieho štandardu budú následne nasťahované rodiny z nelegálnej osady Mašličkovo. Dlhodobým zámerom projektu prestupného bývania je zrušiť túto osadu, kde momentálne žije už takmer 400 ľudí.
27: Prvá zo 4 bytoviek je už takmer hotová. Postupne pribudnú ďalšie 3, hovorí starosta mestskej časti Košice Luník 9 Marcel Šaňa.
28: Aktuálne vlastne dodávateľ stavby má rozostavaných 3 bytové domy, začína pracovať na štvrtom, kde začínajú vlastne kopať základy.
27: O bývanie v nových bytoch sa bude uchádzať aj syn pani Františky.
29: Chce si ísť bývať do nových bytovkách, má dvojizbový byt a má veľké deti.
27: O nový byt môžu požiadať rodiny, ktoré sú schopné pravidelne platiť nájomné, o byt sa príkladne starajú a aspoň jeden člen rodiny pracuje. Opäť Marcel Šaňa, po ňom obyvateľka Luníka 9.
28: V týchto bytoch samozrejme bude vyšší nájom, ako v tých bytoch nižšieho štandardu.
30: Je to dobré, najmä kvôli tým, čo si tu fakt platia, veď každý musíme platiť, hej, dať možnosť tým mladým.
27: Na projekt prestupného bývania na Luníku 9 čerpajú z eurofondov takmer 6 miliónov eur. Po výstavbe nových bytoviek sa na sídlisku uvoľnia byty najnižšieho štandardu, ktoré by mohli pomôcť aj ľuďom z nelegálnej osady Mašličkovo. Pokračuje obyvateľ Mašličkova, po ňom Marcel Šaňa.
31: Budú radi, že majú trošku lepšie akože bývanie, vodu, hej, a tú elektriku.
28: My ich budeme v tom nižšom stupni integrovať, ale to neznamená, že do budúcna, že nebudú mať šancu ísť do vyššieho stupňa.
27: Podľa úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity je to cesta, ktorá môže prispieť k riešeniu situácie v lokalitách s nevyhovujúcimi bytovými podmienkami. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: V najväčšej obci Piešťanského okresu Veľké Kostolany s viac ako 3000 obyvateľmi otvorili novú budovu materskej školy. Pôvodná už kapacitne nestačila, pretože obec sa rozvíja a pribúdajú v nej najmä mladé rodiny s deťmi. Na výstavbu škôlky získala obec plánu obnovy viac ako 1 000 000 eur.
32: O rozšírení škôlky uvažovali v obci už dávnejšie, povedal starosta Gilbert Liška.
33: Veľmi veľa rodín mladých sa k nám sťahuje a pre nich potrebujeme zabezpečiť aj podmienky. Pôvodná materská škola už kapacitne nepostačovala, tak sme sa snažili hľadať nejaké možnosti. Využili sme plán obnovy, obecné zastupiteľstvo schválilo túto investíciu. Je to prístavba k pôvodnej budove.
32: Nové priestory potešili aj riaditeľku materskej školy Moniku Gajdošíkovú, pretože doteraz nemohla prijať všetky deti, ktoré chceli rodičia v škôlke umiestniť.
34: Stará budova mala kapacitu 85 detí a tým, že sme teraz pristavili ďalšie 4 triedy, čiže pre 80 detí, celková kapacita tejto celej materskej školy je 169 detí.
32: Rozširovanie kapacít materských škôl je v súčasnosti obzvlášť dôležité, uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Robert Žembera.
35: Je to aj z dôvodu,

0: kapacitné, aj náhradne. Je to super, páči sa mi to.
1: Treba, budú mať blízko tú školu, aj obyvatelia nemusia chodiť kade tade.
2: Vďaka plánu obnovy má do konca tohto roka vzniknúť v materských školách na Slovensku viac ako 7700 nových miest. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
3: Práce na rekonštrukcii galérie Ľudovíta Fulu v Ružomberku pokračujú podľa plánu. Dnes sa tam uskutočnil ďalší kontrolný deň za účasti zhotoviteľa stavby, pamiatkárov, reštaurátorov a ďalších odborníkov.
4: Okrem plánovaných vecí sa zhotovitelia stretli aj s nepredvídanými udalosťami. V byte, ktorý slúžil Ľudovítovi Fulovi a bol súčasťou galérie, sa našla fontánka, hovorí riaditeľ vysunutého pracoviska galérie Ľudovíta Fulu v Ružomberku Peter Gnida.
5: Tú fontánku, ktorá sa našla, tak o tej rozhodne krajský pamiatkový úrad, ako sa bude ďalej postupovať.
4: Doplňa Jana Piecková z krajského pamiatkového úradu v Žiline.
6: Pôvodný stav fontány v pôvodnej teda Fulovej obývačke sa podarilo ako keby odkryť a odhaliť, a teraz sme v stave, že teraz vlastne rozmýšľame, ako by sa mohla táto podoba tej fontány do budúcna prezentovať.
4: Väčšina materiálu, ktorý z budovy odstránili, sa do nej aj vráti. Opäť riaditeľ galérie Peter Gnida.
5: Všetky pôvodné materiály boli odstránené a odložené na reštaurovanie a to, čo bolo poškodené, sa nahradí väčšinu pôvodným alebo teda veľmi blízkym materiálom k tomu pôvodnému, aby tá pamiatka vyzerala tak, ako pred 60 rokmi.
4: Práce na budove z roku 1969, kde mal umelec aj svoj ateliér a byt a kde boli aj výstavné priestory, sa začala minulý rok. Podľa Petra Hudáka zo zhotoviteľskej spoločnosti bude veľmi dôležité robiť revíziu nosných prvkov.
7: Základný, hlavne čo sa týka hmoty, ktorá je nad nami, ktorej sa nachádzala výstavná sieň, lebo je to naozaj veľmi odvážna architektúra.
4: Snahou stavbárov aj reštaurátorov je zachovať objekt v podobe, v akej ju poznal Ľudovít Fula. Súčasťou opravy je aj rekonštrukcia originálneho žulového obkladu. Reštaurátor Tomáš Lupták,
7: ktorý sa potom v novej technickej kvalite bude osádzať, bude stavba zateplená. Ja navrhujú to ako v novej technickej kvalite. A to isté sa týka tej hornej časti, ktorá je tým hlavným výstavným priestorom.
4: Skončenie rekonštrukcie galérie sa predpokladá v roku 2028. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Štyri mestá pod Tatrami by mal spájať cyklochodník. Terajšiu spojnicu Svitu a Popradu predĺžia a spoja s cyklochodníkom do Kežmarku a Spišskej Belej. Nové úseky pribudnú na oboch jej koncoch, v Štrbe aj v Ždiari. Všetko ako súčasť medzinárodného projektu Cesta okolo Tatier.
8: Stavebné mechanizmy v týchto dňoch budujú cyklochodník v Poprade od diaľnice D1 po čistierenie odpadových vôd. 3 km dlhý úsek popri rieke Poprad by mal byť hotový do konca roka, hovorí Lukáš Penksa z Mestského úradu v Poprade.
9: Je to nadväzujúci úsek na cyklochodník, ktorý sme zrealizovali v priebehu minulého roka a týmito cyklochodníkmi plynule prepojíme západ a východ mesta Poprad.
8: Po Poprade štafetu preberie susedná Veľká Lomnica. Podľa jej starostu Petra Dudu už majú vysúťaženú firmu, ktorá do apríla spojí popradský cyklochodník s už existujúcim pokračovaním do Kežmarku.
10: Ľudia, ktorí sú zamestnaní vo firmách v Poprade, vo firmách v priemyselnom parku, študenti stredných škôl, veľmi radi by privítali, ak by mohli so svojimi povinnosťami cestovať na bicykli.
8: Potatranská časť medzinárodnej cesty okolo Tatier by na budúci rok, keď sa dobudujú rozostavané úseky, mohla mať viac ako 60 kilometrov. Začína sa už hotovými úsekmi v okolí Štrby a zatiaľ sa skončí v Ždiari, kde obec podľa starostu Pavla Bekeša buduje takmer 2-kilometrový cyklochodník popri hlavnej ceste.
11: A je to veľmi nebezpečný úsek, lebo vlastne tá doprava sa tu zvyšuje, je to spojnica diaľnice medzi Polskom a Slovenskom, takže strašne veľa odchodí a potrebujeme tých ľudí dostať na cyklochodník.
8: Cykloturisti budú mať aj bezpečnú spojnicu cesty okolo Tatier s tatranskými strediskami. Jednu podľa starostu Michala Sýkoru plánujú v Štrbe.
12: Cez Šoldov, cez chatú oblasť na Tatranskej Štrbe, cez bývalú trasu Zubačky až na Štrbské pleso. A tak sa konečne dostaneme aj na Štrbské pleso na bicykli.
8: Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
13: Stručne zo sveta.
3: Rusko podľa prezidenta Vladimíra Putina čoskoro obnoví zvyšné kapacity na spracovanie ropy, ktoré vyradili z prevádzky ukrajinské dronové útoky. Opravy podľa neho postupujú pomerne rýchlo. Zároveň Moskva odpovie vlastnými útokmi. Ukrajinci v posledných mesiacoch často útočia na ruskú energetickú infraštruktúru. Snažia sa pripraviť Moskvu o príjmy z vývozu energií a ukončiť vojnu. Nepál bude musieť v oblastiach, ktoré minulý týždeň zdevastovali povodne, znovu postaviť približne 20 000

0: domov s odvolaním sa na miestne úrady, o tom informovala agentúra Reuters. Podľa nej sa bude budovať aj napriek pátraniu po tisícoch nezvestných ľuďoch. Katastrofa si v Nepále vyžiadala najmenej 1204 mŕtvych a v susednom Tibete 21 obetí.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
0: Spišská Nová Ves sa stala epicentrom svetovej parašutistickej elity. Tamojšie letisko hostí majstrovstva sveta v parašutizme. Na Spiš pricestovali stovky parašutistov z celého sveta. Takéto prestížne podujatie sa tam koná poprvýkrát v histórii.
2: Na majstrovstvách sveta reprezentujú Austráliu dvaja naši rodáci. Skákať začali v Prievidzi a neskôr reprezentovali Československo. 68-ročný Tibor Glesk skáče nepretržite od roku 1974 a na konte má približne 20 000 zoskokov.
3: Mňa to strašne baví a nikdy ma to neprestalo baviť, že keď proste človek je tam v tom voľnom páde, je to proste niečo neopísateľné, hlavne ten voľný pád.
2: Doplňa Vlastimil Zámečník.
4: Pokiaľ to zdravie bude slúžiť, tak budeme skákať.
2: Na majstrovstvách súperí takmer 200 parašutistov a parašutistiek z 25 krajín sveta. Spresňuje hlavný organizátor majstrovstiev sveta v parašutizme Peter Slibovský.
5: Vrátane Austrálie, Spojených štátov amerických, Kataru, Číny, Spojeného kráľovstva, samozrejme európskych krajín.
2: Reaguje parašutista a reprezentant z Českej republiky Jiří Genčuk.
6: Konkurence je veľká. Každý ten národní tým sa snaží postaviť úplne ten nejsilnější možnou kombinaci, ktorá vlastne mu zaručí to, že sa mu povede uspieť.
2: Parašutisti súťažia v dvoch disciplínach. Individuálna a skupinová presnosť pristátia, kde rozhodujú milimetre, a individuálna akrobacia. Po výbornom svetle sa predviedol slovenský reprezentant Pavel Jankovič.
7: Bol tam centimeter, mohla byť nula, nepodarilo sa, ale to fakt je to dobrý výkon.
2: Chlapci zo Slovenska skáču pod hlavičkou Dukly Banská Bystrica. Viac koordinátor Slavomír Kizak.
8: Sú najlepší z najlepších tu na Slovensku.
9: Keď sa to podarí, tak to bude úplne fantastická bomba.
2: Súťažiaci aj organizátori sľubujú strhujúcu atmosféru. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Šport.
0: Slovenská judistka Patrícia Tománková získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy juniorov v Podgorici vo váhe do 48 kg. V súboji o konečnú tretiu priečku zdolala Španielku Aitanu Diazovú Hernandezovú na Ipon.
1: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, k večeru menej oblačnosti, ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, denná 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami slabý vietor.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Pekný zvyšok dňa vám želajú Roman Kebísek, Pavol Prelovský a Viera Polešovská.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
10: Nehody na D1 aj v Sekuliach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu sa zrazili 3 autá. Zdržíte sa 40 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Obchádzať po starej Seneckej ceste už od Bratislavy sa neoplatí. Tam sa tiež stojí v kolóne 40 minút. Zdržíte sa aj na obchádzkach cez Senec a Pezinok. Následky nehody odstraňujú aj na výjazde zo Sekuľ na Malacky po ceste číslo 2. Tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to cez Moravský Svätý Ján. Pol hodiny sa zdržíte pri cestároch na R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy a na viazde do Rovinky z Bratislavy. 20 minút si počkáte na viazde do Studeného z Bratislavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Rýchlosť si ustrážte v Komárovciach v oboch smeroch, v Chmelove tiež v oboch smeroch a na výjazde zo Sečoviec na Hriadky. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Prinášame vám opäť informácie o tom, kedy a kam môžete zájsť za našimi tradíciami a ľudovou hudbou počas najbližších dní. Tak zostaňte v našej spoločnosti až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Kraj.

Od piatka do nedele 4. až 6. septembra tohto roku ožije Mierové námestie už 40. ročníkom mestského festivalu s názvom Pri Trenčianskej bráne. Jubilejný ročník prinesie tradičný jarmok vyberaných remeselníckych výrobkov, dobré jedlo, čerstvý burčiak a bohatý kultúrny program plný hudby, folklóru, divadla a zábavy pre všetky generácie. Na návštevníkov čakajú okrem iného aj koncerty slovenských i zahraničných interpretov a folklórne vystúpenia i divadelné predstavenia, tvorivé dielne, remeslá, hry a aktivity pre deti i dospelých. V sobotu 5. septembra je v rámci festivalu Pri Trenčianskej bráne pripravený komponovaný program folklórnych súborov, ktorý má názov Vitajte pri Trenčianskej bráne. Predstaví sa v ňom Vršatec, Škrupinka a Čalamáda. V nedeľu 6. septembra o 14.30 sa v programe Pri Trenčianskej bráne deti sú vítané, predstavia domáce detské folklórne kolektívy Kornička, Radosť, Trenčan a aj Borinka z Nitry. Keby mi tá...

Aj program modranského vinobrania prinesie v tomto roku čosi pre milovníkov folklóru. Na scéne pred Domom kultúry sa v sobotu o 15. predstaví domáca Magdalénka, v nedeľu podvečer Folk and Bass a v Kaštieli sa môžete v nedeľu podvečer tešiť na folklórnu skupinu Spevákovci.

5. a 6. septembra sa v Bratislavskom Starom meste uskutoční už 36. ročník podujatia s názvom Dni majstrov úľov. Jeho hlavným organizátorom je Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Na hlavnom námestí na vás čakajú ukážky tradičných remeselných výrob z dreva, vlny, kože, kovu, hudobných nástrojov, šúpoľových bábik, krojov, maľby na sklo, keramiky, ale aj zdobenie kraslíc a medovníkov. Na Františkánskom námestí je pripravený hudobno-tanečný program, ale aj gastrozóna s jedlami tradičnej slovenskej kuchyne. To všetko a ešte oveľa viac môžete zažiť na 36. ročníku podujatia s názvom Dni majstrov úľov.

Vôňa dozretého hrozna, pohár kvalitného vína, tradičné chute, remeslá, hudba a skvelá atmosféra. To na vás čaká na Rybnickom vinobraní 2026, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. septembra. Príďte si vychutnať deň plný zážitkov pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na bohatý kultúrny program, vystúpenia domácich i hostujúcich umelcov, ochutnávku výborných domácich vín, pestrú ponuku gastronomických špecialít, ale aj remeselné výrobky a atrakcie pre deti. Rybnické vinobranie je oslavou vinárskych tradícií, stretnutím priateľov, rodín a všetkých, ktorí majú radi dobrú náladu a príjemne strávený čas.

Počas najbližšieho víkendu sa budú konať aj dva detské folklórne festivaly. Vo Veľkej Pake to bude už 6. ročník Pakanského folklórneho festivalu. Koná sa v sobotu 5. septembra. Účinkujú detský folklórny súbor Lúčka, Krpčiarik, spevácka skupina Petržalčanka, folklórny súbor Karpaty, Burinka, ale príde aj Milan Babirák a detský súbor Slnečnica. Predstavia sa i domáci Pakanskí matičiari. 9. Pucovský koštovník je názov detského folklórneho festivalu, ktorý sa bude konať v sobotu i v nedeľu 5. a 6. septembra. Chcete okoštovať nielen s prejavou ľudovej kultúry, ale načrieť aj do tajov spracovania textilu? Tak toto bude stať za to. Detská konferencia o tradičnom textile s dvomi z troch slovenských modrotlačiarov, výstava svadobných šiat od absolventiek Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku, zážitky z tvorby na remeselných stanovištiach a detský folklórny festival s jedinečnými detskými hostiami. Medzi nimi nebudú chýbať Bobáňovci z Terchovej, Roháčik zo Zuberca, Goral zo Suchej hory, Podpoľanček z Detvy a hostiami tohto festivalu sú aj súbor z Poľska, Zemia Beskidska z Vielkovic, Frankovčan z Malej Frankovej a Partizán z Banskej Bystrice.

Milí priatelia, to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás okrem iného vezmeme na oslavy 120. výročia dychovej hudby pred Mierčanka. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza veršované rozprávky básnika Ľubomíra Feldeka. Dnes to bude báječný zverinec.
1: Rozprávka o Bocianovi a žabe. Začias, čo si nikto nepamätá, začias krátko po stvorení sveta, pri húštine v tôni baobabu, stretol mliečny bocian mladú žabu. Ten bocian mal záletnícke vlohy, dlhý zobák, ešte dlhšie nohy. Keď si na tých dlhých nohách hopkal a zobákom do kroku si klopkal, očaril tým každú mladú dámu. Každá by v tej chvíli podľahla mu. Sťa by ju Boh stvoril z jeho rebra, zviesť bociana prvá chcela zebra. Vyfúknuť ho zebre snažila sa korytnačka. Tej opica zasa. Napokon ich snaha bola slabá. U bociana zvíťazila žaba. Skráťme to. O týždeň svadba bola. Všetka zver sa zhrkla dookola tej húštiny v tôni baobabu. Bocian si tam za ženu bral žabu. Kňaz tučniak mal najprv dôležitú reč o láske. K spoločnému žitiu zaželal im ešte všetko dobré a zčernelo zatiaľ nebo modré. A bocian s tou žabou, čo si zobral, do svadobnej komnaty sa pobral. Svadobnú noc mali prežiť v kroví. No keď noci dal už úsvit nový priepustku, tak ako iným nociam, z krovia vyšiel už len ženích bocian. Čo sa stalo? Zver zvedavosť hrízla. Kam nevesta žaba cez noc zmizla? Bocian preč na dlhých nohách kráčal a hľadať si druhú ženu začal. A hladkal si pritom brucho síte a ďalej už hádať nemusíte. Aké z toho poučenie plynie? Nijaké. Len toto viem. Nič iné. Prečo práve bocian žaby láka? Záhada. No zase nie až taká, keď už viete, žabky, čo vás čaká. Prečo sa opica podobá na človeka? Za dávnych čias, iba krátko po stvorení sveta, keď bol ešte všade vôkol raj, kde zvieratá všetky žili na slobode, kde plávali všetky ryby v bystrej vode, tam opica celkom inak vyzerala v raj. Ako? Na to sa dnes nik už nepamätá, veď vám vravím, že to bolo dávno, iba krátko po stvorení sveta. No jedného dňa vraj navštívila pána Boha v nebi opica. Spýtal sa jej pán Boh: čo chceš, moja milá? Opica mu na to odvetila: na človeka túžim zmeniť sa. Odpovedal pán Boh opici: keď to chceš, nuž nech je tak. Jednu podmienku mám však. Dokáž najprv, že vieš 100 dní znášať život neslobodný, zatvorená v truhlici. Zasmiala sa opica. To je ľahká vec. Kdeže je tá truhlica? Pán Boh na to zvolal: tu je. A rozprávka pokračuje cez truhlicu rovno na koniec. Tesno bolo opici 99 dní zatvorenej v truhlici. Dúfala však bez zlosti, že sa na človeka zmení, keď príde deň posledný. Húdla si v tom uväznení. Ach, už blíži sa deň stý, už sa mi to pošťastí. Už len malý kúsok bola od človečej podoby, od podoby toho tvora obmedzenej slobody. Tvora, čo sa vzpiera nerád, na rozdiel od iných zvierat, a ktorý len vtedy je rád, keď zo svojich ľudských bratov otrokov si urobí. Ale keď už stý deň svital a svet svetlom oblial a opicu zrazu vítal nečakaný objav. Hľa, truhlica škáru má a škára je široká. Keď opica celou tvárou sa k tej škáre pritlačila, krásny raj jej za tou škárou zrazu padol do oka. Uvidela v ňom zvieratá na slobode, uvidela ryby plávať v bystrej vode a zvolala, veď aj ja patrím predsa do raja, na čo vlastne čakám 100 dní zatvorená v truhlici? Nechcem byť tvor neslobodný, nechcem ja byť ako človek neslobodný z veku po vek. Svitlo zrazu opici. Keď opici svitlo zrazu, keď opica zmúdrela, bez váhania, bez príkazu, do truhlice udrela. Truhlica sa rozsypala a opica premilá na slobodu uháňala. Do raja sa vrátila. Už sa takmer na človeka zmenila, no celkom nie. V pravej chvíli pravá múdrosť svitla zas v jej rozume. Rajom sa zas ako zviera s ľudskou tvárou poneviera, až krieka tam nadšene. Závidieť jej môžeme.

0: vlkovi a trnčiatku. A je tu ďalšia rozprávka. Bol raz vlk, no nie dravec. Bol to vlk vegetarián, bol to vlk trnkožravec. Raz v lese, v prítmí stromov, tento vlk našiel trnčiatko a zobral si ho domov. Zasadil doma trnčiatko do hriadky na záhradke. Dúfal, že krík tam vyrastie a na ňom trnky sladké. Dal do zeme aj telefón a povedal, z tej jamy skôr, než z nej vyjde zase von, trnčiatko, ozvi sa mi. Ale jar ešte nebola, nič, ani hláska z dola. Trnčiatko z jamy nevolá, nuž len vlk jemu volá. Volá vlk, volá trnčiatku, trnčiatko, ozvi sa mi. Čo si však nie je v poriadku? Odpoveď žiadna z jamy. Vlk trnkožrút to nechápal, od prekvapenia zavil. Vari zlý úmysel som mal, nebodaj som ťa zabil, veď ja som ťa chcel nechať žiť, trnčiatko, z hriadky vyraz. Vždy treba najprv zasadiť to, čo má potom vyrásť. V tej chvíli zrazu z hriadky von trnčiatko vyskočilo a povedalo so smiechom a nezvyčajne milo, veď ja nie som zabité. Ohlásiť sa ti z dola som chcelo, zabránila mi v tom iba malá smola.
1: A v čom bola tá smola?
0: Nuž, v batérii vybitej tá malá smola bola. Zrazu je jar a z trnčiatka 100 konárikov rastie. Na každom trnka presladká. Vlk poskočil si šťastne. A tu by sme už rozprávku ukončiť mohli vlastne. Predsa však, aspoň krátko, ju dopovie pár riadkov. Mal rozprávkovú noblesu ten náš vlk, čo mal trnky rád. Ale aj iné vlky sú. Pri takých na figu ti je aj telefón, čo funguje. Tým nestačí len trnčiatko, tie zožerú aj srnčiatko. Takým sa treba vyhýbať.

Veršované rozprávky Ľubomíra Feldeka vám rozprával Juraj Predmerský. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Zvuk Stanislav Kaclík. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2023.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Raňale terajale, mangautumenge šukare ratí paše amare relácia romano lav. Amare mikrofono hasoma z androga vyšny žipov, sa vohino andro araši z vranov nad topľou. Vakera vás odele šerutné hapalo dživipen andrekade regionos. Ačen amenca udočené na pes buter.
2: Amare kuč raňale terajale, šunen o agentúrna nevypenák herestarte lumatar. Save andro romano lav, anel Erika Godlová. Na legálno romani osada Lubina pro východno Slovátiko Andro Košice. Andro Kotor nad jazerom sas od Han. Kaj o Roma a čade o nalegálna kera pro privátna púva. E osada sas a čadí pašo plynová trubky. Kaj pez naštite a čavel nič. Andro Julos by čadele romen tebešen Andro Varesave Gáva Andro Ungriko. Andre osada bešená z Efta familii. Ešerutní Lenka Kovačevičovou penel, hoj on korko reči detele okhera, u cindepenge okhera Andro Ungriko. Oda andias e negatívna reakcia Andale Ungriko opozično séra Miha Zang. Savim angel te agorinelka di migrácia. Bute Roma palis avle pále Andro Košicko regionos. O nalegálna skládke hine o baro environmentálno hygienicko te manušikano problémos. Okher zorár de manuše skrovašo romane komunity kamel, hojpente keren o uštaribena, nača vašo žužaripen, nothe vašo dá hojpente keren o neve skládky. Džiakana o zorár do manuše skroker, dyňa z 3 milióny eur vašo žužaripen, upatial hoj náne dosta, je kvarte žužarel o skládky. Mangel kajte avel feder koordinácia, maškaro savore rezorta te inštitúcii. O zorár de manuše skroker, kamelte zorárel o monitoringo spale situácia andro lokality. U zorále spenel hoj o nalegálna skládky na kerenča o romane komunity. O problému znáne etnicko, ale manušikano te systémovo. O buťari bente o Roma. O inštitúto z vaše finančno politika penel hojke obišu 3% romendar pre Slovátiko Piren Andre Buti. Teo firmy Lenas Andre Buti direktno Lemanušen andalo lokalitika hin báro bibutiari ben šajav kalačare nás bez kripári situácia kananáne kote kerel vaš lenge e Buti andro premyselná regióny. O pozitívno drom si kavel e bári firma Beko popradate. Kaj buter sar trinčel džene andalo ezereo z buťarne hine Roma. O Slovátiko nacionálno preušky ben sa z Andromédii te pro diskusná fóra. Kaj pes pundraďa z te etéma palo Roma ulengre keribena Andromári ben anglofašizmus. O džande manuša te o aktivista penen hoj e majorita budberša absolútno navakerelas so kerenas o romane partizána. Kada bisteri ben pro Roma ulengro mári ben vaše sloboda, barardia smek odády chypen, kaj o manuša paťan, hoj o Roma hine pasívna, andre historia, uhoj pen nastarinen palnisoste. Bišošovto augustoste avľas avri jektovár kada bršeste o Romano nevolil. Kada bršeste je na šov edícii. Pre titulno séra, hini e fotografia andale séria o Roma andro artikani ben. E séria kerde andro dokumentačno te informačno centrum vaše romani kultúra andre temeskri džanibnaskri knižnica periešiste. Pre fotografia hino o Christian Bandy Savo Bašavel andre familia kri cymbalovo kapela Juicy Band andre kady edícia šaj arakhen buter interesantná vakeribena olekhavi ben kataro romano lekhavno braňo olách te oleperi ben pre Daniela Hivešovo Šilanovo saviamen mukľas andro berš du ezeráte ohto. Šundian o nevypenák herestart he lumatar palo romát he vašo roma o nevypená andias Erika Godlová.
1: O Miroslav Ondič hino šerutno androga vyšny žipov sa vo hino andro araši z vranov nad topľou. Dživen odoj buther sa riek ezera manuša. Ole starča deš percenty manuša hine Roma.
3: Tak samozrejme vyšný žipov je pekný pre nás, rodáko, aj pre všetkých ktorí sú odcestovaní a radi sa tu vracajú. Volám sa Miroslav Ondič, som teraz 4. volebné obdobie vo funkcii starostu. Máme 1167 obyvateľov, v podstate sme trošku väčšia obec ako okolité, mimo mesta a Bystrého asi.
1: Spomínate si, pán starosta, aj na to, že keď ste pred 16 rokmi uvažovali o tom, že by ste sa chceli stať starostom obce, aké ste mali plány a vízie?
3: No, plány a vízie, stále som hovoril, že spraviť je čo aj v obci, aj v okolici, aj v rámci spolupráce s ľuďmi. Niektoré veci sa nie mne, ale nám, poslancom a obci, podarili. Hlavné ktoré veci, ktoré doposiaľ sa nepodarilo poriešiť, tak dúfam, že možno poriešime do budúcna základné. Vôbec som si nepredstavoval, že napríklad v tejto funkcii budem nejakých 16 rokov, takže to je pre mňa práve že také zamyslenie, že kus života som už tu strávil.
1: Ako sa podľa vás, respektíve z vášho pohľadu, zmenila obec Vyšný Žipov za posledných 16 rokov?
3: No to sú ťažké otázky, to skôr by boli otázky pre našich spoluobčanov. V rámci aj spolupráce s poslancami. Ja som stále sa snažil ponúkať veci, ktoré vieme zrealizovať, ktoré sú v našich možnostiach, hlavne využívať výzvy, ktoré v rámci či už štátu alebo Európskej únie sú ponúkané pre jednotlivé obce a ktoré sa dajú zvládnuť v rámci našich možností finančných a spolufinancovania.
1: Čo teda, ak by sme to rozmenili na drobné, na čo ste tak možno aj hrdí ako starosta obce, že sa vám to podarilo za posledných 16 rokov dokázať a dosiahnuť vo Vyšnom Žipove, či už čo sa týka kultúrneho života, spoločenského života, alebo možno aj bývania, technickej infraštruktúry a podobne.
3: No tak v súčasnosti som rád v podstate, že sme začali na výstavbe telocvične pre základnú školu, respektíve aj pre širokú okolicu, nakoľko základná škola funguje na tom mieste, kde teraz, už viac ako 60 rokov a možno je jediná v rámci okresu Vranov nad Topľou plne organizovaná škola, ktorá doposiaľ nemala telocvičňu. Takže začali sa zemné práce a dúfam, že konečne už zhruba do roka bude aj skolaudovaná a bude slúžiť pre základnú školu a širokú verejnosť. Taktiež by som možno spomenul, že som rád, že konečne po dlhých rokoch sa asi pred 6 rokmi podarilo v obci zrealizovať vodovod. Nešťastný som z toho, že stále už tých 16 rokov riešim kanalizáciu, ktorá dosť nešťastne bola rozpracovaná ešte v rokoch 2000 a odvtedy sa potýkame s veľkými problémami na spustenie. Samozrejme finančné spolufinancovanie takého veľkého projektu, ktorý má rozpočet zhruba okolo 8 miliónov na spolufinancovanie, je treba riešiť, hľadať peniaze. Občania si povedia, prečo nemáme. Tak možno preto, že keď raz nemám peniaze na nové auto, musím buď šporiť, alebo robiť opatrenia, že by som či požičku, alebo čo, že by som si ho dokázal kúpiť. Lebo bez spolufinancovania, pokiaľ to nebude realizovať buď vodárenská, alebo štát, tak pre také obce ako my, alebo možno aj menšie, je to veľká finančná záťaž.
1: Na jednej strane je fajn, že tu máme nejaké externé zdroje z Európskej únie, na druhej strane menšie obce môžu mať problém s dofinancovávaním projektov.
3: Samozrejme, skúste si vypočítať 5% spolufinancovania z 8 miliónov, tak kto vie počítať, tak nemá s tým problém, že kde na to asi taká obec s rozpočtom okolo 600 tisíc alebo 700 na rok má zohnať peniaze.
1: Akana vakerhale šerutneha buter paloroma sa ve dživen androga Vyšný Žipov. Súčasťou obce Vyšný Žipov sú aj Rómovia, Rómky žijúce vo vašej obci. Máte informáciu o tom, koľko Rómov žije vo vašej obci a ako by ste možno aj zhodnotili ich prínos pre obec? Ten samotný život a to spolunažívanie v obci s majoritou.
3: Ja si myslím, že spolunažívanie je celkom v poriadku, hlavne s tými staršími, ktorí podstate sú možno moji spolurovesníci alebo starší. Troška nám do toho vyskakujú mládež, ktorá už v dnešnej dobe počítačov a toho si myslí, že môže všetko. Takže ja si myslím, že spolunažívanie aj som nemal problém v prípade či občianskych hliadok nájsť zodpovedných ľudí alebo v rámci či už terénej práce vieme rozprávať, riešiť a vybaviť či už tulavých psov, či nejaké iné veci, ktoré je potrebné vybaviť. Máme tu v našej obci zhruba 10% komunity romskej. V súčasnosti aj si či už zakupujú rodinné domy, alebo tak, že nie sú len na jednom mieste, kde boli v minulosti, ale už v podstate máme zo pár domov, ktoré si zakúpili, upravujú, starajú sa. Takisto aj budujú, vybudovali. Ja si myslím, že sú naši spoluobčania a vychádzame celkom dobre.
1: Aké pracovné príležitosti má tento región, v ktorom sa nachádza obec Vyšný Žipov a aké možnosti majú sa zamestnávať aj priamo Rómovia a Rómky, ktorí a ktoré žijú v tejto obci?
3: Tak v podstate pracovné príležitosti pre mladých sú tu niektorí aj podnikatelia, aj respektíve z okolice, ktorí zamestnávajú aj mladých v zahraničí, takže ja si myslím, že hlavne tí mladší vedia si zarobiť mimo aj Slovenska, aj tak, takže v podstate horšie je to s dievčatami alebo ženami mladými, ktoré napríklad viem, že jeden čas chodili do Prešova tam na veľké priemyselné zóny. No a či už to je, potom poviem pravdu, že málo ktorá ostane pracovať v tomto priemysle. Väčšinou sú tu, že možno u nás v rámci malých obecných službách robia. Hlavne keď majú malé deti, tak nemôžu ísť takisto. Starší už majú problém, že to každý starší už nad 50, už dneska každý zamestnávateľ sa pozerá na vás, že za chvíľu už by si mal brať len dôchodok a nerobiť, takže to už je pre dnešnú mládež, je to záťaž, starší človek. Hovorím, mal by tam byť nejaký prístup ku tým starším, lebo bez tých starších by aj tí mladší neboli, takže asi tak.
1: Spomínali ste, pán starosta, aj miestne občianske a preventívne služby, teda tzv. Mopsku. Aktuálne máte členov tejto poriadkovej služby, alebo nie?
3: Keďže sa upravili podmienky výzvy, asi bola podmienka viac ako 40% rómskych spoluobčanov a ako som spomínal, my máme len 10%, takže v súčasnosti ani nemôžeme sa zúčastniť tohto projektu, hoci by to bolo veľmi dobré, lebo som aspoň v rámci našej obce nám v rámci toho poriadku, verejného poriadku dosť pomáhali.
1: Ako vnímate zapájanie sa majority, ale aj minority, ktorá žije vo vašej obci do kultúrneho spoločenského života?
3: No, ja si myslím, že samozrejme, mali sme teraz v podstate športovú akciu aj kultúrnu, 705. výročie, či už 700. výročie prvej písomnej zmienky. Takisto zúčastňujú sa v rámci obce každý rok. Oceňujeme spoluobčanov nad 65 rokov teraz, takže pre nich robíme, pre jubilantov 65, 70, 75 robíme posedenie spoločenskú akciu, takže nerobíme rozdiely, či je to jedna strana, druhá strana, všetci sme Žipovčania.
1: Akana leperela preodásar ogavsa z varekana anglo butthersar tranda berša palal. Pán starosta a Žipovčan ste rodení asi aj vy?
3: Áno, som rodený, ale troška som 10 rokov býval tam, kde som mal prácu. Keďže mám aj manželku z Vyšného Žipova, tak nás to ťahalo domov a už teraz som tu viac ako 23 rokov, 24, z ktorých už, no, dá sa povedať, že tých 16 som aj starostom.
1: Aj vy sám, pán starosta, ste boli dieťaťom, ktoré vyrastalo vo Vyšnom Žipove, ak teda správne hovorím?
3: Pravda, že.
1: Ako si spomínate, pán starosta, na to obdobie? Aké vôbec bolo to obdobie? Ktoré to boli približne roky? A čím vlastne vtedy žil Vyšný Žipov? Čo sa zmenilo podľa vás?
3: Dedina žila tým, že skoro každý tu mal prácu. Či robil v jednotnom rolníckom družstve, či robil cementárny, či vo Vranove, v Bukoze, či ženy v Slovenke. Všetci boli tu a ľudia boli spolu spolupatričnejší, pomáhali si. V dedine, keď niekto sa budoval, nemusel nikoho volať, nikoho platiť, tu prišli, zišli sa občania s lopatou, vedel, že je sobota, budem ja na budúci týždeň robiť dačo, prídu mne pomôcť. Toto sa zmenilo jednak kvôli tomu, že už tu není práca, kto príde zvonku, tak v podstate, keď robí 3 týždne von alebo koľko, tak potrebuje porobiť okolo domu, okolo svojich problémov, či už lekárov, a ide naspäť do práce. Takže to sa zmenilo. Ja som v podstate, jak malý chlapec, vyrastal stále na ihrisku, mali sme blízko, tu futbali a taký šport, samozrejme stolný tenis v škole, keďže nemali sme telo cvičňu, hralo sa len na chodbách, hovorím. Takže u nás jediný šport, ktorý sa dal v zime robiť, tak stolný tenis, na niečo také, jak troška gymnastiky, ale to na chodbe to ani sa nedalo zvládať, takže možno od nás dediny nevyrástol nikto basketbalista alebo veľký volejbalista, alebo to sa športovalo len v lete vonku. Hovorím, veľa sa zmenilo, spolunažívanie ľudí a ten spoločenský život, ktorý bol aj v tom čase. V podstate som vyrastal, dá sa hovoriť, že ešte za socializmu, a vtedy to bolo celkom iné v rámci môjho pohľadu. Každý má svoj názor, svoju myšlienku a spomína na svoje detstvo a na svoje mládi celkom inak.
1: Máte, pán starosta, aj nejakú predstavu, že ako by mohol a ako pravdepodobne bude podľa vás vyzerať obec Vyšný Žipov o ďalších 10 rokov?
3: To sa nedá. Ja si myslím, že nejde o to, či je cesta spravená, či je chodník, lávka alebo čo. Ja si myslím, že každý, kto je vonku, a ja mám dceru vonku v zahraničí, tak stále to srdce podskočí, keď ide domov. Ja pamätám sa, brat bol na základnej vojenskej službe na Šumave a prvýkrát prišiel po roku a pol, a keď išiel domov, tak hovoril, že zo stanice Stierneho, keď išiel, tak najprv išiel krokom a domov asi po 100 metrov bežal. Takže to je domov.
1: Te dureder vakirela o zastupca z pro výborí z Androga Vyšný Žipov sa vopäť zvyčinal Jozef Oráč. Vy ako rodák z Vyšného Žipova, zároveň teda ako obyvateľ Vyšného Žipova, ako si spomínate na túto obec v časoch, možno keď ste boli dieťa? Aký bol vtedy Vyšný Žipov? Čím žil Vyšný Žipov a ako sa postupne vlastne toto všetko vyvíjalo?
0: Obec Vyšný Žipov žil v prvom rade, to bolo poľnohospodárstvo, to bolo jednotné roľnícke družstvo, kde pracovalo 240 ľudí. Dá sa povedať, že jedna štvrtina ľudí pracovala na jednotnom roľníckom družstve. Ja ako mladý chlapec sme chodili na brigády, ako socialistický zväz mládeže ešte existoval, tak sme chodili na brigády a potom aj takto sme chodili na brigády, kde sme si zarobili nejaké peniažky. Celá obec žila tým, že bola spojená jednotné roľnícke družstvo, miestny národný výbor a ešte tu bola aj prevádzkareň na miestnom národnom výbore, čiže všetky tieto budovy, ktoré staršie už sú teraz rekonštruované, to bolo všetko postavené za socializmu a aj obec sa rozvíjala tým, že staviali sa nové ulice, nové domy a všetko to išlo cez družstvo, cez miestny národný výbor a koordinácia. Všetko to bolo prepojené.
1: Ako ste v tom čase, o ktorom teda hovoríme, vnímali kultúrny a spoločenský život v obci?
0: Kultúrny a spoločenský život v našej obci bol na, ja si myslím, že na dosť veľkej úrovni. Mali sme tu asi tretie kino, ktoré bolo postavené na Slovensku, kde bolo 225 sedadiel a bolo zasúvacie. Čiže aj doteraz existuje, hej, že sedadla sa dajú vysunúť a zasunúť. To možno, že tu sa premietali filmy, chodili tu na večerné filmy z celej okolice ľudia, mladí ľudia, a potom organizovali sa tu spoločenské zabavy, akože tanečné zabavy, a také bolo to také veselšie a krajšie.
1: Ako vnímate Vyšný Žipov teraz, v tomto období?
0: Tak teraz v tomto období, viete, situácia je taká, že každý ide za lepším. Mladý napríklad, aj ja mám svojich synov, no tak každý ide tam, kde vyštuduje, aj idú do zahraničia za lepšou prácou, kde je lepšie platená.
1: Aktuálne teda ľudia žijúci vo Vyšnom Žipove nachádzajú pracovné príležitosti v obci, v okolí, v okolitých mestách, alebo na Slovensku, alebo skôr teda v zahraničí?
0: Tak nachádzajú, kto musí byť doma, kto má rodinu a musí byť doma, tak ja som takisto akože musel byť doma, lebo keď som sa oženil, tak sme mali jedno dieťa, druhé dieťa, potom sme začali stavať spoločne s manželkou dom a potom ešte prišli ďalšie dve deti, dvojčata, takže už som musel zostať domov a tým pádom som odišiel z jednotného roľníckeho družstva a založil súkromne hospodariaci roľník. Som založil ako živnosť v roku 2007. Od roku 2007 som samostatne hospodariaci roľník.
1: Raňale terajale o Romanolav Imar Avľako Agor. Kerďam les prekaltumende Andre redakcia vašo naciakere programy Rádio Patria Andro Studios STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák sa vo Tumenge Mangel Mek Šukar Rati a Čen Devleha.
4: Rádio Patria. Zvony nad krajinou.
5: Prvá písomná zmienka o obci Vyšný Žipov pochádza z roku 1321. V tomto dokumente sa obec uvádza pod názvom Kisisop. V priebehu 6 storočí sa názov obce často menil. Jeho význam po obsahovej stránke však ostal dodnes. Podľa listiny z roku 1410 k Čičvianskému hradnému panstvu vtedy patrilo okolo 50 obcí a osád a medzi nimi sa spomína aj Žipov a Malý Žipov, ktorý neskôr zanikol. Niektorí autori predpokladajú, že sa nejednalo o dve osady, ale o dve časti jedného sídliska. Do Vyšného Žipova sme zavítali s mikrofónom a o súčasnom živote v obci sa dozviete viac v nasledujúcich minútach. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa relácia Zvony nad krajinou z obce Vyšný Žipov v okrese Vranov nad Topľou. Pri jeho počúvaní vás víta Roman Goroľ. Obec Vyšný Žipov a jej chotár sa nachádza v nadmorskej výške od 140 do 297 metrov. Obec sa rozprestiera v severnom cípe Toplianskej Nivy pod úpetím Beskydského predhoria v časti, kde hraničí Hanušovská pahorkatina s Mernickou pahorkatinou. Vyšný Žipov je známy bohatou vegetáciou. Na úvod návštevy obce sme zavítali na obecný úrad, kde nám obec viac predstavil jej starosta Miroslav Ondič.
6: Vyšný Žipov je pekný pre nás, rodáko, aj pre všetkých, ktorí sú odcestovaní a radi sa tu vracajú. Volám sa Miroslav Ondič, som teraz 4. volebné obdobie vo funkcii starostu. Máme 1167 obyvateľov, v podstate sme trošku väčšia obec ako okolité, mimo mesta a Bystrého.
1: Spomínate si, pán starosta, aj na to, že keď ste pred 16 rokmi uvažovali o tom, že by ste sa chceli stať starostom obce, aké ste mali plán a vízie?
6: Plány a vízie. Stále som hovoril, že spraviť je čo. Niektoré veci sa nie mne, ale nám, poslancom a obci, podarili. Hlavné ktoré veci, ktoré doposiaľ sa nepodarilo poriešiť, tak dúfam, že možno poriešime do budúcna. Vôbec som si nepredstavoval, že napríklad v tejto funkcii budem nejakých 16 rokov, takže to je pre mňa také zamyslenie, že kus života som už tu strávil.
1: Ako sa z vášho pohľadu zmenila obec Vyšný Žipov za posledných 16 rokov?
6: No to sú ťažké otázky, to skôr by boli otázky pre našich spoluobčanov. V rámci aj spolupráce s poslancami ja som stále sa snažil ponúkať veci, ktoré vieme zrealizovať, ktoré sú v našich možnostiach, hlavne využívať výzvy, ktoré v rámci či už štátu alebo Európskej únie sú ponúkané pre jednotlivé obce a ktoré sa dajú zvládnuť v rámci našich možností finančných a spolufinancovania.
1: Ak by sme to rozmenili na drobné, na čo ste tak možno aj hrdí ako starosta obce, či už čo sa týka kultúrneho života, spoločenského života, alebo možno aj bývania?
6: V súčasnosti som rád v podstate, že sme začali na výstavbe telocvične pre základnú školu, respektíve aj pre širokú okolicu, nakoľko základná škola funguje na tom mieste, kde teraz, už viac ako 60 rokov a možno je jediná v rámci okresu Vranov nad Topľou plne organizovaná škola, ktorá doposiaľ nemala telocvičňu, takže dúfam, že konečne už zhruba do roka bude aj skolaudovaná a bude slúžiť pre základnú školu a širokú verejnosť. Taktiež by som možno spomenul, že som rád, že konečne po dlhých rokoch sa asi pred 6 rokmi podarilo v obci zrealizovať vodovod. Nešťastný som z toho, že stále už tých 16 rokov riešim kanalizáciu, ktorá dosť nešťastne bola rozpracovaná ešte v rokoch 2000 a odvtedy sa potýkame s veľkými problémami na spustenie samozrejme spolufinancovania takého veľkého projektu, ktorý má rozpočet zhruba okolo 8 miliónov. Je treba riešiť, hľadať peniaze. Občania si povedia, prečo nemáme. Tak možno preto, že keď raz nemám peniaze na nové auto, musím buď šporiť, alebo robiť opatrenia, že by som dokázal kúpiť. Lebo bez spolufinancovania, pokiaľ to nebude realizovať buď vodárenská, alebo štát, tak pre také obce ako my, alebo možno aj menšie, je to veľká finančná záťaž.
1: Na jednej strane je fajn, že tu máme nejaké externé zdroje z Európskej únie, na druhej strane menšie obce môžu mať problém s dofinancovávaním projektov.
6: Samozrejme, skúste si vypočítať 5% spolufinancovania z 8 miliónov, tak kto vie počítať, tak nemá s tým problém, že kde na to asi taká obec s rozpočtom okolo 600 tisíc alebo 700 na rok má zohnať peniaze.
1: Súčasťou obce Vyšný Žipov sú aj Rómovia, Rómky. Koľko Rómov žije vo vašej obci a ako by ste možno aj zhodnotili ich prínos pre obec? Ten samotný život a to spolunažívanie v obci s majoritou?
6: Ja si myslím, že spolunažívanie je celkom v poriadku. Hlavne s tými staršími, ktorí v podstate sú možno moji spolurovesníci alebo starší. Troška nám do toho vyskakujú mládež, ktorá už v dnešnej dobe počítačov a toho si myslí, že môže všetko. Takže ja si myslím, že spolunažívanie aj som nemal problém v prípade či občianskych hliadok nájsť zodpovedných ľudí, alebo v rámci či už terénej práce vieme rozprávať, riešiť a vybaviť či už tulavých psov, či nejaké iné veci, ktoré je potrebné vybaviť. Máme tu v našej obci zhruba 10% komunity rómskej. V súčasnosti aj si či už zakupujú rodinné domy, alebo tak, že nie sú len na jednom mieste, kde boli v minulosti, ale už v podstate máme zo pár domov, ktoré si zakúpili, upravujú, starajú sa. Takisto aj budujú, vybudovali. Ja si myslím, že sú naši spoluobčania a vychádzame celkom dobre.
1: Aké pracovné príležitosti má tento región, v ktorom sa nachádza obec Vyšný Žipov a aké možnosti majú sa zamestnávať aj priamo Rómovia a Rómky, ktorí a ktoré žijú v tejto obci?
6: Pracovné príležitosti pre mladých sú tu niektorí aj podnikatelia, ktorí zamestnávajú aj mladých v zahraničí, takže ja si myslím, že hlavne tí mladší vedia si zarobiť mimo aj Slovenska, aj tak, takže v podstate horšie je to s dievčatami alebo ženami mladými, ktoré napríklad viem, že jeden čas chodili do Prešova, tam na veľké priemyselné zóny. No a poviem pravdu, že málo ktorá ostane pracovať v tomto priemysle. Väčšinou sú tu, že možno u nás v rámci malých obecných službách robia. Hlavne keď majú malé deti, tak nemôžu ísť takisto. Starší už majú problém, že nad 50 už dneska každý zamestnávateľ sa pozerá na vás, že za chvíľu už by si mal brať len dôchodok a nerobiť. Hovorím, mal by tam byť nejaký prístup ku tým starším, lebo bez tých starších by aj tí mladší neboli.
1: Spomínali ste, pán starosta, aj miestne občianske a preventívne služby, teda tzv. MOPSku. Aktuálne máte členov tejto poriadkovej služby, alebo nie?
6: Keďže sa upravili podmienky výzvy, asi bola podmienka viac ako 40% rómskych spoluobčanov a ako som spomínal, my máme len 10%, takže v súčasnosti ani nemôžeme sa zúčastniť tohto projektu, hoci by to bolo veľmi dobré, lebo som aspoň v rámci našej obce nám v rámci toho poriadku, verejného poriadku dosť pomáhali.
1: Ako vnímate zapájanie sa majority, ale aj minority, ktorá žije vo vašej obci do kultúrneho spoločenského života?
3: Ja si myslím, že samozrejme, mali sme teraz športovú akciu aj kultúrnu 705. výročie, či už 700. výročie prvej písomnej zmienky. Takisto zúčastňujú sa v rámci obce každý rok. Oceňujeme spoluobčanov na 65 rokov teraz, takže pre nich robíme pre jubilantov posedenie spoločenskú akciu. Takže nerobíme rozdiely, či je to jedna strana, druhá strana, všetci sme Žipovčania.
5: V obci Vyšný Žipov už viac ako 60 rokov existuje plne organizovaná základná škola. Školu nám predstavila jej riaditeľka Henrieta Fečová.
7: Školu navštevuje okolo 160 až 170 detí. Prevažne sú z obce Vyšný Žipov, ale takisto sme spádovou školou pre obce Skrabské, Petkovce a Zlatník. Máme žiakov aj zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí pochádzajú z obce Vyšný Žipov, ale tiež z obce Skrabské.
1: Pani riaditeľka, na čo sa zameriavate v oblasti vzdelávania?
7: Našu školu poznajú ako takzvanú, nazvali ju pingpongová škola, keďže doteraz sme nemali telocvičňu, žiaci sa venovali, čo sa týka športu, prevažne stolnému tenisu. Mali pána učiteľa, ktorý je už na dôchodku, pán Straka, ktorý sa deťom venoval a dosahovali sme veľmi významných úspechov. A táto tradícia aj po odchode pána učiteľa pokračuje v spolupráci s OŠK Vyšný Žipov, za ktorý hrajú naši žiaci, takisto reprezentujú školu. A to je, čo sa týka športu. A ja, keďže som 26 rokov na tejto škole a vyučujem prírodovedné predmety fyziku, chémiu, mojím snom bolo stále uberať sa týmto smerom. Tohto roku sa nám podarilo zriadiť takú modernú prírodovednú učebňu FCL ako Future Classroom Lab. Zaviedli sme takisto predmet Bioenviro, čiže chceme sa uberať trošku aj prírodovedne, ochranou prírody, a na tomto sme vlastne postavili aj nový školský vzdelávací program podľa nového kurikula, ktorý sme nazvali Srdcom v prírode a mysľou v budúcnosti.
1: Čo teda môžeme v najbližšom období očakávať, ak teda ste aj školský výchovno-vzdelávací program teda pozmenili a zároveň teda máte tu dve nové oblasti, ktorým sa budete venovať?
7: Budeme vyučovať všetky predmety tak ako väčšina škôl, pretože sú to povinné predmety. Máme aj nový predmet domová práca, to bioenviro, ktoré som spomínala, posilnili sme hodiny biológie a chceme viesť deti k prírode, k ochrane prírode, separácii, triedeniu odpadu, pretože práve u tých rómskych detí, ktoré pochádzajú z toho sociálne znevýhodneného prostredia, tak vznikajú veľké skládky hlavne v Skrabskom, čiže chceme ich viesť aj týmto smerom trošku viac. A čo sa týka toho športu, tak chceme pokračovať v spolupráci s obcov, s OŠK Vyšný Žipov a chceme, aby tí naši žiaci aj naďalej dosahovali výborných výsledkov v tomto športe, ale takisto nechceme zanedbať ani iný šport. Momentálne nemáme kvalifikovaného telocvikára, ale teším sa, že moju ponuku na prácu pedagogického asistenta prijal rómsky pedagogický asistent, pán Lukáš Goroľ, ktorý tu niekedy pôsobil a venoval sa deťom aj v oblasti športu, ale aj v oblasti hudby, kedy mali spolu hudobnú skupinu. Verím, že tento rok aj tá práca s rómskymi deťmi bude v týchto smeroch taká lepšia a verím tomu, že pomôže aj zlepšeniu školskej dochádzky, kde máme také asi najväčšie nedostatky.
1: Ja keď som prichádzal do vašej školy, tak som si všimol, že je tu taká stavba a ide tu spomínanú telocvičňu, ktorá sa podarila vo vašej obci po asi mnohých rokoch.
7: Od roku 1964, čiže to už bude po 62 rokov, bola bez telocvične. Žiaci cvičili na tej chodbe alebo vonku na ihriskách. Veľmi sa tomu tešíme. Sme vďační zriadovateľovi našej školy, pánovi starostovi, obecnému zastupiteľstvu, ktoré v podstate schválili tento projekt a podarilo sa, že bol úspešný.
1: A ako sa to vôbec dá v takýchto podmienkach bez telocvične dosahovať úspechy v pingpongu?
7: Žiaci, ako som spomínala, začínali práve tu na školskej chodbe. On ich naučil základy toho stolného tenisu. Žiaci potom neskôr kvôli tým lepším podmienkam odchádzali hrať do klubu VSTK vo Vranove nad Topľou. Hrali aj moji synovia, preto viem, že tam sa potom zdokonaľovali, ale stále nereprezentovali iba ten klub, za ktorý hrali, v ktorom trénovali, ale reprezentovali aj našu školu. No a vďaka tomu sme boli trikrát majstrami Slovenska a teraz posledné roky sa nám už dvakrát podarilo prebojovať na majstrovstvá Slovenska. Naposledy minulého roku skončili na 4. mieste. Čo je pre tak, povedala by som, že pomerne malú obec na východe Slovenska a veľmi veľký úspech.
1: Spomínali ste, pani riaditeľka, aj nové kurikulum. Ako práve nové kurikulum sa spája s vašou školou?
7: My vstupujeme až tohto roku do nového kurikula, kedy už je vlastne povinné vstúpiť do neho. Vstupujeme v prvom ročníku. To kurikulum vieme, že je delené na cykly, čiže v prvom cykle začíname a ja verím, že budeme úspešní. Učitelia budú používať nové metódy a formy práce, pretože ten obsah toho učiva nejako veľmi sa až nezmenil. Ide o ten prístup, formy práce, metódy a vlastne tú vzdelávaciu oblasť človek a príroda chceme viesť takými badateľskými aktivitami nejakými a prispievať jednak rozvoju kritického myslenia žiakov, ale aj prepojenia tých poznatkov, ktoré získajú s bežným životom, s praxou a s prírodou. Čo ma teší oproti minulému roku, kedy sme mali úväzok 1,5 asistenta schválený ministerstvom školstva, tohto roku máme 3,5 úväzku asistenta, čiže budú sa môcť viac venovať tým deťom so špeciálne výchovno-vzdelávacími potrebami a tiež vlastne aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
1: Prezradili by ste nám, pani riaditeľka, aké úspechy majú žiaci, ktorí končia vašu školu, kde sa ďalej uberajú a ako sa potom uplatňujú vo svojom živote?
7: Chválila som len ten ping-pong, ale my dosahujeme veľmi dobrých výsledkov, povedala by som mimoriadnych výsledkov aj v tej vzdelávacej oblasti. Minulého aj predminulého roku bola žiačka našej školy ocenená vo Vranove nad Topľou ako najúspešnejšia žiačka okresu, čo sa týka riešenia predmetových olympiád. Minulého roku to bola žiačka Natália Žecová zo Skrapského, predtým to bola Mariana Demčáková. Čiže zúčastňujeme sa aj tých predmetových olympiád z biológie, z chémie, z matematiky, anglického jazyka, slovenského jazyka, literatúry. Zúčastňujú sa aj súťaži v prednese Hviezdoslavu Kubín, Štúrov Zvolen. Takže nedosahujeme úspechy iba v tom športe, ale dosahujeme napriek tomu, že sme pomerne malá škola a tých detí máme naozaj v porovnaní s inými školami málo, ale aj v tom malom počte žiakov sa nájdú veľmi šikovní žiaci. Máme šikovných pedagógov, ktorí sa venujú tým deťom. Končilo minulého roku 14 žiakov v 9. ročníku. Minulého roku dvaja z nich išli na gymnázium. Všetci sú zaradení, všetci pokračujú ďalej v štúdiu na strednej škole. Podľa záujmu tých detí, akože deti majú naozaj taký všestranný záujem, vyberajú si podľa toho, čo ich asi baví. Mnohí končia na vysokých školách a sú úspešnými v živote aj v práci.

0: veľká škola ako treba v mestách. Je tu také komornejšie prostredie a rodinné vzťahy ako keby. A keďže máme jednu spoločnú zborovňu a nemáme kabinety, tak vlastne všetko o sebe vieme, ale hneď vieme aj riešiť aktuálne problémy.
1: Ktoré predmety ste vy učili?
0: Ja mám skončený neučiteľský smer, vysokú školu, poľnohospodársku v Nitre, ale som celý život túžila učiť, takže vlastne som si potom urobila doplňujúce pedagogické štúdium a bol mi priznaný teda vyučovací predmet technika. Potom som si ešte dorobila rozširujúce štúdium fyziky, takže na tieto dva predmety mám v podstate aprobáciu.
1: Boli ste aj triedna učiteľka?
0: Triedna učiteľka. Toto bolo akože super, pretože má človek nielen tú odbornú prácu, ale aj tú výchovnú za sebou. Prešlo mi rukami veľmi veľa žiakov, na niektorých si spomeniem, na niektorých som zabudla, ale určite môžem povedať, že táto škola veľmi dobre vie pripraviť žiakov pre budúce školy a povolanie. Dá sa povedať, že naše deti sa nestratili.
1: Teraz končíte, idete vo dôchodku, odpočinete si?
0: Viete čo, určite si to z začiatku budem užívať, ale ja som taký typ dosť akčný, takže určite si nájdem nejaké aktivity, ktoré ma budú naplňať. Treba nechať priestor druhým, mladým. Snažila som sa aj teraz z pozície zastupkyne riaditeľa, aby boli dobré vzťahy. Máme dobrých učiteľov, odborníkov. Stačí, že sa nevytratí ten duch spolupráce a bude tá škola veľmi napredovať.
1: Vy nepochádzate z Vyšného Žipova, vy ste odkiaľ?
0: Ja som Prešovčanka.
1: A čo vás tu privedlo?
0: Manžel.
1: Prišiel ste tu za láskou.
0: Áno.
1: A máte tu aj svoju rodinu určite?
0: Áno, mám tu svoju rodinu. Mám dvoch synov, jeden žije v Košice a jeden má dom tu.
1: Ako dlho ste tu v Žipove?
0: Vydala som sa v roku 1983, ale žijem tu od roku 1984, lebo ešte som končila vysokú školu.
1: Prešovčanka z krajského mesta, z tretieho najväčšieho mesta na Slovensku, prísť do také malej obce do Žipova.
0: Čo ma teda najviac zaskočilo, že v meste je väčšia anonymita a tu v podstate sa každý sa stará do každého. Tak toto mi trošku vadilo na začiatku veľmi, ale potom som si uzvykla, som si prestala robiť ťažkú hlavu z reči ľudí.
1: Jeden syn odišiel do Košíc a jeden je tu. Oplatí sa mladým tu zostávať v tejto obci?
0: Čo sa oplatí, možno to, že tie byty dneska sú také nedostupné tým mladým ľuďom, že asi sa im oplatí vrátiť sa do nejakej obce a žije sa tu asi lacnejšie.
1: Netužíte sa vrátiť do Prešova?
0: Tužím.
1: Máte tam ešte svojich...
0: Súrodencov, áno. Ja sa tam rada vraciam, vždy.
1: Radi sa tam vraciate, ale predsa už tu máte syna, rodinu, takže Žipov je už tiež vo vašom srdci.
0: Samozrejme, že prežila som tu už určitý úsek života, takže určite aj to zohrávalo.
1: Čo by ste jej popriali?
0: No popriala by som im obci, teda zriaďovateľovi viac finančných prostriedkov, pretože naozaj sú veľmi limitovaní, podľa mňa. Pani riaditeľke a celej tejto škole prajem, aby sa im darilo, pretože neviem si predstaviť, že v obci, keď by nebola škola, aká, že by to bola obec. Ale už aj veľa rodín sa vracia tu. Vidím, že si buď kupujú, alebo po starých rodičoch prerábajú domy. Takže asi tá budúcnosť bude tak, že sa budú ľudia vracať.
1: Viera Jakubčínová je rodená Žipovčanka a celý život pracuje v základnej škole ako učiteľka.
2: Na Prešovskej univerzite som ukončila aprobáciu ruský jazyk, občianska náuka, etická výchova a špeciálna pedagogika.
1: Ako dlho tu pracujete na tejto škole?
2: Táto škola je od samého začiatku môjim druhým domovom, pretože ja na tejto škole pôsobím už 38 rokov. Takže je to taký môj druhý domov. Sama som bola žiačkou tejto školy, poznám jej klady, najmä tomu aj nedostatky, ale mám veľmi rada túto školu. Myslím si, že to je jedna z najlepších vidieckých škôl v okolí.
1: Tu pracujete už skoro 40 rokov. Čo vás tu tak držalo?
2: Ja si myslím, že základ všetkého je mať rád niečo. Mať rád svoju prácu, ale mať rád aj ľudí, s ktorými sa stretávate. Bez toho by táto práca nebola možná.

0: Čiže aj ku tejto škole som vždycky mala vzťah veľmi kladný.
1: Vy vo vašej škole máte aj romských žiakov, lebo je tu značná romská komunita vo vašej obci. Ako sa s nimi pracuje a spolupracuje s ich rodičmi?
0: Rómovia sú súčasťou tak Vyšného Žipova, ako aj Skrabského, ale sú súčasťou nášho života už od dávna. Takže snažíme sa s nimi spolupracovať, rozprávať sa s nimi, akceptovať ich, ale zároveň mať na nich aj nejaké požiadavky. Čiže základom je spolupráca.
1: Vy to máte ešte tak uľahčené, lebo vy poznáte ešte aj ich rodičov, tých vašich terajších žiakov.
0: Pravda, že poznám a naozaj tú moju prácu mi to uľahčovalo v tom, že tie rodinné pomery som veľmi dôverne poznala a vždycky nejak tak človek si musel vyhodnotiť ten prístup ku ním a veľmi citlivo.
1: Vy ste rodená Žipovčanka. Tu ste chodili do školy, tu žijete celý život. Ako vnímate vašu obec?
0: Obec, myslím si, že má svoj vývoj. Čiže má svoju históriu, má svoje dejiny a veľmi zaujímavé, pretože máme tu napríklad kaštieľ, máme veľmi pekné historické pamiatky, ktoré bohužiaľ potrebujú tiež nejakú investíciu, aby sa opravili. Ale myslím si, že budúcnosť má táto obec, pretože pribude nám počet obyvateľov, prichádzajú k nám mladí ľudia, je tu aj radová výstavba, dávajú k nám deti do školy. Takže budúcnosť má, určite.
1: Aj vy ste to spomenuli, že sa tu ľudia vracajú, lebo v súčasnosti je najväčší problém s tým, že mladí odchádzajú zo Slovenska a niektorým obciam aj hrozí zánik, že nemajú mladých, nemajú budúcnosť. Čo ich tu môže prilákať?
0: Každý mladý človek, keď si založí rodinu, potrebuje bývanie v prvom rade. Potrebuje mať priestor, kde sa bude realizovať, jednoducho potrebuje svoje súkromie. Čiže ak si nemôže niekto dovoliť, dajme tomu postaviť rodinný dom, tak ten štát alebo tá obec by mala pomôcť mladým ľuďom v tom, aby mali kde bývať. To je prvoradé. Viem, že sa to tu trošku pohlo, máme tu aj bytovku, nasťahovalo sa tam niekoľko mladých rodín, potom je tu tá individuálna výstavba, vybavenosť, škola, škôlka, obecný úrad, matrika, máme tu lekára. Ten potenciál je tu obrovský. Tá budúcnosť bude svetlá a držím naozaj aj škole, aj obci, všetky prsty, aby to tak bolo.
1: Je niečo, čo by si tu ešte dalo zlepšiť? Lebo vždy sa dá niečo zlepšiť. Čo vám tu chýba?
0: Sú to možno také skôr jednoduché veci, ale myslím si, že vedenie obce je v obraze. Takže napríklad taká kanalizácia, viete, mrzí nás to a naozaj je to problém pre nás občanov, pretože vlastne to životné prostredie chceme mať dobre, chceme mať čisté a riešime to momentálne tým, že to dávame do osobných žúmb, septíkov a tak ďalej. Čiže toto naozaj ako by bolo veľmi, veľmi dobre.
1: Kde sa vy vidíte o 10 rokov? A ako vidíte vašu obec o 10 rokov?
0: Trošku tak osobne teraz poviem. Ja učím občiansku náuku a naozaj dávam deťom také témy, že poviem, ako ty vidíš svoju školu napríklad o 10 rokov. Takže tú istú otázku ste vy mne teraz položili, tak ja teraz idem do úlohy tých detí, ako oni to hodnotia. Tak určite budú zmeny, lebo zmena je súčasťou života a vývoj stále ide dopredu. Verím, že tá budúcnosť je taká svetlá. Technológie pôjdu dopredu. Pôjde dopredu určite, aj táto škola sa bude vyvíjať nejakým spôsobom, len dopredu, čiže nepôjdeme niekde dozadu. Určite predstava je taká, že bude tu telocvičňa, bude tu také športové nejaké vyžitie, tí mladí možno nejaký ekopark vybudujú, nevieme, ale mladí svoju predstavu majú. Takže ja držím palce tým, ktorí to preberú potom a budú to mať v rukách. Ale aby boli múdri, aby múdro rozhodovali. Aj pre tú obec, aj pre nás, pre všetky.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou z obce Vyšný Žipov v okrese Vranov nad Topľou. V obci majú aj materskú školu, ktorú vedie riaditeľka školy Renáta Matová.
2: V tejto materskej škole od roku 2002 som riaditeľkou.
1: Ste riaditeľkou, ale popri tom máte aj svoje detičky, s ktorými pracujete ako učiteľka, že?
2: Áno, pracujem v triede včielok. To sú deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
1: Koľko žiakov navštevujú vašu materskú školu?
2: V súčasnosti našu materskú školu navštevuje 45 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Predškolákov v tomto školskom roku bude 17.
1: Aká je práca s deťmi z Vyšného Žipova?
2: Práca s deťmi je úžasná. Ja si ani neviem predstaviť, aby som robila nejakú inú prácu. Práca učiteľky je aj môjim poslaním. Celý život pracujem s deťmi už 35 rokov.
1: A ste rodená Žipovčanka?
2: Áno, som rodená Žipovčanka.
1: Máte tú výhodu, lebo poznáte aj rodiny, možno aj rodičov tých vašich detí poznáte. Máte nejaký vzdelávací program pre tie deti a čomu sa venujú?
2: V našej materskej škole vzdelávame deti podľa školského vzdelávacieho programu Zvedavé včielky a lienky. Tento názov sme si dali preto, že včielky sú usilovné, pracovité, radi pomáhajú. Lienky sú zase obľúbené, radostné, šťastné a zvedavosť pre naše deti je asi tá najkrajšia vlastnosť, ktorú deti majú a ktorou objavujú a poznávajú okolitý svet. Naša materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu a zachovávanie ľudových tradícií, pretože si myslíme, že už deti v tom predškolskom veku je potrebné vzdelávať v tejto oblasti, aby pochopili, že ochrana prírody a životného prostredia je veľmi dôležitá, je našim bohatstvom a zachovávanie ľudových tradícií takisto, aby vedeli, kde majú svoje korene. My žijeme v obci Vyšný Žipov a žijeme s obcou. S obcou organizujeme rôzne akcie, aktivity, realizujeme rôzne projekty. Sme zapojení do recyklohier, my sme škôlka Ježka Separka, takisto malý ochranárik, Zdravé srdce škôlkára. A v spolupráci s obecným úradom a s obcou vo Vyšnom Žipove sa zúčastňujeme rôznych aktivít a zachovávame aj ľudové tradície. Zúčastňujeme sa napríklad na stavaní mája, vynášanie moreny, pochovávanie basy a takisto spolupracujeme s obecným úradom aj pri iných kultúrnych podujatiach alebo gala programoch pri Dňoch matiek alebo Vianoce.
1: Vás zriadovateľ sa o vás stará a s vami spolupracuje, takže v tomto smere asi nemáte žiadne problémy.
2: Nie, my sme vďační, že máme takéhoto zriadovateľa, lebo bez jeho pomoci, ústretovosti by naša práca a výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole nemohli prebiehať bez problémov.
1: Máte v škole aj rómske deti. Ako sa s nimi pracuje? Nielen s deťmi, ale aj s rodičmi, lebo musíte spolupracovať aj s rodičmi.
2: Spolupráca s rómskymi deťmi a s rómskymi rodičmi je na dobrej úrovni. My si vychádzame v ústrety, plnia si svoje povinnosti, deti pravidelne dochádzajú do materskej školy, čiže ja beriem prácu s romskými deťmi tak, ako prácu so všetkými deťmi.
1: Vy ste rodená Žipovčanka, takže vy si pamätáte život, keď ste ešte vy boli dieťa. Zmenila sa vaša obec od vtedy? Sú tam nejaké zmeny, alebo ten život sa zmenil?
2: Tak, ako všetko sa mení, tak aj naša obec sa mení. Keď som bola malá, vnímala som z pohľadu tých menších detí. Teraz sa rozvíja tak, ako každá obec a pán starosta a obecné zastupiteľstvo, vedenie obce sa snažia, aby sme žili v tom krajšom prostredí.
1: Na čo si spomeniete, keď v spomienkach sa vrátite do detstva? Čo je taká prvá spomienka?
2: Prvou spomienkou, keď sa vraciam do detstva, možno, že je spomienka aj v tejto miestnosti, keď som ako malá v materskej škole, keď som sa zúčastňovala aj napríklad privítania detí do života, som tu spievala, recitovala básne a teraz vediem deti takisto v materskej škole k tomu, aby sa učili nové básne, piesne, riekanky, hry a aj zameranie na ľudové tradície.
1: Nerozmýšľali si niekedy, že odídete z vašej obce?
2: Nie, nikdy, nikdy. Vyšný Žipov je moja srdcovka a hoci kde som, hoci ktorom kraju, hoci ktorom meste, vždy sa vraciam veľmi rada do svojej obce, lebo tu som doma.
1: A čo poviete na záver mladým, lebo vieme, že v súčasnosti mladí odchádzajú do škôl, do práce a nielen do iných regiónov Slovenska, ale do zahraničia. Mali by zostať doma tu v Žipove?
2: Tak ako Žipovčanka hovorím s celým svojim srdcom, že áno, ja by som Žipov neopustila.
1: Pani riaditeľka materskej školy je aj poetka. Spolu s deťmi vymysleli jednu báseň o ich rodnej obci, ktorú vám teraz sama zarecituje.
2: Vyšný Žipov dedina, tu je moja rodina. Ocko, mamka, detičky, detkovia aj babičky. Tu sme v láske spojení, dobre je nám na zemi.
1: Významnou súčasťou v obce Vyšný Žipov. Od roku 2017 v obci funguje obecný stolnotenisový športový klub, ktorý v súčasnosti vedie Stanislav Mihalčín.
3: Klub zakladal pán starosta súčasný v roku 2017 a prvým predsedom bol môj predchodca Ondrej Vagasky, ktorý má, by som povedal, že hlavnú zasluhu na tom, že sa tu stolný tenis rozbehol do vyšších obrátok.
1: Prečo práve tento šport?
3: Keďže sme, možno, neviem, isto, ale asi sme jediná obec, ktorá v základnej 9-ročnej škole nemá telocvičňu. Bol tu učiteľ Jan Kostráka z Čierneho, ktorý, neviem, či on vôbec niekedy stolný tenis hral, ale on sa venoval tým chlapcom, chodil po súťažiach s nimi, obetoval sa. On ich priviedol k tomu športu. Mali sme tu reprezentantov juniorských, ako je Samuel Fečo, Daniel Horať, Martin Hruška, ktorí extraligu hrajú ešte doteraz. A potom prestúpili do Vranova, tam sa zdokonaľovali, lebo Vranov hral extraligu. No a keďže tam nastali problémy potom v klube, tak sa vrátili k nám, no a postúpili, sa nám podarilo vyhrať druhú ligu. Prakticky neviem, či sa niekomu toto takedy podarilo v histórii, že po časovej súťaži ani jeden zápas sme neprehrali. Suverene sme vyhrali druhú ligu. Tak potom sme sa rozprávali, že či postupíme, lebo prvá liga to už je náročná súťaž, to už je prakticky poloprofesionálna súťaž, takže sme sa rozhodli, že do toho s pomocou obce pôjdeme.
1: Koľko času vy venujete tomu, aby boli takéto výsledky?
3: Ja som predtým pôsobil vo futbale, aj v Čiernom, aj tu sme potom mali spoločný klub, dve obce, ale prišiel vek už, potom futbol som už dom nemohol hrávať. Stolný tenis na tom športe je pekné toto, že vidíte 12-ročného chlapca hrať proti 70-ročnému napríklad, aj, že tam vek nehrá takú rolu, ako v futbale. Tak sme sa venovali už tak aktívne, lebo človek potrebuje sa hýbať, mali sme tu dobré podmienky vytvorené, máme na ihrisku halu, ktorá prakticky je na stolný tenis len. Najprv sme boli takí nadšenci, hrali sme len tu nižšie súťaže, ale tým, ako som hovoril, že sa nám vrátili tí chlapci, ktorí boli vo Vranove, naši odchovanci, tak sme začali uvažovať, že skúsime aj vyššie súťaže. Tak sme za 2 roky dokázali zo tretej ligy postúpiť do prvej.
1: Stali ste v prvej lige?
3: Áno, druhý rok budeme postúpiť. V minulom roku sme skončili na 6. mieste. Myslím si, že na Nováčika to je veľmi pekné umiestnenie z 12 mústiev. Získali sme nejaké skúsenosti, vieme, kde treba pridať a myslím, že toho roku pôjdeme vyššie ešte.
1: Okrem tej súťaže ligovej, organizujete aj nejaké turnaje?
3: Tri mužstva sme mali prihlásené v okresnej súťaži. Jedno mužstvo teraz bude hrať tretiu ligu, druhé bude hrať štvrtú ligu. No a čo sa týka tých takých turnajov, tak každoročne tu pán starosta organizuje na Veľký piatok, to je taká tradícia už. Taký turnaj tu aj neregistrovaných, aj nad 60 rokov veteránov, aj na druhý deň potom hrajú deti z okladnej školy, majú turnaj. Takže toto je taký každoročný turnaj, už má tradíciu, neviem, či už 10 alebo 15 rokov. Pochádzam zo susednej obce z Čierneho.
1: Ale žijete tu?
3: Priviedla ma manželka tu. Nepriviedla, ale pritiahla ma.
1: Že vás tu pritiahla, oženili ste sa s ňou, tu žijete. A sme tak to bolo v minulosti, že ženy išli za mužom do tej ich obce a tu v vašom prípade je to opačne. Zvykli ste si tu rýchlo, alebo vás to stále ťahol domov do Čierneho?
3: Nie, ja som si tu zvykol rýchlo. Medzi našimi obcami je veľká rivalita u tých ešte starších ročníkov, aj, že národný šport tu bol, keď sa ešte nehral futbal, bol, že keď sa v nedeľu išlo sa do kostola, potom bol obed a potom sa išlo ohadzovať s kameňmi Čierne proti Vyšné Žipovo.
1: Nemali ste žiadne problémy, keď ste tu prišli? A čo poviete na tú obec a Vyšné Žipovo? Ako sa tu žije?
3: Ja nemám problém, ja sa tu žije dobre.
1: Pracujete niekde tu v okolí?
3: Pracujem v okresnom meste Uranove na Topľovo.
1: Nikdy ste nechceli odísť z tohto regiónu?
3: Nikdy som o tom neuvažoval. Ja, aj keď som ešte bol mladý, že som sa oženil, začali sme hneď stavať dom. Chodili už tedy chlapci do Čiech na zarobotov a mňa to ani vtedy nelákalo. Jednak zakladali sme si rodinu, aj hral som súťažne futbal, chcel som byť doma vtedy, tak sme sa uskromnili, že nie. Žena ma tiež nechcela pustiť nikde. Chcela ma mať prísť.
1: Bola rada, že vás tu dotiahla, ešte jedno a ešte vás pošle niekam.
3: Áno, áno. Dobre ste sa dotrafili. No.
1: A čo si myslíte, ako bude vyzerať vaša obec o 10 rokov? Kde vidíte Žipov a seba v tej obci?
3: Čo sa týka klubu, tak ja to vidím tak, že ja mám stále sen, že hrať najvyššiu súťaž, aspoň 2-3 sezóny vyskúšať si tú extraligu, najvyššiu súťaž v Slovensku. A čo sa týka o 10 rokov obce, tak predpokladám, že keď sa urobí v škole základný telocvičňa, sa teraz začína stavať, naša hala sa ide rekonštruovať tam na ihrisku. Ja si myslím, že je to dobre teraz aj našľapnuté, aj kanalizácia, keby sa ešte v obci podarilo urobiť. A myslím, že sme na vzostupe, čo sa týka aj športu, aj myslím si, že aj futbal by mal vystrieť trošku vyššie. Aj. Ja si myslím, že ja to vidím pozitívne. Len nech budeme zdraví.
1: Ešte dlhšiu tradíciu má v obci futbal, ktorý na niekoľko rokov vypadol z okresnej súťaže. O jej obnovenie sa zaslúžili jeho priaznivci na čele s Jaroslavom Žipajom.
4: Bola tam taká myšlienka, chceli sme náš starý klub, ktorý fungoval do dnešného dňa, bol aktívny, ale nemal nejaké činnosti, čo sa týka v rámci ligy, aby mohol byť prihlásený a tak ďalej, takže sme ho obnovili a teraz začíname kvázi od nuly.
1: Začína sa nová éra žipovského futbalu, dá sa povedať. Ale budete sami ako obec, alebo budete spojení s Čiernym?
4: Tak ako ste povedali, začína nová éra a budeme sami.
1: Mnohí mladí chodia do škôl, do práce a sú mimo, že či máte dostatok futbalu, lebo mnohé obce s tým zápasia.
4: Áno, chvála Bohu, tu nás sú chlapci, dobre sa s nimi začalo pracovať práve už, keď sme boli spojení s obcou Čierne a do dnešného dňa sa udržiava tá naša mládež a tu si myslím, že to je budúcnosť na popredné roky dopredu pre každú obec.
1: Aj dievčatá sa venujú futbalu?
4: Mali sme jednu registrovanú, ale uvidíme, či tento rok bude opäť v našich farbách.
1: Vy ste mladý človek, pracujete už niekde, alebo ešte študujete?
4: Áno, áno, ja už aktívne pracujem, podnikám.
1: Povedzte mi, ako sa vám tu žije, ako mladému človeku?
4: Ja som veľmi spokojný, ja som tu ako rodený, od mala som tu na, bol som aj na našej škole vychovaný, potom som neskôr v mojom veku prestúpil do Vranova, keďže som tam išiel za športom, práve kvôli futbalu. Ja som v našej obci spokojný, dokonca určite do budúcna si tu predstavujem aj život, lenže so snúbenicou hľadáme nejaký ten pozemok, nejaký ten domček, čiže momentálne sme aj presťahovaní v Prešove, ale som tu fakt, že aspoň raz dvakrát do týždňa a som tu na, žijem tu, poznám fakt, že veľa ľudí, čiže mne sa tu žije super.
1: Čo by ste povedali tým ostatným mladým, ktorí chcú odísť?
4: Nech skúsia, možno potom sami vedia porovnať, kde bolo lepšie, alebo takto. Človek v dnešnej dobe má také možnosti, že fakt môže len skúšať, až potom po čase čas tie skúsenosti, nejaké tie roky života mu potom ukážu, kde on to svoje miesto má.
1: Čo by vaša obec potrebovala, aby si tých mladých tu udržala, aby neodchádzali, aby tu žili?
4: Ťažká otázka, ale tak určite pracovať, byť aktívna obec, ako sme doteraz, stále je priestor na nejaké zlepšenie, to určite. Netreba pozerať na to, čo bolo, ale treba pozerať na to, čo bude, pripravovať rôzne akcie, proste združovať sa ako nejaká komunita, ako proste budovať niečo pre tú našu obec spoločne.
1: Presne neviem, aká je vaša komunita rómska. Sú aj medzi nimi nejaké športové alebo futbalové talenty?
4: Sú tam šikovní chlapci určite, ktorí ak budú pokračovať, ak budú trénovať, ak budú proste pracovití, budú mať nejakú tú pokoru, tak určite si myslím, že môžu si kľudne vyskúšať nejakú tú vyššiu súťaž a práve my na tých mladých to futbale chceme aj stavať, pretože ako iné obce nemáme len cudzích hráčov. Takto to fungovalo predtým u nás, že ľudia prišli na futbal a málo koho poznali. Ja som bol napríklad jeden zo základnej zostavy, ktorý bol zo Žipova. A to sme chceli obnoviť tu, aby hrali naši chlapci, aby proste ľudia chodili na futbal. Predsa je to iné, keď príde človek, ktorý má tu nejakého vnuka alebo nejakého príbuzného a príde pozrieť na ten futbal, ako keď príde a nepozná nikoho. Čiže na tej mládeži je určite budúcnosť v každom smere a ja hovorím len jedno, že aj keď sú tí chlapci, tak môžu si kľudne vyskúšať tú vyššiu súťaž a ak to nebude v tomto veku, tak to možno bude neskôr o 2-3 sezóny, pretože každý človek má nejaký ten svoj vek, kedy dokáže preraziť. Mne sa to podarilo v inom veku, zase mám spoluhráčov, kedy začali skôr niekde vo vyššej súťaži a dnes už vôbec nehrajú futbal, čiže ten život toho športovca sa strašne mení.
1: Takže veríte, že ten váš futbal má perspektívu a prežije aj rok 2050 napríklad?
4: Dúfajme, nevieme, čo bude o týždeň, ale dúfajme, že áno a budeme takto akože pokračovať v tomto a hlavne začať tú novú éru, ako by sme chceli a robiť to pre ten náš klub, pre tú náš obec, aby sa ľudia spojili a aby sa vytvorilo kvalitné prostredie pre mládež a takisto aj pre ďalšie generácie dopredu.
1: Obci nie sú ľahostajní ani zdravotne znevýhodnení obyvatelia. Už niekoľko rokov tam pracuje zväz zdravotne postihnutých. O jeho aktivitách nám porozprával ich tajomník Pavol Demčák.
5: Naša organizácia funguje dlho, ešte keď bol predseda nevoj pán Váta Štefan, potom to prebrala pani Tarčinská v predsedničku a naša aktivity je zapájať členov do športových, aby trochu sa hýbali. Chodíme každý rok do Maďarska aspoň raz do Šarošpataku vykúpať sa naše tielka chore, nejaké tého pekačky robíme.
1: Taká komunitná práca. Ako vám pomáha v tomto smere obec?
5: No, obec nám pomáha veľmi, lebo keď sa zúčastňujeme okresných športových hier v Zabutove väčšinou, robili sme už aj tu v školských priestoroch, lebo tam je krásne. Takže poskytuje nám auto, odvezú nás, aj finančne nám pomôžu. Napríklad toho roku na výročnej schôzi sa nám podarilo získať skvelého hostia Jožka Jožku. Takisto pani riaditeľka zo školy nám poskytla detský program Harmonikári z Vranova. Snažíme sa také naladiť viary tých chorých a starých občanov, aby sa trochu povzbudili.
1: Vy ste odtiaľto?
5: Áno, som čistokrvný Skripovčan, aj som sa tu narodil. Áno.
1: Vy pamätáte to dosť. Vyzerala obec tak, ako teraz?
5: Nie, veľa sa to zmenilo. Keď si zoberiem túto budovu, tu vôbec, tu bol taký starý dom, tu býval pastier obecný, bola taká holubáreň, tu na prostredku nový kultúrny dom sa postavil. Na ihrisku sa postavila tenisová hala, sú tam šatne pre futbalistov, že veľa sa toho zmenilo. Postavil sa dom smutku. Ešte chýba tá kanalizácia, ako už bolo spomenuté, a chodíky, keby boli ešte.
1: Tvar obce sa zmenil, ako vravíte, ale zmenili sa aj ľudia v Žipove. Keď si spomínate na tie vaše mladé roky a teraz, akí sú ľudia? Poznajú sa ešte, žijú takto komunitne, stretávajú sa, rozprávajú sa?
5: No to už vidno málo tak po dedine ľudí. Už jedine keď tak, že ja som fanúšik futbalu, že som každú nedeľu pomaly na futbale, tam sa stretieme, ale tak po obci, keď bolo volakety tam. Ja bývam na ulici, bola hlavička, prišli babky, sadli si, pozovarali sa, vedelo sa všetko jedno o druhom. A teraz to už nie je také, že by to tak sa stretovali. No my sa ešte tu v klube máme svoju miestu.
1: No lebo tie vzťahy už nie sú také pevné, tak aspoň v tých kluboch, keď sa strednete, sa môžete stretnúť, porozprávať.
5: Áno, pán starosta nám dal miestnosť jednu veľkú, dal nám pingpongový stôl, môžeme si zahrať stolný tenis, šipky a máme aj dobré úspechy na tých športových hrách. Máme aj vicemajstra Slovenska v hode šipkách, pán Michal Varečilo, musím spomenúť, že bol dosť častým účastníkom na tých slovenských hrách, za čo mu platili aj srdečná vďaka. Aj na okresných hrách sa nám veľmi dobre darí. Toho roku sme napríklad získali jedno prvé a dve druhé miesta a mali sme najlepšieho športovca, ktorý získal dve druhé miesta.
1: Čo ešte by ste zaželali vašej obci do budúcna?
5: V prvom rade, aby sa urobila taká realizácia, aby sa darilo dobre aj našemu starostovi, vidno kus práce za ním. Ľuďom prajem hlavne veľa zdravia.
1: O živote v obci nám porozprával aj zástupca starostu Jozef Oráč.
6: Obec Vyšný Žipov v prvom rade to bolo poľnohospodárstvo, to bolo jednotné roľnícke družstvo, kde pracovalo 240 ľudí. Dá sa povedať, že jedna štvrtina ľudí, ja ako mladý chlapec sme chodili na brigády, ako socialistický zväz mládeže ešte existoval, tak potom aj takto sme chodili na brigády, kde sme si zarobili nejaké peniažky. Celá obec žila tým, že bola spojená jednotné roľnícke družstvo, miestny národný výbor a ešte tu bola aj prevádzkareň na miestnom národnom výbore, čiže všetky tieto budovy, ktoré staršie už sú teraz rekonštruované, to bolo všetko postavené za socializmu a aj obec sa rozvíjala tým, že staviali sa nové ulice, nové domy a všetko to išlo cez družstvo, cez miestny národný výbor a koordinácia. Všetko to bolo prepojené.
7: Ako ste v tom čase, o ktorom teda hovoríme, vnímali kultúrny a spoločenský život v obci?
6: Kultúrny a spoločenský život v našej obci bol na, ja si myslím, že na dosť veľkej úrovni. Mali sme tu asi tretie kino, ktoré bolo postavené na Slovensku, kde bolo 225 sedadiel a bolo zasúvacie. Aj doteraz existuje. Hej. Tu sa premietali filmy, chodili tu na večerné filmy z celej okolice ľudia. a potom organizovali sa tu spoločenské zabavy a tanečné zabavy a bolo to také veselšie a krajšie.
7: Ako vnímate Vyšný Žipov teraz, v tomto období?
6: Tak teraz, v tomto období, viete, situácia je taká, že každý ide za lepším. Mladý napríklad, aj ja mám svojich synov, no tak každý ide tam, kde vyštuduje a idú do zahraničia za lepšou prácou, kde je lepšie platená. Kto má rodinu a musí byť doma, tak ja som takisto musel byť doma, lebo keď som sa oženil, tak sme mali jedno dieťa, druhé dieťa, potom sme začali stavať spoločne s manželkou dom a potom ešte prišli ďalšie dve deti a dvojčata, takže už som musel zostať domov a tým pádom som odišiel z jednotného rolníckeho družstva a založil živnosť v roku 2007, súkromne hospodariaci roľník.
8: Milé poslucháčky, milí poslucháči, relácia Zvony nad krajinou tentoraz zavítala do obce Vyšný Žipov, v ktorej žije viac ako 1100 obyvateľov. V obci žije aj rómska komunita. Ako sa im v obci žije, nám povedali Štefan a Jozef.
9: Varino Marde.
10: No a Sara daj peš živel. Už aj peskale pene sa sa zdareka, na sa sa na čavur tej kanakes.
9: No tá zdareka na peš živel a fajn, ale a kana na fajn preka sveto nima pare. Tá na ne buča kavka. Fare peš živel, kera na ne, mareka je, to so pati pra vavri, te ďal, čori kane. Ale peš dom.
10: No a sa sa na sterne tumen. Aj cia dej Roma sa sa akana?
9: Na sa zde, či ne de Roma, ale dare kana sa zde feder, puro ľudo feder, i kerla zde feder sa re akana, bo akana, dare kazin feder, a rokra bo dare kofer, bez kredivom, a zichal kúže tu sa čo rezer, ta tu dobila i na kanol tu a i te vakero.
10: Takže kam ke zaukaj marna ne sa dare kana, ho javi nás prodrom, žďa nás pen avake nás, au familii, ke pende pir nás, akana?
9: Dare kana o Roma, nim nás kapka, te dare so kerna zar se boña po sua po sua mina pues de na kerna y que abre estar pero no mandar el canal pa mi nena sabro sa de falla la cara la a cara de barricane
10: u bucha cada el eterno nane a de dare que que te alta que
9: na na na na na bucha mo hin de fera lo ara inglés ko ara en mes ko ara ra cusco
10: o de jana mo de hin etzalo chona bo te butera que le da insale chavenza nane
9: Nane, na, kaka, pročun ja ne, da, pokala da kere, da sa govore, ta mene kere.
10: Kad si domen čave?
9: Star, romijen sa čavele, na, pa sad romni muna, man, ja, širom grovcu, da, na njeve sa pespa masari.
10: Kaže, očala bora?
9: Ne, pespa masari.
10: A kaj ker nas pen buči?
9: Me da kara kara arrozavos cementaria bistrate nata arrozavos perchistar poden hasta bi
10: so mangen tomar eternenge
9: da kai feder peske se jiven la kaukasara kana wa kana la muni bodo sandrao toda da jiven to ebri i ja na proga senena duitni mesi a marrane
10: Sert mi gale perem preko adži pen sa sa nas mektumen terno čavoro.
11: Bešte dar de pet bešala dako. Odvori čista sa s poriadko sa voro sa zarde. No a vľaké se arde penava kapka nalače džene. Na poriadna manuša no a kere narde koda bordelis.
10: Na sa zeci Roma.
11: Na, na, na, na. Arde na sa. Darde sa zjek odadle čavenca. On peske dživna. Bešte dar de prúrovňa sa voro čistota sa s šazik. Pratinena za ke se vece. Kanake zna. Kadi mladežana.
10: Barlia navri. A ker nas er ke tumen?
11: No keraz, rianones, vi študimen, keraz buď.
10: A čo si klia navri?
11: Me piraska šatere škola. No tá stavebno, koda si kľúva za... No a ru komunálo spali keraz kominiaris. Be kerab dvia kanakes kada, kade buči kerabek.
10: In tu mena dariklom?
11: Skrap skater, sušedno gab.
10: U keď si tu men čave?
11: No ta šidze ma sas, šol čajora, jeg muršoro. Zgale mi šte zromecte, no a cinkerde maš korogore peske kera, no a kavka dživen bešen. Jeg čajar de hin.
10: Čaj, jeg tu men sa dživel, ade, a oj tu men doli kerla.
11: A se o muršoro, pažman de hin.
10: Vake nas hoj dar kana na sajci budroma, sa sporiadna, džim nas penge preurovňano, a pene hoj kanake znane. A soske kavka hin kanake
11: No pretože na kamen tel, že keď tel čisto len, na kamen. Dalen geri chyba kada. To sa u manuška mlata hazela, či papíri za boš mesto sprati inla hinkaj teči na ľu ako na kamen.
10: A hin len, aká na šeipen težal darke tekerem buti?
11: Piren, piren tekerol. Pant keren otrasta, piren palostabi.
10: Ale dejna.
11: Kadajna.
10: On čan na robuče. On je dojte čo on. No čave kavka hine. No solen drašaj barot nane pažlende odat.
11: Budkaj sa čave arde hinkaj. A daleko od škola in ten grivim pil. No a oda kesen čave mežanav, popravi vihovinla. Oda le staranje njiš njela, pokaj pes hudala rebuči. No a daži ves pare za kole bučenca sa voreha.
1: Penen hot mare čave hine hejde gelej mar. Nie len kera, on sa živen len hin buči.
11: On kere nandar armada, oža mutre. Buči hin stalo, no, štatna zamestnanci.
1: Somek, ade bi kam pela zare kada gavke pes fede te živel?
11: No stvore kada gav, šak ostarosto od kedy hin očibalo varde tele paž o Roma nabolte abo te puča. Kodika i romani asistentka hin toj. Kero ča pes kere buči la kepalo platu žel. No hini gori, ale ako pro Roma. Ile o podpisi, kaj kadi bitovka kade progav. Že o Roma palili nasa zinjale goren, penja žele romena ne buči.
1: Na kampela zbitman kao dike dar kao telas tu menda, ale romendara androgav.
11: Na do hudela pes, preto že ardea me sam frima, kaj si hlasi na hudela, koda dženo, abo kodi dženi na hudela. Daj me tomu žela zjek dženo, ti škoda. Tak ako so bi kamela zob te penu, že a pes keri vecam nikda v živoce na presadzit narde. Popur da ko poslanci les prekerna. I ne vekšino, na kerna kod. Projekti pes pisino. Tarde sa s projekti. Kaj kola lobe gele, menhađano kaj gele. Ič pes na kerol. Lobe džan mimo.
1: Paťan hoj, ela adaj darka na feder?
11: Na, feder nene. Odarde me gore darela. Oparu berš me gore dar. Pokaj kalača veđana. On čaka da preko pakavke na. Jedine, že dareka džana are buči, abo džana daj me tomu darekaj praver gav. Sarkaj pristaši skavka, ali inša ko ne zna.
1: Te na neškola tak ani andre buči le znavel.
11: Taka mala re buči. Te ďal tam ušinu te si kavol, dar so papiri zvučno, abo dar sa bo kurzo zabuso. Da napažo komunisti kernas, či sa si týka dobre čina, no ta ďala skerla ze buči, pihla za re buči.
8: Oslovili sme aj mladých Rómov. Rozpráva Marek Kura.
1: Sa pežil to mange?
12: Mange mi kvarisar, povore so mange mu kľa oda ta fani. Ale dikin kadaj, že nane nič. O Roma pandle kada hine. Nane kaj temutero, nane kaj pro zahodo ste džal. Biedne, no.
1: Buči pezdel tak kere na daj hindar kaj?
12: Buči. Te na ča andre Rakusko, abo bare kaj prosje het, tak kade kere Paris, nič.
1: Sok dominen, oj kade terne čavin? Ela dare sa uđi pe nadaj?
12: Te dikin nekor kore kade budu stoji sa savjela čavin šen. Te dikin se dar da živa, sa prekopa, sa žviri.
1: A na leto me niko progav, kaj vaš tu ne ta rušla, kaj tu mge dar sa te pomoži?
12: Hinek starostas, ale goro, i marino keci, šestas berš, piras paleste, a penas leske, sa živa za vdik, ta upenel, a man kondidja, starinen tumen.
1: Tu mi na ni kavka tupen, ali keren o Roma, te interese, i ne pi žan tumen, sa dare kana sa.
12: Dare kana kavka sa, so me mange in 38 roki ta pametinov. Emek odad miro, edaj, romejava kernas, kavka to nas pa zavris kamin, pešelas, pes halas, pjelas, savore pes bečelinenas, ali marakana kada nane. A dives čavoro, koles dela, kaj si gođi, kaj mroča dživo pes kavka i kavka naker kada te cikne čave, lenge, či zemlja za tomanoske palenka, cigareklja, zar viho imen kavka keru, kaj si doba doavlja.
1: Ta je la federčina?
12: Nađa od nišku feder kade, čako gorede. Memi kama skada kaj kavka telu, že kala čave so barun, kaj telu, budim svoj salen, kaj te dživen feder, ali Tarnane, kudi podpora rodičosta, na kero nič, dik hod darekanača prepeste, no ta pali zvon kamen, staro čajem te zik doma in kaz. Te bi živna, ali aver pro ostredje, da nekaj maš karo gore, abo preaver tan, ali od čavoro treba če njim svo volada Andreje Ker, zo siklo.
8: Miroslav Kurečaj je mladý Róm, ktorý sa vyučil za automechanika, s rodinou si kúpil dom v obci a v súčasnosti podniká.
1: Sápe som je Adaj Dživel, Andrej Tumaroga.
13: Tá, amenge, myšte, s ciňom peske keroro, arde, pokojná som.
1: Pále, bol sútne škola, gľante si klondare, kaj tu men?
13: Á, me si kľúvas, automechanikos.
1: U kernas, kady buďte darekana?
13: Na, na keras, podniky, no.
1: U sár delpe zakrátu podniky, no.
13: Hin buči, darekana nane buči, ale kauka. Hin remeslo, dare so ta, jas.
1: Kaj pieren ta kerem?
13: Ta väčšinou palo stavby, kašate, Bratislava, kaj hin zakázka peždel.
1: Hin to minimar romni.
13: Hin mam teča voromani niek, muršoro, trinčom leske meč.
1: Sarela dureder, elade feder teživel pes andrkada gav, leske, či te kamela u težan het, kaj teđala vriandalo gav.
13: Mušine nas bi kade budroma pes te skidol, kaj tel feder dare sararde, boda kauka pes kade nadol. Prokopi hine sa ore. Mušin pes te zdohadinov imar konečne.
1: Ko bi lenge majinla ste pomožinov?
13: Maga duminav, že obca bi lenge majinla ste pomožinov, a rekada. Hinka de voljna tana, šajkeren lenge socijalna biti sa oro. Bi majne nas pal kada pes te maral on imar.
1: Cikaven oddaja od adale čavim kaj te siknjom, kaj ten gođaver, kaj te keren dar so, kaj te cilden ar dar so, ste avreste?
13: A ja, to ka prekao man te vijadrino tu menge, že sar, ale...
1: Či napačan ho je la feder?
13: Te bi peski dena skavka sar penao, že normalnje savo ređene, tak bijela svojim. Lenže dojek sirdel Avra se ratare. Te he korkoro. Ta za to kaukahin.
1: Asarin maskaro manusha ojri penoka. Chiva keren avre romenca chi diken tumen piren ke tumen de sardare kanasas.
13: Ta me ako je korkoro manastekina vigen romenca. Me ako jivo maskaro gore arde a naigen mecha je te jauta. Kemiro papuske baba po bešavcino a de kezin peskero i marakana.
1: No sobi mangenas tumare chavenge sale romenge ada telegachenge. Andre adagau.
13: Are kadagau. Kemar goji te huden konečne savore. A kaj imar bez te fungi na larde.
8: Na záver relácie dajme opäť slovo starostovi obce Miroslavovi Ondičovi.
7: Žipovčan ste rodení asi aj vy.
14: Som rodený, ale troška som 10 rokov býval tam, kde som mal prácu. Keďže mám aj manželku z Vyšného Žipova, tak nás to ťahalo domov a už teraz som tu viac ako 23 rokov, 24.
7: Aj vy sám, pán starosta, ste boli dieťaťom. Ako si spomínate, pán starosta, na to obdobie?
14: Dedina žila tým, že skoro každý tu mal prácu. Či robil v jednotnom rolníckom družstve, či robil cementárny, či vo Vranove, v Bukoze, či ženy v Slovenke. Všetci boli tu a ľudia boli spolupatričnejší, pomáhali si. V dedine, keď niekto sa budoval, nemusel nikoho volať, nikoho platiť, tu prišli, vzýšli sa občania. Z lopatou vedel, že je sobota. Budem ja na budúci týždeň robiť dačo, prídu mne pomôcť. Toto sa zmenilo jednak kvôli tomu, že už tu není práca, kto príde zvonku, tak v podstate, keď robí 3 týždne von, alebo koľko, tak potrebuje porobiť okolo domu, okolo svojich problémov, či už lekárov, a ide naspäť do práce. Takže to sa zmenilo. Ja som v podstate, jak malý chlapec, vyrastal stále na ihrisku. Mali sme blízko tu futbal a taký šport, samozrejme stolný tenis v škole. Veľa sa zmenilo, spolunažívanie ľudí a ten spoločenský život, ktorý bol aj v tom čase. V podstate som vyrastal, dá sa hovoriť, že ešte za socializmu, a vtedy to bolo celkom iné v rámci môjho pohľadu. Každý má svoj názor, svoju myšlienku a spomína na svoje detstvo a na svoje mládi celkom inak.
7: Máte, pán starosta, aj nejakú predstavu, že ako by mohol a ako pravdepodobne bude podľa vás vyzerať obec Vyšný Žipov o ďalších 10 rokov?
14: To sa nedá. Ja si myslím, že nejde o to, či je cesta spravená, či je chodník, lávka, alebo čo. Ja si myslím, že každý, kto je vonku, a ja mám dceru vonku v zahraničí, tak stále to srdce podskočí, keď ide domov. Ja pamätám sa, brat bol na základnej vojenskej službe na Šumave a prvýkrát prišiel po roku a pol, a keď išiel domov, tak hovoril, že zo stanice Štierneho, keď išiel, tak najprv išiel krokom a domov asi po 100 metrov bežal. Takže to je domov.
8: Milé poslucháčky, milí poslucháči, naša návšteva obce Vyšný Žipov sa končí. Aj tu sme stretli ľudí, ktorí aj v neľahkých situáciách sa snažia žiť svoj život plnohodnotne a sú na svoju obec patrične hrdí. Zvony nad krajinou sa končia. Vyrobili sme ich v septembri 2026 v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Na jej realizácii sa podieľali zvukový majster Stanislav Hurdych a redaktori Tomáš Sivák a Roman Goroľ, ktorý vám praje ešte krásny zvyšok večera. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia. Gio Šuniben, Amalina te Amala.

0: Poľsko rozširuje ochranu svojho vzdušného priestoru. Na Slovensku stále chýbajú byty. V porovnaní s dlhoročným priemerom sa ich stavia o polovicu menej. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky a 22 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Poľsko kvôli ruským provokáciám a agresívnemu správaniu rozširuje ochranu svojho vzdušného priestoru, oznámilo to tamojšie ministerstvo obrany. V posledných týždňoch sa podľa neho ukazuje, že ruské provokácie majú rôznu podobu a predstavujú nebezpečenstvo aj na miesta, ktoré boli doposiaľ považované za bezpečné. Poľsko priebežne sleduje situáciu na svojej východnej hranici a zároveň posilňuje systémy pre rýchlu reakciu na celom území. Ukrajinský dron zasiahol autobus v Horlivke v Rusmi okupovanej časti Donetskej oblasti, informoval podľa agentúry Interfax Moskvu dosadený starosta Ivan Prichodko. O život prišla žena, ďalších 5 ľudí utrpelo zranenia. Rusko zase zaútočilo na niekoľkých miestach v Kieve. Podľa starostu Vitalia Klička jedna osoba zahynula a 6 ľudí je zranených. Veľký požiar v dôsledku ruského útoku vypukol v Brovarskom okrese na východ od Kieva. Podľa niektorých ukrajinských médií bola zasiahnutá jedna z najväčších tovární Coca-Coly v Európe. Menej začatých stavieb, aj menej dokončených bytov. Najnovšie dáta štatistického úradu hovoria o dlhodobom zaostávaní za priemerom, a to od 40 až po 70% v závislosti od kraja. Na Slovensku sa v druhom štvrťroku začalo stavať 2395 bytov, čo je v porovnaní s dlhoročným priemerom o polovicu menej. Analytička Wood & Company Eva Sadovská vysvetľuje, že jedinou výnimkou bol Banskobystrický kraj.
1: Počet začatých bytov sa medziročne znížil vo všetkých krajoch Slovenska. Najväčší pokles evidoval Bratislavský kraj, a to až o vyše 80%, no a nasledoval Trenčiansky kraj s poklesom počtu začatých bytov o 62%.
0: Brutálna streľba v utorok v luxusnom byte v Mexiku, pri ktorej zahynul 38-ročný hudobník Jonathan Melendez, jeho tehotná manželka, trojročná dcéra, domáca pomocníčka a pes súvisela s rodinným sporom a v prípade už došlo k zatknutiam, informovala prezidentka Claudia Sheinbaumová. Prípad otriasol mexickou spoločnosťou. Obete až na domácu boli zviazané páskou a popravené streľou do hlavy. Masaker prežil len 6-ročný syn.
2: Ide skutočne o veľmi smutnú a poľutovaniehodnú situáciu. Už došlo k zadržaniu podozrivých a známe sú aj príčiny. Išlo o spor medzi dvoma rodinami. Informácie o tom sa objavili už aj v médiách. Rodinám poskytuje podporu vláda štátu Mexiko, rovnako ako my v rámci možnosti ministerstva vnútra. Ale k zatknutiam už došlo.
0: Mexická prokuratúra oznámila, že zadržala dvoch podozrivých vrátane známeho zavraždenej rodiny, ktorý mohol využiť svoj vzťah s obeťami na to, aby získal prístup do bytu. Slovenská judistka Patrícia Tománková vybojovala bronz na majstrovstvá Európy juniorov v Podgorici v kategórii do 48 kg, triumfovala v súboji o tretie miesto nad obhajkyňou titulu Diazovou Hernándezovou zo Španielska Iponom už po 27 sekundách. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, ojedinele prehánky, k večeru menej oblakov, nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, cez deň 27 až 32, na severe miestami 22 stupňov. Väčšinou západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a predpoludní miestami slabý. 20 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda aj opitý chodec. Pridávame správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Zlatých klasoch v križovatke Bratislavskej cesty a Seneckej. Medzi Štrbou a Tatranskou Štrbou pozor na opitého chodca. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre opravu úplne uzavretá. Obídete to cez Topoľníky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800
5: Príjemný štvrtkový večer želáme aj v úvode septembra všetkým priaznivcom dobrej dychovky. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Školský rok sa pomaly rozbieha a naopak sezóna výchovkových festivalov ustáva. Ale to našťastie neznamená, že si vaše obľúbené kapely nezahrajú naživo aj počas jesene. U nás v rozhlasovej pyramíde budeme pri dobrej dychovke oslavovať aj našu storočnicu a tam by ste rozhodne nemali chýbať. 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu si zahrá dunajská kapela Alieskovanka a okrem muziky v ich podaní na vás čaká aj pohľad do dychovkovej histórie rozhlasu. Vstup na koncert je voľný. Dnes vás okrem iného vezmeme na oslavy 120. výročia Predmierčanky a výlet si urobíme aj k našim susedom na Moravu, kde sa vyhrávalo aj odmeňovalo. Viac vám prezradíme počas najbližšej hodinky, tak zostaňte s nami. Pohodové počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Druhou kapelou, ktorá sa na slovenských dychovkových pódiách neobjavuje až tak často a v predmieri sa v sobotu 29. augusta predstavila, bola Kotáranka. Tá reprezentuje región Valašsko. Viac o nej prezradil kapelník Jozef Filgas. Kotáranka si zahrala na 120. dýchové hudby Predmierčanka. Odkiaľ vaša kapela je, koľko má rokov a čo vás vedie k tomu, aby ste vôbec hrali takto dýchovkovo?
1: Kotáranka je z Lužné u Vsetína, asi 15 kilometrov, takže je to na slovenskou hranici nejakých 35-30 kilometrov. Fungujeme od roku 75, kdy taťka môj založil muziku. A co nás tomu vede? No samozrejme jednak tá láska k muzice a potom my sme strašne taková faň parta. My sme zhruba ve stejném veku, teďka malinko sa tam začínajú objevovať i mladí muzikanti. Je to pořád o tom, že hezkých písniček je čím dál víc a víc a času je čím dál míň a míň, tak ho chceme smysluplne prožiť.
0: My sme v tom vašom repertoári počuli prevažne valašské pesničky. To je asi taká špecialita kapiel, ktoré pochádzajú práve z tejto oblasti. Čiže mám tomu rozumieť tak, že čerpáte z toho folklórneho materiálu, ten pre vás upravuje niekto alebo vy sám?
1: Niektoré veci dělám ja, niektoré dělá veci syn, niektoré veci upravoval taťka a měli sme 3 nebo 4 takové ty dvorní dodavatele. Maňasové veci se hodně hrávají ve valašských kapelách. No ale strašně moc čerpáme z toho folkloru, protože na Valašsku, tak jak v každé jiné lokalitě, je velice moc těch lidových písniček.
0: Ja preto poznám tento region skôr ako takú baštu folklóru, lebo tí Valaši sú naozaj hrdí aj na tie svoje tradície. Rozumiem tomu tak, že sa to odráža teda aj v tom vašom repertoári, asi aj v herných príležitostiach, či?
1: Odráží, máte pravdu, ale musíme opatrne, pretože tí folkloristi, to oni sú zuřiví ochránci tých klasických valašských písní, takže máme u nás v dedine jednoho s húsličkama a ten mi vždycky říkal: Jozefe, co ste to tam zase upravili?

0: Najbližšie to z účinkujúcich dychoviek mala v sobotu do predmiera Kolárovičanka, ktorá má domovskú adresu v Kolároviciach. Okrúhle polstoročné výročie bude sláviť o rok a viac o jej histórii nám prezradil moderátor a spevák tejto kapely Stanislav Bulík.
1: Na oslavách 120. výročia predmierčanky práve dohrala svoje vystúpenie Kolárovičanka. Predmierčanka rovná sa Bajzovci, Kolárovičanka rovná sa Bulíkovci, jeden odspieval, odmoderoval, druhý odkapelničil. Ako je to u vás aj? Vy ste taký akože na jednu dynastiu opretý?
2: Skôr na viaceré, pretože okrem rodiny Bulíkovcov je tam rodina Fanovcov, kde sú možno 5-6 členovia, takže asi tak. Sme vlastne

0: To je také zoskupenie viacerých rodín.
1: Vy u vás v Kolároviciach robíte kolárovický klarinet. To je festival, ktorý sa koná, ak sa nemýlim, vždy v úvode leta. Väčšinou sa mi tam nepodarí prísť, lebo je to tak, že ešte niečo iné niekde sa vtedy deje. Ale povedzme si úprimne, ako je to s účasťou návštevníkov na tomto festivale?
0: Keď by som mal povedať pravdu, tak radšej ani nepoviem počet, koľko sme mali v tomto roku divákov. Viac menej vlastne sme to užívali my, priaznici dychovky, takže muziky, ktoré sa tam zúčastnili, sme si dobre zahrali, popočúvali, znovu sa po nejakom čase pozhovárali a bolo o čom.
1: Tradícia dychovky u vás bude mať na budúci rok 50 rokov oficiálne, to je dátum, kedy vznikla Kolárovičanka v roku 1977, ale dychovka bola u vás ešte prv. Čo sa s ňou stalo? A kedy hrávala? Kedy vznikla?
0: Táto dychovka vznikla vlastne minulý rok. Sme si na Kolárovickom festivale, na Kolárovickom klarnete pripomenuli 95. výročie vzniku prvej dychovej hudby v Kolároviciach. Bola to dychovka vlastne nadšencov, poväčšine hasičov, ktorí ani nemali nejaké hudobné vzdelanie, boli to viac menej amatéri, možno nejakí dvaja, traja sa našli, ktorí noty poznali, ostatní všetko sa naučili, doučili. Na to, aby mohli vzniknúť, si museli zobrať úver v banke, objednali si nástroje, potom začali hrávať. Táto dychovka fungovala s niekoľkými prestávkami. V 60. rokoch táto dychovka vlastne už vymrela pomaličky. No a potom teda bola tam nejaká tá tradícia, takže v 77. roku náš kňaz, ktorý tam pôsobil v Kolárovicach 42 rokov, ten založil dychovú hudbu Kolárovičanka. No, zo začiatku to nebola Kolárovičanka. Mali sme akože také pokusné názvy rôzne, ale nakoniec sa to tak vykryštalizovalo, že vznikla Kolárovičanka, nakoľko sme teda z Kolárovic.
2: To bola krásna sonda do histórie Kolárovičanky a ešte sa teda pozrieme na budúcnosť, aj takú, dajme tomu, že blízku. Letná sezóna už síce končí, ale aké pekné hranie vás ešte čaká? Pozvite nás niekam.
0: No, najbližšie by som vás mohol pozvať na budúci týždeň dozvolená na zvolenskú oddychovku, takže nech sa páči, kto má chuť popočúvať dobrú muziku, nech sa páči, dozvolená na budúci týždeň.

0: Medzi hostiami osláv 120. výročia Predmierčanky sme s našim mikrofónom našli aj kapelníka Maguranky, ktorý je zároveň predsedom Združenia dychových hudieb Slovenska pre Trenčiansky kraj, Jozefa Baláža. Okrem toho šéfuje Jožko aj základnej umeleckej škole v Bojniciach a má teda mnoho skúseností s prácou s deťmi.
1: Áno, dobrý deň prajem. Tak spravili sme si také príjemné dychovkárske popoludne. Predmier je trošku tak spätý aj s Kaniankou, pretože tu v Predmier pôsobil dlhé roky taká významná osobnosť, rodák z Kanianky, kňaz Jozef Hanko, ktorý v určitej časti formoval v určitom období aj Predmierčanku a vlastne to nás trošku tak aj spája po tej odbornej a možno aj duchovnej stránke.
0: Ty si pánom riaditeľom základnej umeleckej školy, s detičkami si v kontakte 10 mesiacov počas školského roka. Práve sme sa rozprávali aj o tom, že ste ku koncu júna boli na jednom zaujímavom podujatí, ktoré malo aj také svoje drobné úskalia. Kde to bolo, čo to bolo?
1: Boli sme na medzinárodnom festivale v Šteti, v českom meste Šteti. Bolo to pre deti, myslím si, že veľmi zaujímavé a poučné, kde hrali mládežnícke orchestre a dospelácke orchestre. Bolo to pekne zorganizované. Boli tam také drobnosti, že tak ako aj niekedy aj na Slovensku sa to stáva, že niekedy niečo môže zlyhať organizačne možno a nedotiahne sa to dokonca. Stal sa jeden taký koncert, že tam neprišlo nejak veľa ľudí, ale teda myslím, že to bolo skôr spôsobené nejakým nedorozumením organizačným, že si pomýlili nejak hodinu skôr. Ale inak ten festival bol perfektný, hrali sme po Big Bande Hipšovom, kde bolo nabité, hrali sme krásny monstre koncert, kde bolo viac ako 500 účinkujúcich, takže mali sme z toho naozaj veľký zážitok. A ja osobne takisto ako dirigent som toľko veľa muzikantov veľmi dávno už nedirigoval. Naposledy to bolo 10-15 rokov v poľskom Rybníku, kde sa takisto stretávalo veľa muzikantov na monstre koncerte.
0: No a ešte ďalšia otázočka bude smerovať k začiatku nového školského roka. Pomaličky sa to blíži, ten štart. V tom tvojom juniorskom orchestri je to tak, že tie detičky sa ti striedajú a že vždy naberáš aj takých tých, ktorí už sú možno trošku zdatnejší. Než sa to celé zohrá a môžeš s tým ísť niekam na festival alebo zahrať koncert, koľko to tak trvá?
1: No, no je to individuálne, že niekedy sú tie ročníky silné, vydržia pokope dlhšie. Niekedy sa dozviem v septembri, že mi odíde veľká časť orchestra, čo dúfam, že nebude tento rok, pretože máme naplánovaný hneď 3. septembra výchovný koncert v Kanianke, 4. septembra hráme na Banickom jarmoku v Prievidzi, potom hráme 18. septembra na partnerskom stretnutí družobných miest mesta Bojnice, takže máme pred sebou náročný september a teda vychádzame z repertoáru minuloročného, ale samozrejme postupne po týchto podujatiach budeme pripravovať niečo nové a prijímať takisto nových členov orchestra a pomaličky ich zapracovávať do toho rozbehnutého orchestra.

0: Okrem dýchoviek sa na oslavách 120. výročia Predmierčanky predstavili aj mužáci Morávia z nedalekej obce Plevník Drienové a priestor dostali aj deti z miestnej základnej školy Jozefa Ignáca Bajzu. My sme v Predmieri počas uplynulej soboty boli a teda konštatujeme, že celé podujatie prebehlo na jednotku s hviezdičkou, ale pre istotu sme sa na jeho hodnotenie spýtali hlavného organizátora, kapelníka Predmierčanky Petra Bajzu.
1: Rozhovor taký krásny, rozhlasový strojený. O histórii Predmierčanky ste si mohli vypočuť u nás v rozhlase minulý týždeň. Môžete sa k nemu vrátiť v archíve alebo v podcastoch. Ale teraz tu máme Petra Bajzu, ktorému div slzy netečú z očí, spokojný. No tak povedz, ako to celé dopadlo. Oslavy 120. výročia Predmierčanky.
2: Tak ja si myslím už teraz, že na jednotku s hviezdičkou. Ale ja sa sám musím priznať, že po tých, čo to organizujem, 18 rokov, výborné. Výborné, nervózny som bol, hej, ale myslím si, kapely dobre zahrali, deti bolo také oživenie pre tých rodičov, starí rodičov boli pyšní, ale ja keď som vstúpil na pódium, som mňa to opadlo a bolo to, fakt bolo to výborné. A som rád, že ľudia z Predmieria, ale z blízkeho okolia, fakt prišli a sami vidíte, bavia sa, že? Výborné to je.
1: Zavolal si si moderovať našu milú kolegyňu Mirku Záhumenskú. Dobrá voľba? Zavoláš ju aj na 130. výročie?
2: Samozrejme, akože bolo to výborná voľba. Tým, že to bolo 120 rokov, ja som to tak chcel posunúť, aby to bolo také slávnostnejšie, čo Mirka vie povedať. Ale vieme tam zahrať aj srandu, vieme tam vložiť aj ten vtip nejaký do toho. Mávali sme tu kolegu z Českého rozhlasu. Artur je tiež výborný, len Arturu nemôžeme dať rozprávať vtipy, hej, a na takéto významné podujatie 120 rokov bola to Mirka jasná voľba.
1: Mirka, ako si ty spokojná s dnešným festivalom?
0: Ja výborne, topanky ma netlačili, ľudí bolo dosť, aj krásne hrali tie kapely, výborne sa počúvali, podľa mňa, takže ja pevne verím, že boli spokojní všetci, čo prišli, bolo ich naozaj neurekom, povedala som to niekoľkokrát dnes popoludní, že môžeme organizátorom iba závidieť tú návštevnosť a tú priazeň ľudí, ktorých majú tu v Predmieri alebo v blízkom okolí, lebo hneď tuto za kopcom Kolárovice trošku tak plačú, že tých ľudí chodí menej, tak verím, že na budúci rok na tú ich 50-ku príde aspoň toľko ľudí, koľko dnes na 120-ku Predmierčanky.
1: Posledné také želanie kapelníka Petra Bajzu Predmierčanke.
2: Tak ja by som zažala fakt, aby tá dýchovka sa darilo. Bolo obdobie, že tá dýchovka bola mŕtva. Všetci to dobre pamätáme, ale som rád, že popri tom folklóri tá dýchovka ide do povedomia a vidíme tu, sú tu muzikanti od Žiliny, od Banskej Bystrice, od Trenčína a bavia sa. A znova tá dýchovka ožíva. U nás to vidím, že máme generáciu, ako sú deti muzikantov, tým, že chodia na tieto akcie s nami. Ich to chytá. Môj krstný už má napríklad trubku. Sice plastovú, ale má a hrávame spolu. Takže dúfam, že tá dýchovka na Slovensku nezahynie a pôjde do popredia. Takže gratulujem všetkým kapelníkom, nech sa im darí, nech to je dobré, nech tí festivaly sa organizujú, nech sú tam dobrí ľudia, nech to je dobrá partia.
0: Dobrá partia je určite aj v Krásinke, ktorá sa postarala o záverečnú zábavu pri oslavách 120. výročia dýchovej hudby Predmierčanky.

0: Večne usmiatý a v nedeľu aj oprávnene dojatý Vojta Horký teda zveril vedenie Stříbrňanky svojmu synovi Ivovi, ale tým sa rodinná previazanosť tejto kapely s ním zďaleka nekončí. Spieva a moderuje v nej jeho dcéra Martina, ktorá spolu s manželom Vladimírom Ondrúškom vychováva dvoch šikovných trúbkárov Matiáša a Tobiáša. Práve mladšieho z nich, Tobiáša, si David pozval k mikrofónu.
1: Tak ja sa priznám, že dnes som mal možnosť zahrať si so Stříbrňankou a bol som v obklúčení Ondrúškovcov. Jeden hral napravo, druhý hral naľavo a tretí dokonca solista a autor hral vpredu pred celou kapelou a práve ten je najmladší, Tobiáš Ondrúšek. Prosím ťa, koľko ty máš rokov, chlapče zlatý?
2: 13.
1: Skoro mi oči vypadli, keď som zbadal v tom ľavom hornom rožku notového papiera tvoje meno ako autora. Čo to bolo za pesničku? Pripomeň nám ten názov a povedz mi, že ako sa to vlastne stalo, že z teba je autor.
2: Menuje sa tá polka vlastne orchestrálne Zvířnitická a vlastne byli sme loni ve Zvířniticích na dovolené a proste se mi to tam tak zalíbilo, že som i měl nejakou melodii, tak som se rozhodl si tak pojmenovať túto skladbu a to už proste Zvířnitická byla na svete. No.
1: A napísal si ju do nôd sám, ja už to tak trošku viem, ale povedz to aj našim poslucháčom, že ako to vlastne vzniklo, aký bol ten proces.
2: Proces byl takový, že mě to proste napadlo a řekl jsem to proste svému staršímu brachovi Matimu. Tomu se to proste zalíbilo a tak proste řekl, že to napíše do not a tak to proste vzniklo.
1: Ty prechádzaš takou domácou hudobnou výchovou, že ťa učí starší brácha a otcino, alebo chodíš aj niekam na nejakú základnú umeleckú školu?
2: Chodím ke Strejdovi, k Ivovi, do trúbky, takže tak porodinsky, no.
1: No a ešte mi teda prezrať, aké sú tvoje ambície. Pôjdeš v tých rodinných šlapajách, bude z teba profi trumpetista, alebo chcel by si robiť niečo iné a popri tom tú dýchovku, alebo aké máš životné plány?
2: No tak profi asi byť nechci, chci taky dělat něco jiného, živit se něčím jiným, takže asi tak jako tak všechno. Půjdu do dechovky, určitě tu chci hrát, ale určitě si chci vybrat i něco jiného.

A je tu čas na náš pravidelný dýchovkový servis. Za dobrou muzikou, zahranou naživo, si budete môcť počas najbližších dní zájsť napríklad do Bratislavy na Hviezdoslavovo námestie, a to už zajtra o 17.00, kde bude vyhrávať spojár. V sobotu 5. septembra o 13.00 obohatí program modranského vinobrania Šarfianka a v ten istý deň o 13.30 si doma vo Svetom Jure zahrá v rámci slávností svätého Huberta Priburčáku domáca svetojurská dýchovka. V nedeľu 6. septembra odohrá hodový koncert o 16.30 v omšení Lieskovanka, no a veľké podujatie s názvom Zvolenská oddychovka sa bude konať takisto v nedeľu 6. septembra od 14.00. Tu si zahrá Kolárovičanka, Grinavanka, Big Band Základnej umeleckej školy Spúchova a domáca Zvolenská kapela. Pripomínam, že sa na vás budeme tešiť aj u nás v rozhlasovej pyramíde, presnejšie vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, a to v pondelok 28. septembra o 19.00 na koncerte pri príležitosti 100. výročia rozhlasu. Zahrajú si tu dunajská kapela a Lieskovanka a v sprievodnom sloveku koncertu vám priblížime aj históriu dýchovej hudby v rozhlasovom vysielaní. Vstup na koncert je voľný, tak neváhajte a príďte. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného 1. septembrového vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Ako podcast ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, prípadne na webe STVR. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Progresívne Slovensko chce odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Vyslanci Donalda Trumpa čoskoro navštívia Moskvu aj Kyjev, hovorí ukrajinský prezident. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky a 22 až 32 stupňov. Pozdravujú vás Katarína Štepánová. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko plánuje odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Hnutie považuje za neakceptovateľné, že je Tibor Gašpar obžalovaný v kauze očistec manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania a ovplyvňovania kauz v prospech korupčníkov. Poslankyňa Zuzana Mesterová ho vyzvala, aby z funkcie odišiel dobrovoľne.
3: Nie je v poriadku, aby takto vysoko postavený funkcionár zneužíval pôdu Národnej rady, zvolával si tlačové besedy so svojim advokátom, ktorý potom robí poradcu premiéra a obhajoval sa na pôde najvyššieho zákonodarného orgánu.
2: Poslanci hnutia zároveň predložili novelu ústavy, v ktorej navrhujú, aby predsedom a podpredsedom Národnej rady nemohol byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo z trestných činov verejných činiteľov. Strana Smer SD v minulosti reagovala, že ak sa opozícia pokúsi odvolať z funkcie Tibora Gašpara, koalícia odvolá z postu podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho. Ak Volkswagen skutočne v Nemecku postupne uzatvorí 4 závody, ako naznačujú medializované informácie, bratislavská automobilka by z toho mohla aj profitovať. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Pavol Prepiak.
4: V tomto som optimista a slovenský závod je mimoriadne flexibilný. Vieme robiť ďaleko iné veci. Tým je aj historicky známy napríklad, že takto začínal Volkswagen v ešte bývalej Baske. Dokázali sme naozaj reagovať na špeciálne ponuky. Čiže ja vidím v tejto celej optimalizácii procesov šancu, že na Slovensko prídu aj iné modely.
2: Výhodou Slovenska sú výrazne nižšie výrobné náklady ako v závodoch v Nemecku. Na druhej strane Čína má náklady ešte nižšie oproti európskym výrobcom o 20 až 30 %. A to z nej robí zdatného konkurenta. Výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce Monika Martišková si však nemyslí, že by Európa mala znižovať náklady na úkor zamestnancov.
5: Ten európsky model zaistenia práce a organizácie pracovného času je síce pod dlhodobým tlakom, ale nemôžeme povedať, že pôjdeme čínskou cestou. Práve naopak, Čína bude musieť v nejaký moment napraviť svoj pracovný trh, dať ho do súladu s konvenciami Medzinárodnej organizácie práce.
2: Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa snažia vyrokovať ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine, čoskoro navštívia Moskvu aj Kyjev, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bieleho domu vyjednávaním poveril realitného magnáta Steva Witkoffa a svojho zaťa Jareda Kushnera. Obaja už boli niekoľkokrát v Moskve, v Kyjeve zatiaľ nie. V Medzilaborciách po 3 rokoch rekonštrukcie otvorili múzeum Andyho Warhola, ktoré vystavuje jeho diela a nová expozícia približuje širší kontext pop-artu a súčasného umenia, napríklad tvorbu Banksyho. Je jediné svojho druhu v Európe, pre verejnosť bude prístupné od piatka. Modernizácia stála takmer 16 miliónov eur. Basketbalistky Piešťanských Čajov získali historicky prvý slovenský superpohár. V domácej Diplomat aréne zdolali úradujúceho majstra z Ružomberka 73-53. Piešťanky tak súperovi oplatili prehru z minulosezónneho finále Extraligy. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, ojedinelé prehánky, k večeru menej oblakov. Nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, cez deň 27 až 32, na severe miestami 22 stupňov. Väčšinou západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a predpoludní miestami slabý. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Zlatých klasoch, obmedzenie na D1. Pokračujeme správami z dopravy.
0: V Zlatých klasoch v križovatke Bratislavskej cesty a Seneckej sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje, prechádzajte opatrne. Na D1 pri Vašci na 303. kilometri pozor na pracovisko cestárov. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Radary nám hlásite na R1 pri výjazde Nitrajuch smerom na Zlaté Moravce, za Lučencom smerom na Zvolen a na severnej D1 na výjazde z tunela Bôrik smerom na Poprad. Želáme vám pohodu na večerných cestách. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve, o tom, prečo je dobre byť dobrovoľníkom a prečo sa treba deliť so svojimi darmi aj s inými ľuďmi, no a zájdeme aj na legendárne pútnické miesto na horu Zvír pri Litmanovej. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: teba.
1: Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve a o tom, prečo sa deliť s inými ľuďmi. Našou hostkou bude pani doktorka Božena Markovič-Baluchová, odborníčka na medzinárodnú rozvojovú pomoc a tiež zakladateľka platformy dobrovoľníkov SAVAN.
2: SAVAN je skratka, ktorú by sme mohli rozklúčovať z angličtiny ako Slovak Aid Volunteers Alumni Associations Network, a to je také, je to vlastne alumni sieť bývalých rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ľudí, väčšinou mladých, ktorí v minulosti boli ako dobrovoľníci, laickí misionári, salesianskí misionári, vyslaní do nízkopríjmových krajín sveta, aby tam pomáhali zraniteľným komunitám obyvateľstva. Môžete si to predstaviť, ak poznáte Dobrú novinu cez organizáciu ERCO, alebo Salesianov a Savio, alebo Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety, alebo Slovenskú katolickú charitu. Všetky tieto organizácie sú vo svojej podstate rozvojové a humanitárne a časť svojich dobrovoľníkov, dobrovoľníčok posielajú aj do zahraničia, aby slúžili núdznym.
1: Človek sem tam zaznamená nejaké takéto príbehy ľudí, ktorí odišli na pár mesiacov alebo možno na pár rokov niekam sa podeliť so svojím životom a skúsenostiami, ale predsa zdôrazňujem to, že občas zachytí, lebo zrejme z toho aj vychádza tá potreba vytvoriť takúto platformu, ktorá by združovala tých ľudí, aby sa nerozplynuli v tom plynutí času a v tých problémoch. Tak toto ste ako vnímali, alebo ako to vnímate?
2: Ja som sa venovala medzinárodnému rozvoju, rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci od roku 2011 a vtedy v tomto období vznikla taký nápad založiť národný dobrovoľnícky program. Iniciovala to platforma rozvojových organizácií Umbrella spolu s ministerstvom zahraničia a oni sa dohodli, že budú takto pripravovať okolo 30-40 mladých ľudí na takúto misiu. Pripravia ich, vyšľú ich, budú ich tam monitorovať, mentorovať na diaľku, aby naozaj tá pomoc bola účinná, transparentná v daných krajinách. A je to aj vlastne jeden taký z nástrojov oficiálnej rozvojovej pomoci na Slovensku. No a takto vlastne za posledných 15 rokov oficiálne, aj vďaka štátnemu rozpočtu, vyšlo do sveta okolo 300 ľudí. A keď sa títo ľudia vrátili naspäť na Slovensko, tak sa ako keby trošku rozplynuli do tých svojich pôvodných zamestnaní, často do nejakých firiem, korporátnych zariadení a možno nie dostatočne odovzdali tie svoje skúsenosti, zručnosti, ktoré, tie zážitky, ktoré tam nadobudli, lebo síce oni idú dobrovoľničiť a pomáhať konkrétnym zraniteľným skupinám, napríklad do Kene, do Ugandy, do Rwandy, ale aj na azijský alebo americký, juhoamerický kontinent a dokonca aj do Európy, teda do Gruzínska, do Moldavska, Bosny, Hercegoviny, Severného Macedónska. A keď sa vrátia, tak prídu tí ľudia zmenení. Možno prídu skromnejší, viacej si budú uvedomovať hodnotu toho kvalitného života, ktorý vedú doma na Slovensku. A jednoducho ich to transformuje, táto skúsenosť. Čiže oni idú niečo odovzdávať, ale zároveň aj veľa v teréne príjmajú a vrátia sa zmenení. A keď teda sa vrátia na to Slovensko po pol roku alebo po roku takéto dobrovoľnícke služby, tak by bolo fajn tie ich príbehy aj zaznamenať vo forme rozhovoru alebo nejakého článku, nejakých diskusí, prednášok v knižniciach, vo farnostiach a na školách. No a to sa dialo tak roztrúsene, to mali na starosti jednotlivé vysielajúce rozvojové organizácie, ktoré som už spomenula. Mňa tak za tie roky, keď som jednotlivých vyslaných ľudí sledovala, ako sa im darí, ako prezentujú tie svoje zážitky cez sociálne siete. Niektorých som aj pripravovala na to dobrovoľnícke vyslanie, tak som si povedala, že 15 rokov je dosť dlhý čas na to, aby sme už mohli merať nejaké výsledky, nejaký ten impact, to, čo vlastne prinášajú títo ľudia zo zahraničia naspäť domov do našej spoločnosti, do našich dennodenných životov. A preto som vlastne založila túto platformu Savan, aby sme sieťovali, prepájali týchto navrátivších bývalých dobrovoľníkov, ale zároveň aj motivovali tých budúcich ľudí, ktorí sa ešte len odhodlávajú na takúto podobnú misiu, ale ešte potrebujú možno, že takú inšpiráciu alebo motiváciu, nakopnutie.
1: My sme sa stretli snáď pred 15 rokmi, keď ste pracovali v Slovenskej katolíckej charite a už vtedy ste mali veľký prehľad o dobrovoľníctve, o tom, ako Slováci pomáhajú vo svete. A vy sama ste boli tiež na, ako to nazvať, misijná cesta alebo na takýchto misijných stážach. Kam viedli vaše kroky?
2: Ja som najprv dobrovoľníčila na Slovensku, najprv vo folklórnom súbore, ešte pod Tatrami, tam som viedla taký krúžok začínajúcich tanečníkov, tanečníčok. A potom, keď som išla na vysokú školu, tak som 10 rokov dobrovoľníčila v internetovom rozhlasovom štúdiu, v takom rádiu študentskom, kde som pripravovala dramaturgický program vysielania a mentorovala som vlastne mladších, takže tam som sa aj vycepovala v takej tej komunikácii a ako podávať príbehy z terénu, ako informovať o tej zažitej skúsenosti. No a potom som v roku 2009 vycestovala na Európsku dobrovoľnícku službu do Rumunska a tam som vlastne pôsobila ako animátorka v rómskych komunitách v Rumunsku v okolí Bukurešti a robili sme rôzne umelecké workshopy a divadelné predstavenia v nemocniciach pre vlastne onkologicky choré deti na školách a v týchto vylúčených komunitách. Čiže to bolo také moje prvé zahraničné dobrovoľníctvo, takáto skúsenosť a potom som už vedela, že chcem pokračovať v dobrovoľníctve. Založila som v 2011 jedno občianske združenie so svojimi vlastne spolužiakmi z univerzity a v druhom som pomáhala svojim sestram. V 2011 som mala možnosť vycestovať po prvý raz do Kene, kde som nakrúcala dokumentárne filmy a

0: sa vrátila, tak 2011-2012 som písala maily všetkým možným organizáciám, ktoré takto vysielali ľudí zo zahraničia a ozvali sa mi práve zo Slovenskej katolíckej charity, ale neskôr som spolupracovala aj s Adra Slovensko, so Svetou Alžbetou, s Človekom v ohrození, vlastne až dodnes spolupracujem s týmito organizáciami. A potom som teda vycestovala aj sama do Kene a už bol vlastne môj osud taký spečatený, lebo odtedy robím len rozvojovú spoluprácu.
1: Keď sa hovorí o dobrovoľníctve, vy ste spomínali, že to zmení človeku život, ale je tam aj taká, možno, že protiotázka, budem teraz ten diablov advokát, ktorý hovorí, takže ako to dobrovoľníctvo uchopiť tak, aby to nakoniec nebol zabitý čas?
0: No, záleží od toho, ako majú tú motiváciu pred výjazdom. Mali by mať správnu motiváciu a tí mladí ľudia, ktorí už predtým dobrovoľničili, že robili, ja neviem, animátorov, napríklad animatorky v ERKU alebo v rôznych vlastne kresťansky orientovaných organizáciách alebo skautingu vo svojich farnostiach, pokiaľ dobrovoľničili dovtedy a chceli sa posunúť od toho miestného dobrovoľníctva do zahraničného, takéhoto rozvojového alebo misijného dobrovoľníctva, tak to je taký ten prirodzený krok väčšinou. Môže sa udiať, že študujú bakalárske štúdium 3 roky a potom si povedia, predtým ako nastúpim na magisterské štúdium, dám si ten rok taký oddych, aby som sa presvedčil alebo usvedčil v tom, že čo chcem v budúcnosti v živote robiť a chcem ten rok sa odovzdať nejakej službe a vyskúšať si takéto zahraničné dobrovoľníctvo, ešte pokiaľ nemám vzťah nejaký vážny a založenú rodinu. Lebo potom už s rodinou je trošku ťažšie to cestovanie. Čiže pokiaľ je táto motivácia taká, že človek niečo vie a chce to odovzdať ďalej a zároveň si možno, že aj niečo sa nové naučiť v teréne, v takom novom prostredí, v ktorom doteraz nebol, tak to je veľmi, veľmi dobrá motivácia. Pokiaľ človek nemá usporiadané správne tie myšlienky a má nejaké rozbité vzťahy doma na Slovensku, že sa práve s niekým rozišiel, alebo s rodičmi si nerozumie, alebo proste vyhodili ho zo školy a teraz si myslí, že toto je tá cesta úniku, tak možno po pár mesiacoch sa začne trápiť a bude potrebovať takú silnejšiu tú supervíziu a mentoring a pozbudenie od tých svojich manažerov dobrovoľníctva, aby ho dokázali usmerniť a v tom teréne podporiť, aby vydržal tú misiu a aj odovzdal to, čo odovzdať v tom teréne má.
1: Keď sa človek tak rozhľadne po svete, tak je otázne teda, aké zdroje príjma. A máme tak nejak zakódované, že tá Afrika chudobná, tam muchy po tých podvyživených deťoch chodia. No potom existuje taký svetový bestseller, volá sa to Faktomluva po česky, Moc faktov, kde ten človek, ktorý to napísal, ktorý aj pracoval v Afrike a zozbieral tieto veci, popisuje, že tá bieda, to, čo vidíme na prvú, že nie je takým globálnym fenoménom a že svet je na tom o dosť lepšie, ako sa nám to môže javiť, keď čerpáme z tých zdrojov, ktoré nami manipulujú. Ako toto vnímate všetko? Lebo hovorí sa, že chudobná Afrika, tam tie detičky a rozvojové krajiny alebo krajiny tretieho sveta, no a všetky tieto veci, ktoré už, ale keď človek sa pohybuje medzi dobrovoľníkmi alebo to vidí, tak už vy toto pojmoslovie napríklad ani nepoužívate. Ako to je? Ako obrodiť ľudí v tomto?
0: My už tiež nepoužívame, že ide dobrovoľničiť do rozvojových krajín, ale hovoríme, že do krajín s nižšími príjmami alebo krajín globálneho juhu. Snažíme sa nepoužívať práve také termíny, ktoré ako keby naznačovali ten rozdiel medzi nami, tými bohatými európskymi ľuďmi a tými druhými, ktorých ako keby sme zhadzovali a hodnotili ako niečo menej vyvinuté, niečo menej vyspelé, lebo to vlastne preberáme takéto neokolonialistické myslenie ako na niečo, nie je správne. Súčasťou tejto platformy Savan, tej alumni siete bývalých rozvojových dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, ale teda aj takej databázy ponúk pre budúcich vyslaných ľudí, sú aj audio rozhovory a články, vlastne textové rozhovory. A práve posledné dva, ktoré som nedávno napísala, boli o živote v Ugande a o živote v Kenii. A práve ten kenský rozhovor

0: je celý o nových technológiách, o inováciách, o tom, ako práve kenská mládež je veľmi vyspelá, zručná, taká hladná po novinkách v oblasti technológií. Tým, že používajú mobilné telefóny, tak oni nie sú už odstrihnutí od informácií, od tých noviniek, naozaj od sociálnych sietí. Čiže nemôžeme ich hádzať do jedného vreca a stereotypizovať ich, že to sú nejakí tí chudobní, ktorí naťahujú tú ruku k západnému svetu, aby sme im dali najesť alebo nejaké financie. My sa snažíme v tých našich aj textoch, aj v tej prezentácii tejto dobrovoľníckej platformy striktne naozaj nevytierať citovo, nepoužívať taký ten zjednodušený, taký ten naozaj jazyk, ktorý by daných ľudí vlastne znevažoval.
1: Za tie roky už to zrejme nejako viete odčítať, ale tá strana, ktorej sa poskytuje pomoc, že čo najviac pomôže? Niekde je to také zväčša tí, ktorí majú menej príjmu, ako to ste aj povedali, alebo tie chudobnejšie krajiny, tak akože načiahnutá ruka, lenže to nič nerieši. Mnohí aj z týchto krajín, že nejaké vplyvné osobnosti hovorili o tom, že vlastne, že táto pomoc len zdvihla korupciu a nepomohla krajine ako globálne, že lepšie je vyslať učiteľov, lepšie je vyslať ľudí, ktorí akoby zúšľachtia tie komunity, tie národy. Ako to je?
0: Väčšinou ľudia v tých príjmateľských krajinách takéhoto typu pomoci alebo rozvojovej spolupráce sú hladní po informáciách a po vzdelávaní. Čiže naozaj aj toto dobrovoľníctvo je rozdelené na také dva typy. Dlhodobé, kde idú najmä mladí ľudia od 20 do 30 rokov a tí sa snažia vlastne pracovať s deťmi, učia napríklad angličtinu alebo pomáhajú v školách, škôlkach. A potom sú to expertné dobrovoľnícke vyslania a tam už idú ľudia 40-50 roční, ktorí majú za sebou veľkú kariéru v nejakom podniku, v nejakej firme, fabrike pokojne a tí už idú odozdávať tú svoju odbornosť. A pokiaľ vedia, že niečo funguje, tak sa snažia to tých miestnych ľudí v daných komunitách naučiť. A práve už som niekoľkokrát naznačila, že klimatická kríza sa veľmi prejavuje aj na africkom kontinente, hlavne u národov žijúcich okolo rovníka. Extrémne zmeny počasia, výkyvy naozaj dlhé obdobia sucha, zmarené úrody. Toto všetko spôsobuje vlastne občianske nepokoje, hladomory a na to musia miestni ľudia nejako reagovať a pokiaľ nevedia, ako reagovať, tak takéto expertné dobrovoľníctvo, vyslaní ľudia, napríklad aj zo Slovenska, im vedia poradiť, pomôcť, že ako sa pripraviť, alebo ako inak, aké iné plodiny pestovať, možno, že v akých prostrediach, čo funguje, čo nefunguje. Čiže toto je niečo, odovzdaná tá expertíza, ktorá naozaj sa oplatí a potom financie, investície, podporiť radšej nejaký startup, nejakú firmu, nejaké vybudovanie infraštruktúry, viacej ako dovezenie nejakého materiálu.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode avizoval, našim dnešným hosťom je emeritný grécko-katolícky arcibiskup Jan Babiak. Tento rozhovor nahrávame na takom nezvyčajnom mieste, na nádhernom mieste, na takom požehnanom mieste, na hore Zvír v Litmanovej. Náš dnešný hosť má k tomuto pútnickému miestu veľmi osobný a silný vzťah. No predsa na začiatok, keď sa povie Litmanová, keď sa povie Hora Zvír, keď rezonujú tieto názvy, čo máte tak v srdci, čo máte pred očami, čo sa vám tak odohráva v mysli?
1: Tak predovšetkým, keď pomyslím na Litmanov, na Horu Zvír, rezonuje predovšetkým Božia láska, láska našej nebeskej matky, nepoškvrnenej čistoty. Viete, my by sme mali v tom svete, v tom živote vnímať oveľa viac celé svoje okolie, svoj život a všetko, čo robíme, kadiaľ chodíme, z pohľadu toho, že toto miesto nám vybral Boh. On nás stvoril, on nás každého na to, ktoré miesto postavila do tej, ktorej úlohy. A naša úloha je spoznať jeho lásku, spoznať jeho dobrotu pri tej svojej práci, pri tom, čo robíme, pri tom našom poslaní. Veľmi pekne to vyjadrila jedna už tiež emeritná, poviem, redaktorka Slovenského rozhlasu, ktorá povedala, že to, čo robíme, máme robiť s veľkou láskou a potom budeme šťastní. Potom tá práca, ktorú robíme, bude, ona nepovedala to slovo požehnaná, ale povedala, že bude to práca zmysluplná a bude to práca, ktorá bude oslovovať poslucháčov. Ona hovorila ako v svojom slengu, teda ona sa venovala aj poslucháčom vyše 40 rokov. Niektorí aj spoznáte, o koho ide. Áno, takže Litmanová je prejav dobroty a lásky nebeského Otca a našej nebeskej Matky. Lebo tu môžeme spoznať a rozumieť svojmu životu. Tu môžeme v tom tichu pokoja, v tom tichu hovor otvoriť svoje srdce a vlastne spoznať, ako ono bolo stvorené, prečo bolo stvorené. Každý človek je stvorený pre lásku. Z lásky a pre lásku. A viete, keď toto človek objaví, tak potom nič pre neho nebude akože ťažké, nič pre neho nebude ako nezmysluplné, ale naopak vo všetkom bude vidieť zmysel a bude prežívať ten život, či v radosti, či v tých krížoch, vo veľkom vnútornom pokoji a šťastí. Skutočne pozývam na toto miesto všetkých. Matka Božia to pozvala cez to posolstvo, že má tu prichádzať celé Slovensko, ale nie len tak, ako si na prázdno, ale máme tu prichádzať, aby sme jednak ďakovali a jednak, aby sme žili tak, ako nám ona odporúčala podľa Božích a cirkevných prikázaní, aby sme sa modlili, aby sme si uvedomili, že nie sme tu na tejto zemi natrvalo a že nie je to trvalé miesto naše. Pred nami je ešte večnosť.
0: Vy ste aktívnym publicistom, na svojom konte máte niekoľko veľmi dôležitých kníh, ktoré pomáhajú spoznať jednak históriu grécko-katolíckej cirkvi so všetkými jej zápasmi, ale tiež ste autorom knihy o putnickom mieste na hore Zvír o Litmanovej a táto kniha sa volá Zostávam na tejto hore prítomná. Sú to synteticky spracované dejiny tohto putnického miesta. Čo ale znamená tento názov?
1: To sú vlastne slova našej nebeskej matky, ktorá pri poslednom zjavení povedala, že viac sa tu už zjavovať nebude, ale zostávam na tejto hore prítomná. To je jej uistenie, jej potvrdenie. Dovolím si povedať, že Matka Božia sa zjavila na mnohých miestach vo svete, na mnohých putnických miestach, Lourdes, Fatima, La Salette. A čo ja viem, čo ešte by sme mohli menovať, áno, ale ani na jednom mieste nepovedala túto vetu, alebo tieto veľmi dôležité slova, že tu aj po tých zjaveniach zostáva stále prítomná. Čiže, viete, tieto jej slova ja zažívam, dá sa povedať, stále, pretože cítim tu jej prítomnosť a najmä človek musí stíchnuť, musí sa trošku započúvať či do tej modlitby, či do tej vďaky, či do toho okolia tu do toho lesa, lebo mnohí, nielen veriaci, katolíci, ale aj inoveriaci, inoverci, ktorí tu prichádzajú, svedčia o jednom, že tu na tomto mieste cítia veľký pokoj a také veľké požehnanie, že tu prichádzajú práve kvôli tomu, aby trošku resetovali svoju dušu, svoje srdce, aby teda načerpali ten pokoj, ktorý tu skutočne človek môže zažívať. Viete, bol tu kardinál Lo, americký kardinál, ktorý bol svojho času šéfom baziliky Santa Maria Maggiore. A keď som s ním vošiel do kaplnky zjavenia, tak povedal, že vladyka, ešte som na takom chudobnom, biednom mariánskom putnickom mieste nebol. Ale potom si kľakol k tej lavičke, na ktorej sedávala Matka Božia, a asi po tých 5 minútach, keď sme vyšli vonku z kaplnky, tak povedal, ale musím vám dopovedať ešte to, čo som hovoril, že som ešte na takom chudobnom, biednom mieste nebol. Jednoducho, ale ani na jednom mieste mariánskom som nezažil to, čo som teraz tu precítil pri tej lavičke. Viete, boli to pre mňa a sú to pre mňa veľmi vážne slova a hlboké slova od jedného cirkevného hodnostára, rímskeho kardinála Lo.
0: Emeritný grécko-katolícky arcibiskup Jan Babiak je našim dnešným hosťom a my sa rozprávame o hore Zvír, o Litmanovej, o tomto známom mariánskom pútnickom mieste, ktoré sa nachádza kúsok od starej Ľubovne v horách. Hovoríme o tom pokoji, ktorý tu vládne, a ten tu vládne napriek tomu, že sem prichádzajú ročne tisíce pútnikov, ale prichádzajú sem aj turisti alebo zvedavci, a každý hovorí o tom, že tu nachádza pokoj, hoci tu býva aj frmol. Spomeniete si ešte na začiatky toho, ako to tu bolo? Dnes je tu vybudovaná infraštruktúra, dá sa sem pohodlne dostať autom, všetko tu funguje, no skrátka servis duchovný, telesný, všetko. Aké to bolo ale na začiatku, ako ste to vnímali?
1: Ozaj toto miesto na hore Zvír, z počiatku tu bol jeden majdan veľmi v zlom stave, vyzeralo to ako taká koliba. Okolo to boli lúky, to neboli lesy, to boli lúky, kde prichádzali jednotlivé rodiny, aby dorobili, dopracovali to seno na zimu pre statok. Takže aj toto tu na, teraz vidíme pekné lesy, pekné stromy. To je všetko, odkedy sa to zanedbalo, lepšie povedané, odkedy prišla tá kolektivizácia. Čiže to miesto bolo také veľmi pusté. Išla tu jedna taká cestička, taká skratka, ale veľmi strmo do hory, len 350 metrov od toho mosta, teda od spod hory. Voláme to, že to je cesta nepoškodenej čistoty, ktorá však tiež ako si zapadla práchom, teraz bola trošku akože prečistená, lebo urobila sa neskôr krížová cesta, tá je nejakých tých 550 metrov, čiže trošku natiahnutá, áno, s jednotlivými kaplnkami, ale predovšetkým sa urobila asfaltová cesta, tá má 1100 metrov a túto využívajú viac menej všetci, alebo väčšina, drvivá väčšina ľudí, lebo prichádzajú autom až ku tomu vchodu do toho liturgického priestoru, až na tom konečnom nečné parkovisko, na ktorom je tá brána, na ktorej je na jednej strane taký nápis, že vítame pútnikov a tak ďalej. A na druhej strane sú značky zákaz jazdu a pešia zóna, ale aj taký veľký plagát miesto ticha a modlitby. A častokrát to mamičky dávajú čítať deťom, prečítaj to a vidíš, ako sa máš správať. Miesto ticha a modlitby, teda žiadne kričanie, žiadne naháňanie sa a tak ďalej. Je to také veľmi milé, keď toto počujem.
0: V Litmanovej na tomto pútnickom mieste je plný duchovný servis, čiže liturgie, spovedanie, množstvo obrátení sa tu udialo, množstvo povzbudení. Aké to bolo zaviesť ten systém, aby tu bola každý deň svätá liturgia? To vyžaduje ľudí, kňazov, ktorí tu budú, takto povedzme, že trochu ďaleko od civilizácie slúžiť dennodenne. No aké to bolo?
1: Začiatok slúženia svätých liturgií má vlastne korene kde si pri tom zjavení ešte, keď Matka Božia po viacerých viacerých zjaveniach povedala, že si praje, aby sa tu slávila svätá liturgia. Dievčatá to potom, vizionárky to potom tlmočili, áno, aj otcovi ordinárovi vtedy, a dovolil niekoľkokrát, áno, že dovolil duchovnému otcovi, aby tu hore odslúžil niekoľkokrát tú svätú liturgiu. Keď som sa stal biskupom, teda v tom 2003 roku, Rittmanová mi tak hneď padla, dá sa podať, do oka. Začal som tu prichádzať často, veľmi často, určite každý mesiac, ale keď sme začali nejaké veci tu na stávať a robiť, tak vlastne aj každý týždeň som tu bol, niekedy aj viackrát cez ten týždeň. Prvé, čo som si takto nejako uvedomil, že tí ľudia tu prichádzajú dobre na tú modlitbu, ale potrebujú tu aj ten duchovný servis, najmä kňaza, aby bola tu pravidelne svätá liturgia a aby tu sa mohli vyspovedať. A toto sa uskutočnilo tak, že vlastne som tu menoval dvoch kňazov, najprv jedného a potom hneď v zápäti druhého. Tí potom už sa snažili o pravidelnú svetu liturgiu v pravidelnom čase. Tak najprv to bolo nejak po obede a potom sme nejak tak uvažili, že najlepšie je o tej pol jedenástej, aby aj tí putníci, ktorí dochádzajú z trošku z väčších vzdialeností, aby vlastne tu mohli dvojsť na tú svetu liturgiu. Ten druhý kňaz tu vlastne spovedá od rána od tej 9. zhruba v lete do tej pol 5. až 5. a v zime to tak do tej 3. do korunky. No, tretí bol vždy korunka a ráno ešte pred svätou liturgiou je svätý ruženec. To je taká náväznosť, že najprv svätý ruženec a hneď po svätom ruženci je svätá liturgia. Viete, tento duchovný servis, myslím si, že najviac oceňujú pútnici, ktorí tu prichádzajú, že sa tu môžu vyspovedať v pokoji, v kľude, ba môžu si aj dohodnúť nejakú celoživotnú spoveď. Vyhľadávajú tu mnohí kajúcnici. Takí, čo doma by mali problém, pretože ich tam pozná ten kňaz a tak ďalej, a tu predsa len sa tak dostávajú ako si mimo, a predsa aj toto miesto pôsobí na týchto ľudí tak, že nemajú tu problém sa vyznávať. A sú tu také svedectvá od tých spovedníkov, že sú tu veľké spovede, teda po 30, po 40 rokoch, po 50 rokoch. A to už o čom si výrečne hovorí.
0: Spomínam si, keď som sem prišiel prvýkrát pred nejakými 18 rokmi, že tu nebolo dokopy nič. Dnes, ako som už spomínal, je to nádherné pútnické miesto, ale jedna vec, ktorá ma tak milo prekvapila, o ktorej som nevedel, že sa tu nachádza rúcho svätého Jana Pavla II, že to je vzácna relikvia, ktorá tu je, a myslím, že to by mohlo byť tiež takým lákadlom, ale otázka znie, že ako sa vám podarilo získať toto rúcho a ešte aj dve jeho štóly.
1: Keďže sme mysleli na tú pravidelnú službu spovednú, tak sme postavili taký spovedný dom blahoslaveného Dominika metoda Trčku, tak sme to nazvali. A vlastne je to taký, dá sa povedať, trojpodlažný, hej, že v súterenie sú také veľké miestnosti, ktoré máme tam ako sklad na tie fľaše, ktoré ponúkame pútnikom, aby si mohli nabrať vody. A potom také iné veci, freza, čo ja viem, čo je potrebné tu pri fungovaní tohto miesta. Potom po schodí vyššie, lepšie povedané už nad tým terénom, lebo tam to je tak, dá sa povedať, že v zemi z druhej strany, lebo to je hora, tak to je taká šikmina veľká. Tam sú potom spovednice, je tu ich 12 spovednic, ale tak nie všetky sa využívajú, niektoré sú aj tiež ako skladiky, hej, lebo je tu aj takáto možnosť, že keď tu prídu pútnici v takom čase, keď už je putnické centrum, ktoré je vlastne takým obchodíkom, hej, zatvorené, tak tam si môžu pri tom spovednom dome aj čosi zakúpiť. Hej. Takže je to také voľné, je tam pokladnička a je to už na svedomí tých ľudí popísané cenovky vlastne. Potom ešte nad tým takom podkroví je jedna taká dlhá miestnosť po celej dĺžke tejto budovy. Nazvali sme to, že Avla svätého Jána Pavla II. Hneď pri vstupe do tejto avly je taká maličká taká vitrinka s niekoľkými artefaktami. Je tam taký antimenzion, ktorý svätý otec Ján Pavel II. Podpísal v Toronte v roku 1984, keď tam svetil tú baziliku. Potom sú tam niektoré iné také obrazy jeho. Je tam aj fotografia z tej mojej biskupskej vysviacky zo 6. januára 2003, keď som bol svetený Jánom Pavlom II. V bazilike svätého Petra v Ríme. Túžil som potom, aby tam bola nejaká palica alebo nejaké topánky. Svätého otca však putoval po horách a tak ďalej. Tak som poprosil, oficiálne som poprosil kardinála Dzewisza, veď sme chodili tam pravidelne každý teda raz do roka na Lagievník a on tam vždy prichádzal k nám pozdraviť putníkov. Tak som ho tak poprosil, či by mi nejakú tú relikviu od svätého otca Jana Pavla nedaroval. A on tak pokýval z hlavou, hovorí, že no, na čo sa pousilujem, ale to už je dosť veľa rozdané dookola, hej, po celom svete. Za krátky čas, nejaký mesiac, dva mesiace, hej, som dostal telefonát, aby som prišiel do Krakova, že mám pre teba bialú sutánu Jana Pavla II. No takže pýtal som nejaké topánky alebo nejakú palicu a zrazu biele rucho. Tak som sa veľmi potešil, samozrejme, že som hneď cestoval. Okrem toho som dostal ešte aj dve štoly Jana Pavla. Jedna je taká veľmi pekná, precízna, druhá je taká trošku ľudová, ale tiež kto si to vyšiel a podaroval sa tomu otcovi. No takže takéto relikvie sú tu v tejto avle Jana Pavla II.
0: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Dnes vás pozveme na návštevu Ukrajiny, Nepálu a Tibetu, Tanzánie, Kuby a USA. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Modlitby za Ukrajinu spojili predstaviteľov cirkví aj verejného života. Svetová rada cirkví sa pripája k modlitbám v rámci času stvorenia 2026. Predstavitelia afrických cirkví hovorili o výzvach svojho regiónu v rozdelenom svete. Svetová rada cirkví reaguje na ničivú povodeň na hranici Nepálu a Tibetu. Predstavitelia cirkví upozornili na problémy s dodržiavaním ľudských práv v Tanzánii. Biskup Ismael Laborde z Kuby hovorí o svojej ceste od ateistu po duchovného. V Číne vytlačili už 290 miliónov Biblií. Evanjelici v Spojených štátoch pripravujú už 10. ročník akcie Deň služby.
1: Konferencia európskych cirkví sa zúčastnila národných modlitebných raňajok, ktoré sa konali v Kieve pod záštitou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na medzináboženskom stretnutí sa zišlo viac ako 1500 účastníkov, medzi nimi 670 zahraničných hostí zo 17 krajín. Prítomní boli predstavitelia politického a náboženského života, vojenskí kapláni, vojaci, rodiny padlých a zástupcovia občianskej spoločnosti. Prezident Zelenský vyzval na modlitby za ľudí v zajatí, vojakov na fronte a za spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu. Zároveň apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby si na vojnu nezvyklo a neodvracalo od Ukrajiny pozornosť. Generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dieter Fischbach uviedol, že európske cirkvi musia naďalej počúvať hlas Ukrajincov, stáť pri nich a podporovať ich úsilie o mier, slobodu a spravodlivosť.
2: Svetová rada cirkví sa v roku 2026 zapája do iniciatívy Čas stvorenia, ktorá spája kresťanské spoločenstvá v modlitbách a aktivitách za ochranu životného prostredia. Toto podujatie reaguje na alarmujúce klimatické extrémy, akými sú ničivé požiare, záplavy a rekordné vlny horúčav postihujúce celý svet. Ústrednou témou aktuálneho ročníka je životodárna voda, symbolizujúca nádej na uzdravenie prírody a nevyhnutnosť spravodlivého prístupu k zdrojom. Predstavitelia cirkví zdôrazňujú, že viera a ekologická zodpovednosť sú neoddeliteľne prepojené v boji proti klimatickej kríze. Čas stvorenia sa začína 1. septembra celosvetovou bohoslúžbou pri príležitosti Dňa stvorenia. Celosvetové úsilie vyvrcholí v októbri, pričom apeluje na veriacich, aby sa stali aktívnou súčasťou ochrany planéty.
1: V závere augusta sa v juhoafrickom Johannesburgu uskutočnila konzultácia vedúcich predstaviteľov cirkví Afriky, združených vo Svetovom luteránskom zväze. Na stretnutí sa zúčastnilo viac než 70 cirkevných lídrov z celej Afriky, členovia a poradcovia Rady zväzu, vedúci predstavitelia subregionálnych skupín a ďalší delegáti. Hlavným cieľom bolo posilniť vzájomné vzťahy a vytvoriť priestor pre odvážny dialóg o výzvach vedenia v súčasnom rozdelenom svete. Generálna tajomnička zväzu Anne Burkhardtová zdôraznila, že Afrika je najrýchlejšie rastúcim regiónom celosvetového luteránskeho spoločenstva, čo z nej robí inšpiratívny príklad pre ostatných. 3 dní sa delegáti venovali typickým problémom afrického regiónu, pričom výmena skúseností a dialóg na takejto úrovni nie je dôležitým len pre samotný región, ale pre celosvetové luteránske spoločenstvo. Jeho poslanie totiž zahŕňa aj podporu spravodlivosti, mieru a ľudskej dôstojnosti.
2: Stovky obetí a takmer 1000 nezvestných si vyžiadala ničivá povodeň v pohraničí Nepálu a Tibetu. Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s postihnutými. Prívalová povodeň v priebehu niekoľkých minút zmietla celé dediny, mosty, cesty aj pútnické miesta. Medzi nezvestnými sú miestni obyvatelia, príslušníci bezpečnostných zložiek, pracovníci vodných elektrární a pohraničných služieb, ale aj zahraniční pútnici a cestujúci. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay v pastierskom liste vyjadril sústrasť rodinám obetí a ľuďom, ktorí stále čakajú na správy o svojich blízkych. Upozornil tiež, že mnohí obyvatelia prišli o svoje domovy, pôdu a zdroje obživy. Pilej ocenil odvahu vojakov, policajtov, záchranárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí napriek nebezpečenstvu pomáhajú postihnutým. Svetová rada cirkví zároveň vyzvala cirkvi a ľudí dobrej vôle, aby podporili komunity v odľahlých horských oblastiach a pomohli im prekonať následky katastrofy.
1: Na problémy v oblasti ľudských práv v Tanzánii upozornili predstavitelia tamojších cirkví a náboženských komunít počas dialógu v Ženeve. Stretnutie zorganizovali Svetová rada cirkví a Svetový luteránsky zväz v súvislosti so 4. univerzálnym periodickým hodnotením stavu ľudských práv v Tanzánii, ktoré sa uskutoční v novembri. Účastníci hovorili o postavení žien, dostupnosti vzdelania, náboženskej slobode, používaní sily voči mladým ľuďom či o prípadoch zmiznutí. Generálny tajomník Kresťanskej rady Tanzánie Moses Matonia upozornil, že ženy sú v mnohých komunitách pri rozhodovaní stále odsúvané na okraj. Podľa neho je potrebná nielen spoločenská, ale aj teologická zmena a väčší priestor pre ženy v cirkvi. Generálny tajomník Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii, Rogat Molel, vyzval na nezávislé vyšetrovanie prípadov zmiznutí a na väčšiu medzinárodnú pozornosť. Predstavitelia cirkvi zároveň zdôraznili potrebu počúvať mladých ľudí a vytvárať priestor, aby sa mohli podieľať na rozhodovaní o budúcnosti krajiny.
2: Ismael Laborde je biskupom Zjednotenej evanjelickej cirkvi na Kube. Jeho cesta k viere sa však nezačala už v kolíske, práve naopak. Laborde bol presvedčený ateista a funkcionár komunistickej mládeže, ktorého povinnosťou bolo aj presviečanie mladých kresťanských veriacich, aby sa odvrátili od svojej viery. Jeho život sa však radikálne zmenil, keď spoznal luteránsku cirkev na Kube. Tam prvýkrát počul evanjelium Ježiša Krista, vďaka ktorému sa z kubánskeho Pavla stal človek, ktorý zasvetil svoj život viere. Dnes 72-ročný Ismael Laborde sám seba charakterizuje ako nepohodlného priateľa revolúcie, pričom otvorene kritizuje súčasnú chudobu a politickú krízu v krajine. Zdôrazňuje, že cirkev musí byť prorockým hlasom, ktorý stojí pri trpiacich a pomáha ľuďom v ťažkých životných podmienkach prostredníctvom konkrétnej diakonie. Po prekonaní vážnej choroby vníma vieru ako proces neustálej obnovy a osobného vzťahu s Bohom, ktorý presahuje rámec inštitúcií. Napriek nestabilite vyjadruje hlbokú nádej, že kubánsky ľud má vďaka svojej húževnatosti silu na nevyhnutné zmeny a duchovné znovuzrodenie.
1: Viac ako 290 miliónov Biblií vytlačila do konca apríla tohto roka čínska spoločnosť Emity Printing. Biblie distribuuje do 158 krajín a regiónov v takmer 280 jazykoch. Spoločnosť patrí k najväčším centrám na tlač Biblie na svete. Emity Printing spolupracuje so spojenými biblickými spoločnosťami takmer 40 ročia. Ich spoločným cieľom je sprístupniť Bibliu ľuďom v čo najväčšom počte jazykov a za dostupnú cenu. V Číne bolo vytlačených viac ako 100 miliónov Biblií v čínštine a jazykoch etnických menšín. Spoločnosť pripravuje aj Biblie v Braillovom písme pre ľudí so zrakovým postihnutím. V roku 2025 Emity vytlačila aj špeciálne pamätné vydanie Biblie pri príležitosti 1700. výročia Nicejského koncilu. Je vyrobené z mimoriadne tenkého, no odolného papiera, má kožený obal a pozlátené okraje strán.
2: Evanjelická luteránska cirkev v Amerike pripravila na 13. septembra každoročný deň služby s názvom Božia práca, naše ruky. Do podujatia sa zapoja cirkevné zbory naprieč Spojenými štátmi. Jeho cieľom je pripomenúť, že kresťanská viera sa neprejavuje iba v kostole, ale aj konkrétnou službou ľuďom a miestnym komunitám. Cirkevné zbory si podľa potrieb svojho okolia pripravili rôzne dobrovoľnícke aktivity. Môže ísť o praktickú pomoc, komunitné projekty alebo spoluprácu s ďalšími organizáciami. Organizátori zároveň povzbudzujú zbory, aby svoje aktivity spojili s bohoslužbou alebo krátkou modlitbou priamo na mieste služby. Podujatie má spájať ľudí rôzneho veku a schopností a vytvárať priestor na spoločnú službu blížnym.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 18. časť.

prísnymi požiadavkami, ktoré kládli Elidiania na pretekárov a z nich najmä na atlétov, kontrastovala voľnosť voči pasívnym účastníkom olympijských hier, čiže voči divákom všetkých kategórií. Platilo tu jediné, hoci dôležité obmedzenie. Nesmeli byť medzi nimi ženy. Dôvod nám antickí autori neprezradili a novoveky ho napriek nemalému úsiliu nevypátrali. Isté, že sa dá ľahko povedať, že toto vylúčenie žien spomedzi divákov má svoj pôvod v celkovo podriadenom postavení ženy v antickej spoločnosti. Skutočnosťou však je, že inokedy sa ženám prístup do Olympie nezakazoval. Dokonca sa tam každé 4 roky usporadúvali preteky v behu, už spomenuté Héraje. A ostatné hry mohli navštevovať podľa ľubovôle. Pritom ani v Olympii, ako výslovne hovorí napríklad Pausanias, slobodným dievčatám sa nebránilo pozerať na hry. Tým padá aj argument, napokon dosť slabý, že ženy nesmeli ísť na hry preto, lebo muži tam behali a zápasili nahý. Jedna žena napriek tomu smela, ba vlastne musela byť na hrách prítomná. Kňažka bohyne Demeter Chaminy, ktorá sa volila osobitne na každú olympiádu. Mala vyhradené kreslo pri oltári svojej bohyne na severnom svahu štadióna, naproti tribúne Helenotikov. Ženy, ktoré by porušili tento zákaz a prišli na hry, mali byť podľa elitského zákona potrestané smrťou. Nie je však známy prípad, že by tento trest dakedy daktorú postihol. Pri ceste do Olympie smerom od Skilluntu, ešte pred riekou Alfeios, je strmý skalný útes zvaný Typajón, píše Pausanias. Elidiania majú zákon, že sa z neho majú zhodiť ženy, ktoré by sa tajne vkradli na olympijské preteky alebo ktoré by v čase pre ne zakázanom prekročili Alfeios. Prichytili vraj iba jedinú, Kalipateiru. Táto žena, ktorej predtým zomrel manžel, pristrojila sa vo všetkom za muža a priviedla ako cvičiteľ na preteky v Olympii svojho syna. Keď potom Peisirodos zvíťazil, preskočila ohradu, v ktorej majú vyhradené miesto cvičitelia a pritom sa odkryla. Tak sa prišlo na to, že je žena, ale unikla trestu pre úctu voči jej otcovi, bratom a synovi, tí všetci totiž dosiahli olympijské víťazstvo. Elidiania na to vydali pre budúce časy zákon, že cvičitelia musia prísť na preteky nahý. Stalo sa to na 94. hrách roku 404 pred našim letopočtom. Tréneri museli byť teda počas súťaže svojich zverencov na vyhradenom mieste a nahý. Okrem toho sa na nich nevzťahoval nejaký zákaz ani rozkaz. Pochopiteľne nič neobmedzovalo ani členov oficiálnych delegácií jednotlivých miest či štátov, tzv. Teórií, od teóreo pozorovať, ale ani obyčajných divákov. Na rozdiel od Delf nenašiel sa v Olympii ani nápis, ktorý by zakazoval priniesť si na štadión víno. Divákmi mohli byť aj cudzinci, dokonca aj otroci. Nikto však nesmel vstúpiť na olympijskú pôdu so zbraňou v ruke. Mimochodom, vstupné sa na olympijských hrách neplatilo. Keď sa skončil predolympijský tréning, zhromaždili Helenotikovia vybraných pretekárov v elitskom gymnáziu a vyzvali ich, aby sa prichystali na cestu do Olympie. Formulu tejto výzvy poznáme od Filostráta, zo životopisu Apolónia z Tyany. Ak ste cvičili toľko, koľko si žiadajú olympijské hry, a nespáchali ste nič zločinné ani podlé, nuž poďte a súťažte s odvahou. Ak však nie ste natoľko vycvičení, ako sme povedali, tak odíďte stadialto, kam sa vám zachce. Správy o formalitách spojených s otvorením a priebehom olympijských hier máme až z pomerne neskorých čias. Nie je však pochýb, že v podstate sa ustálili už v predklasickej dobe. Deň pred otvorením hier vydal sa z Elizu do Olympie slávnostný sprievod. Viedol po svätej ceste a na jeho čele kráčali Helenotikovia, za nimi členovia elitskej vlády s kňazmi a hodnostármi, potom pretekári, napokon tréneri a iní sprievodcovia pretekárov. Uzatvárali ho miestni občania a prišielci z blízka i z daleka. Jeho presnú trasu nepoznáme. Ani miesto jeho prvej zastávky pri pramení Piera, kde sa konal pod vedením kňazov očistný obrad spojený s obeťami.
V podvečer dorazil sprievod do osady Letrín na mieste dnešného Pirgu, kde prenocoval, a za svitania šiel ďalej do Olympie. Cesta, ktorú jeho účastníci absolvovali, merala podľa antických prameňov 300 štádií, to jest 57,7 kilometra. Je možné, že kňazi a hodnostári použili na nej aspoň z časti vozy. Pretekári však šli určite pešo. Nakráčali sa teda dosť, a to mnohých čakal hneď na druhý deň štart. Rozhodne sa však na tomto pochode po tvrdom mesačnom tréningu psychicky uvoľnili. Olympia sa zatiaľ zmenila na hlavné mesto gréckeho sveta. Na celom jej okolí vyrástli pestrofarebné stany, kde našli na týždeň obydlie muži, čo neľutovali dakedy mnoho týždňov cesty po mori i po zemi, aby mohli byť svedkami najväčšieho merania síl najlepších atlétov a jazdcov. Stany oficiálnych posolstiev a panovníkov stáli na vyhradenom mieste v blízkosti Altisu, kde ich tienili vysoké platany. Ostatné tam, kde sa vošli. Medzi nimi boli roztrúsené šiatre pekárov a mesiarov s ohniskami zakopanými do zeme, predavačov vína a ovocia, obchodníkov s látkami a korením a vôbec všetkým možným. Osobitnú uličku tvorili stany zmenárnikov, ktorí azda jediní poznali vzájomný kurz nespočetných mincí gréckych i negréckych štátov. Na lúkach pri Alfeju a Kladeu mali miesto ohrady a stany pre pretekárske kone, odkiaľ ich vodili každé ráno ošetrovatelia vykúpať pod dozorom vozatajov a jazdcov. V ohradách a klietkach obďaleč čakali na kupcov a svoj koniec obetné zvieratá. Na čistinkách v pozadí parkovali cestovné vozy prikryté plachtami. Na samých hraniciach stáli ako tvrdze zrubové skladiská, kde musel každý, kto chcel vstúpiť na olympijskú pôdu, odovzdať dýku a meč. Dostal o tom aj potvrdenie. V helenistickej a rímskej dobe vyplnili okolie Altisu kamenné a tehlové budovy, ktoré by sme pre ich komfort nazvali hotelmi. Väčšina návštevníkov bývala však naďalej v stanoch, ktoré sa tiahli čoraz hlbšie do prilahlých údolí. Veľkomestom bola Olympia nielen pre množstvo ľudí, obchodov, strážnikov a ruch. Už zďaleka tak vyzerala aj pre modravý dym, čo sa nad ňou vznášal zo stoviek oltárov a ďalších stoviek táborových ohňov, kde si chystali jej obyvatelia jedlo. A keď vietor zavial tento dym dole, nikto v tom nevidel útok na čistotu ovzdušia. Pokladali to naopak za prejav priazne Dia Apomia, odháňača múch, ktorého kult tam vraj zaviedol už Herakles. Ako sa blížil slávnostný sprievod z Letrín do Olympie, hustli špaliere tých, čo ho prišli pozdraviť. Podľa správ očitých svedkov vítali ho skôr dôstojne ako búrlivo. Z každého mesta tam bol dakto na výzvedách, či sa na preteky kvalifikovali aj jeho krajania. Posledný úsek svätej cesty viedol pozdĺž Alfeja, pri ústi Kladea zahýbal na sever k mostu, ktorý stál oproti juhozápadnej bráne Altisu. Za touto bránou, ktorú nazýva Pauzánia s vchodom z prievodov, dostali pretekári rozkaz na rozchod do ubytovní. Pôvodne bývali asi v stanoch pri ohradnom múre, neskôr v palajstre a gymnáziu, ktorých pozostatkami sme začali a skončili našu prehliadku Olympie. Helenodikovia a hodnostári sa odobrali do svojho sídla v Buleutériu na juh od Altisu, kňazi do Teokolea za západným ohradným múrom. To všetko vrátane odpočinku a občerstvenia nesmelo trvať dlhšie, než Heliov slnečný voz vystúpil na najvyšší bod poludnejšieho neba. Na všetkých aktívnych účastníkov olympijského sviatku čakali povinnosti. Bezstarostné sviatočné dni mali pred sebou len diváci. Prvou povinnosťou bolo podľa nepísaných zákonov a obyčají obetovať Bohom. Týmito obeťami sa oficiálne otvárali v Grécku i všade inde v starovekom svete všetky verejné slávnosti. Očakávali by sme, že prvá obeť patrila Diovi. A niektorí dnešní znalci gréckeho náboženstva to aj tvrdia. Pauzánias však výslovne píše: ako prvej obetujú Hestii, až ako druhému olympskému Diovi. A to jednak na oltári v jeho chráme a jednak na hlavnom oltári uprostred Altisu. Potom prišli na rade ďalší bohovia a bohyne, predovšetkým Héra, Poseidón, Artemis, Aténa, Hefajstos, Apolón a Hermes. Ďalej herovia ako Herakles, Pelop,
Cyklops, Castor a Polydeukes a tak ďalej. Napokon polobohovia a démoni, napríklad Pan a Taraxippos. Mnohým z nich sa prinášali obete na viacerých oltároch, kde ich uctievali pod rozličnými prímeniami. Niektoré z týchto obradov poznáme dosť podrobne. Diovi sa napríklad prinášala zápalná obeť na hlavnom oltári výhradne na polienkach zo strieborného topoľa. Kadidlo sa spaľovalo so pšenicou zmiešanou s medom, nymfám sa nepatrilo zvlažovať obeť vínom. Ale to hádam stačí. Napokon už Pausanias nechcel nudiť čitateľa podrobnosťami. Čo sa má odriekavať pri obetiach, či aké hymny sa pri tom spievajú, to sa mi nezdalo účelné v tomto rozprávaní uvádzať. Po obetovaní Diovi sa zhromaždili pretekári v štvorcovej hale medzi budovami Buleutéria, aby zložili olympijskú prísahu. Konala sa pred sochou Dia Horkia, pomstiteľa porušených prísah, ktorej opis nám zanechal Pausanias. Od neho poznáme aj priebeh tohto aktu. Bolo ustanovené, aby prisahali nad obetovaným bravcom zápasníci, ich otcovia, bratia i cvičitelia, že sa pri olympijskej súťaži nedopustia nečestnosti. Pretekári navyše prisahajú, že 10 po sebe idúcich mesiacov poctivo cvičili. Prísahu skladajú aj tí, čo vyberajú chlapcov a kone na preteky. To jest, čo pomáhajú helanodikom určiť, či da ktorý dorastenec nepatrí pre telesnú vyspelosť už medzi mužov, respektíve či da ktorého žrebca netreba pre jeho vek zaradiť už medzi kone. Že budú súdiť spravodlivo a bez odmeny a že si ponechajú v tajnosti, čo schvaľujú alebo zavrhujú. Prísaha teda zavezovala i trénera a príbuzných pretekára, čo svedčí o jej starobilosti a vážnosti. Až do jej zloženia mohol pretekár na hry nenastúpiť. Potom sa už jeho odchod z Olympie alebo útek pred súperom bez boja hodnotil ako porušenie prísahy a trestal sa vysokou pokutou, ktorú v prípade nedobytnosti muselo zaplatiť domovské mesto. Kde skladali prísahu pretekári v starších dobách, keď ešte nestála pre ňu určená hala, nevieme. Predpokladá sa, že pri hlavnom Diovom oltári. Nič nevieme ani o prísahe účastníkov jazdeckých pretekov, či už faktických, alebo nominálnych. Pausaniov opis sa vzťahuje iba na pretekárov v atletických disciplínach. Helanodikovia, na rozdiel od tvrdení niektorých dnešných autorov, prísahu pri tejto príležitosti neskladali. Museli ju zložiť už vtedy, keď sa ujali svojho úradu. Akt prísahy prebiehal pri všetkej slávnostnosti a formálnosti rýchlo. Viedol sa o ňom protokol a ihneď po jeho skončení sa vyhotovil oficiálny zoznam pretekárov. Pri každom sa uvádzalo okrem vlastného mena aj meno otca, meno domovského mesta a názov disciplíny, v ktorej štartoval. Tento zoznam, spísaný na bielej vápencovej doske, vystavili potom Helanodikovia pred bránou Buleutéria. Vystavením dosky so zoznamom pretekárov sa program prvého dňa olympijského sviatku pôvodne skončil. Od roku 396 pred našim letopočtom sa však konala hneď po prísahe súťaž trubačov a hlásateľov o právo asistovať helanodikom pri hrách a najmä oznamovať mená pretekárov a víťazov. Miestom jej konania bol jeden z oltárov pri vchode na štadión a hodnotila sa pri nej sila a jasnosť hlasu. Zdá sa, že sa považovala za jednu disciplínu. Poznáme len jediný prípad, a to práve z 96. hier, na ktorých ju zaviedli, že osobitnú cenu dostal trubač i hlásateľ. Vlastné športové súťaže sa začali na druhý deň ráno. O týchto športových súťažiach, ich pravidlách, technike, príprave na ne, ich priebehu a tak ďalej si ešte pohovoríme. Vzhľadom na to, že nás celých olympijských slávností zaujímajú naviac, venujeme im osobitnú kapitolu. Zatiaľ si len pripomeňme, že z 5 dní slávností pripadla na ne iba polovica. Druhá polovica patrila tradičným obradom a obetiam. Stanovený program však nevyplňal celé dni od rána do noci. Súťaže sa končili už predtým, než sa predĺžili podvečerné tiene. Obete sa konali súčasne na viacerých oltároch a bývali krátke. Iba hekatomba Elidianov, teda obetovanie 100 volov na Diovom oltári v Altise, bola výnimkou.
Prinášala sa na hlavný deň olympijského sviatku, keď stál mesiac na nebi v splne, a s príslušnou procesiou trvala 2 až 3 hodiny. Návštevníci Olympie mali teda dosť voľného času, dokonca aj tí, čo museli byť pri všetkom. Voľný čas bez programu bol súčasťou programu olympijských hier. Z hľadiska ich účelu mal primárny význam. Umožňoval Grékom z ďalekých i blízkych krajín, aby sa v pokoji a v pohode stretli, aby upevnili staré priateľstvá a nadviazali nové, aby prediskutovali vzájomné spory a hľadali cesty k ich riešeniu, aby si posilnili vedomie etnickej a kultúrnej spolupatričnosti. Občania rozličných miest, najmä nepriateľských, mali možnosť vysvetliť si rozdielne stanoviská a uľahčiť tak vzájomné dorozumenie. Velitelia lodí a námorníci si mohli vymeniť skúsenosti z ciest a zemepisné znalosti. Obchodníci mali príležitosť dojednať zmluvy, na ktorých neraz veľmi záležalo. Napríklad o dodávkach obilia pre kraje postihnuté neúrodou. Prítomnosť panovníkov a oficiálnych delegácií vlád umožňovala prerokúvať aj najzávažnejšie politické otázky a uzatvárať medzištátne dohody. Neutrálna pôda Olympie na to vytvárala optimálne podmienky. No okrem vážnych rokovaní v slávnostných chitónoch a družných besied pri táborových ohňoch, poskytoval voľný čas návštevníkom hier aj možnosť kultúrne sa vyžiť. Na oficiálny program olympijských hier sa nikdy nedostali súťaže v prednese básní, v speve so sprievodom líry, v tanečných a dramatických predstaveniach, vo výtvarnom umení.

dodnes v učebniciach. Empedokles tam prečítal svoje básne a Herodotos kapitolu z diela, ktorému vynieslo titul Otca histórie. Oinopides tam vystavoval svoje astronomické výpočty a Aetion svoje obrazy. Prednášali tam sofisti Hippias a Gorgias, o svojich názoroch tam presviečali poslucháčov rečníci Demosthenes i Izokrates. Návštevníci sa mohli pozhovárať s mudrcmi Talesom a Cheilónom, s básnikmi Archilónom a Pindarom, s dramatikmi Aeschylom a Euripidom, s filozofmi Sokratom a Platónom i s mnohými inými, spomedzi spisovateľov z neskorších čias aj s Plutarchom a Lukianom, spomedzi filozofov s Apolónom z Tyany. A prichádzka Altisom bola zároveň prehliadkou jednej z najskvostnejších sochárskych galérií antického sveta. Povedali sme, že na hry prichádzali pretekári a diváci z blízkych i ďalekých krajín gréckého sveta, pravda z ďalekých až neskôr. Víťazi prvých hier pochádzali zväčša z Elisu, Sparty a iných miest či krajov na Peloponéze. Až na 21. hrách roku 696 pred našim letopočtom sa objavil prvý víťaz z Atén a na 23. hrách prvý víťaz z maloázijskej Smyrny. Na 27. hrách aj z juhoitalského Krotónu, neskôr to bol víťaz zo sicílskych Syrakús i z africkej Kyrény. Údaje o počte pretekárov sa ani z jedných hier nezachovali a rôzne ich odhady sa rozchádzajú o viac ako o 100%. S určitým rizikom možno nanajvýš povedať, že v časoch najväčšieho rozmachu hier ich mohlo byť dovedna vo všetkých disciplínach asi 500 až 600. Počet divákov sa pre staršie časy nedá ani približne odhadnúť. V klasickej a helenistickej dobe dosahoval 40 tisíc až 45 tisíc. Je to len odhad podľa nepriamých údajov, ale plocha svahov a násypov okolo štadióna, respektíve výpočet na jej podklade, potvrdzuje jeho reálnosť. Niektorí autori aj napriek tomu tvrdia, že najpresnejší údaj nájdeme u Lukiana. Strašne veľké množstvo. Miesta na štadióne, či lepšie rečeno na úbočiach nad ním, si obsadzovali daktorí diváci podľa správ antických autorov už z večera alebo v noci. Spať sa im tam mohlo napokon dobre, súdiac podľa dneška. Trávnik je s výnimkou čias veľkého sucha ako na ihrisku prosperujúceho futbalového klubu. Vzduch vonia živicou, za prikryvku stačí hviezdnaté nebo, okolo splnu nikdy nehrozí dážď. Cez deň to bolo horšie. Slnko od rána pieklo, modrá obloha čoskoro zbelela od žiaru a len málo kedy ju zatienil mráčik. Teplota na poludne vystúpila na 35 i viac stupňov, opäť podľa dneška. Vánok sa dostavil až večer. Diváci sa mohli občerstviť len ako tak chladnou vodou, ktorú si priniesli v hlinených amforách. Až Herodes Atický dal vybudovať priamo pri štadióne cisterny s prívodom vody z okolitých prameňov. Sami sa museli postarať aj o jedlo. Brali si so sebou zvyčajne kus syra a chleba, hrzť olív, fík a orechov, ako žuvačka im poslúžil plástik medu. Okrem horúčavy ich trápili komáre a muchy. Mnohí sa sťažovali aj na tlačenicu a uraj. Podobne to bolo na hypodróme, kde navyše v očiach štípal zvírený piesok. Spisovateľ Aelianos zaznamenal ešte v 3. storočí nášho letopočtu, že dajaký mlynár z ostrova Chiosu poslal na hry lenivého chasníka, aby sa tam naučil vážiť si prácu v potu tváre a v hukote mlynice. Filozofovi Diogenovi, tomu, čo býval v Aténach na námestí v súde, sa pripisuje výrok. Keby som chcel potrestať nadmieru neposlušného otroka, neposlal by som ho váľať mlynské kamene, ale pražiť sa na olympijských hrách. Všetky preteky sa začínali slávnostným nástupom účastníkov. Na štadión prichádzali z Altisu v sprievode, ktorý viedli Helanodikovia, a to po ceste preklenutej v 2. storočí pred našim letopočtom krytým oblúkom. Helanodikovia potom vložili tabuľky s ich menami do amfory alebo prilby a pred očami všetkých žrebovali. Tak sa určovalo pri behoch poradie miest na štartovej čiare, pri hodoch a skokoch poradie pokusov,

boxe a zápasení poradie dvojíc v prvom vylúčovacom kole. Podobne sa postupovalo aj na hipodróme. Súťažiaci sa zoradili na západnej strane pri Agnaptovej stoe a po žrebovaní zaujali miesta v štartových kojach. Keď boli všetci pripravení, ozval sa signál trubača. Hlásateľ prečítal mená pretekárov a ich domovských miest, na hipodróme mená tých, v ktorých mene nastúpili. Po novom signále trubača stačil už pokyn Helanodikov. A olympijské boje sa mohli začať. O víťazovi rozhodli Helanodikovia i hneď po pretekoch. Jeho meno s menom jeho otca a domovského mesta oznámili prostredníctvom hlásateľa na štyri strany sveta a na znak víťazstva mu podali palmovú ratolesť a zväzok červených stužiek, ktoré si uviazal okolo hlavy a ruky či nohy. Pre atlétov to bol len provizórny odznak. Na vytúženú konečnú odmenu museli ešte čakať. Pre vozatajov a jazdcov sa tým všetko skončilo. Odmenu a poctu patriacu víťazovi dostali ich páni. Na rozdiel od našich zvyklostí uznávalo sa na antických hrách len prvé miesto. Druhé, tretie a ďalšie sa nehodnotili. Iba ten účastník olympijských pretekov, ktorý dobehol prvý, ktorý skočil a hodil najďalej, ktorý premohol všetkých súperov, bol olympionikés, čiže olympijský víťaz. Najvyššou odmenou a poctou, ktorú v Olympii víťazný pretekár dosiahol, bol veniec z posvetnej olivy zvanej Kotínos. Podľa tradície uplietli ho vždy z jednej vetvičky odstrihnutej zlatými nožnicami zo stromu, čo rástol pri západnom priečelí Diovho chrámu. Tento strom sa volal Kalistefanos, čo dáva krásne vence. A vyrástol vraj bez ľudského pričinenia z plodu olivy, ktorú zasadil na Kronovom vrchu Herakles. Veniec mal striebristosivé listy, akoby pokryté patinou vekov, a udeľovali ho po skončení všetkých súťaží na poludnie posledného dňa hier. Víťazi sa zoradili pred Diovým chrámom spolu s trénermi a príbuznými a potom každý jednotlivo vystúpil po rampe posypanej kvetmi do chrámovej predsiene. Vencom ho tam korunoval Atlo Tétes, teda najstarší z Helanodikov.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 18. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 596. stretnutí s inštrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A dnes sme čerpali z vašich tipov, o ktoré ste nás žiadali vo vašich e-mailoch a môžete tak robiť pravidelne na adrese martin.jurčo@stvr.sk alebo sa prihlásiť do skupiny Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave na sociálnej sieti. Tam nájdete aj program každého vydania relácie bez slov. Dnes začína máme skladbou z profilového albumu Juraja Lehockého Strieborná trúbka. Vyšiel v roku 1975 a je výborný z hľadiska výberu skladieb, aranžérskych počinov Alojza Boudu, výkonu orchestra i nahrávky skladby. Posúďte sami, Hernándova skríša. Hrá Juraj Lehocký na trúbke, Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1975 dirigoval Vieroslav Matušík. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Aj keď Strieborná trúbka, tento album, ktorý vyšiel v roku 1975, je profilom Juraja Lehockého, trúbkára, predsa len nenápadnú a veľmi významnú spoluprácu na albume urobil Alois Bouda, klavirista, skladateľ, no najmä aranžér. Nájdeme tam aj jednu z jeho autorských skladieb, Porcelánový slon.

Hral nám Juraj Lehocký na trúbke a teraz bude hrať Dušan Húščava na tenor saxofóne. Najprv niekoľko ukážok z jeho albumu Hudba pre saxofón, ktorý vyšiel v roku 1980 a o rok skôr bol nahrávaný v štúdiu Opusu v Pezinku. Ten už nemá také kvality, najmä pokiaľ ide o technickú stránku. I sám Dušan Húščava ako interpret mal voči nemu isté technické výhrady, napríklad voči akustickému postaveniu orchestra a solistu. Posúďte sami, Dušan Húščava signál, potom Bobby Hebb Sunny a nakoniec pripraviť sa Williama Robinsona. Samozrejme, to je slovenský názov tejto nahrávky. Na saxofóne hrá Dušan Húščava, spoluúčinkuje VV System Vlada Valoviča.

Na saxofóne nám hrá Dušan Húščava a počúvame ukážky z jeho profilovej platne Hudba pre saxofón z roku 1979. Hrá VV systém Vlada Valoviča, no a významnú spoluprácu na albume urobila aj vokálna skupina Bezinky z Prahy.

Prejdeme k ďalšiemu albumu, a to k profilovej platni Juraja Lehockého, ktorá vyšla v roku 1980. Bol to v poradí jeho druhý album, tentoraz s VV systémom Vlada Valoviča. Jedna zo skladieb Láska na dlani Ivana Horváta, pôvodne pesnička, ktorú spievala Zdena Studenková.

No a tento týždeň sme naše deti poslali do školy. Nebolo to 2. septembra, ale výnimočne 1. Tak ako sa do školy chodievalo aj kedysi. Karol Elbert napísal pieseň Keď som chodil do školy. Bola to skladba, ktorú ešte v 50. rokoch naspievali viacerí interpreti a v roku 1956 ju nahral v instrumentálnej verzii aj tanečný orchester Siloša Pohanku a o 20 rokov neskôr aj rozhlasový tanečný orchester v aranžmáne Mujmíra Bárteka. Takže najprv novšia verzia z roku 1978 a potom tá staršia z roku 1956. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka a tanečný orchester Siloša Pohanku.

Školská téma zaujala viacerých hudobných skladateľov, no vďaka Alimu Brezovskému a detským televíznym filmom, ku ktorým skladal hudbu, mal príležitosť viackrát písať aj na tému začiatku školského roka. Napríklad v detskom hudobnom filme Zázračný autobus alebo vo filme Toto leto doma. Na cestu do školy je jedna z inšpirácií Aliho Brezovského. V roku 1987 vznikla instrumentálna verzia tejto skladby vďaka aranžmánu Radka Taubera, solistu orchestra Studio Brno. Solo na ústnej harmonike nahral Lubomír Pleva a orchester Studio Brno dirigoval Erik Knirš.

Už sme minulý týždeň počúvali skladby v podaní Ladislava Gerharta, významného klaviristu, hráča na rôznych klávesových nástrojoch, ale aj hudobného skladateľa, ktorý začínal ako muzikant ešte na konci rokov 50. s viacerými kolegami súputníkmi, ako boli napríklad Laco Dejči, Gustav Ryška, Jozef Novan, Jan Halás, ale napríklad aj flautista Miloš Jurkovič. Na úvod skladba Neprišla, keď nám bude hrať bratislavské jazzové kvarteto. Jozef Novan, Ladislav Gerhardt, Gustav Ryška a Jan Halás. Nahrávka je z marca 1962.

No a v tomto duchu bratislavského jazzového kvarteta pokračujeme aj v ďalšej nahrávke Laca Gerharta Večerná nálada. Skladba je z 18. decembra 1961.

a napokon Pozvanie Ivana Horváta. Skladba bratislavského jazzového kvarteta ešte z obdobia, keď sám Ivan Horvát pôsobil ešte v oblasti jazzovej hudby. Neskôr od druhej polovice rokov 60. presedlal do hudby populárnej a stal sa úspešným hudobným skladateľom. Takže Pozvanie bratislavské jazzové kvarteto.

No a my pokračujeme v nahrávkach Ladislava Gerharta, tentokrát z priečinka populárnej hudby. Nahral viacero inštrumentálnych skladieb, vtedy populárnych pesničiek. Začíname skladbou Aliho Brezovského Ty a dášť, ktorú nahrala dokonca dvakrát Jana Kocianová. V aranžmáne Karola Ondrejčku vznikla v roku 1978 inštrumentálna verzia tejto skladby. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

pokračujeme hviezdnou láskou, stále so sólom Ladislava Gerharta na Fender Piane a rovnako z roku 1978. Andrej Lieskovský, Hviezdna láska, pôvodne pieseň pre Evu Kostolániovú z roku 1971. O 7 rokov neskôr vznikla táto instrumentálna verzia podaní rozhlasového tanečného orchestra. Doplníme ju ešte nahrávkou Dlho s tichom sa hráš Ivana Horváta, pôvodne pesničky pre Alenu Tichú.

V roku 1986 nahral Jozef Žabka album s pražskými madrigalistami a bola to jeho podsta skupine Beatles. Týmto nadviazal Jozef Žabka na svoje predchádzajúce albumy, respektíve každý z albumov bol o trošku iný. V jednom nahral výber populárnych úprav klasických melódií, napríklad Johanna Sebastiana Bacha, v inom zase úpravy známych svetových melódií s Vašom Patejdlom. V roku 1986 to bol album so spomínanými pražskými madrigalistami. Bola to podsta skupine Beatles. Na gitare hrá Jozef Žabka.

Počúvame ukážky z albumu Jozefa Žabku, ktorý venoval skladbám skupiny Beatles. Hrá Jozef Žabka na gitare, Juraj Griglák na basovej gitare, Miroslav Kokoška na marimbe, Dagmar Žabková Šebestová na flaute a sprevádzajú ich aj pražský madrigal.

Zdeněk Cohn bol jedným z hudobných skladateľov, ktorí pôsobili aj ako dramaturgovia v rozhlase v hudobnej redakcii. On mal na starosti dychovú hudbu, ale rovnako bol aj skladateľom hudby populárnej. Z jeho tvorby si vypočujeme napríklad Rozmarnú náladu so sólom na klavíri Tomáša Seidmana. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Výroslav Matušík.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz pokračujeme ukážkou z tvorby orchestra Gustava Broma, ale bude to skladba Zdeňka Cóna Ženský účes, ktorá v niektorých prípadoch je zaznamenaná aj pod názvom Ženský úsmev. Nájdeme ju napríklad aj na albume Pesničky z pamätníka.

A teraz si pripomenieme orchester Juraja Velčovského, ktorý strávil mnoho rokov v zahraničí ako kapela, ktorá účinkovala v západnej Európe. Boli to nielen koncertné pódia, ale veľkú skúsenosť získali aj pri hraní v rôznych barových produkciách. Z nahrávok Komba Juraja Velčovského teraz skladba z roku 1963 s názvom Vítame vás rytmom. Autorom je ako inak Juraj Velčovský.

To bola nahrávka z roku 1963 v podaní Komba Juraja Velčovského. Prejdeme o rok dozadu v našom kalendári do roku 1962. V 20. marca nahral v rozhlasových štúdiách Jaroslav Lajfer svoju inšpiráciu Jaroslavom Ješkom. Nazval ju Malá spomienka na Jaroslava Ješka, spracovaní Jaroslava Lajfera. Takže počúvajme.

No a na záver ešte spomienka a pripomienka tvorby Zdeňka Cóna. Najprv skladba v modernom aranžmáne od Karla Cóna Z hôr a dolín. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1979 dirigoval Miroslav Broš.

Rozlúčime sa skladbou Julia a starý pán. A so želaním, aby sme sa takto počuli opäť o týždeň, vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza reprízu troch humorných spomienok českého spisovateľa Jaroslava Haška na Slovensko. Uvádzame ich pod spoločným názvom Ovca v Žinčici. Do slovenčiny preložila Viera Hanzová. V roku 2005 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.

Beckovskom kláštore. S pánmi mníchmi z Beckovského kláštora som sa zoznámil pred 4 rokmi. Boli to príjemní františkáni a poviem o všetkom, čo som tam zažil. Do Beckova nad Váhom som prišiel pátrať po zvyškoch kumánov medzi tamojším obyvateľstvom. Bližšie vám to vysvetľovať nemusím, lebo na veci bolo iba toľko pravdy, že som sa s tou myšlienkou votrel do kláštora. Slovom, že som ňou mystifikoval ctihodného opáta. Zaklopal som na fortnu kláštora a podal som svoju navštívenku. Na druhej strane tejto navštívenky stálo: Vaša dôstojnosť, obraciam sa na vás v súvislosti s kumánmi, ktorých stopy sledujem na Považí. Pod tým skromne stálo: Prosím o nocľah a o povolenie prezrieť si kláštorný archív. Páter, ktorý mi otváral, pozval ma hneď do ambitu a šiel ma ohlásiť opátovi Eusébiovi. Opát Eusébius prišiel o chvíľu. Podal mi ruku a rozpočito vyhlásil, že o kumánoch nevie nič. Vedel teda práve toľko, čo ja. Ale pokiaľ šlo o kláštorný archív, povedal, že mi je k dispozícii a že môžem byť v kláštore hosťom, ako dlho budem chcieť. Potom ma odviedol do refektára, kde páni mnísi hrali šachy. Predstavil ma mníchom a páter Liberát ma odviedol do izby s nádherným výhľadom na Váh. Otvoril oblok a ukazujúc na vôkol povedal: To všetko je naše. Boli to šíre, úrodné roviny, kde široko ďaleko zlatlo žito, zelené lúčiny, belasé lesy. A to všetko zvôkol vôkol patrilo beckovským františkánom. Potom sa so mnou zhováral o Božom požehnaní a oči mu horeli nadšením a líca sa mu ligotali tukom. Pozval ma do svojej izby, v ktorej na oknách voňali ruže a baza, otvoril skriňu a vybral škatuľu sardiniek, otvoril ich, ponúkol ma a z druhej skrine vytiahol fľašu koňaku. Potom sme chvíľu pili, fajčili cigary a zhovárali sa o bežných veciach, o povodni, na ktorú márne čakali a ktorú by zažehnali modlitbou, o milostivom lete, o úrode, aké obilie požehná všemohúci Boh, aké krásne bude seno a ďatelina. Potom ma odviedol nahor do kláštornej veže a ukazujúc nadol na skupinu stavísk, povedal, že to, čo vidím, je kláštorný majer, na ktorom je 400 kusov dobytka, 300 bravov a okrem toho majera majú hydináreň. Trochu ďalej, ako vidím, je ovčinec so 400 kusmi oviec a kúsok obďaleč pri lese je hospodárstvo, na ktorom chovajú mladé bažanty. V okolitých lesoch majú 8 hájnikov a 2 lesníkov. Zveriny je dosť. Srny, daniele, aj vysoká. Zajace, jarabice, čierna zverina. A pri takom živom opise zopel milý páter Liberát ruky a zvolal: Boh je veľmi milostivý. Medzitým nás už hľadali na večeru. Okolo dlhého stola sme sedeli 12. A kým sme vstali a v krátkosti sa pomodlili, aby nám Boh milostivo ráčil dať dobrú chuť, mnísi už roznášali jedlá. Všetka česť tejto kuchyni. Všemohúci Boh šťastne vedie ruku mníchov kuchárov v Beckovskom kláštore a vo svojej neprekonateľnej dobrote nám poskytol kuraciu polievku s jemne posekanými slepačimi žalúdkami a prsíčkami. Potom prišiel pohárik madejry a hneď na to bažant plnený gaštanmi. Božie milosrdenstvo bolo ešte väčšie, keď priniesli mladé húsky so šalátom. Všetkým pátrom mníchom žiarila radosť z očí a kým prišli vyprážané pstruhy, počas krátkej prestávky sme sa znova poďakovali milému Bohu. Pstruhy boli vynikajúce. Úplne sme chápali Božiu dobrotu, v ktorej všetky tie dobré veci stvoril iba na to, aby sa františkáni z Beckova mali dobre. Boh stvoril aj víno. A aké víno mali v Beckovskom kláštore? Bolo to také znamenité a výborné víno, že ho človek nestačil piť a že sme si nestačili nalievať. Tak ubehli v družnej besede hodiny, fajčili sme cigary a opát začal rozprávať pekné príbehy. Slovo dalo slovo, ozval sa hneď páter Fortunát, hneď páter Liberát a začali hovoriť svinské vtipy s úvodom, aký je len ten svet skazený. Človek by ani nepovedal, predstavte si, že mi raz cestou na hostinu v Trenčianskej kanónii Kočiš povedal, ako mu istý pán rozprával takéto svinstvo. Ten na nič hodník vám hrešil slovom, ale naozaj nezveličujem, pretože to má takýto obsah. A slova už aj plynuli. Všeličo sa zvýrazňovalo posunkami.
a potom priniesli najjemnejší koňak. To už nad Trenčínom vychádzalo slnko. Nech to čert berie, ani sa mi nechcelo spať. Keď sa páni pátri rozchádzali do svojich izbičiek, vyšiel som z kláštora a vybral som sa na prechádzku do polí. Na lúkach už bolo rušno. Za ranného šera kosili pre kláštorný dobytok trávu. Na kraji lesa koval starček kosu. Daj Bože zdravia! Ako sa mávate? Vravím starčekovi. Hej, veru, že nechcem hrešiť, ale ako by som sa ja mal dobre, odpovedal starček. Ako by som sa ja mal dobre, zopakoval smutne. Celý deň robotujem pánom veľkomožným z kláštora a platia mi 20 grajciarov na deň bez stravy, lebo musia šetriť na pápeža. Prežehnal sa a ďalej koval kosu v rannej tíšine, v ktorej sa nad váhom dvíhala mla a v beckovskom kláštore chrápalo 12 františkánov.

0: v Levoči. Kto nás videl 6. augusta 1902 vychádzať z poštového úradu v Levoči, bol pohľadom na naše tváre celkom iste dojatý k slzám. Toho dňa, majúc vo vreckách dokopy 12 halierov, prišli sme si totiž na Levočský poštový úrad po peniaze na ďalšiu cestu a po dlhých jednačkách s úradníkmi sme došli k presvedčeniu, že pre nás na pošte nie je to ničoho. Podopierajúc sa navzájom, vyšli sme priechodným domom na starobylé námestie. Okolo nás kráčali zástupy ľudí na promenádu do parku. Najodpornejší je pohľad na ľudí, povedal jeden z nás, štrngajúc vo vrecku tromi krajciarmi. Na nič hodná Levoča, povedal som rozčúlene. Chodí to okolo nás a okáli, ako by nikdy neboli ani videli zaprášených cudzincov. Poďme si sadnúť do parku. Prešli sme námestím, zo zlosti sme sa ani nepozerali na starobylý gotický chrám, vystavaný nemeckými mešťanmi, vyšli sme bránou popri vyššej dievčenskej škole a šli do starých priekop premenených na sad rozmýšľať na lavičkách o neistej budúcnosti. Všetko by som roztrieskal. Nemohli nám poslať peniaze na ďalšiu cestu? Kričal som v tichom závetri. Spomedzi zelene sa vynárali staré hradby a okrúhle veže a v nečakanom oblúku poskytovali pohľad na dediny, lúky a fliačky ihličnatých lesov po okolí. Levoča patrí k 11. spišským mestám, ktoré dal Žigmund ako zálohu kráľovi polskému, odvetil pokojne priateľ, akoby v zamyslení. Čo ma po Žigmundovi? Zvolal som namrzene. Môžeme mi dať ako zálohu Levoču? Obyvateľstvo Levoče bolo pôvodne v prevažnej väčšine nemecké, pokračoval priateľ pokojne. Ešte dodnes je tu veľa Nemcov evanjelikov. Čo nás do toho? Vravel som zúrivo. Vieš, kde dnes budeme spať? Kde budeš večerať? Nevieš. Ustavične vykladáš o Nemcoch, o evanjelikoch, o Žigmundovi a dokopy máme 6 grajciarov. Priateľ vstal. A pretože sú tu Nemci evanjelici, budú tu mať aj útulok pre suplikantov, povedal zvýšeným hlasom. A my budeme ako suplikanti. Suplikant je prázdninová kasta uhorských študentov. Vysielajú ich uhorské evanjelické náboženské spolky. Chodia od fary k fare s overenými listinami a vyberajú na náboženské fondy. Vo väčších mestách majú pre nich zriadené útulky. Suplikanti? Vyjachtal som. Viktor, to si treba premyslieť. Ale na čo? Odvetil priateľ. Jednoducho povieme, aby nám dali nocľah. Odišli sme do mesta. Hľadali sme pána, ktorý by sa nám pozdával svojim príjemným zovňajškom, aby sme sa ho spýtali, kde je útulok pre suplikantov. Oproti nám kráčal oholený pán s okrúhlou tvárou, ktorý sa neprestajne smial. Ráčte by taký láskavý, kde je tu útulok pre suplikantov? Spýtal sa jeden z nás. Pán sa usmial. Vy ste páni suplikanti? Sme. Odpovedali sme jednohlasne. Ja som tunajší evanjelický farár, prehodil pán usmievavo. Odkiaľ ste? Z Jagru, klamal som. Na suplikovanie nám určili abajskú stolicu, ale zašli sme trocha ďalej. To ma teší, smial sa pán. Zavediem vás k pani Majerovej, tá dozerá nad útulkom. Pani Majerová rozpráva s spišskou nemčinou. Je to pani príjemná, v tvári trochu špinavá, vo veku asi 60 rokov. A keď nás uvidela, zahundrala čosi o žobrákoch. Pán nás opustil a pani Majerová nás voviedla do útulku. Príjemná izbička, povedala, budete spať na tejto posteli. Ukázala na nízku úzku posteľ. Pani Majerová sa pustila do plaču. Na tejto posteli umrel môj manžel, 2 roky predtým otec a pred 3 rokmi moja dcéra. Neplačte, chlácholili sme ju, človek nikdy nevie. Ako vravím, bola to príjemná pani a mali sme sa u nej veľmi dobre, ako svedčia poznámky priateľa, ktorý píše.
1: V Levoči, dňa 6. augusta. Konečne sme pod strechou. V akejsi pani Majerovej. Daj jej Boh dlhého života. Dobrá pani pekne sa s nami zhovárala, okrem tých pár slov o žobrote. Ale dlho nám nenesie večeru. Ja píšem pri sviečke denník, priateľ Jaroslav chodí po izbe a nadáva. Zúrivo šuchce nohami. Večeru. Prečo tá baba nenesie večeru? Keby sme si tak mohli niečo kúpiť. Tomáš, choď a prinies mi šunku a fľašu tokajského. Hovorím pokojne a podávam mu 3 grajciare. Nech to parom uchytí. Dodávam a píšem ďalej. Priateľ na mňa vyvalil oči. Ty si blázon, ba viac než blázon. Ako len môžeš byť za týchto okolností taký pokojný? Vieš, to ma rozčuluje. Povedal takmer zlostne. Žiaľ, už od svojho 4. roku počúvam o sebe to neblahé slovo, ale dosiaľ som na sebe nič povážlivé nebadal. Vravím mu na to. Tak som teda blázon ja, odsekol mi. Veru, že sme obaja, lebo zbytočne trúsime reči a nestaráme sa o seba. Tak vieš čo, povedal priateľ, zajdem ku kuchyni a opatrne ta nazriem. O chvíľu sa vrátil. Videl som meso a cítil som meso, povedal lakonicky. Lenže si ho ešte nejedol, odvetil som výstražne. No priateľ už tancoval po izbe čardáš. Prešla polhodina a nám okrem večere zasa nič nechýbalo. Priateľ už dávno prestal tancovať a sedel s hlavou v dlaniach. Ja som vstal. Teraz pôjdem ja. A šiel som. Na chodbe nebolo vidno ani na krok. Nahmatal som kuchynské dvere. Boli zavreté. Chcem pozrieť dovnútra dierkou. V tom sa dvere prudko otvoria a ja... Nie, nespadol som, ale potočilo ma. Kto je? Ozval sa hlas. To som ja, milosť pani. Nemôžem nájsť dvere do našej izby. Počkajte, ja vám posvietím. Ale teraz mi zišlo na um, veď som vám ja nedala večeru. Zabudla som na to ako na smrť. Hneď vám niečo prichystám, hneď a niečo dobré, niečo, čo bude rýchlo hotové. Prišiel som do izbičky. Priateľ už nesedel na stoličke, ale na zemi. Usedavo vzlikal. Nermúť sa, hovorím pateticky. Večera bude čoskoro, pani Majerová nám uvarí niečo dobré, čo vraj bude rýchlo hotové. To bude iste praženica. Priateľ vyskočil zo zeme a zakvílil. Nemaluj čerta na stenu. Zľakol som sa. Tej sme sa v uhrách veru už prejedli. O chvíľu aj vošla naša hostiteľka, nesúca v rukách veľkú misu s pariacim sa obsahom. Dychtivo sme napínali nozdry. Nesiem vám halušky, povedala vľúdne. Dúfam, že vám budú dobre chutiť. Dobrú noc. Postavila na stôl misu, lyžice a čbán. Potom sa vzdialila. No, chvála Bohu, že sú to halušky. To mám rád, poznamenal priateľ. Jedli sme. Lenže nie dlho. Takmer súčasne sme lyžice hodili o zem. To nie sú dobré slovenské halušky, to je voľajaká nemecká gebuzina. Vykríkli sme obaja. A ešte to máme zapíjať vodou, rozhorlil sa priateľ. Voda čistí rozum, poznamenal som vážne. V besedníku z rokov 50. som o tom čítal ohromne dojemnú báseň. Si nenapraviteľný a ja už z toho všetkého prídem o rozum. Zaburácal priateľ, schytil svoju zaprášenú cestovnú palicu a jej kovovým koncom začal miešať nešťastné halušky. Pozor, v mise čosi cenglo, skríkol som. Prezreli sme halušky pozorne a našli sme. Po prvé, nijaký omastok, po druhé, jednu sušenú slivku, po tretie, jeden kľúč, ktorý bol pôvodcom toho cengania. Objali sme sa, boskávali, slzili. Ani neviem, ako dlho. Pomýšľali sme na spánok. Zdravím ťa, posteľ, hoci úzka, aby z dvoch teraz spojala, zadeklamoval priateľ. Nedá sa nič robiť. Oddajme sa osudu, vravím ja.
0: Potiaľ priateľové poznámky. A teraz si dovolujem uviesť úryvok zo svojho denníka o dni nasledujúcom. V Levoči, dňa 7. augusta. Spali? Áno, i nie. Slnečné ráno. Šli sme budiť pani Majerovú. Keď sa zjavila vo dverách, žiadali sme energické raňajky. Píšem energicky, pretože priateľ sa neskoršie vyjadril, že to bol energický zákrok. Zakročili sme takto. Veľa ctená pani Majerová, povedal som, buďte taká dobrá a urobte nám tú radosť, že nám láskavo prichystáte niečo na raňajky. Pani Majerová sa zaškerila. Suplikanti neraňajkujú. A buchla dvermi. Keď sme sa vrátili do našej izbičky, musel ma priateľ dlhšou rečou upokojiť, pretože som stále hovoril čosi o sekere. Keď sme sa upokojili, začali sme hľadať niečo pod zub. Kľúčom, ktorý sme predošlého dňa našli v haluškách, otvorili sme skriňu pri peci. Bolo tam 5 nemeckých modlitebných knižiek, jeden kožuch, roztrhaný, plný molí a, ako sa priateľ vyjadril, ohromné množstvo cigariet, dokopy 10. Tabakový dym zaháňa pocit hladu. Poznamenal som, rozdeľujúc cigarety a zamykajúc skriňu. Pôjdeme do mesta a potom na poštu, či tam nie sú peniaze. Vezmeme si so sebou cestovné kufríky. Keď si budeme prezerať mesto, bude to pôsobiť skôr cestovateľským dojmom. Vyšli sme von.

poslali nám peniaze. Sláva. Netrvalo dlho a sedeli sme v najlepšej levočskej reštaurácii, majúc pred sebou fľaše piva Marciuši a labužnícky jediac znamenitý guláš. Predbežne pred obedom. Miestnosť sa zaplňala levočskou elitou, ktorá sem chodieva na desiatu. Na našom stole sa začali zjavovať fľaše výborného jágerského vína. Hýrili sme, ako poznamenal priateľ. Keď sme boli v najlepšom, všimli sme si, ako sa všetky zraky obracajú jedným smerom. Pozrieme ta a zbadáme pána, ktorý stojí, úprene hľadí na nás a pritom pije z taniera guláš, čo mu steká po veste. Asi ide o stávku, poznamenal som. Kdeže, povedal priateľ. Ten pán je farár, ktorý nás včera zaviedol ako suplikantov k pani Majerovej.

0: Ovca v Žinčici. Spomienka na kráľovú holu. Boli sme piati. Naším vodcom bol grécko-katolícky farár Stelgartu, rodom Rus, veľmi zhovorčivý pán. Na tento výlet do sídla povestného slovenského hrdinu, zbojníka Janošíka, nezabudnem do smrti. Kráľová hoľa bola ešte zahalená v ranej hmle a z hlbokých ihličnatých húštin vychádzali obláčiky bielých pár, pripomínajúcich z diaľky veľkú čriedu bielých oviec. Začiatok našej cesty bol pre mňa radostný. Šli sme totiž vozom, aký sa dal vo všedný deň v malej obci Telgárte zohnať. Niekoľko prehnutých dosák obyčajného voza nás ustavične vyhadzovalo do výšky tak, že keď pán farár po hodinovej ceste navrhol, aby sme sa o voz pripevnili povrazmi, posledné slová, ako to vyrátal náš spolutrpiaci geometer z Jonsky z Lvova, dopovedal vo výške 12 cm. Poznamenal som, že začiatok bol radostný, pretože ma prestali bolieť zuby, ktoré ma trápili celú noc. Cestovanie na takom voze je rozkošou. Kto vraj má kurie oka, iste si ich umrtví. A cesta bola pre náš voz ako stvorená. Skaliska, kúsok močariny, skalky a blato striedali sa často s kusmi zoťatých stromov, ktoré vraj, ako tvrdil náš pohonič, sedliak Grabuška, znesie na jar veľká voda nadol do doliny. Kraj bol nádherný. V diaľke sa za hmly dvíhalo celé ďumbierské pásmo. Dolu za nami, v romantickom telgárdskom údolí, horeli v zorách vychádzajúceho slnka svetlé, žlté, slamené strechy chalúb. A hron, tu ešte malá riečka, ťahal sa strieborným pruhom po zelených lúkach na západ. Keď sa údolím prevalil závoj hmly, ustupujúci pred slnečnými lúčmi, niekedy na chvíľu zmizol. Vodná para sa strácala, najprv len z doliny, neskôršie ustupovala aj z lesov okolo nás, a potom sa začali zjavovať horské lúky, skaly protiľahlých kopcov a onedlho sa majestátne ukázala kráľová hoľa s lesíkmi kosodreviny, nízkych porastov a so svojím okrúhlym temenom, ktoré z diaľky pripomínalo pekný hríbik.
1: Tam žil Janošík, dobrý hôrny chlapec, povedal pohonič Grabuška, ukazujúc pred nás bičom. A odvisol na háku, povedal po chvíli mlčania, lebo vždy vravel všetkým do očí len pravdu. Veru, bil sa za ľud, odpovedal si clivo, upíjajúc trochu slivovice. Ešte máme ďaleko. Ej, vera Bože, ešte pôjdeme 2 hodiny a potom navrch za hodinu neprejdeme. Hôrni chlapci sa veru nabehali, kým tadiaľto prešli, dodal starostlivo. Ale teraz zbojníkov nevidno. Boli nedávno tu i tam. Aj z Telgártu boli niekoľkí. Dobrák Grabuška sa pritom začervenal. O tej chvíle som ho upodozrieval, že si za mladí aj on tu i tam zazbíjal. Najprv pôjdeme na Končiar a potom zostúpime trocha východnejšie na Salaš. Ešte minulý týždeň bol u mňa bača, povedal pán farár. A vravel som mu, že ho

navštívime, aby nám na počesť uvaril ovcu v žinčici. To jedlo je pre cestovateľov ako stvorené. Človek ním zaženie naraz aj hlad, aj smet. Napokon dúfam, že nám bude chutiť. Bača povedal, že si dá záležať. Na salaši je neobyčajne čisto. A to je zásluha nášho pána učiteľa. Chodil po salašoch, vysvetľoval. Takže teraz už do ich poetickej špiny vniklo trocha kultúry. A ja sám sa o tunajší ľud starám. Pred 20 rokmi, keď som sem prišiel, bolo ľud veľmi zanedbaný. Bil sa, a tak ďalej. A teraz je už všetko v lepšom poriadku. Ešte jedno vyhodenie našej spoločnosti do výšky a malé koníky zastali. Boli sme pod Končiarom. Grabuška šiel k salašu vopred a my sme vystupovali. Vlastne zúrivo sme sa predierali pospletanými vetvami tmavozelenej kosodreviny. Čím vyššie sme stúpali, tým bol rozhľad po šírom zalesnenom okolí krajší. V temných zachmúrených húštinách pod nami vládla nádherná tíšina. Skalnatá stratená dolina v diaľke pripomínala tmavý otvor akejsi čiernej zhora rozváľanej chodby. Po dvojhodinovom stúpaní a obdivovaní nových panorám sme došli na Končiar Kráľovej hole. Zo skupiny menších vrškov vystupovali pred nami rozorvanými snehobielými štítmi zasnežené Tatry. Čistá jasná obloha, skvostný čistý vzduch a tá hlboká tíšina. Schádzali sme nadol k salašu. Zostup bol rýchlejší, pretože sa nám pošťastilo veľmi často kotúľať sa nadol po dlhej suchej tráve. Takú výbornú klskú trávu som ešte nevidel, iba že som si trocha odrel nos. Sláva, už sme na salaši. Pekný čistý salaš, zadumaný bielovlasý bača a dvaja svižní valasy s hrubými opaskami, ale zlé psi, ozajstné vlky. Pokúšali sa celej našej spoločnosti jednému po druhom roztrhnúť rozličné súčiastky odevu. A dobrák bača s úsmevom zašepkal, že sa vraj s nami čoskoro skamarátia. Rozprávali sme všeličo, pokým nebola uvarená ovca v žinčici. Nad jej chuťou som sa veľmi čudoval. Tak ako táto špecialita slovenských salašov, nemohla chutiť ani najlepšie pripravená srnka. Zrazu pán farár vzal baču na bok a čosi sa ho pýtal. Nevšímal som si, o čo ide. Zistil som iba to, že pán farár bol pri návrate k nám bledý. Už sa pomaly stmieva, povedal. Mali by sme ísť domov. Súhlasili sme. Grabuška pokojne spal vo voze. Chvíľu trvalo, kým sme ho zobudili. Potom sme šli. Pán farár bol čoraz blečí, až to vyvolalo našu pozornosť. Dovolte prosím, nie ste chorý? Opýtal som sa. Pán farár zavzdychal, zbledol ešte väčšmi a potom trasľavým hlasom zašepkal. Páni, tá ovca v tej žinčici, ktorú nám predložili, bola ovca, čo im zdochla minulý týždeň. Páni, je to strašné, ale je to pravda. Zjedli sme ju. Ten nešťastník ju vykopal. Ovce mali síce uvarené dve, tú vykopanú pre seba a čerstvo zabitú pre nás, ale vole, ako to poplietli. Húština okolo nás stojí 100 rokov, ale ešte nikdy nevidela takú spoločnosť piatich bledých ľudí, ako bola naša. Ovca v žinčici, lepšie ako srnka, je mojou jedinou trúchlivou spomienkou na sídlo zbojníka Jánošíka. Nešťastný bielovlasý bača s tvárou patriarchu.

0: Počúvali ste reprízu troch humorných spomienok českého spisovateľa Jaroslava Haška na Slovensko. Uviedli sme ich pod spoločným názvom Ovca v Žinčici. Do slovenčiny preložila Viera Hanzová, réžia Táňa Tadlánková, hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná. Účinkovali Peter Sklár a Ivan Laca. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2005.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Rádia Regina Západ.
1: A dnes to musím trošičku poopraviť, pretože nemáme jedného hostia, ale hneď dvoch. A sú to skúsení harcovníci pred mikrofónom Rádia Regina Západ. Hlavne teda pani Alžbeta Sádovská a pán Roderick Smarš, čiže riaditeľka a metodik pre folklór a menšinovú kultúru regionálneho osvetového strediska v Leviciach. Pekne vás vítam.
2: Prajem príjemný deň.
1: Dobrý a Roderika Smarža vítam poprvýkrát. Takže
3: dobrý deň.
1: Zdravíme srdečne. Reč bude, poslucháči asi tušia, pretože naša spolupráca je už dlhoročná, že reč bude hlavne o medzinárodnom folklórnom festivale Takých sme. Opakujem, teší nás spolupráca s vami, pretože pripomínam, že vlastne už pravidelne v Rádiu Regina Západ pozývame na váš festival. Tentokrát to bude navyše v znamení 870. výročia prvej zmienky o Leviciach. Čiže je to o jednu takú špecialitu viac. Je to tak?
3: Je to presne tak. Tento 18. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Taký sme sa rozhodli teda aj z hľadiska toho, že v súčasnosti v tomto roku 2026 slávi naše mesto výročie, teda 870. výročie. Poňať celkovo rôzne aktivity v rámci roku, ale hlavne tento festival folklórny aj v znamení teda tejto história, teda orientovať ho prevažne na to mesto Levice.
1: No za tých 870 rokov teda tá história musí byť bohatá, aj pohnutá, aj slávna. Je to nejakými tragédiami určite, však tak to už od stredoveku chodilo.
3: Je to presne tak. Naše mesto teda patrí k mestám, ktoré sú teda zmiešané, či už teda národnostne, alebo kultúrne. A práve my sme sa snažili tento festival poňať tak, aby sme ukázali teda nielen tie tradičné zaužívané zvyklosti a tradície, ale aby sme sa teda zamerali aj na juh teda, aby sme teda tento festival poňali teda takto smiešanie.
1: Ja si pamätám, keďže takýto rozhovor som s vami niektoré z minulých rokov robil, že ďalšou špecialitou vášho festivalu je aj to, že sa nekoná len na jednom mieste, čiže nie je to nejaký amfiteáter, nejaký kultúrák, ale je to hneď niekoľko lokalít. A tejto tradície sa držíte a navyše ešte rozvíjate.
2: Áno, keď to tak môžem povedať, držíme sa jej rukami, pesťami. Je to už absolútnou samozrejmosťou, že tento festival organizujeme na rôznych miestach a obciach okresu Levice na pôde Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aj tento rok nás veľmi teší, že festival môžeme organizovať nie len v meste Levice, v meste Šahy, ale ho bereme aj do obcí, ako je Lula, Veľké Ludince, alebo aj Starý Tekov, Hontianska Vrbica, ale aj Zbrojníky.
1: A tieto obce sú stálicami, alebo ako sa hovorí, že niekedy aj tak boxujú o to, že teraz by ste to aj nám mohli dať.
2: Pre nás sú tieto obce z rôznych pohľadov veľmi fantastickí a dobrí partneri, ale obmieniame obce, aby to bolo stále atraktívne a stále pre ľudí veľmi také milé, aj priateľné. Samozrejme v Leviciach a v Šahách sme každý rok, ale veľmi radi berieme do spolupráce rôzne obce, s ktorými ale počas roka spolupracujeme, ale nadväzujeme nové partnerstva.
1: Všimol som si vo vašej tlačovej správe krásnu myšlienku, že kultúra je nositeľkou identity, alebo ďalšia myšlienka, v modrom alebo v rúžovom, ak chcete, že podobná tej prvej, že kultúra je pilierom života v regióne. Tak toto asi možno považovať dlhodobo a asi aj tento ročník za také hlavné motá, hlavné myšlienky, alebo je to súčasť nejakých takých predstav, ktorý sa, ako ste povedali pred chvíľočkou, pevne držíte.
2: Áno, pán moderátor, máte presne pravdu. Je to v našom regióne určite jeden z takých najsilnejších pilierov. V našom regióne kultúra naozaj veľmi žije. Organizujú sa veľmi zaujímavé a pestré kultúrne podujatia, nevynímajúc tento náš medzinárodný folklórny festival. A samozrejme, každý, kto pozná región Tekova Hont, veľmi dobre vie, že u nás to folklórom a tradíciami žije každý týždeň.
1: Áno, robíte veľmi záslužnú prácu pre propagáciu Tekovu a Hontu, nielen v rámci samotného regiónu alebo v rámci celej krajiny, čiže Slovenskej republiky, ale viem, že tiež je, a to je veľmi sympatické, že ho v podstate propagujete aj smerom do zahraničia a zase naopak, zahraničné súbory sú účastníkmi vášho festivalu. Takže aj k tomuto môžeme niečo povedať, ako táto spolupráca a tento formát, ak to tak môžem nazvať, sa vyvíja?
2: Áno, keďže Medzinárodný folklórny festival Taký sme sa organizuje pod hlavičkou a so statusom CIOF. Každý rok si pozývame do spolupráce aj zahraničné folklórne súbory z rôznych krajín. Väčšinou sú to účastníci z Poľska, z Maďarska aj z Čiech. A tak sa to deje aj tento rok. A možno, že kolegovi by som dala vysvetliť, možno, že trošku, aby poslucháčom vysvetlil, že aká táto organizácia CIOF je. Mm-hmm.
3: Tak vlastne toto členstvo je garanciou dodržiavania medzinárodných štandardov v oblasti dramaturgie, umeleckej kvality, prezentácie tradičnej ľudovej kultúry, organizačného zabezpečenia, teda podujatia.
1: To je vec Európskej únie, alebo vec Vyšegrádskej štvorky, alebo neviem, našich susedov, že to tak zjednoduším?
2: Je to záležitosť hlavne predovšetkým naša a potom, ako sa dohodneme aj so sekciou CIOF. Ale toto sú všeobecné štandardy, ktoré platia pre každý festival, ktorý je zapísaný v tejto sekcii CIOF. A sme naozaj veľmi radi, lebo to zvyšuje úroveň našich účastníkov, ktorí sa zúčastňujú tohto festivalu, musia dodržiavať, ako to Roderick povedal, isté pravidlá a potom sa môžu nášho festivalu zúčastniť. A my sme vždy strašne radi, že nás takí profesionáli naozaj na vysokej úrovni navštívia.
1: No, určite nie len ich, ale aj váš punc alebo váš úroveň to zvyšuje. A mimochodom, použijem opäť to slovo stálica, pretože som ho už použil, takže chystám sa ho použiť znovu, či aj tu máte stálych účinkujúcich, ktorí sú osvedčení a publikum na ne čaká, alebo aj v tomto smere robíte nejaké výberové konania, že aha, tak tento rok to zmeníme, príde ten súbor, ten tu bol v lani, ten príde zase na ďalší rok. Ako to je? Alebo sú takí, ktorí sa naozaj striedajú? Alebo sú každý ročník?
2: Zahraničné folklórne súbory striedame každý rok, ale zase netvrdím, že za posledných 18 rokov sa tu už naozaj stalo, že raz, dvakrát sa zopakoval ten istý folklórny súbor, ale väčšinou to nie je pravidlom. Čo sa týka domácich folklórnych súborov, tento rok sa naozaj festivalu zúčastňujú len naši domáci účinkujúci a folklórne súbory z nášho okresu. Sú to detské folklórne súbory, ale aj dospelé folklórne súbory a väčšinou sa nezúčastňujú každý rok, ale snažíme sa to obmieniať. Máme veľmi veľa folklórnych súborov, ako aj detských, aj dospelých v našom okrese. Veľmi ma to mrzí, aj z tohto miesta sa strašne ospravedlňujem, že nemôžeme každého účinkujúceho na náš festival pozvať, lebo to by bolo fantastické. Potom by sme to robili týždeň. Týždeň by sme robili tento festival. Áno, áno. Ale tento rok sme sa aj s pánom Smážom Roderikom dohodli na takéto programové štruktúre a teší ma, že sme to absolútne účinkujúcich oproti minulému roku obmenili.
1: Dostaneme sa k tomu, alebo môžeme to vlastne rozvinúť už teraz, že súčasťou bude, ako som povedal, nie len nejaké vystúpenie v nejakej kamenej budove, čiže kultúrák alebo amfiteáter, ale bude to aj na ulici, čiže nejaký sprievod som počul, že chystáte. A tam by sa tiež asi patrilo spýtať, aká je spolupráca, povedzme, s mestským zastupiteľstvom, čiže nie len so samotnými súbormi, ale aj v tomto smere asi tiež musia byť nápomocní.
3: Tak samozrejme, komunikujeme priebežne aj s mestom Levice, takisto s miestnym teda policajným zborom, nakoľko samotný gala program, ktorý sa uskutoční 12. septembra v areáli Levického hradu, tak jeho začiatok teda aj začína o 11. hodine slávnostným krojovaným sprievodom, ktorý teda poputuje symbolicky teda z hlavného Levického námestia. A tento sprievod, ktorý teda bude tvorený ako domácimi súbormi, tak zahraničnými, poputuje práve cez teda ulice Starého mesta, alebo respektíve nášho historického
1: centra. Všetko je zabezpečené v tomto smere.
3: Samozrejme, máme to podchytené.
1: Predbehli sme trošičku, pretože 12. to, ak sa nemýlim, je sobota, ale program začína už vo štvrtok. Tak buďme teda konkrétni. Doteraz sme tak hovorili tak všeobecne, že o čom to asi všetko bude. A viem, že už teraz spomenieme aj tie remeslá, čiže nie len folklór, ale aj remeselnú zložku. Čiže začína sa to vo štvrtok. Akým spôsobom?
2: Medzinárodný folklórny festival začína 10. septembra a končí až 14. septembra. Je to 5 dní nabúchaných aktivít, gala programov, sprievodných podujatí, vzdelávacích aktivít, remeselných workshopov, ale aj výstav. Začíname vo štvrtok, začíname živou pozvánkou v meste Levice, kedy za účasti detských folklórnych súborov budeme okloidujúcich bežných návštevníkov pozývať, oslovovať na tento folklórny festival. Tento deň ale bude prebiehať aj komentovaná prehliadka jednej veľmi zaujímavej výstavy, ale to by som nechala asi Roderika.
1: Áno,
2: aby vám k tomu viac,
1: sa to bude spájať, aby sme si
2: viac porozprával. Dobre. Čiže tak to bude vyzerať štvrtok a to je len taký ten prvý nábeh.
1: Super, je fajn, že ste to takto rýchlo povedali, v tom zmysle fajn, že nebudeme hovoriť od A do Z samotné body programu, pretože to si ľudia môžu nájsť na webe, povedzte nejakú linku alebo adresu.
2: Budeme veľmi radi, keď nás navštívite na našej webovej stránke www.rozlevice.sk, ale sme veľmi aktívni aj na sociálnych sieťach, ako na Facebooku, aj na Instagrame.
1: Takže tam úplne od A do Z, ale teraz poďme k takým veciam alebo k takým bodom programu, ktoré by ste vy s radosťou vypichli asi tak najviac. Čiže v štvrtok ste už spomenuli, čo bude také top zaujímavé v piatok.
3: V piatok teda máme tiež k dispozícii teda rôzne metodiky výučby ľudového tancu a spevu, ktoré teda realizujeme v obci Veľké Ludince pod teda vedením pána Jakuba Oťazika. Taktiež počítame teda aj s prehliadkami výstavy Šolerova Levice, ktorú teda pri tejto príležitosti, ktorá bola už teda spomenutá, 870. výročie prvej písomnej zmienky o meste Levice, teda realizujeme a celkovo teda prepájame túto myšlienku nielen teda skrze výstavy, ale aj v rámci teda celého tohto festivalu. No a taktiež v teda ten piatok sa presúva teda dianie festivalu do mesta, ktoré teda spadá pod náš okres, a je to Šahy, kde sa konkrétne teda na hlavnom námestí historickom teda predstavia zahraničné súbory.
1: Mm-hmm. Dobre, poďme k tomu menu Schöller. Lebo už sme to tu viackrát spomenuli a viem, že vy ste priam otcom myšlienky tej výstavy spojenej s jeho menom. Tak povedzte, najprv vysvetlíme našim poslucháčom, že kto to bol, čo to bol spojený z Levice.
3: Ja by som možno začal z takého širšieho okruhu, pretože táto výstava teda nie je sama, ktorú realizujeme pri príležitosti tohto nášho výročia v meste. Už v januári tohto roku sme v podstate začali celý tento rok v teda znamení takého odkazu historického dedičstva mesta Levice, ktoré teda hlavne teda zmotnené rôznymi historickými stavbami alebo teda rôznymi priestranstvami. V januári to bola teda výstava Rakúsko-Uhorské Levice, ktorá teda poukázala na jednotlivé historické dominanty, ktorých teda máme v Leviciach naozaj požehnanie. No a teda táto výstava, ktorú realizujeme teraz v auguste a teda má presah aj do festivalu, súvisí teda s veľmi významnou levickou rodinou, ktorá síce nemá pôvod v vtedajšom Uhorsku. Práve táto rodina Scholler pochádza z Nemecka, ale teda oni sa dostávajú do Levíc na prelome 19. a 20. storočia. A teda dá sa povedať, že kupujú teda levické pánstvo, ktoré bolo v tom čase vo vlastníctve Esterházyovcov. A toto pánstvo teda v rámci celého teda mesta prinášalo do Levíc taký punt už takých veľkomiest, ktoré teda boli teda v Uhorsku také už viacej rozvinutejšie. No a vlastne tejto rodine Scholler vďačí teda mesto Levíce za rôzne teda benefity. Je to obrovský hospodársky nárast, taktiež prepojenie Levíc s rôznymi teda metropolami Rakúsko-Uhorská a celkovo také hospodárske pozvinutie mesta.
1: No, tak to ste pekne vysvetlili. Takže preto to meno Scholler je asi tak dôležité nielen pre mesto Levice, ale aj pre váš festival. Je to tak?
3: Áno, samozrejme teda. Vzhľadom teda na to, že sme sa rozhodli, že tento ročník festivalu budeme viacej ponímať takým mestským charakterom, tak z tohto hľadiska teda sme sa rozhodli, že aj táto sprievodná výstava bude teda viacej špecifikovaná na takú dávno stratenú mešťanskú kultúru v našom meste. Mm-hmm.
1: Sobota je tradične dňom, ktorý patrí k víkendu a navyše dňom, kedy asi najviac ľudia berú svoje rodiny, svoje deti na výlety za poznaním, takže preto čo som na začiatku povedal, že tá sobota aj u vás bude takým nosným dňom. Už ste povedali, že čo bude nosnou záležitosťou, že ten sprievod, ale všetko sa to bude, tuším, točiť aj okolo areálu hradu Tekov a tamošieho hradného múzea.
3: Áno, samozrejme, tak ako som už teda spomenul, tak celý tento vlastne festivalový gala program sobotný začína teda už symbolicky na tom našom hlavnom námestí, ktoré teda tvoria veľmi krásne reprezentatívne stavby v uhorskej secesi. No a neskôr vlastne sprievod pokračuje teda ulicami Starého mesta, kde sa teda za hlaholu zvonov dostávame teda k dvojici levických kostolov. Je to teda náš farský kostol svätého Michala a teda reformovaný kostol, kde sa sprievod zastaví. Bude tu krátky teda tanečný sprievod. No a ešte by som teda rád spomenul, že na čelo sprievodu budú tvoriť teda naše domáce súbory, garamenty, levický súbor a taktiež FS Tekovan, ktorí teda budú tvoriť toto čelo sprievodu, budú teda odetí v slávnostných krojoch a bude tu veľmi prítomná teda taká levická atmosféra v podobe našich mestských farieb.
1: Čiže aj taký lokálpatriotizmus nám trošku bude vyčnievať v tom dobrom slova zmysle.
3: Samozrejme, ak to teda môžem takto úprimne povedať, tak určite, nakoľko si myslím, že naše mesto ponúka naozaj veľmi rozmanité spektrum rôznych tradícií, ktoré nie sú teda len o tom folklóre, ale tak, ako som už spomenul, je to aj teda o tom mešťanstve. No práve symbolicky teda tie naše levické zvony, jeden z nich je teda veľmi starý, pochádza až do 17. storočia, tak práve aj tieto zvony a celkovo to zvonenie prináša do tohto festivalu takú osobitú atmosféru.
1: Už sme spomenuli, pani Sádovská, ste spomenuli, že ste aktívni na Facebooku v rámci sociálnych sietí. Čiže, spýtam sa vás, snažíte sa prepájať tradičnú ľudovú kultúru, to je tiež jedna z takých hlavných myšlienok, so súčasnými trendami. To je to, čo ste povedali? Dobre som to pochopil, že...
2: Presne ste trafili klinček po hlavičke. Alebo aj naopak, je to presne tak, tak, prepájame tú tradičnú ľudovú kultúru práve cez tieto aj sociálne siete, pretože je, vytvára to absolútne obrovské možnosti propagácie tohto podujatia a naozaj sa snažíme osloviť aj toho najmladšieho poslucháča v tomto prípade, ale aj diváka, ktorý sa o týchto podujatí dozvie čo najviac, aby sme ich mohli pritiahnuť, prilákať do tohto festivalu a v rámci rôznych workshopov a aktivít, ktoré ponúkame aj 12. septembra, ich veľmi zaujímavým spôsobom zapojiť do rôznych aj tradičných, aj ľudových remesiel.
1: A mám pocit, že to nie je len vec tohto festivalu, ale asi celého vášho regionálneho svetového strediska, že takýmto spôsobom moderným pracujete.
2: Áno, a teda hlavnou úlohou aj regionálneho svetového strediska Leviciach nie je len organizovať podujatia, ale predovšetkým aj vzdelávať. Preto aj tento folklórny festival do veľkej miery má taký vzdelávací charakter, ako aj Roderick povedal, sa koná niekoľko vzdelávacích podujatí, nie len gala programov a prezentačných aktivít, ale do veľkej miery sa venujeme aj vzdelávaniu folklórnych súborov, folklórnych skupín, ako už spomenul, metodiky. Áno, aj metodiky výučby ľudového tanca robíme, ale napríklad budeme všetkých, nie všetkých, ale verím, väčšinu návštevníkov učiť vzdelávať v rôznych tvorivých dielňach, budeme mať košikárov, budeme mať zaujímavú modrotlač, ktorá je v poslednej dobe, to sa tomu veľmi teším, veľmi takým moderným fenoménom.
1: A u vás to má veľkú tradíciu.
2: Veľkú, obrovskú tradíciu, takže u nás nemôže chýbať takisto modrotlač. Pravda, že sa môžete tešiť aj na workshop krojovanej bábiky, čo sa naozaj veľmi niečastokrát vidí na folklórnych festivaloch, že aj tomuto sa venujeme. Ďalej budeme mať krásny kreatívny kútik a určite musím spomenúť Živé múzeum ľudových remesiel, ktoré robíme v spolupráci s folklórnou skupinou Konopa, kde vám predvedieme výroby aj masteničiek, ako sa brúsili nože, ako sa lúpala
1: kukurica. Čo sú to masteničky?
2: Mastenička je taký nástroj, ktoré nástroj do ruky, ktoré používajú gazdinky doma pri pečení.
1: Aha,
2: skáčacích pierok je to zostrojené a s tým si pekne natrete koláč vajíčkom predtým, ako dáte upiec.
1: Alebo tak
2: toto
1: kačičku, keď ju dáme do
2: pece. Toto bol taký naozaj laický výklad je mastenička.
1: A teraz, dá sa na to len pozerať, ako sa to vyrába, ako to vzniká, alebo návštevníci si to budú môcť aj zakúpiť?
2: Návštevník si môže sadnúť a v spolupráci s lektorom si to môže vyrobiť a odniesť domov.
1: Wow, čiže dokonca sám si to môže vyrobiť.
2: Sám si to môže vyrobiť, áno, máme na to fantastických lektorov, ktorí sa na toto veľmi tešia. Už máme naozaj dlhoročnú spoluprácu, už sa nevedia dočkať.
1: Ďalším sympatickým takým leitmotívom vášho festivalu je to, že je to viacgeneračné, takže otázka hlavná, že skúste sa pozrieť spätne, ako sa vám to osvedčilo a skúste povedať a pozvať opäť rodiny, všetky, od seniorov, tých najstarších, babky, detkovia, rodičia, deti a aj tie najmenšie deti. Pretože, čiže, a to je ten leitmotív, že ste viacgeneračný festival.
2: Presne tak, pán redaktor, ste to krásne povedali. Už sme tu štvrtým rokom tejto krásnej, v tomto vašom krásnom štúdiu a práve toto isté prízvukujeme. Robíme folklórny festival, ktorý je viac generačný. Robíme festival, hlavne rodinný festival, kde sa môžu prísť pozrieť rodičia so svojimi deťmi aj so starými rodičmi. Každý si tam nájde ten svoj kútik, kde si môže sadnúť, určite sa nebude nudiť a čakajú ich krásne zážitky. Touto cestou pozývam naozaj každého, kto tieto spomínané dni chce žiť hudbou, spevom, tancom, folklórom. Pozývam každého, kto má rád tradičnú ľudovú kultúru a taký v srdiečku, taký ten milý, hrejivý pocit z tradičnej kultúry. Nech sa príde pozrieť na ten festival, nech sa príde kochať krásnym krojom, s krásnym zvukom, ktorý tam bude znieť úplne z každých strán, a nech si príde niečo nádherné vyrobiť. Budeme veľmi radi.
1: Preto som sa pýtal, že či si spomeniete na tie minulé roky, pretože cítim z vás takú oduševnenosť, ktorá určite vychádza aj zo skúseností, že nejaké máte, že preto to robíte a budete to robiť aj naďalej, že presne toto viacgeneračné prepojenie, že asi tie skúsenosti sú, tak určite aj máte skúsenosť, že možno aj tie najmenšie deti krásne zareagovali, že mali veľkú radosť toho, že si tam mohli niečo vyrobiť.
2: V každom prípade ja vnímam a mám takú skúsenosť, že deti veľmi radi trávia svoj voľný čas aj s rodičmi. Rodičia si tam môžu sadnúť s tými deťmi, zapojiť sa do rôznych aktivít a tá rodina trávi ten voľný čas aktívne spolu, a v tomto prípade pri krásnom folklórnom festivale taký sme, čo si viac prijať.
1: Mm-hmm. Treba počiarknúť, a teraz si prihrejem našu polievočku, čiže polievku Rádia Regina Západ, že aj my budeme súčasťou vášho festivalu, dokonca veľmi aktívnou súčasťou. Takže,
2: no ja som musím počiarknúť, áno, túto nadštandardnú spoluprácu, už ktorá trvá 5. rok, ak to takto môžem povedať. Veľmi krásne si doplňame vždy informácie. My sme veľmi radi, že nás pozývate sem do tohto štúdia, aby sme mohli informovať o tomto festivale, o tomto krásnom počine, ktorý sa nám už 18 rokov darí robiť. A teším sa na ďalšiu spoluprácu.
1: A ten deň, kedy budeme spolupracovať, čiže povedzme, že to bude 12. v sobotu.
2: Áno, 12. septembra pozývame každého, kto môže prísť, a verím príde, do hradného areálu Tekovského múzea v Leviciach, lebo o 13.00 začíname festivalové pozdravy. Môže každý prísť, kľudne nech sa nebojí, nech sa nehambí, nech sa pri štúdiu zastaví a môže si dať zahrať krásnu skladbu, ale aj krásne želanie zaželať pre niekoho, koho má naozaj rád.
1: A môže to dokonca skúsiť, tuším, naživo však s našimi moderátormi.
2: Je to jednoznačne naživo, toto každého upozorňujem, nie je nič zostrihané, ako tu ani tejto chvíli nie je, všetko ide naživo.
1: Prema,
2: a
1: ide
2: toto
1: bokom,
2: je to najlepšie. Áno, to je
1: určite
2: to najlepšie.
1: To je to najpodstatnejšie. Viem, pani Sadovská, že sme si aj naposledy pri poslednom rozhovore hovorili, že ono pripravovať takýto festival, to nie je vec týždňa, mesiaca, dvoch mesiacov. Pamätám si, ako ste povedali vetu, že áno, tak v ten a ten deň festival skončíme, už na druhý deň rozmýšľame o tom novom ročníku, tom nastávajúcom. Čiže je to asi stále tak, však to je neustála práca. Popri iných veciach, ktoré máte v regionálnom osvetovom stredisku.
2: Ubezpečujem vás, že oproti minulému roku sa nič nezmenilo, a je to takisto už tento rok, že už to pripravujeme. Dokonca už sme sa s Roderikom aj rozprávali, že máme český folklórny súbor už dojednaný aj na budúci rok, a už sa pomaličky začína pracovať na programovej štruktúre. V neposlednom rade už nadväzujeme ďalšie spolupráce, kde sa festival na budúci rok bude konať. Takže áno, je to už v plnom štádiu riešenia.
1: A máte aj nejaké také inovátorské myšlienky, že poviete si, alebo hovoríte si, že tak toto by sme chceli uviesť do života. Je niečo také, čo by ste už aj mohli prezradiť, alebo zatiaľ to necháme tak? Že
2: je niekoľko inovátorských myšlienok, ale držíme sa vždy reality a pri zemi. Tento festival je naozaj veľmi postavený na finančnej podpore. A do akej výšky sme finančne podporení, tak môžeme byť aj inovatívni a tak môžeme aj stavať na tomto festivale. Tento náš festival sa považuje za veľmi skromný festival aj finančne, ale tak som strašne rada, že tento rok sa podarilo získať finančné prostriedky aj z Fondu na podporu umenia, aj z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, lebo keby nebolo týchto financií, tak tento náš skromný festival nemôžeme organizovať vôbec. Tak verím, že na budúci rok ho vystaviame a budeme ho inovovať ešte viac, ale ako hovorím, je to veľmi, veľmi to záleží od finančných prostriedkov.
1: No čo na záver povedať? Budeme vám držať palce, aby vyšiel tento. Povedali sme si, že 18. ročník, pretože hovorili ste, že jeden rok bola pauza, takže je to 18. ročník, ktorý je už tak povediať, za dverami. My sa tešíme, alebo teší nás, nielen nás tu v Rádiu Regina Západ, ale aj našich poslucháčov, že sa vám darí a vás teší spolupracovať s nami, čiže s Rádiom Regina Západ. Budeme potešení, keď tomu tak bude aj na budúci rok.
2: Ja sa takisto teším na ďalšiu fantastickú spoluprácu a veľmi pekne ďakujem aj s Roderikom, že ste nás pozvali do tohto milého útulného štúdia, kde sme sa cítili veľmi príjemne, uvoľnenie aj usmiato a verím, že si to aj vaši poslucháči na druhej strane užili.
1: Dúfam, že aj oni budú takí, keď zavítajú do Levíc a okolia na festival, o ktorom sme hovorili, čiže festival Taký sme. Už len zaželať si príjemné počasie.
3: To je pre nás veľmi dôležité, pretože od toho sa mnohé bude odvíjať, samozrejme.
1: U veliteľa prírody vybavíme, nebojte sa.
3: Dúfame.
1: Majte sa krásne. Tak to boli Alžbeta Sádovská, Roderik Smarš, riaditeľka metodik folklór a pre folklór a menšinovú kultúru regionálneho osvetového strediska v Lejciach. Držíme palce a do roka, do dňa, dovidenia.
2: Ďakujeme dovidenia. Pekne, dovidenia.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.